ושאלנו על זה. א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול וסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא ההפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא אקום. יש לפרש. מה שרבי מאיר אומר, אקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפירשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא אקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם, עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום. וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת, שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו,
ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך. שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה. ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חזל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת הקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, להקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם, ותגיד לבני ישראל. כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל, היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים, על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים ממו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים ממו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה הוא רחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר, ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה
ולדבר

אדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה מבחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה. כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם. בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו, הם גורמים לו שלמות. וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את העורלה, והעורלה הזו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות העורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לכרות את העורלה. וזה שכתוב וכרות עמו הברית, ופירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו, אבל האדם צריך להתחיל. אולם אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור, אם כן עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע, אין אור בלי כלי, וכלי נקרא חיסרון, כי במקום שאין חיסרון לא שייך מילוי.

0: ולפי זה יהיה הפירוש. האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון. ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון. ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות אמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר, אז רואים את האמת, שהעולה, שהוא הרצון לקבל, הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העולה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני. היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה. וזה מכונה שאמו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה, שהן כוח הביטול של הרצון לקבל והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה נותן העליון. היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו, וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אמנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
2: כן, עלינו מוטל לי רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים, לתת, כמו שאומרים פה, לובן ועודם.
3: הבורא נותן את הכלי והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
4: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם ש עובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיע כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני הוויה לא שיניתי. לא פועל אליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים, כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא שבעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבין סוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן לפי הכלים שלו לקבל תיקונים ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום. לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז, על ידי הלימוד, שהוא לומד, מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דאבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלא ונדע בפועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה, וזה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון שנקרא לובן דאבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו די להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב די עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם אחב די עליון, במקום אחב שלו, אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו, ואחב די עליון. מה שנקרא אצלנו בניקודים, גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי, שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו, ובהם אני משפיע לו. טוב. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון וגומר את הכל להתחברות עם העליון והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגל תו עיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגל תו עיניים שלו עודם דאימא, אחב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום החב שלו הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב החב די עליון מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות עם החב די עליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי ממלא את האחב דעליון שנמצא עוד בו. וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי ההרגשה הזאת, אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון. ללובן דאבא ועודם דאמא. כן.
5: האם להתדבק בעליון במצב שלנו?
4: אנחנו נדבקים לאחבדי עליון, כן.
5: מה זה לחפש את אחבדי עליון אצלנו?
4: לחפש אחבדי עליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחב שלו. מה זה לחפש את האחב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. האחב דעליון זה יחס שלו אליי.
5: מצד אחד זה נמצא
4: מקביל,
5: ומצד אחד זה נמצא
4: מחוץ על זה. אחד העליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידה שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחד העליון. במידה שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דאבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דאמא. הכרת הרך, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום החב שלי עם החב דעליון. מה זה החב דעליון? יחס שלו אליי. שהוא רוצה לתת לי, שהוא סובל מזה שאני לא מקבל, אז אני לוקח את האחב שלו. מה זה נקרא שאני לוקח את האחב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי, מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי, כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע, וכך אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה, אליה ואחר כך עליה. כן? מה זה שיש לי כלים דגלגלת עיניים, שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים דקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי, זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר, זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דה השפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי, נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה וולובן דאבא, מה שנקרא. שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דהשפעה, אמא זה כלים דקבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דקבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דהשפעה, עודן דאמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך, כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דאבא הוא מביא, כמו ש בבחינה א' ד' פינו דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע. כל העבודה שלנו זה על לובן דאבא, אחר כך על עודם דאמא זה עבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לובן דאבא זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן. למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך. לא מן הסתם אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דאבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך. המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אלא הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולפקות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר ש... הרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוץ לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוץ לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי, זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כך, כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך לא יודע, בכל ההרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה, זהו. תהיה בתוך זה, זה מצב האמיתי. כן? מתוך זה באה לנו כל האסכולה הזאת של הסבל הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצרה עושה עד כדי כך שאדם נתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש. איך שהסבל עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה. והוא מתחיל לראות לכולם איך שהוא סובל, ומזה מתחיל לקבל כוחות עוד יותר לסבול, ומתחיל להרגיש בתוך סבל הזה תענוג גדול. וכמו ש... בעל הסולם כותב שם על בן של מלך שהוא עומד שם עם החרב שלו וכל, ודוקרים אותו אסונים, והוא אומר תראה איך אני עומד לבד ואני זה וזה, שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
5: כן. מה ההבדל בין עובד לעקום לעובד מתוך שלא לשמוע?
4: זהו, גם זה וגם זה, זה אדם קובע. עובד שלא נשמע, האקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת שמשקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל מזה שאוכל את עצמו? אין לנו מה לעשות, רק חברה. מה זה מה שרבי אומר? צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה כל מיני מאמצים, לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת, זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימיים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה הבימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות. החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש לא להיות בעצמות רגע, כל רגע להיות בעצמות זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה. למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת שאדם שנכנס לכאן הוא מעליו מתרומם, אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן בשלוש בלילה, כבר זה שבא חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זו הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח, אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים נגד הטבע שלך, אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן. מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא? נקודה שבלב. או מאין ברירה, או מתרוממות המטרה, מרוממות הבורא. זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה, ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמה שיכול לתאר. את הגדלות הזאת. כן.
5: דווקא ההשתובבות הזאת גורמת לאדם להרגיש את המצב ההפוך שלו בזה.
6: עד כמה הוא רחוק מהדבר הזה. משהו פה לא מסתדר לי.
4: זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת ל, ל, ל, ל, להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי, להעלות אותו, קודם הכרת, המצב שלו, הכרת הרע. ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם המנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה מי שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל. כן? שרואה שזה רע. מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשת, הרגשה רעה לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדבקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות, אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדבקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
5: כל הזמן, שוב, בבורא,
4: לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות.
5: דביקות בטח.
4: כן. כל, אז שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה בירורים בקף שמאל, בקף ימין, נחבר את הקף האמצעי? אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים כאילו, על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה. ואני לא קובע שום דבר. וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, מה ש... אם אני עליתי די, כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי כגיבור, עניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים. אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע, חס ושלום, אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אין סוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבאה? לכן, אל תחשוב איך לעשות בירורים בקף ימין ובקף שמאל ובקף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדביקות. וזה, אתם יודעים, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיכשהו יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. לא מבין? אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה. כי ממטה למעלה, זה כל החקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה, נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני האדם שבעולם הזה מתחיל כלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי, כבר אין סוף. אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה ואנחנו משקיפים עלינו. זהו. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן.
5: איזה עבודה? עבודה בן אדם בתוך החברה יכול לעשות בשביל לקבל מהחברה מקסימום בעלות, מקסימום בגלות?
4: איזה עבודה בחברה האדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות, שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... תנסה.
5: ועושים פה רשימה, יצא שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים ש... נגיד, אנשים שהם יותר... עשינו רשימה של אנשים שכירים נותנים יותר...
4: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו... אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר, וממנו שום דבר אני לא רואה, וזה ככה, וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית בימית לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה זה... אל תרגיע את עצמך. זה באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך?
5: אנשים שלפי הטבע שלהם מאוד מאוד קשה להם העבודה הזאת.
4: נכון, אז לאחד זה יותר קל ולשני יותר קשה. לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרח, נראה. אולי יפה ההפך. תעשה מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה ישפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה ש... אחד כל הזמן רץ וצועק וזה, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש מ... לא יודע... נו... שנגיד פלטניק, כן, יתחיל שם כנראה לעשות רעש. בזמן האחרון התחיל לעשות הרבה רעש. יופי. אבל כמה שנים ישב בשקט? כן. אתה רואה, כל אחד מגיע. כן.
6: מה עלינו בעצה לשני, מבחינת מצב שאתה עם אדם?
4: לא נותן לך התפעלות.
6: יש תמיד את
4: הדילמה הזו
6: של אם אני עכשיו
4: מבקר
6: אותו,
4: שאני אנסה
6: להם אותו,
4: לפחות שאני אפילו אותו יותר. לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר. אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה, שלא סתם אתה בא אליו ולעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבימה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, או חבר יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיה ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
6: השאלה שלי הייתה עוזרת, אם עשינו רשימה של אנשים שמסמנים את זה לפני התפעלות, יש מצד שני את הרשימה שלא נותנים להתפעלות, אתה מדבר על האנשים שלא נמצאים ברשימה שלא נותנים להתפעלות.
4: כן.
6: איך אדם כזה שבסביבה שלי, שאני רואה שרדה, הוא נמצא באיזשהו מצב, איזשהו שלא נותן להתפעלות, אז אני מתחס את הרשימה, אם אני עכשיו בא ומנער אותו, ונכנס בו ואומר, שמע, אתה גורם לי לא להתפעל, זה לא גורם לי מסכים. שמחה לבורא, להגיע לבורא. או שאני צריך...
4: רגע, יש כאן כמה חברים שלא מביאים לך התפעלות מהגדלות הבורא. אז אתה שואל, איך אני צריך להתייחס אליהם? לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה לי זה זה? או אתה בא עליהם כדי לשמח אותם. אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, שחבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה, משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף, אבל בסוף של כל ההפרעות זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן, צילום.
7: יש מסביבנו הרבה חברות, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב אצלנו זה גדלות המטרה ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
4: מה? יש הרבה חברות שעושות גדלות הבורא ושמחה.
7: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת הנקודה הזאת, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
4: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול, גם הם גדולים. כן? אלה... שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב ש ההבדל הוא שאנחנו עושים את זה מתוך הכרחיות, שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם לא זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לכלום. זאת אומרת, יש לנו כבר כלי לזה. כל דבר צריך להיות לא מלאכותי, אלא מתוך הנחיצות. אם זה לא מתוך הנחיצות, הוא לא בר קיימה. הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש של כל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
7: כשבן אדם בא לעשות דבר כזה לרומם...
4: עכשיו, אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר שזה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים האחרים ו...

0: עוד איזה פטנט.
1: לא,
0: איזה
1: פטנט,
0: השאלה
1: איך עוד נופלים מתוך הדברים האלה באמת לתוך הנקודות האלה של קלות ראש או עבודה חיצונית בלי שנשים לב בכלל. שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
0: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד, מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף, ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו, ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח את זה. אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה. תמיד זה כך. אז אל תשלי את עצמך שאתה איכשהו יכול, אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ ולעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דקה ולקבל מנת להשפיע. על כל המאמצים האלה זה כבר, אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך, חוקים או עיצות מאוד מאוד פשוטות. הן נראות לא, כאילו קצת לא ריאלי אולי, שאי אפשר לקיים, אבל טוב, כן.
2: כאילו מה שיוצא מכל הסיפור הזה ש... יש פה שני דברים. אחד זה שמאוד מבלבל כנראה מה גורם לחברה התפעלו. זאת אומרת, מסתבר שלחלק מהחברה גורמים דברים מסוימים, חלק מהחברה גורמים דברים אחרים, אולי זה חלק ממה ששואלים. דבר שני, כאילו, השאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות. זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התברר שכדאי לכוון לכיוון מסוים, להתרכז בדברים מסוימים, ולסוג מסוים.
0: חבר'ה, אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות, מה הם הדברים שעברו עליכם, אבל לא, אני לא חי את זה כרגע עוד. בימים הקרובים אנחנו ככה נלבן את הדברים האלה. אני הייתי לגמרי במשהו אחר, וככה לא יכולתי להתרכז פשוט גם לפי הזמן וגם לפי השעות. אז אני, ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה חיצונית, ככה, להיות עם כל הדברים האלה. מה?
1: אני אומר, מחר בבוקר לקרוא איגרת שמתעסקת, איגרת של רבי שמתעסקת בדברים האלה?
0: בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. כי זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. נו, בגלל שנסעתי לשם, אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזושהי הרצאה קטנה בווינה ובווילנה ובמוסקווה. שלנו קצת.

0: הבא שם, שבוע, שבוע ללמוד עם הקבוצה שלנו שם. אז בווינה באמת ישנה קבוצה לא גדולה, התעניינות יחסית, כן, בין הבוחרים. אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול, אבל מתעניינים. היו בהרצאה בערך אולי 150 איש, אני לא יודע כמה. יש ביניהם שהם באמת מאוד מאוד מתעניינים. ויש כאלה שככה מוכנים להוסיף. אבל בסך הכל הקבוצה היא לא גדולה, ואני לא חושב שהיא תגדל. יש שם משיכה מאוד גדולה לשמירת ככה ארגון שלהם ומסגרת וכל התורשה ומורשה וכן הלאה. אז הצעירים או נמצאים בזה, או בורחים לגמרי. אז כשצעירים בורחים לגמרי, הם מוכנים שתבוא אליהם ותעשה מה שאתה רוצה, אפילו קבלה, לא חשוב מה. זה בעצם, כן, בשביל זה הם מוכנים ורוצים את הקבלה שהיא מושכת את הצעירים, אבל לא מושכת אותם בפנים. זה עדיין לא ידוע להם ולא מגולה להם, אז בגלל זה... אז בקיצור, אין שם באמת בסיס ריאלי לזה. האוכלוסייה הזאת היא עוד לא בשלה לזה. אמנם שאתמול גם כן היו כמה משפחות שקיבלו אותי יפה ועשו ככה, אבל זה לא... עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שיש שם הרבה אוכלוסייה לא בוחרים. שלהם אני נותן הרצאה ב-23 למרץ. אני אקפוץ לי יום אחד לשם. והם עושים מאמצים לגייס הרצאה גדולה מאוד, שם באמת הרבה יש מהם. אז נראה. אם כן או לא. ואחר כך נסעתי לווינה. בווינה הייתה אספה של כל הקבוצות בלטיות. זה היה ריגה, וילנה, קאונס, וילנוס, שם שאולי, שם בקיצור מאסטוניה, מלטביה, מליטה וממינסק, מרוסיה לבנה. שם היו בסביבות גם כן אולי 150 איש, ובאמת פתאום אתה מגלה בין העמים האלו שהם כן רוצים והם מוכנים ויודעים עלינו ולומדים, אבל אני לא יודע, גם זה נראה, לא נראה לי שזה כל כך חי ורציני, כי גם הם עדיין לא בשלים, הם חיים על התרוממות של הלובה, כאילו, יותר ממה שבעצמם. אמנם ש... טוב, כן ולא. אבל אין מה להשוות עם אלו הבוחרים. בכל זאת יותר. כי אצלם זה גם מצב יותר קשה. נו, ואחר כך אני נחתתי במוסקווה, זה היה יום, יום ויום, ככה. ערב אחד בווינה, ערב אחד בווילנה, וכבר במחרת במוסקו. אז במוסקווה אני נפלתי לפני שבת. אז בשבת הייתה לי קבוצת נשים בערב, כך אצלם נהוג. כן, אז קבלת שבת עם נשים. זהו, כן. ואז נתתי שיחה והרצאה. במחרת בבוקר הם לומדים מ-3 בבוקר בשבת. ככה 3 שעות רצוף. אז באמת למדנו דברים רציניים. גם על עולם הניקודים במיוחד. והרבה דיברנו על הקבוצה. ואחר כך התחילו כבר פגישות, אחרי שבת, התחילו כבר פגישות עם כל מיני אנשים. אז היה ככה, בבוקר ובערב, בבוקר שיעור, ובערב הרצאה גדולה. ומשך היום, או רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות, וכל מיני דברים מקצורים, עשו שם הכנה מאוד גדולה. אני לא חשבתי, כי דיברנו שאולי פעם אחת אני אעשה הרצאה. הרצאה אחת, נו, כזאת גדולה, יחסית, ככה ל-500 איש. התברר שהם לקחו איזה טרנספרנט, כך שכזאת, שלט עשו, ליד כיכר אדומה, וכתוב שם קבלה לייטמן, כל מיני כאלה דברים, שילמו עבור שבוע 13,000 דולר, שזה ישכב, שזה, ושם היה ככה, אתה יודע, המקום הכי מרכזי, ובטלוויזיה זה היה שורה רצה ככה כל הזמן למטה על הקבלה, וברדיו זה היה ככה, גם כן כל החדשות ככה, בצירוף על זה. ויצא איזושהי מתיחות כזאת בכל המוסקבה, אז מה זה, אז מה זה, אז מה זה. והתחילו להגיע, ואז התחילו להתקשר אליהם כל מיני אנשי תקשורת. אז, וכשאני באתי, אז יצא שכל יום כמה פגישות איתם, רעיונות וכל מיני. גם כן בווילנו, דרך אגב, גם כן הייתה מסיבת עיתונאים די גדולה. אז זהו, עכשיו ביום שני, או ראשון או שני, הייתה לי הרצאה גדולה בספרייה המרכזית. זה אולם ענק, זה ממש גם כן ליד הקרמלין, זה מקום מאוד מרכזי, זה ספרייה ענקית. אז בערך היו שם בסביבות 1,100 איש, זה מה שנתנו להיכנס, כי אפשר מטעם בטיחות ומכבי אש, שם כל מיני כאלה, אז גם זה היה אסור. והייתה הרצאה בערך שעה וחצי, פלוס שם שאלות ותשובות, והרבה אנשים היו עומדים בחוץ, לא נתנו להיכנס. אבל לא הרבה, איזשהו 200, אולי 300. ואחר כך, בעוד יומיים יצאה טלוויזיה בלילה, בשתיים בלילה. זו הייתה תוכנית מיוחדת. אז בזמן השידור היו טלפונים מכל העולם, כי זה ממש סביב העולם. וזה כבר, אז באמת זה היה מאוד מוצלח, וזה מסע את הפיצוץ. ובמחרת, אחרי הטלוויזיה, היה רעיון ברדיו, הכי פופולרי גם כן, באותה שעה. ואחרי זה, יום אחרי זה, הייתה הרצאה בערב. חוץ מזה, היו גם כן הרצאות ולימודים והכל. אבל אחרי זה הייתה הרצאה, לא הרצאה, אמרתי בטלוויזיה וברדיו שאני במחרת נותן שיעור ראשון בקבלה. ככה זה שיעור לדוגמה, מאסטר קלאס, משהו כזה. כמו שזה. ולקחנו לזה אולם בסביבות שם 400-500 מקומות. אז ראינו שכבר משהו מתרחש לא טוב. אז באותו מקום יש אולם אחר שם קצת יותר מ-1,000. בסופו של דבר, ומטלוויזיה ביקשו שאנחנו נבוא לפני זה, שהם רוצים לראיין אותי. אז באנו לפני זה, אז פשוט ראינו דבר שזה, אני לא יודע איך להסביר, שעה לפני ההרצאה, פתאום יש לך זרימה כזאת אנשים, זרימה, אתה יודע, זה כמו רחוב הולך ככה, אתה מבין? זה זרימה כזאת של אנשים, אז מהר קזלוב זה התקשר וסלוצקר התקשרו שם לאנשים שלהם והזמינו, ממש הזמינו כוח שמירה, ולא שמירה, היה קצת שמירה, אבל הם הזמינו במסעית עם חיילים והתחילו, אתה יודע, זה פשוט פחדנו ויצא ככה שלעולם נכנס אולי בסביבות, אני לא יודע, בסביבות אולי 1800 איש, אבל מבחוץ נשארו אפילו עיתונאים שלא נתנו להם להיכנס. ואולי 2,000-3,000, לא יודע כמה, נשארו בחוץ. אז התחלנו לזרוק להם את הספרים וכל מיני פליירים וכל מיני, בקצור זה היה משהו מפחיד, באמת. זהו, נתתי שיעור שם עם שרטוטים, ממש כמו שיעור. 4 בחינות ומלמעלה למטה, עולמות ומה אנחנו צריכים לעשות, לעלות. וזה גן הרוחני הזה, איכשהו פועל על ידי האור. בקיצור, אנשים קולטים, קולטים יפה. השאלות אחרי זה מגיעות ממש לעניין. צועקים מהעולם, ולמה זה ככה ואיך זה ככה, ואתה רואה, אדם לא לומד. וקולט. זהו, אז נו, עמדו שם המון דוכנים שלנו וכל הבנות מקבוצת מוסקבה, הם עשו רשימות, אז לא יודע, שם בסביבות 700-800 איש מיד נרשמו לקבוצות, ובקיצור גם אחרי זה עוד היו כל מיני, בקיצור בסך הכל זה היה משהו שעשה איזשהו גל כזה בכל המוסקבה, שאף אחד, אני לא חושב, אין איש שלא שמע. וזה בכלל בניגוד למה שחשבתי שאני נוסע, אתה מבין? אז הרצאה אחת פומבית אני נותן, אתה מבין? אבל זה יצא איכשהו אחרת לגמרי. עכשיו יש להם בעיה. הם צריכים לאבד את הדאטאבייס הזה עם כל מיני טלפונים והכל, למיין את זה לפי הגילים ולפי המין ולפי לא יודע מה שם, ולהתחיל להכניס את האנשים האלה לקבוצות וללימוד. עכשיו התחלתי לקבל טלפונים מפילוסופים ומפוליטיקאים שם שרוצים לדעת ולעיין בזה וכן הלאה. בקצור, גם כן ארגונים התחילו להגיע, מאקולוגיה ועד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה נעשה אופנתי פתאום ולכולם. עד כך שאחר כך כבר זהו, לא היה נעים. אתה הולך לסופר ומכירים אותך, אתה מבין? זה איזה מין... וזה, אני לא חושב שגם הם ודאי שלא ציפו לזה. אבל זה, בקצור, זה מאוד מאוד ככה מסיבי וחזק. נו, אז אחר כך 3 ימים האחרונים התחלתי לחבות את זה. אתה מבין? זה בעיה. זה גם כן, צריכים לא לשכוח שיש הרבה ארגונים שלא כל כך רוצים את זה. כן? ואז אתה לא יודע איך לפעול, אז יותר טוב להרגיע. אז כבר הפסקנו לתת רעיונות ולצאת ל... כי היו חלק שאמרו בוא נצא ואפשר וזה, ובאמת, אם כבר דברים כאלה קורים, אז אפשר לקחת כל עולם שאתה רוצה ולמלות אותו, ובאותו רגע היינו יכולים במחרת לעשות ל-5,000 איש, אתה יכול, הם אמרו שאנחנו יכולים, בוא נעשה עכשיו עוד יומיים, שלוש, נארגן, ואנחנו נמלא אצטדיון. אתה מבין, זה אפשרי גם כן. אבל כבר, אתה מבין, זה בכל זאת מדינה כזאת ש... בקיצור, עצרנו את זה קצת, אבל בכל זאת, עם כל זה, אני לא יודע איך הם יסתדרו. זאת אומרת, אני חזרתי, מצד אחד זה שמחה, ובאמת אתה רואה שפתאום קולטים אותך מחצי מילה, ושואלים שאלות מאוד מאוד לעניין, פשוטות. כאלה, אתה יודע שהפשטות היא באחרי הרבה בירונים כאילו, אבל אצלם זה היה מובן כאילו. זהו, עכשיו אנחנו צריכים כל הזמן להתקשר אליהם ולחשוב איך לעשות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעזור להם, בחומר ובעיקר בלשלוח להם חומר מוכן. זה הכל. אז אני, מה אני רציתי להגיד, שאני לא כל כך הייתי איתכם, לא יכולתי, כי בשתיים בלילה שידור בטלוויזיה. אתה מבין, אצלם זה בכלל הכל הפוך. אתה מבין, בעשר בערב גומרים את השיעור, בוא נלך לאכול. ואתה לא יכול להגיד לא, כי בשבילם זה תרבות, וזה היכרות, וזה... ככה, זה נקרא שאתה איתם בקשר. אז כל השבוע היה לי הכל הפוך וקלקולי עקיבא. זה כל החיים. טוב, אז בוא נחזור לחיים תקינים.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: אני לקחתי קצת עניין של אני צריך לעבוד בחברה, בחיצוניות, לתת התפעלות לחברים, ואותו דבר גם החבר, כל אחד מכם צריך לעבוד ככה בחיצוניות, וזה ישפיע גם על ההתפעלות הפנימית שלי. זה מה שיש לנו, ואם יש עוד טריקים, אז אנחנו מוכנים לשמוע.
3: לדרוש גדלות המטרה צריך בעדינות ובאהבה, בשביל לא להרוס לחבר ולעצמך. לחץ על הגז וזהו, רק לכיוון אחד. בכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה זרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה, אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל.
4: כן, כיוון מאוד חזק, לא לעשות כל מיני בירורים על הרע ולהתרכז על הרע ומה שמופיע ולנסות למצוא אותו, אלא דווקא בהתעלות, בגדלות, בטוב, כל הזמן לחפש את הטוב, כל הזמן להיות בטוב. הרב ככה נתן כזה כיוון מאוד אנרגטי, מאוד חי, שאנחנו צריכים להיות בו כל הזמן. ולא לשקוע בקו הזה. הוא אומר, הקליפות נהנות מהרע. כאילו ממש אתה מרגיש שאם אתה סובל, אתה נהנה מזה, וזה לא הכיוון שלנו. ואם האדם כן מתחיל לשקוע בזה, אז הדרך היחידה שיש לו לצאת מזה זה פעולה פיזית, כמו שהרב אמר במטבח, או פשוט לעשות דברים בידיים וברגליים, והחברה יכולה להוציא את האדם מכל מצב.
5: כן, גם באותו כיוון, לא צריך להרגיש שנייה, יותר משנייה של רע, ומיד לעסוק בלהשתוקקות בטוב, כי הקליפה רוצה לשכנע אותך שזה לא ריאלי, זה לא הגיוני, שאתה כל הזמן תשתוקק לטוב, זה לא רציני.

0: אני, אבל לנו יש את הדרך שלנו, גם העולם הזה שניתן לנו, הגופים שניתנו לנו, זה כדי שאנחנו נוכל להעביר אחד לשני התפעלות, אבל התפעלות מטרתית, לא כדי שנהיה סתם חברה שמחה, אלא שנוכל להיות קשורים, דבוקים למטרה. בנוסף, מה שהיה בסוף, רב תיאר על מה שקרה לפני 20 ומשהו שנה במוסקווה, שהייתה הזדמנות גדולה של התעוררות והפצה. כנראה יש פה איזה שהן הבחנות שגם אנחנו צריכים לקחת, שיש הזדמנויות שהבורא לפעמים נותן וצריכים להיות מוכנים, ונמשיך יחד.
1: אני גם שמעתי על גדלות הבורא, שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זה הכיוון שאנחנו צריכים לעבוד בו. אין לנו דבר יותר חשוב מזה בדרך הרוחנית.
2: גם מתוך השיעור, איך מתרקם הדחף לתפילה, זה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לא בן דאבא.
3: מה להוסיף על מה שאמרתם? לא צריך להשתוקק לבירורים, צריך להשתוקק לדבקות, וצריך לחשוב על מוסקווה, גם היום.
4: כן, הבירורים, אם כבר הוא אמר שזה אמצעי ולא מטרה, נכון? וכל הזמן להחזיק את המטרה מול עינינו. מה שחברים אמרו על כל הנושא של הרע והאיסורים, באמת שזה לא צריך להיות רגע ממה שניתן לנו מלמעלה, רק כדי להתקדם. בהתחלת השיעור דיבר על החבד העליון, שאנחנו כדי להרגיש את העליון צריכים לפחות קצת שיהיה לנו מהכלים שיהיו בתוך החבד העליון, ואז יהיה את האפשרות למשוך את המאור, ובאמת שהחבד העליון ירים את הגלגל את העיניים שלנו. ומדהים באמת לשמוע איך נבנתה הקבוצה, כל המורשת הזאת שלנו ככה מהרב עצמו, איזה מאמצים עשינו גם בקבוצות וגם הרב עצמו, ואיך העולם יכול להיות מוכן גם אז וגם היום.
5: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את החוויות מההפצה במוסקווה לפני 20 ומשהו שנה, כן? אלפי אנשים עומדים בחוץ, תאר את זה רק זה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 11. בבקשה.
1: שלום חברים יקרים. אנחנו רוצים קודם כל, בואו נפתח ביחד בהודעה ענקית. אז שיש לכל אחד מאיתנו נקודה בלב. והנקודה בלב הזאת היא הגיעה אלינו מלמעלה. הבורא בחר בכל אחד מאיתנו להיות פה היום ולשרת אותו. בדיוק כמו שהוא בחר באברהם אבינו, במשה רבנו, בדוד המלך, לשרת אותו. ככה הוא בחר בנו, באותה מידה, כדי שנתחבר ביחד, נמשוך את המאור ונביא את כולם לגמר התיקון. וכמו שאבותינו הקדושים נתקלו בהרבה קשיים ובהרבה חושך וגילו הרבה רע בדרך שלהם, גם אנחנו, אם אנחנו נתקלים בהרגשה כזאת, שלפעמים קשה להתחבר ומרגישים חושך, זה הכל שיהיה לנו חומר דלק לעבודה, שיהיה לנו הזדמנות עכשיו עוד יותר להתחבר, ולהמשיך את דרכם של אבותינו הקדושים, ולהתגבר מעל זה באמונה למעלה מהדעת, באמונת חכמים, למשוך את המאור ולהמשיך הלאה קדימה. אז לחיים חברים, ובואו נתחיל את הלימוד שלנו. אני רוצה להתחיל עם קליפ של רב.
2: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם ש עובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיע כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו.
3: כן, חברים יקרים, האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. אז אני רוצה לשתף שבחוויה שעברנו בהכנה, ממש ככה הזדקקה בתוכי ההכרה הזאת, וגם כמו שעודד מפיטי 5 דיבר ביום ראשון בישיבת חברים, ככה זה עוד יותר זיקק את ההכרה הזאת שממש יש בתוך האדם את העקום הזה שיושב, וככה לא נותן להתחבר עם החברים. וזה דווקא, כמו שיואב פתח, זה דווקא מביא צורך עוד יותר גדול ועוד יותר אמיתי להתחבר עם החברים ובעשירייה, וגם זה נותן ככה את ההכרה כמה הבורא הוא גדול ועושה את הכל, מסובב את הכל כדי שנתחבר עוד יותר בינינו ואליו. אז עכשיו אנחנו נצפה בעוד קליפ ואחריו נדבר בעשיריות, איך מתוך זה בעצם אנחנו יוצאים לעבודה של הקרקע הפוריה הזאת בעשירייה. בבקשה, קליפ 2.
2: לכן, הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר, שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, העבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד.
3: אז בואו חברים, עכשיו נדבר בעשיריות. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו? נצא לסדנה פעילה. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו?
0: הייתי אומר שבלי עבודה בעשירייה אי אפשר אפילו לזהות את האקום הזה שמתגלה בתוכנו. דווקא מתוך זה שאנחנו נכנסים לתוך העשירייה, לתוך מה שהגדרנו כסביבה הרוחנית שלנו, זה מאפשר לנו, מתוך זה שאנחנו מתאמצים לראות את הגדלות של החברים, מתוך זה שאנחנו משתדלים לממש את מה שאומרים מקובלים, זה עוזר, עוזר לי לגלות עד כמה אני רחוק והפוך מהחברים הגדולים, מהמורים הגדולים, וככה מתפתחים, ככה נוצרת תפילה, ככה נולדת דרישה.
4: פחות בירורים, יותר מעשים. מה שלמדנו במיוחד בנושא של, הוא נתן דוגמה שם, עבודה מול חבר, שאתה צריך לנסות לרומם מצב רוח, לא רק בגלל הנושא האנושי, אלא במיוחד לזכור שזה התקדמות רוחנית. ולכן אנחנו בעשירייה בשביל להילחם. ותוך כדי תנועה אתה מגלה על עצמך כל מיני דברים כמו הגדרות פה.
5: כן, להרגיש עצמי כעקום, זה קביעת המצב הטובה מאוד שצריך להודות עליה, כי הבורא עושה איתי חסד, הוא מראה מה בדיוק, איפה אני נמצא, ויש לי מקום לבקש, יש לי מקום לדרוש תיקון על עצמי. וקראנו במאמר גם, וגם שמענו, שעקום שרוצה להתקן, לומד תורה כדי להתקן, הוא ככהן גדול. כלומר, הוא מושך על עצמו גדלות של כהן גדול, כהן זה חסדים. וזה הדבר שבעצם כל העבודה שלנו, להרגיש את עצמנו כלא ישר, לא ישרים כלפי החיבור, ולבקש על זה תיקון, ולקבל את האור המתקן.
6: אני אמשיך את הקו שאמרו כל החברים, שדווקא הרגשת העקום היא זאת שמצביעה על מקום התיקון. היא זאת שמצביעה על המקום שצריך לתת בו מאמץ. זה כמו שיש לאדם איזשהו כאב בגוף, עכשיו אתה יודע ששם זה המקום שצריך להתרכז בו כדי לתת ריפוי לכל הגוף. אז אם יתגלה כזה מצב, זה רק בשביל לעזור לכל אחד, להתחבר יותר לחברים.
7: כן, כדי שזה זה זורק מן הסתם, וזה הרגשה של הופכיות, אבל דווקא כמה שאנחנו יותר בקשר, בדבקות בינינו, יכולים לכוון גם את זה. שזה טריגר דווקא להיות ישראל, שזה לקשר את הכל לבורא.
8: לא יודע, אולי אני, יש לי איזה בלאקאוט, לא מבין. אני אשמח אם מישהו יגדיר לי מה זה עקום, חוץ מראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. עקום, ברור, אבל מה... עובדי כוכבים ומזלות הם גם משייכים לבורא, לא רק בזווית אחרת, לא? עקומה. לא יודע.
7: מה?
9: האמת הרב בקליפ דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על זה שברגע שאנחנו מרגישים עקום, איך אנחנו מגיעים לדרישה ותפילה. אז אני לא יודע, צריך לשמוע אולי שוב מהשיעור, כי השאלה פה נשאלת איך משתמשים, איך גורמים לתחושה הזאת של עקום, שאני עקום. תיאורטית כן, בעבודה עם חברים, במעשים וכולי, אבל... לא יודע, לא ממש ברור עדיין. לפעמים זה נראה כמו שחייה מלמעלה, באמת להרגיש את זה בצורה אמיתית, כדי שתתעורר.
3: אז חברים, שוחחנו בינינו עכשיו על איך אנחנו משתמשים נכון בהרגשת העקום, ואיך היא מקדמת אותנו. אז נעבור לקליפ הבא, שבו הרב מדבר על היחס לגילוי הרע. מה אנחנו עושים במצב הזה? אז מצד אחד ברור שהדרך שלנו היא רצופה בגילויים של רע, של כמה אנחנו הפוכים מהאור העליון. אבל מצד שני, איך אנחנו לא נותנים לגילויים האלה להוריד אותנו, להרחיק אותנו מהחברים, לייאש אותנו, איך אנחנו משתמשים בהם כממש מתנה מלמעלה כדי להתקדם, כדי להתקרב לבורא. אז בבקשה.
2: אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ו... ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך. תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה ש... בעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות כאילו, הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, והוא אומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות. בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה, אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה, רק על ידי השתוקקות לטוב.
3: אז חברים, שמענו את העצה הברורה של הרב,
10: לא להישאר אפילו רגע אחד נוסף במצב הרע אחרי שהתגלה לנו, למרות שהיצר רוצה להשאיר אותנו שם, ולשאוף כל הזמן לעלות, להיות בהתפעלות, בהתרוממות. אז נעבור לסדנה פעילה, ונדבר בה על איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות. סדנה פעילה, איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות.
11: זו מטרת החברה.
7: בשביל זה התכנסנו. לתת אחד לשני גדלות, כוחות ומרץ והתפעלות, כי באופן טבעי זה לא מאור התפעלות לרצות להשפיע. אז אנחנו צריכים לעשות לנו סדרים ולעשות לנו, לבנות לנו סביבה כזו, כדי שכל הזמן יימשך לכיוון ההשפעה. היה שם איזה משפט בשיעור שצריך לדרוש אחד מהשני, אבל צריך לעשות את זה באהבה, שזה גם אמנות.
4: לא יודע. לא יודע מה זה לאכול את עצמו. צריך לאכול את הבורא אם כבר, או חברים. אבל אני חושב איך אפשר לעזור אחד לשני, אולי בזה שלא נתקע לבן אדם שמהיר להערה, כל מיני אמירות בסגנון כל פוסל בממו פוסל וכל מיני כאלה. כי זה מכניס את עצמו, כי אם אנחנו יוצאים מתות נקודת הנחה שאנחנו יודעים שכל אחד הוא לא מתוקן, ובן אדם שמהיר משהו, הוא אומר את זה מתוך ידיעה שהוא לא מתוקן, אז לעזור לו לא לאכול את עצמו, אולי זה לא להעיר את ה... לקבל את הדברים, דברי ביקורת בצורה נורמלית. וגם לעלות דברי ביקורת ולא לפחד מזה. זהו. ולא לחוס ולא לזה. משהו כזה.
6: כתוב שכסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. אין לנו מה לאכול את עצמנו. כל העבודה שלנו להפך היא רק לעזור אחד לשני, ואם חבר נתקע בתוך מצב אז לעזור לו לצאת מתוך המצב דווקא דרך החיבוק, דווקא דרך הרצון לתת לו גדלות. אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים, אז גם אדם לא רץ למטרה מצד עצמו. צריך שהסירייה כל הזמן תדחוף אותו קדימה.
5: צריך שלאדם לא יהיה זמן לשבת ולאכול את עצמו. צריך לארגן לעצמנו וכל הזמן לחדש מסגרת, שכל הזמן אני ארגיש שאני מחויב לעשות משהו בשביל הסירייה או בשביל החברה. צריכים לעזור אחד לשני להיות בכל הסדרים שלנו. ואם אין לי מה לעשות, אז תורני חיבור צריכים להמציא משימות, כמו שעשו בצורה יפה אתמול למשל. ושבאמת לא יהיה לי דקה לעצמי לאכול את עצמי כל הזמן. או שאני עוסק בהכרחיות ורק בזה כל הראש שלי, אבל ברגע שאני יכול קצת להתפנות, תמיד יש משהו שאני יכול לעשות עבור החברים.
7: האווירה הסוחפת, השלבת הזאת שבין החברים, כמו הילדים שרוצים כאילו רק להתעסק במשחק ולא עושים יותר מדי חשבונות של מה איתי ובפפם, אלא אנחנו באים בשביל לתת, ככה נדבק בזה אחד מהשני.
8: זוהר כותב לנו, יש עצה פשוטה מהמקובלים, תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות שקוע במחשבות על עצמך. אישי כותב לנו, שמעתי מהרב בשיעור שאם אני מביא מצב רוח לחבר, לא סתם להעלות מצב רוח, אלא מתוך זה, אפילו בצורה אגואיסטית, זה יעלה אותי. בחשיבות וגדלות והתפעלות רוחנית, זאת הצורה הנכונה. ואני אוסיף שאסור להסתכל אחורה, מי שמסתכל אחורה אוכל את עצמו, צריך להסתכל על עכשיו וקדימה.
9: כן, וגם הרב אומר את זה בקליפ, כל הזמן עלינו לתת התרוממות, מצב רוח, לבוא בשמחה משהו, גם דיבר על שמחה במהלך השיעור, וגם בקליפ האחרון, במיוחד דגש על גדלות הבורא, ומתוך התרוממות למטרה וגדלות הבורא, אנחנו לא נתעסק ברע, אלא רק נקבל נגיעות, אבל כל זה כדי להתקדם הלאה.
12: חברים, אחרי שביררנו בינינו וגם שמענו את הרב, שאנחנו לא רוצים לשבת ולפקוד, ולא רוצים גם להתעסק בייסורים, אנחנו רק רוצים להתקדם אל המטרה במרץ, בהתפעלות והכרת הגדלות הבורא. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב שהמורה העיקר שלנו לוקח עכשיו, ומסביר לנו איך אנחנו עולים עוד מדרגה אחת למעלה ומגיעים לנקודת הדביקות. בוא נשמע איך אנחנו עושים את זה.
2: בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקווה מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
12: עכשיו נברר בינינו בסדנה פעילה, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא. שוב, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא.
13: צריכים אולי לנסות להפשיט את המושג הזה, דבקות בינינו, דבקות בבורא, שאנחנו רוצים לייצר איזשהו יחס בינינו של השפעה, יחס טוב, יחס של אהבה. וזה דורש מאיתנו כל מיני דברים. וכלפי זה אנחנו יכולים, למדוד. זה דורש מאיתנו מחויבות אחד לשני, זה דורש מאיתנו מחויבות למה שמקובלים אומרים לנו לעשות. ואלה דברים שאנחנו יכולים, כן, להבין מה הצעד הבא שלנו כעשירייה, ואז לעזור לכל אחד להתיישר כלפי זה. נראה לי משהו כזה.
14: אני שומע את זה כאילו כמה שאפשר לתת מאמצים בחיבור, בחיבור בינינו. לא יודעים לאן הוא יוביל למצב הבא, איך, מה יתגלה לנו שצריך, איזה מכשולים יתגלו לנו שכאילו צריך להתגבר מעליהם. אבל ברור שזה הדבקות בינינו. וכל מה שיש לנו זה להשתדל, לעשות איזשהו מאמץ. המאמץ יכול להיות גם לא לצאת, כן? כאילו, מה שנקרא, המאמץ גם יכול להיות שב בחיבוק ידיים, כאילו, שב אל תעשה עדיף, גם יכול להיות. העיקר שכאילו כל הזמן אנחנו עוזרים אחד לשני להזכיר על המטרה, להזכיר על הבורא, להזכיר על התכלית של הבריאה.

0: זאת, אני חושב שזה ביחס האדם. אסור לו לשקר לעצמו אם הוא לא אוהב יותר את הבורא בערב, אחרי יום עבודה רוחנית, אם הוא לא אוהב יותר את החברים. לא להרפות ולא להרים ידיים ולא ללכת על השגרה ולחכות עד שזה ישתנה, אלא לדרוש ממש התקדמות באהבה. ואם אין אותה, אז ללחוץ על הגז, לא יודע איך, בכל מיני מצבים. העיקר לא להיות אדישים. השיחה שיצאה של הרב מ-2011 עם ולדה, כשתרגמו אותה, מאוד יפה בנושא הזה, שלא נהפוך לאיזשהו סדר של אנשים שעושים שגרות ובעצם המהות יוצאת החוצה. אבל זה עבודה פנימית של אדם, אין פה לחץ אחד על השני.
1: כן, לא אומרים לנו שאנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רצים, רק אומרים לנו לרוץ. אז כמו ילד קטן שהוא יש לו אנרגיה שהוא צריך לפרוק, אז הוא רץ, הוא לא בהכרח רץ לאיזשהו כיוון, הוא פשוט רץ. ככה גם אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לרוץ, והכיוון בסוף נקבל מהבורא, נקבל מהחברה, נקבל מהעשירייה, נקבל מרב כמובן. אבל אנחנו צריכים להיות באיזשהו מאמץ פנימי להתקדם, לדחוף את עצמנו הלאה. זה נראה לי המאמץ המרכזי.
2: תוך כדי שאתם מדברים, נזכרתי שהוא כותב בעל הסולם, אני חושב בשמעתי, שאם אדם לא יודע לברר אם מה שהוא אמור לעשות זה דעת רבו או לא, אז הוא צריך להכריע ביגיעה. איפה יש לו יותר מקום לתת יגיעה, זה הדרך הנכונה. לנו, ברוך השם, תמיד יש מקום לתת ביגיעה כלפי חברים, כלפי תפקידים בעשירייה, כלפי כנס הכי מיוחד בהיסטוריה שאנחנו מתקרבים אליו. תמיד אפשר לתת ביגיעה, זה הכי בריא, שם לא תתבלבל.
3: לחיים. יש מה להוסיף.
4: טוב, חברים. אנחנו שמענו הרבה דברים בשיעור, אנחנו ביררנו הרבה נקודות בינינו, דיברנו על האקום, ושאנחנו לא צריכים להשתוקק לרע, שאין לנו באמת מושג, מה, לא יכולים לקבוע מה קורה הלאה איתנו. הרבה דברים שעסקנו בהם, הרבה נושאים, אבל תכלס יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים, שמתוכו יבוא הכל. דבר אחד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתת ויכול לעסוק בו, ושבזה תלויה באמת כל ההצלחה שלנו. אז עכשיו אנחנו נקרא מתוך דברי הרב בשיעור, ונקבל ממנו את הכיוון. על הדבר העיקרי שבו אנחנו צריכים לעסוק.
5: דברי רב, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, כבר ממש עבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע איך זה משהו. לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. שוב פעם, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, זה כבר ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל.

0: אם אנחנו נעשה את זה, זה כמו שצריך, להשטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית, באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע, איך זה משהו, אבל לא חשוב. אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה.
1: כן חברים, חשבנו לנכון לצאת ליום שלנו משימה יומית, ומשימה יומית היא ככה. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל.
2: תודה רבה לפיטי 11. והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, 15 במאי 2026, בשעה 4:30 אחרי צהריים עד 5:15 בערב, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יכולות לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום, עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין, איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה? עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן לומר דבר כזה? בקושייה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד, שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. דהיינו, לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם, שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטל להשם וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר למקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד, הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על התרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו אקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול? וסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא אקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר אקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפירשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא אקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם. עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום, וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה, ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חזל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת עקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, לעקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם, ותגיד לבני ישראל. כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל. היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים ממו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים ממו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה ורחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר. ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש, מהי בחינת יעקב, ואומר, בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה בחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה, כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם, בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו, הם גורמים לו שלמות, וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את העורלה, והעורלה הזו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות העורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל, שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לקרות את העורלה. וזה שכתוב, וכרות עמו הברית. ופירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו. אבל האדם צריך להתחיל. אולם, אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור. אם כן, עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע. אין אור בלי כלי. וכלי נקרא חיסרון. כי במקום שאין חיסרון, לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש. האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון. ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון. ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות עמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר, אז רואים את האמת, שהעולה שהוא הרצון לקבל הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העורלה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני. היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה. וזה מכונה שאימו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה, שהן כוח הביטול של הרצון לקבל, והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה, נותן העליון. היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו, וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אומנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
3: כן, עלינו מוטל לי רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים, לתת, כמו שאומרים, פולובן ועודם.
4: הבורא נותן את הכלי, והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
5: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני הוויה לא שיניתי. לא פועל אליו, לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו, ולא העולמות ושבירות הכלים, כל הדברים האלה. זה רק כלפי המקבלים שאחר כך משיגים את זה. מצדו, אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם. ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא. אלא נברא, ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא ש בעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבין סוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן לפי הכלים שלו לקבל תיקונים ו... ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום, לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דה אבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דה אבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה. וזה לא שאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון שנקרא לובן דה אבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו דה להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב דה עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו. איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם החב די עליון במקום החב שלו. אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו והחב די עליון, מה שנקרא אצלנו בניקודים גדלות דמינה א', ואז הכלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו ובהם אני משפיע לו. טוב. בזה שמקבל מאחב דה עליון, הוא ממלא את האחב דה עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם דה אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון וגומר את הכל להתחברות עם העליון והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגל תו עיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגל תו עיניים שלו עודם דאמא, אחאב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום אחאב שלו, הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחאב דעליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות, עם אחאב דעליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי ממלא את האחאב דעליון שנמצא עוד בו, וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי ההרגשה הזאת אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון, ללובן דאבא ועודם דאמא. כן.
6: האם להידבק בעליון במצב שלנו, להידבק
5: באחאב דעליון? אנחנו נדבקים לאחאב דעליון, כן. לחפש אחאב דעליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחאב שלו. מה זה לחפש את האחאב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. אחאב דעליון זה יחס שלו אליי.
6: ומצד אחד זה נמצא בגביל, ומצד אחד זה נמצא מחוץ אליי.
5: אחאב דעליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידע שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחאב דעליון. במידע שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דאבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דאמא. הכרת הרע, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום אחאב שלי עם אחאב דעליון. מה זה אחאב דעליון? יחס שלו אליי, שהוא רוצה לתת לי, שהוא סובל מזה שאני לא מקבל. אז אני לוקח את האחאב שלו. מה זה נקרא שאני לוקח את האחאב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי, מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי, כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע, וכך אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה. אליה ואחר כך עליה. כן?
7: יש לי כלים לדרגת עליונה. שלמדתי לא מבחית.
5: שיש לי כלים לגלגל את העיניים, שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים דקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי, זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דהשפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי. נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה וולובן דאבא, מה שנקרא, שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דה השפעה, אמא זה כלים דה קבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דה קבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דה השפעה, עודן דה אמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך, כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דה אבא הוא מביא, כמו שבבחינה א' דה לבחינה דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע. כל העבודה שלנו זה על לובן דה אבא, אחר כך על עודם דה אמא זה עבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לובן דה אבא זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן.
7: למה אנחנו לא נמצאים את רוב הזמן, לא אומרים, למצות את רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? כי אנחנו צריכים להיות בשמחה.

אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דאבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי, זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כך כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך היז, לא יודע, בכל ההרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה תהיה בתוך זה, זה המצב האמיתי. כן? מתוך זה באה לנו כל האסכולה הזאת של הסבל הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצירה עושה עד כדי כך שאדם נתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש
מערכת שלמה.

0: בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש. איך שהסבל עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה. והוא מתחיל להראות לכולם איך שהוא סובל, ומזה מתחיל לקבל כוחות עוד יותר לסבול, ומתחיל להרגיש בתוך סבל הזה תענוג גדול. וכמו שבעל הסולם כותב שם על, על בן של מלך, שהוא עומד שם עם, עם החרב שלו וכל, ודוקרים אותו אסונים, והוא אומר, תראה איך אני עומד לבד, ואני זה וזה, שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה, שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
1: כן. מה ההבדל בין עובד עקום לעובד מתוך שלא לשמוע?
0: זהו, גם זה וגם זה, זה אדם קובע. עובד שלא לשמוע, עקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת שמשקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל, מזה שאוכל את עצמו? אין לנו מה לעשות, רק חברה. מה זה מה שרבי אומר? צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה כל מיני מאמצים, לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת, זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימיים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה הבימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות. החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש לא להיות בעצמות רגע, כל רגע להיות בעצמות זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה. למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת שאדם שנכנס לכאן הוא מעליו מתרומם, אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן בשלוש בלילה, כבר זה שבא חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זו הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח, אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים נגד הטבע שלך, אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן.
2: מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא?
0: מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא? נקודה שבלב. או מאין ברירה, או מהתרוממות המטרה, מרוממות הבורא. זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה, ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמה שיכול לתאר את הגדלות הזאת. כן.
2: דווקא ההשתוקקות הזאת גורמת לאדם להרגיש את המצב ההפוך שלו מזה. עד כמה הוא רחוק מהדבר הזה. משהו פה לא מסתדר לי.
0: זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי להעלות אותו, קודם הכרת המצב שלו, הכרת הרע, ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות, מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם המנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה מי שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל, כן? שרואה שזה רע. מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשה רעה לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדבקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ל... ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז, וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות אחרת, אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה. לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות.
1: דביקות בדרך.
0: כן. כל, אז שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה בירורים בקו שמאל, בקו ימין, נחבר את הקו האמצעי? אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים כאילו, על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה. ואני לא קובע שום דבר. וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, מה ש... אם אני עליתי די, כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי כגיבור, עניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים. אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע, חס ושלום, אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אין סוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבאה? לכן, אל תחשוב איך לעשות בירורים בקף ימין ובקף שמאל ובקף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדביקות. וזה, אתם יודעים, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיכשהו יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. לא מבין? אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה, כי ממטה למעלה, זה כל חקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני האדם שבעולם הזה מתחיל כלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי, כבר אין סוף. אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה ואנחנו משקיפים עליהם. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן.
3: איזה עבודה בן אדם בתוך החברה יכול לעשות בשביל לקבל מהחברה מקסימום בעלות, מקסימום בגדות?
0: איזה עבודה בחברה אדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות, שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... תנסה.
3: עושים פה רשימה, יצא שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים שהם, נגיד, אנשים שהם יותר... עשינו רשימה של אנשים שכאילו נותנים יותר גדלות.
0: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו... אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר, וממנו שום דבר אני לא רואה, וזה ככה, וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית באמת לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך, שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה זה... אל תרגיע את עצמך. זה באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך?
3: אנשים שלפי הטבע שלהם מאוד מאוד קשה להם העבודה הזאת.
0: נכון, אז לאחד זה יותר קל ולשני יותר קשה. לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרח, נראה. אולי ההפך. תעשה מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה ישפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה ש... אחד כל הזמן רץ וצועק, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש מ... לא יודע... נו... שנגיד פלטניק, כן, יתחיל שם כנראה לעשות רעש. בזמן האחרון התחיל לעשות הרבה רעש. יופי. אבל כמה שנים ישב בשקט? כן. אתה רואה, כל אחד מגיע. כן.
2: מה עלינו בעצם השני, מצב שאתה עם אדם?
0: לא נותן לך התפעלות.
2: יש תמיד
0: את הדילמה הזו
2: של... אני עכשיו
0: מבקר
2: אותו,
0: שאני אנסה
2: להם אותו,
0: לפחות שאני אפילו יותר יותר. לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר. אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה. שלא סתם אתה בא אליו לעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבימה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, או חבר יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיו ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
2: השאלה שלי הייתה יותר, אם עשינו רשימה של אנשים שמסתובבים את זה לבני התפעלות, יש מצד שני את הרשימה של אנשים שלא נותנים התפעלות, אתה מדבר על האנשים שלא נמצאים ברשימה שלא נותנים התפעלות.
0: כן.
2: איך אדם הזה שבסביבה שלי, שאני רואה שרדו, הוא נמצא באיזשהו מצב, איזשהו, שלא נותן לי התפעלות, אם אני עכשיו בא ומנהל אותו, ונכנס פה ואומר, שמה,
0: אתה גורם לי
2: לא להתפעל, אתה לא גורם לי שמחה
0: לבורא,
2: להגיע
0: לבורא. רגע, יש כאן כמה חברים שלא מביאים לך התפעלות מהגדלות הבורא. אז אתה שואל, איך אני צריך להתייחס אליהם? לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה אני זה זה? או אתה בא אליהם כדי לשמח אותם. אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, שחבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה, משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף, אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן, צילום.
3: יש מסביבנו הרבה חברות, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב אצלנו זה גדלות המטרה ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
0: מה? יש הרבה חברות שעושות גדלות הבורא ושמחה.
3: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת הנקודה הזאת, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
0: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול גם הם גדולים. כן? אלה... שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב ש ההבדל הוא שאנחנו עושים את זה מתוך הכרחיות, שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם לא זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לכלום. זאת אומרת, יש לנו כבר כלי לזה. כל דבר צריך להיות לא מלאכותי, אלא מתוך הנחיצות. אם זה לא מתוך הנחיצות, אין לו, הוא לא בר קיימה. הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש של כל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
2: No. כשבן אדם בא לעשות דבר כזה ולרומם...
0: עכשיו, אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר זה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים האחרים ורואים שבאמת שרק משיכה כללית למטרה גבוהה היא תעזור. אחרת כולם שקועים.
2: כל אחד בתוך החברה בא עכשיו לנסות ולעשות את זה. יש שתי אפשרות, או שאנחנו עלולים לקרוא למלכודת של תמיד ראש, או שעלולים לקרוא למלכודת של חיצוניות בכלל. השאלה היא במעשים החיצוניים, בדרך החיצונית להגדיל את זה, אם יש הבדל בינינו לבין החברות האחרות, יש איזשהו מעשים חיצוניים ומסתכלים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם את הפנימיות הרי אף אחד לא רואה. אם בן אדם הוא בקלות ראש או הוא בתוך עצמו
0: והחיצוני? אדם לא חייב לדאוג לפנימיות שלו. אתה לא יודע מה בלב שלך ובדיוק מה קורה שם ומה המניע, שום דבר אתה לא יודע. אומרים לך, תעבוד בחברה בצורה חיצונית. מתוך זה שתעבוד אתה בחיצוניות, לחבר שלך בחיצוניות, אל תיכנס לתוך הלב שלו. מתוך זה תקבל ממנו התפעלות, שההתפעלות שלו החיצונית ישפיע על פנימיות שלך. הוא ידבר ככה סתם מבחוץ, אליך זה ישפיע בפנים. אין לך שום אפשרות אחרת. תן לי בבקשה, אני מוכן לשמוע עוד איזה פטנט.
2: לא,
0: איזה
2: פטנט, השאלה יכול להפליג מתוך הדברים האלה באמת לתוך המלכודות האלה של קלות ראש או עבודה חיצונית בלי שנשים לב בכלל. שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
0: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד. מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח על זה. אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה, תמיד זה כך. אז אל תשלי את עצמך שאתה איכשהו יכול, אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ בלעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דקה ולקבל מנת להשפיע. כל המאמצים האלה זה כבר, אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך, חוקים או עיצות מאוד מאוד פשוטות. הם נראות לא, כאילו... קצת לא ריאלי אולי, שאי אפשר לקיים, אבל... טוב, כן. בסדר?
4: כאילו מה שיוצא מכל הסיפור הזה שיש פה שני דברים. אחד זה שמאוד מבלבל כנראה מה גורם לחברה התפעלות. זאת אומרת, מסתבר שלחלק מהחברה גורמים דברים מסוימים, חלק מהחברה גורמים דברים אחרים, אולי זה חלק ממה ששואלים. דבר שני, כאילו, השאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות. זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התברר שכדאי לכוון לכיוון מסוים, להתרכז בדברים מסוימים, לסוג
0: מסוים. אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות, מה הם הדברים שעברו עליכם, אבל לא, אני לא חי את זה כרגע עוד. בימים הקרובים אנחנו ככה נלבן את הדברים האלה. אני הייתי לגמרי במשהו אחר, וככה לא יכולתי להתרכז פשוט גם לפי הזמן וגם לפי השעות. אז אני, ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה חיצונית, ככה, להיות עם כל הדברים האלה. מה?
3: אני אומר, מחר בבוקר לקרוא איגרת שמתעסקת, איגרת של רבי שמתעסקת בדברים האלה?
0: בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. כי זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. נו, בגלל שנסעתי לשם, אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזושהי הרצאה קטנה בווינה ובווילנה ובמוסקבה. קצת בא שם, שבוע ללמוד עם הקבוצה שלנו שם. אז בווינה באמת ישנה קבוצה לא גדולה, התעניינות יחסית כן, בין הבוחרים. אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול, אבל מתעניינים. היו בהרצאה בערך אולי 150 איש, אני לא יודע כמה. יש ביניהם שהם באמת מאוד מאוד מתעניינים. ויש כאלה ש... ככה, מוכנים להוסיף. אבל בסך הכל הקבוצה היא לא גדולה, ואני לא חושב שהיא תגדל. יש שם משיכה מאוד גדולה לשמירת ככה ארגון שלהם ומסגרת וכל ה... תורשה ומורשה וכן הלאה. אז הצעירים או נמצאים בזה או בורחים לגמרי. אז כשצעירים בורחים לגמרי, הם מוכנים שתבוא אליהם ותעשה מה שאתה רוצה, אפילו קבלה, לא חשוב מה. זה בעצם ה... כן, זה, בשביל זה הם מוכנים ורוצים את הקבלה שהיא מושכת את הצעירים, אבל לא מושכת אותם בפנים. אז זה עדיין לא ידוע להם ולא מגולה להם, אז בגלל זה... אז בקיצור, אין שם באמת בסיס ריאלי לזה. האוכלוסייה הזאת היא עוד לא בשלה לזה. אמנם שאתמול גם כן היו כמה משפחות שקיבלו אותי יפה ועשו ככה, אבל זה לא. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שיש שם הרבה אוכלוסייה לא בוחרים. שלהם אני נותן הרצאה ב-23 למרץ. אני אקפוץ לי יום אחד לשם. והם עושים מאמצים לגייס הרצאה גדולה מאוד, שם באמת הרבה יש מהם. אז נראה אם כן או לא. ואחר כך נסעתי לווינה. בווינה הייתה אספה של כל הקבוצות בלטיות. זה היה ריגה, וילנה, קאונס, וילנוס שם, שאולי, שם לא, בקיצור מאסטוניה, מלטביה, מליטה, וממינסק, מרוסיה לבנה. שם היו בסביבות גם כן אולי 150 איש. ובאמת, פתאום אתה מגלה בין העמים האלו, שהם כן רוצים, והם מוכנים, ויודעים עלינו, ולומדים. אבל אני לא יודע, גם זה נראה, לא נראה לי שזה כל כך חי ורציני, כי גם הם עדיין לא בשלים, הם חיים על התרוממות של הלובה, כאילו, יותר ממה שבעצמם. אמנם ש... כן ולא. אבל אין מה להשוות עם אלו הבוחרים. בכל זאת יותר. כי אצלם זה גם מצב יותר קשה. נו, ואחר כך אני נחתתי במוסקווה. זה היה יום, יום ויום, ככה. ערב אחד בווינה, ערב אחד בווילנה, וכבר... במחרת במוסקו. אז במוסקו אני נפלתי לפני שבת. אז בשבת הייתה לי קבוצת נשים בערב, כך אצלם נהוג. כן. אז קבלת שבת עם נשים. זהו. כן. אז נתתי שיחה והרצאה. במחרת בבוקר הם לומדים משלוש בבוקר בשבת. ככה 3 שעות רצוף, אז באמת למדנו דברים רציניים. גם על עולם הניקודים במיוחד. והרבה דיברנו על הקבוצה, ואחר כך התחילו כבר פגישות, אחרי שבת התחילו כבר פגישות עם כל מיני אנשים. אז היה ככה, בבוקר ובערב, בבוקר שיעור ובערב הרצאה גדולה, ובמשך היום או רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות ובכל מיני דברים. בקיצור, הם עשו שם הכנה מאוד גדולה. אני לא חשבתי, כי דיברנו שאולי פעם אחת אני אעשה הרצאה אחת, נו, כזאת גדולה יחסית ככה ל-500 איש. התברר שהם לקחו איזה טרנספרנט, כך שכזאת, שלט עשו, ליד כיכר אדומה, וכתוב שם קבלה לייטמן, כל מיני כאלה דברים, שילמו עבור שבוע $13,000, שזה, ושם היה ככה, אתה יודע, המקום הכי מרכזי. ובטלוויזיה זה היה שורה רצה ככה כל הזמן למטה על הקבלה, וברדיו זה היה ככה גם כן בכל החדשות ככה בצירוף על זה, ויצא איזושהי מתיחות כזאת בכל המוסקווה. אז מה זה והתחילו להגיע, ואז התחילו להתקשר אליהם כל מיני אנשי תקשורת. אז, וכשאני באתי, אז יצא שכל יום כמה פגישות איתם, רעיונות וכל מיני. גם כן בווילנה, דרך אגב, גם כן הייתה מסיבת עיתונאים די גדולה. אז זהו, עכשיו ביום שני, או ראשון או שני, הייתה לי הרצאה גדולה בספרייה המרכזית, זה אולם ענק, זה ממש גם כן ליד הקרמלין, זה מקום מאוד מרכזי, זה ספרייה ענקית. אז בערך היו שם בסביבות 1,100 איש, זה מה שנתנו להיכנס, כי אפשר מטעם בטיחות ומכבי אש שם, כל מיני כאלה, אז גם זה היה אסור. והייתה הרצאה בערך שעה וחצי, פלוס שם שאלות ותשובות, והרבה אנשים היו עומדים בחוץ, לא נתנו להיכנס. אבל לא הרבה, איזשהו 200, אולי 300. ואחר כך, בעוד יומיים יצאה טלוויזיה בלילה, בשתיים בלילה. זו הייתה תוכנית מיוחדת. אז בזמן השידור היו טלפונים מכל העולם, כי זה ממש סביב העולם. וזה כבר, אז באמת זה היה מאוד מוצלח, וזה מסע את הפיצוץ. ובמחרת, אחרי הטלוויזיה, היה רעיון ברדיו, הכי פופולרי גם כן, באותה שעה. ואחרי זה, יום אחרי זה, הייתה הרצאה בערב. חוץ מזה, היו גם כן הרצאות ולימודים והכל, אבל אחרי זה הייתה הרצאה, לא הרצאה, אמרתי בטלוויזיה וברדיו שאני במחרת נותן שיעור ראשון בקבלה. ככה זה שיעור לדוגמה, מאסטר קלאס, משהו כזה. כמו שזה. ולקחנו לזה אולם בסביבות שם 400-500 מקומות. אז ראינו שכבר משהו מתרחש לא טוב. אז באותו מקום יש אולם אחר שם קצת יותר מ-1,000. בסופו של דבר, ומטלוויזיה ביקשו שאנחנו נבוא לפני זה, שהם רוצים לראיין אותי. אז באנו לפני זה, אז פשוט ראינו דבר שזה, אני לא יודע איך להסביר, שעה לפני ההרצאה, פתאום יש לך זרימה כזאת אנשים, זרימה, אתה יודע, זה כמו רחוב הולך ככה, אתה מבין? זה זרימה כזאת של אנשים, אז מהר קזלוב זה התקשר וסלוצקר התקשרו שם לאנשים שלהם והזמינו, ממש הזמינו כוח שמירה, ולא שמירה, היה קצת שמירה, אבל הם הזמינו במסעית עם חיילים והתחילו, אתה יודע, זה פשוט פחדנו ויצא ככה שלעולם נכנס אולי בסביבות, אני לא יודע, בסביבות אולי 1,800 איש, אבל מבחוץ נשארו אפילו עיתונאים שלא נתנו להם להיכנס. ואולי 2,000-3,000, לא יודע כמה, נשארו בחוץ. אז התחלנו לזרוק להם את הספרים וכל מיני פליירים וכל מיני, בקיצור זה היה משהו מפחיד, באמת. זהו, נתתי שיעור שם עם שרטוטים, ממש כמו שיעור. 4 בחינות, ומלמעלה למטה, עולמות, ומה אנחנו צריכים לעשות, לעלות, וזה גן הרוחני הזה, איכשהו פועל על ידי האור, בקיצור, אנשים קולטים, קולטים יפה. השאלות אחרי זה מגיעות ממש לעניין. צועקים מהעולם, ולמה זה ככה, ואיך זה ככה, ואתה רואה, אדם לא לומד, וקולט. זהו, אז נו, עמדו שם המון דוכנים שלנו וכל הבנות מקבוצת מוסקבה, הם עשו רשימות אז לא יודע, שם בסביבות 700-800 איש מיד נרשמו לקבוצות, ובקיצור, גם אחרי זה עוד היו כל מיני, בקיצור, בסך הכל זה היה משהו שעשה איזשהו גל כזה בכל המוסקבה, שאף אחד, אני לא חושב, אין איש שלא שמע. וזה בכלל בניגוד למה שחשבתי שאני נוסע, אתה מבין? אז הרצאה אחת פומבית אני נותן, אתה מבין? אבל זה יצא איכשהו אחרת לגמרי. עכשיו יש להם בעיה. הם צריכים לאבד את הדאטאבייס הזה עם כל מיני טלפונים והכל, למיין את זה לפי הגילים ולפי המין ולפי לא יודע מה שם, ולהתחיל להכניס את האנשים האלה לקבוצות וללימוד. עכשיו התחלתי לקבל טלפונים מפילוסופים ומפוליטיקאים שם שרוצים לדעת ולעיין בזה וכן הלאה. בקצור, גם כן ארגונים התחילו להגיע, מאקולוגיה ועד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה נעשה אופנתי פתאום ולכולם. עד כך שאחר כך כבר זהו, לא היה נעים. אתה הולך לסופר ומכירים אותך, אתה מבין? זה איזה מין... וזה, אני לא חושב שגם הם, ודאי שלא ציפו לזה. אבל זה... בקצור, זה מאוד מאוד ככה מסיבי וחזק. נו, אז אחר כך, שלושה ימים האחרונים, התחלתי לחבות את זה. אתה מבין? זה בעיה. זה גם כן... צריכים לא לשכוח שיש הרבה ארגונים שלא כל כך רוצים את זה. כן? ואז אתה לא יודע איך לפעול. אז יותר טוב להרגיע. אז כבר הפסקנו לתת רעיונות ולצאת ל... כי היו חלק שאמרו בוא נצא ואפשר וזה, ובאמת, אם כבר דברים כאלה קורים, אז אפשר לקחת כל עולם שאתה רוצה ולמלות אותו, ובאותו רגע היינו יכולים במחרת לעשות ל-5,000 איש. אתה יכול, הם אמרו שאנחנו יכולים, בוא נעשה עכשיו עוד יומיים, שלוש נארגן ואנחנו נמלא אצטדיון. אתה מבין, זה אפשרי גם כן. אבל כבר, אתה מבין, זה בכל זאת מדינה כזאת ש... בקיצור, עצרנו את זה קצת, אבל בכל זאת, עם כל זה, אני לא יודע איך הם יסתדרו. זאת אומרת, אני חזרתי, מצד אחד זה שמחה, ובאמת אתה רואה שפתאום קולטים אותך מחצי מילה, ושואלים שאלות מאוד מאוד לעניין, פשוטות. כאלה, אתה יודע שהפשטות היא באחרי הרבה בירונים כאילו, אבל אצלם זה היה מובן כאילו. לא, עכשיו אנחנו צריכים כל הזמן להתקשר אליהם ולחשוב איך לעשות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעזור להם, בחומר ובעיקר בלשלוח להם חומר מוכן. זה הכל. אז אני, מה אני רציתי להגיד, שאני לא כל כך הייתי איתכם, לא יכולתי, כי בשתיים בלילה שידור בטלוויזיה. אתה מבין? אצלם זה בכלל הכל הפוך. אתה מבין? ב-10 בערב גומרים את השיעור, בוא נלך לאכול. ואתה לא יכול להגיד לא, כי בשבילם זה תרבות וזה היכרות וזה ככה, זה נקרא שאתה איתם בקשר. אז כל השבוע היה לי הכל הפוך וקלקולי עקיבא. זה כל החיים. טוב, אז בוא נחזור לחיים תקינים.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אני לקחתי קצת עניין של אני צריך לעבוד בחברה, בחיצוניות, לתת התפעלות לחברים, ואותו דבר גם החבר, כל אחד מכם צריך לעבוד ככה בחיצוניות, וזה ישפיע גם על ההתפעלות הפנימית שלי. זה מה שיש לנו, ואם יש עוד טריקים, אז אנחנו מוכנים לשמוע.
7: לדרוש גדלות המטרה צריך בעדינות ובאהבה בשביל לא להרוס לחבר ולעצמך. לחץ על הגז וזהו, רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה זרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה, אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל.
8: כן, כיוון מאוד חזק, לא לעשות כל מיני בירורים על הרע ולהתרכז על הרע ומה שמופיע, אבל לנסות למצוא אותו, אלא דווקא בהתעלות, בגדלות, בטוב, כל הזמן לחפש את הטוב, כל הזמן להיות בטוב. הרב ככה נתן כזה כיוון מאוד אנרגטי, מאוד חי, שאנחנו צריכים להיות בו כל הזמן, ולא לשקוע בקו הזה. הוא אומר, הקליפות נהנות מהרע. כאילו ממש אתה מרגיש שאם אתה סובל, אתה נהנה מזה, וזה לא הכיוון שלנו. ואם האדם כן מתחיל לשקוע בזה, אז הדרך היחידה שיש לו לצאת מזה זה פעולה פיזית, כמו שהרב אמר במטבח, או פשוט לעשות דברים בידיים וברגליים, והחברה. החברה יכולה להוציא את האדם מכל מצב.
9: כן, גם באותו כיוון. לא צריך להרגיש שנייה, יותר משנייה של רע, ומיד לעסוק בלהשתוקקות בטוב, כי הקליפה רוצה לשכנע אותך שזה לא ריאלי, זה לא הגיוני, שאתה כל הזמן תשתוקק לטוב, זה לא רציני. אבל לנו יש את הדרך שלנו, גם העולם הזה שניתן לנו, הגופים שניתנו לנו, זה כדי שאנחנו נוכל להעביר אחד לשני התפעלות, אבל התפעלות מטרתית, לא כדי שנהיה סתם חברה שמחה, אלא שנוכל להיות קשורים, דבוקים למטרה. בנוסף, מה שהיה בסוף, רב תיאר על מה שקרה לפני 20 ומשהו שנה במוסקווה, שהייתה הזדמנות גדולה של התעוררות והפצה. כנראה יש פה איזה שן הבחנות שגם אנחנו צריכים לקחת, שיש הזדמנויות שהבורא לפעמים נותן וצריכים להיות מוכנים, ונמשיך יחד.
10: אני גם שמעתי על גדלות הבורא, שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זה הכיוון שאנחנו צריכים לעבוד בו. אין לנו דבר יותר חשוב מזה בדרך הרוחנית.
11: גם מתוך השיעור, איך מתרקם הדחף לתפילה, זה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לא בן דאבא.
12: מה להוסיף על מה שאמרתם? לא צריך להשתוקק לבירורים, צריך להשתוקק לדבקות, וצריך לחשוב על מוסקווה, גם היום.
13: כן, הבירורים, אם כבר הוא אמר שזה אמצעי ולא מטרה, נכון? כל הזמן להחזיק את המטרה מול עינינו. מה שחברים אמרו על כל הנושא של הרע והאיסורים, באמת

0: נבנתה הקבוצה, כל המורשת הזאת שלנו ככה מהרב עצמו, איך ש... איזה מאמצים עשינו גם בקבוצות וגם הרב עצמו, ואיך העולם יכול להיות מוכן גם אז וגם היום.
1: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את החוויות מההפצה במוסקבה לפני 20 ומשהו שנה, כן? אלפי אנשים עומדים בחוץ, תאר את זה רק זה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 11. בבקשה.
1: שלום חברים יקרים. אנחנו רוצים קודם כל, בואו נפתח ביחד בהודעה ענקית. אז שיש לכל אחד מאיתנו נקודה בלב.

0: והנקודה בלב הזאת היא הגיעה אלינו מלמעלה. הבורא בחר בכל אחד מאיתנו להיות פה היום ולשרת אותו. בדיוק כמו שהוא בחר באברהם אבינו, במשה רבנו, בדוד המלך, לשרת אותו. ככה הוא בחר בנו, באותה מידה, כדי שנתחבר ביחד, נמשוך את המאור ונביא את כולם לגמר התיקון. וכמו שאבותינו הקדושים נתקלו בהרבה קשיים ובהרבה חושך וגילו הרבה רע בדרך שלהם, גם אנחנו, אם אנחנו נתקלים בהרגשה כזאת, שלפעמים קשה להתחבר ומרגישים חושך, זה הכל שיהיה לנו חומר דלק לעבודה, שיהיה לנו הזדמנות עכשיו עוד יותר להתחבר ולהמשיך את דרכם של אבותינו הקדושים ולהתגבר מעל זה באמונה למעלה מהדעת, באמונת חכמים, למשוך את המאור ולהמשיך הלאה קדימה. אז לחיים חברים, ובואו נתחיל את הלימוד שלנו. אני רוצה להתחיל עם קליפ של רב.
1: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה, אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום, אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו.
2: כן, חברים יקרים, האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. אז אני רוצה לשתף שבחוויה שעברנו בהכנה, ממש ככה הזדקקה בתוכי ההכרה הזאת, וגם כמו שעודד מפיתי 5 דיבר ביום ראשון בישיבת חברים, ככה זה עוד יותר זיקק את ההכרה הזאת שממש יש בתוך האדם את העקום הזה שיושב, וככה לא נותן להתחבר עם החברים. וזה דווקא, כמו שיואב פתח, זה דווקא מביא צורך עוד יותר גדול ועוד יותר אמיתי להתחבר עם החברים ובעשירייה. וגם זה נותן ככה את ההכרה כמה הבורא הוא גדול ועושה את הכל, מסובב את הכל כדי שנתחבר עוד יותר בינינו ואליו. אז עכשיו אנחנו נצפה בעוד קליפ, ואחריו נדבר בעשיריות. איך מתוך זה בעצם אנחנו יוצאים לעבודה של הקרקע הפוריה הזאת בעשירייה. בבקשה, קליפ 2.
1: לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה. שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן לפי הכלים שלו לקבל תיקונים ו... ומעמד.
2: אז בואו חברים, עכשיו נדבר בעשיריות. איך נשתמש נכון בעשירייה בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו? נצא לסדנה פעילה. איך נשתמש נכון בעשירייה בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו?
3: הייתי אומר שבלי עבודה בעשירייה אי אפשר אפילו לזהות את האקום הזה שמתגלה בתוכנו. דווקא מתוך זה שאנחנו נכנסים לתוך העשירייה, לתוך מה שהגדרנו כסביבה הרוחנית שלנו, זה מאפשר לנו, מתוך זה שאנחנו מתאמצים לראות את הגדלות של החברים, מתוך זה שאנחנו משתדלים לממש את מה שאומרים מקובלים, זה עוזר, עוזר לי לגלות עד כמה אני רחוק והפוך מהחברים הגדולים, מהמורים הגדולים, וככה מתפתחים, ככה נוצרת תפילה, ככה נולדת דרישה.
4: פחות בירורים, יותר מעשים. מה שלמדנו במיוחד בנושא של, הוא נתן דוגמה שם, עבודה מול חבר, שאתה צריך לנסות לרומם מצב רוח, לא רק בגלל הנושא האנושי, אלא במיוחד לזכור שזה התקדמות רוחנית. ולכן אנחנו בעשירייה בשביל להילחם. ותוך כדי תנועה אתה מגלה על עצמך כל מיני דברים כמו הגדרות פה.
5: כן, להרגיש עצמי כעקום זה קביעת המצב הטובה מאוד שצריך להודות עליה, כי הבורא עושה איתי חסד, הוא מראה מה בדיוק, איפה אני נמצא, ויש לי מקום לבקש, יש לי מקום לדרוש תיקון על עצמי. וקראנו במאמר גם, וגם שמענו, שעקום שרוצה להתקן, לומד תורה כדי להתקן, הוא ככהן גדול. כלומר, הוא מושך על עצמו גדלות של כהן גדול, כהן זה חסדים. וזה הדבר שבעצם כל העבודה שלנו, להרגיש את עצמנו כלא ישר, לא ישרים כלפי החיבור, ולבקש על זה תיקון, ולקבל את האור המתקן.
6: אני אמשיך את הקו שאמרו כל החברים, שדווקא הרגשת העקום היא זאת שמצביעה על מקום התיקון. היא זאת שמצביעה על המקום שצריך לתת בו מאמץ. זה כמו שיש לאדם איזשהו כאב בגוף, עכשיו אתה יודע ששם זה המקום שצריך להתרכז בו כדי לתת ריפוי לכל הגוף. אז אם יתגלה כזה מצב, זה רק בשביל לעזור לכל אחד, להתחבר יותר לחברים.
7: כן, כדי שזה זה זורק מן הסתם, וזה הרגשה של הופכיות, אבל דווקא כמה שאנחנו יותר בקשר, בדבקות בינינו, יכולים לכוון גם את זה. שזה טריגר דווקא להיות ישראל, שזה לקשר את הכל לבורא.
8: לא יודע, אולי אני, יש לי איזה בלאקאוט, לא מבין. אני אשמח אם מישהו יגדיר לי מה זה עקום, חוץ מהראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. עקום, ברור, אבל מה... עובדי כוכבים ומזלות הם גם משייכים לבורא, לא רק בזווית אחרת, לא? עקומה. לא יודע.
9: האמת הרב בקליפ דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על זה שברגע שאנחנו מרגישים עקום, איך אנחנו מגיעים לדרישה ותפילה. אז אני לא יודע, צריך לשמוע אולי שוב מהשיעור, כי השאלה פה נשאלת איך משתמשים, איך גורמים לתחושה הזאת של לקום, שאני אקום. תיאורטית כן, בעבודה עם חברים, במעשים וכולי, אבל לא יודע, לא ממש ברור עדיין. לפעמים זה נראה כמו שחייה מלמעלה, באמת להרגיש את זה בצורה אמיתית, כדי שתתעורר.
10: אז חברים, שוחחנו בינינו עכשיו על איך אנחנו משתמשים נכון בהרגשת האקום, ואיך היא מקדמת אותנו. אז נעבור לקליפ הבא, שבו הרב מדבר על היחס לגילוי הרע. מה אנחנו עושים במצב הזה? אז מצד אחד ברור שהדרך שלנו היא רצופה בגילויים של רע, של כמה אנחנו הפוכים מהאור העליון. אבל מצד שני, איך אנחנו לא נותנים לגילויים האלה להוריד אותנו, להרחיק אותנו מהחברים, לייאש אותנו, איך אנחנו משתמשים בהם כממש מתנה מלמעלה, כדי להתקדם, כדי להתקרב לבורא. אז בבקשה.
1: אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך. תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך. המלאך המוות, כאילו, הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אלא הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר ש הרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש, לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב.
10: אז חברים, שמענו את העצה הברורה של הרב, לא להישאר אפילו רגע אחד נוסף במצב הרע אחרי שהתגלה לנו, למרות שהעצה הרע רוצה להשאיר אותנו שם, ולשאוף כל הזמן לעלות, להיות בהתפעלות, בהתרוממות. אז נעבור לסדנה פעילה, ונדבר בה על איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות. סדנה פעילה, איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות.
3: זו מטרת החברה, בשביל זה התכנסנו. לתת אחד לשני גדלות, כוחות ומרץ והתפעלות, כי באופן טבעי זה לא מאור התפעלות לרצות להשפיע. אז אנחנו צריכים לעשות לנו סדרים ולעשות לנו, לבנות לנו סביבה כזו, כדי שכל הזמן יימשך לכיוון ההשפעה. היה שם איזה משפט בשיעור שצריך לדרוש אחד מהשני, אבל צריך לעשות את זה באהבה, שזה גם אמנות.
4: לא יודע. לא יודע מה זה לאכול את עצמו. צריך לאכול את הבורא אם כבר, או חברים. אבל אני חושב מה אפשר לעזור אחד לשני, אולי בזה שלא נתקע לבן אדם שמהיר להערה, כל מיני אמירות בסגנון כל פוסל בממו פוסל וכל מיני כאלה. כי זה מכניס את עצמו, כי אם אנחנו יוצאים מתות נקודת הנחה שאנחנו יודעים שכל אחד הוא לא מתוקן, ובן אדם שמהיר משהו, הוא אומר את זה מתוך ידיעה שהוא לא מתוקן, אז לעזור לו לא לאכול את עצמו, אולי זה לא להעיר את ה... לקבל את הדברים, דברי ביקורת בצורה נורמלית. וגם לעלות דברי ביקורת ולא לפחד מזה. זהו. ולא לחוס או לא לזה. משהו כזה.
6: כתוב שכסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. אין לנו מה לאכול את עצמנו. כל העבודה שלנו להפך היא רק לעזור אחד לשני, ואם חבר נתקע בתוך מצב אז לעזור לו לצאת מתוך המצב דווקא דרך החיבוק, דווקא דרך הרצון לתת לו גדלות. אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים, אז גם אדם לא רץ למטרה מצד עצמו. צריך שהעשירייה כל הזמן תדחוף אותו קדימה.
5: צריך שלאדם לא יהיה זמן לשבת ולאכול את עצמו. צריך לארגן לעצמנו וכל הזמן לחדש מסגרת, שכל הזמן אני ארגיש שאני מחויב לעשות משהו בשביל העשירייה או בשביל החברה. צריכים לעזור אחד לשני להיות בכל הסדרים שלנו. ואם אין לי מה לעשות, אז תורני חיבור צריכים להמציא משימות, כמו שעשו בצורה יפה אתמול למשל. ושבאמת לא יהיה לי דקה לעצמי לאכול את עצמי כל הזמן. או שאני עוסק בהכרחיות ורק בזה כל הראש שלי, אבל ברגע שאני יכול קצת להתפנות, תמיד יש משהו שאני יכול לעשות עבור החברים.
7: האווירה הסוחפת, השלבת הזאת שבין החברים, כמו הילדים שרוצים כאילו רק להתעסק במשחק ולא עושים יותר מדי חשבונות של מה איתי ובפפם, אלא אנחנו באים בשביל לתת, ככה נדבק בזה אחד מהשני.
11: זוהר כותב לנו, יש עצה פשוטה מהמקובלים, תחשוב איך לעזור לחברים, לא להיות שקוע במחשבות על עצמך. אישי כותב לנו, שמעתי מהרב בשיעור שאם אני מביא מצב רוח לחבר, לא סתם להעלות מצב רוח, אלא מתוך זה, אפילו בצורה אגואיסטית, זה יעלה אותי. בחשיבות וגדלות והתפעלות רוחנית, זאת הצורה הנכונה. ואני אוסיף שאסור להסתכל אחורה, מי שמסתכל אחורה אוכל את עצמו. צריך להסתכל על עכשיו וקדימה.
9: כן, וגם הרב אומר את זה בקליפ, כל הזמן עלינו לתת התרוממות, מצב רוח, לבוא בשמחה משהו, גם דיבר על שמחה במהלך השיעור, וגם בקליפ האחרון, במיוחד דגש על גדלות הבורא, ומתוך התרוממות למטרה וגדלות הבורא, אנחנו לא נתעסק ברע, אלא רק נקבל נגיעות, אבל כל זה כדי להתקדם הלאה.
12: חברים, אחרי שביררנו בינינו וגם שמענו את הרב שאנחנו לא רוצים לשבת ולפקוד ולא רוצים גם להתעסק בייסורים, אנחנו רק רוצים להתקדם אל המטרה במרץ, בהתפעלות והכרת הגדלות הבורא. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב שהמורה העיקר שלנו לוקח עכשיו ומסביר לנו איך אנחנו עולים עוד מדרגה אחת למעלה ומגיעים לנקודת הדביקות. בוא נשמע איך אנחנו עושים את זה.
1: בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקווה מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר ש השתוקקות אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
12: עכשיו נברר בינינו בסדנה פעילה, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא. שוב, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא.
3: צריכים אולי לנסות להפשיט את המושג הזה, דבקות בינינו, דבקות בבורא, שאנחנו רוצים לייצר איזשהו יחס בינינו של השפעה, יחס טוב, יחס של אהבה, וזה דורש מאיתנו כל מיני דברים, וכלפי זה אנחנו יכולים למדוד. זה דורש מאיתנו מחויבות אחד לשני, זה דורש מאיתנו מחויבות למה שמקובלים אומרים לנו לעשות. ואלה דברים שאנחנו יכולים, כן, להבין מה הצעד הבא שלנו כעשירייה, ואז לעזור לכל אחד להתיישר כלפי זה. נראה לי משהו כזה.
13: אני שומע את זה כאילו כמה שאפשר לתת מאמצים בחיבור, בחיבור בינינו. לא יודעים לאן הוא יוביל למצב הבא, ואיך, מה יתגלה לנו שצריך, איזה מכשולים יתגלה לנו שכאילו צריך להתגבר מעליהם. אבל ברור שזה הדבקות בינינו. וכל מה שיש לנו זה להשתדל, לעשות איזשהו מאמץ. המאמץ יכול להיות גם לא לצאת, כן? כאילו, מה שנקרא, המאמץ גם יכול להיות שב בחיבוק ידיים, כאילו, שב אל תעשה עדיף, גם יכול להיות. העיקר שכאילו כל הזמן אנחנו עוזרים אחד לשני להזכיר על המטרה, להזכיר על הבורא, להזכיר על התכלית של הבריאה. ומזה כל פעם נמצא את עצמנו, נהיה דינמיים, נבין את המצב וממנו נתקדם. אנחנו לא חכמים. והכי חשוב, ללמוד, הלימוד שלנו, זה הוא שמושך אותנו, זה הוא שמקדם אותנו, זה הוא שנותן לנו את המאור שמחזיר למוטה ומכוון אותנו. אז כמה שבינינו נחזור ללימוד, זה נראה לי תמיד הכיוון.
4: מבחינת מסגרת חיצונית, זה ברור מה צריך לעשות. אני חושב שזה ביחס האדם. אסור לו לשקר לעצמו אם הוא לא אוהב יותר את הבורא בערב, אחרי יום עבודה רוחנית, אם הוא לא אוהב יותר את החברים. לא להרפות ולא להרים ידיים ולא ללכת על השגרה ולחכות עד שזה ישתנה, אלא לדרוש ממש התקדמות באהבה. ואם אין אותה, אז ללחוץ על הגז, לא יודע איך, בכל מיני מצבים. העיקר לא להיות אדישים. השיחה שיצאה של הרב מ-2011 עם ולדה כשתרגמו אותה מאוד יפה בנושא הזה, שלא נהפוך לאיזשהו סדר של אנשים שעושים שגרות ובעצם המהות יוצאת החוצה. אבל זה עבודה פנימית של אדם, אין פה לחץ אחד על השני.
6: כן, לא אומרים לנו שאנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רצים, רק אומרים לנו לרוץ. אז כמו ילד קטן שהוא יש לו אנרגיה שהוא צריך לפרוק, אז הוא רץ, הוא לא בהכרח רץ לאיזשהו כיוון, הוא פשוט רץ. ככה גם אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לרוץ, והכיוון בסוף נקבל מהבורא, נקבל מהחברה, נקבל מהעשירייה, נקבל מרב כמובן. אבל אנחנו צריכים להיות באיזשהו מאמץ פנימי להתקדם, לדחוף את עצמנו הלאה. זה נראה לי המאמץ המרכזי.
14: תוך כדי שאתם מדברים, נזכרתי שהוא כותב בעל הסולם, אני חושב בשמעתי, שאם אדם לא יודע לברר אם משהו אמור לעשות זה דעת רבו או לא, אז הוא צריך להכריע ביגיעה. איפה יש לו יותר מקום לתת יגיעה, זה הדרך הנכונה. לנו, ברוך השם, תמיד יש מקום לתת ביגיעה כלפי חברים, כלפי תפקידים בעשירייה, כלפי כנס הכי מיוחד בהיסטוריה שאנחנו מתקרבים אליו. תמיד אפשר לתת ביגיעה, זה הכי בריא, שם לא תתבלבל.
7: לחיים. יש מה להוסיף.
15: טוב, חברים, אנחנו שמענו הרבה דברים בשיעור, אנחנו ביררנו הרבה נקודות בינינו, דיברנו על העקום, ושאנחנו לא צריכים להשתוקק לרע, שאין לנו באמת מושג, מה, לא יכולים לקבוע מה קורה הלאה איתנו. הרבה דברים שעסקנו בהם, הרבה נושאים, אבל תכלס יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים שמתוכו יבוא הכל. דבר אחד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתת ויכול לעסוק בו, ושבזה תלויה באמת כל ההצלחה שלנו. אז עכשיו אנחנו נקרא מתוך דברי הרב בשיעור, ונקבל ממנו את הכיוון על הדבר העיקרי שבו אנחנו צריכים לעסוק.
16: דברי רב, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה, זה ממש כבר ממש עבודה לגרום להתרוממות הבורא בחברה. אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע איך זה משהו. לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. שוב פעם, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה, זה ממש, זה כבר ממש העבודה, לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה, אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה, זה כמו שצריך, להשטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית, באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע איך זה משהו, אבל לא חשוב. אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה.
17: כן חברים, חשבנו לנכון לצאת ליום שלנו משימה יומית, ומשימה יומית היא ככה: במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל.
18: תודה רבה לפיטי 11. והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי 15 במאי 2026 בשעה 4:30 אחרי צהריים עד 5:15 בערב יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יכולות לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתוך עמוד, מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, הסיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה. ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן לומר דבר כזה? וקושייה זו מובאה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, דהיינו לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו, מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת,
והוא משעבד אותנו ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים. משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטל להשם וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר למקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על הטרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה
תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול? וסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא עקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר עקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפירשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא עקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם, עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו עקום, וכפי שהסברנו, אדרבה, עקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע.
זאת אומרת שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה, ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת הקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, להקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם, ותגיד לבני ישראל. כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר

בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל, היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים, על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים ממו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים ממו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה הוא רחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר, ועל כן כתוב ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש מהי בחינת יעקב, ואומר בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה מבחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה, כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם, בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו,
הם

0: גורמים לו שלמות. וזה נקרא בלשון עבודה, שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את האורלה, והאורלה הזו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות האורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לכרות את האורלה. וזה שכתוב וכרות עמו הברית, ופירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו, אבל האדם צריך להתחיל. אולם אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור, אם כן עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע, אין אור בלי כלי, וכלי נקרא חיסרון, כי במקום שאין חיסרון לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש, האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון, ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון. ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות עמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר אז רואים את האמת, שהעולה שהוא הרצון לקבל הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת האורלה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה, היינו שדווקא בזמן שמאיר אור העליון הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה, וזה נקרא בעולמות אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע בא תיקון השני, היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה, וזה מכונה שאימו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה שהן כוח הביטול של הרצון לקבל והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה נותן העליון, היינו העזרה באה מלמעלה, אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אמנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
2: כן, עלינו מוטל לי רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים, לתת, כמו שאומרים, פולובן ועודם.
3: הבורא נותן את הכלי והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
4: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיע כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה, אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום, אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני הוויה לא שיניתי, לא פועל אליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים, כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם בזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא ש בעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו, שבין סוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום, לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז, על ידי הלימוד, שהוא לומד, מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דאבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דאבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה, וזה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון שנקרא לובן דאבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו די להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב די עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו. איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם החב די עליון במקום החב שלו. אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו והחב די עליון, מה שנקרא אצלנו בניקודים גדלות דמינה א', ואז הוא לו לוקח כלים לקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי, שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו, ובהם אני משפיע לו. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון וגומר את הכל להתחברות עם העליון והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגל תו עיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגל תו עיניים שלו עודם דאמא, אחב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום אחב שלו, הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחב דעליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות, עם אחב דעליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי ממלא את האחב דעליון שנמצא עוד בו. וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי ההרגשה הזאת, אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון. ללובן דאבא ועודם דאמא. כן.
5: האם להידבק בעליון במצב שלנו, להידבק באחב
4: דעליון? אנחנו נדבקים לאחב דעליון, כן. לחפש אחב דעליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחב שלו. מה זה לחפש את האחב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. אחב דעליון זה יחס שלו אליי.
5: ומצד אחד זה נמצא מקביל, ומצד אחד זה נמצא מחוץ אליי.
4: אחב דעליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידה שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחב דעליון. במידה שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דאבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דאמא. הכרת הרך, זה הקודם. אבל אני הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום החב שלי עם החב די עליון. מה זה החב די עליון? יחס שלו אליי, שהוא רוצה לתת לי, שהוא סובל מזה שאני לא מקבל. אז אני לוקח את החב שלו, מה זה נקרא שאני לוקח את החב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי, מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי, כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע, וככה אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה, אליה ואחר כך עליה. כן? מה זה שיש לי כלים לגלגל את העיניים? שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים בקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי. זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגל את העיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דהשפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי. נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה ולובן דאבא, מה שנקרא, שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דהשפעה, אמא זה כלים דקבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דקבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דהשפעה, עודן דאמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך, כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דאבא הוא מביא, כמו ש בבחינה א' דלת פינו דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע. כל העבודה שלנו זה על לובן דאבא, אחר כך על עודם דאמא זה עבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לובן דאבא זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל ה... מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן.
6: למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן, לא אומרים למצות רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו צריכים להיות בשמחה, כאילו, רוב הזמן.
4: אנחנו, למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך. לא מן הסתם אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דה אבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי, זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כך, כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך היז, לא יודע, בכל ההרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה, תהיה בתוך זה, זה המצב האמיתי. מתוך זה באה לנו כל האסכולה הזאת של הסבל, הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר, הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצרה עושה עד כדי כך שאדם מתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש. איך שהסבל עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה. והוא מתחיל לראות לכולם איך שהוא סובל, ומזה מתחיל לקבל כוחות עוד יותר לסבול, ומתחיל להרגיש בתוך סבל הזה תענוג גדול. וכמו ש... בעל הסולם כותב שם על בן של מלך שהוא עומד שם עם החרב שלו וכל, ודוקרים אותו אסונים, והוא אומר, תראה איך אני עומד לבד ואני זה וזה. שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
7: מה ההבדל בין עובד עקום לעובד מתוך שלא
4: זהו, גם זה וגם זה, זה אדם קובע. עובד שלא נשמע, אקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת שמשקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל, מזה שאוכל את עצמו? אין לנו מה לעשות, רק חברה. מה זה מה שרבי אומר? צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה כל מיני מאמצים, לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת, זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימיים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה הבימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות. החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש לא להיות בעצמות רגע, כל רגע להיות בעצמות זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה. למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת שאדם שנכנס לכאן הוא מעליו מתרומם, אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן, בשלוש בלילה, כבר זה שבא, חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זו הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח, אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים נגד הטבע שלך, אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן. מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא? נקודה שבלב. או מאין ברירה, או מתרוממות המטרה, מרוממות הבורא. זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה, ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמה שיכול לתאר את הגדלות הזאת. כן.
8: דווקא ההשתוקקות הזאת גורמת לאדם להרגיש את המצב ההפוך שלו מזה. עד כמה הוא רחוק מהדבר הזה. משהו
4: פה לא מסתדר לי. זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי להעלות אותו, קודם הכרת המצב שלו, הכרת הרע. ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם המנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה מי שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל. כן? שרואה שזה רע. מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשה רעה לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדבקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, אז זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר ש... השתוקקות, אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדבקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה. לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות.
9: דביקות בעצם.
4: כן.
9: אתה יכול לדבר את הדיבורים או המחשבות בתוך ההכרה שלה, בתוך הטוב, בתוך קו האמצע. מה יש לך מזה? מציבים? מתעסק עם זה?
4: כל, אז שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה... בירורים בקו שמאל, בקו ימין, נחבר את הקו האמצעי. אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים כאילו, על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה, ואני לא קובע שום דבר, וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, מה ש... אם אני עליתי די, כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי כגיבור, יניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים, אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע חס ושלום, אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אין סוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבאה? לכן... אל תחשוב איך לעשות בירורים בקף ימין ובקף שמאל ובקף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדביקות. וזה, אתם יודעים, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות, אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיכשהו יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה, כי ממטה למעלה, זה כל החקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה, נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע, ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני האדם שבעולם הזה מתחיל כלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי, כבר אין סוף. אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה ואנחנו משקיפים עליהם. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן.
10: איזה עבודה בן אדם בתוך החברה יכול לעשות בשביל לקבל מהחברה מקסימום בעלות, מקסימום בגדול?
4: איזה עבודה בחברה האדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות, שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... תנסה.
10: ועושים פה רשימה, יצא שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים ש... נגיד, אנשים שהם יותר... עשינו רשימה של אנשים שכיוונותנים יותר גדלות...
4: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו... אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר, וממנו שום דבר אני לא רואה, וזה ככה, וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית באמת לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך, שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה זה... אל תרגיע את עצמך. זה באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך?
10: אנשים שלפי הטבע שלהם מאוד מאוד קשה להם העבודה הזאת.
4: נכון, אז לאחד זה יותר קל ולשני יותר קשה.
10: אחד מרוויח פחות ואחד מרוויח יותר,
4: משהו לא הוגן. לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרח, נראה. אולי יפה ההפך. תעשה מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה ישפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה ש... אחד כל הזמן רץ וצועק, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש מ... לא יודע... נו... שנגיד פלטניק, כן, יתחיל שם כאן לעשות רעש, בזמן האחרון התחיל לעשות הרבה רעש. יופי. אבל כמה שנים ישב בשקט? כן. אתה רואה, כל אחד מגיע. כן.
8: מה
4: עלינו בעצה לשני, מבחינת מצב שאתה עם אדם, שלא נותן לך התפלות? יש תמיד את הדילמה הזו של אם אני עכשיו מבקר אותו, שאני אנסה לנהר אותו, לפחות שאני אפיל אותו עוד יותר. לא, לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר, אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה. שלא סתם אתה בא אליו לעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבימה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, או חבר יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיה ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
8: השאלה שלי הייתה יותר, אז אם עשינו רשימה של אנשים שמסתובבים בהתבהלות, יש מצד
4: שני
8: את הרשימה של אנשים שלא נותנים בהתבהלות, אתה מדבר על האנשים שלא נמצאים ברשימה שלא נותנים בהתבהלות.
4: כן.
8: איך אדם כזה שבסביבה שלי, שאני רואה שרדו, הוא נמצא באיזשהו מצב, איזשהו שלא נותן בהתבהלות, אז אני מתעסק את השמונה, אם אני עכשיו בא ומנער אותו, ונכנס בו ואומר, שמע, אתה גורם לי לא להתבהל, אתה לא גורם לי
4: רגע, יש כאן כמה חברים שלא מביאים לך התפעלות מהגדלות הבורא. אז אתה שואל, איך אני צריך להתייחס אליהם? לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה אני זה זה? או אתה בא עליהם כדי לשמח אותם. אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, שחבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה, זה משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף, אבל בסוף, בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן, צל.
11: יש מסביבנו הרבה חברות, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב אצלנו זה גדלות המטרה ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
4: מה? יש הרבה חברות שעושות גדלות הבורא ושמחה.
11: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת הנקודה הזאת, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
4: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול גם הם גדולים, כן? אלה שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב

0: הוא לא בר קיימא. הוא לא... הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. זה, אני חושב שזה דבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש של כל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
1: No. כשבן אדם בא לעשות דבר כזה לרומם...
0: עכשיו, אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר זה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים האחרים ורואים שבאמת שרק משיכה כללית למטרה גבוהה היא תעזור. אחרת כולם שקועים.
1: כל אחד בתוך החברה בא עכשיו לנסות ולעשות את זה. יש שתי אפשרות, או שאנחנו עלולים לקרוא למלכודת של תמיד ראש, או שעלולים לקרוא למלכודת של חיצוניות בכלל. השאלה אם במעשים החיצוניים, בדרך החיצונית להגדיל את זה, אם יש הבדל בינינו לבין החברות האחרות, יש איזשהו מעשים חיצוניים מיוחדים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם את הפנימיות הרי אף אחד לא רואה. אם בן אדם הוא בקלות ראש או הוא בתוך עצמו
0: בעצם? אדם לא חייב לדאוג לפנימיות שלו. אתה לא יודע מה בלב שלך ובדיוק מה קורה שם ומה המניע, שום דבר אתה לא יודע. אומרים לך, תעבוד בחברה בצורה חיצונית. מתוך זה שתעבוד אתה בחיצוניות, לחבר שלך בחיצוניות, אל תיכנס לתוך הלב שלו. מתוך זה תקבל ממנו התפעלות, שההתפעלות שלו החיצונית ישפיע על פנימיות שלך. הוא ידבר ככה סתם מבחוץ, אליך זה ישפיע בפנים. אין לך שום אפשרות אחרת. תן לי בבקשה, אני מוכן לשמוע עוד איזה פטנט.
1: לא,
0: איזה
1: פטנט, השאלה יכול להפליא מתוך הדברים האלה באמת לתוך הנקודות האלה של קלות ראש או עבודה חיצונית בלי שנשים לב בכלל. שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
0: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד. מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח על זה. אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה, תמיד זה כך. אז אל תשלי את עצמך שאתה איכשהו יכול אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ בלעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דעקה ולקבל מנת להשפיע. כל המאמצים האלה זה כבר אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך,

0: חוקים או עצות מאוד מאוד פשוטות. הן נראות לא, כאילו, קצת לא ריאלי אולי, שאי אפשר לקיים, אבל... טוב, כן. שלום.
1: כאילו מה שיוצא מכל הסיפור הזה, שיש פה שני דברים. אחד זה שמאוד מבלבל כנראה מה גורם לחברה התפעלות. זאת אומרת, מסתבר שלחלק מהחברה גורמים דברים מסוימים, חלק מהחברה גורמים דברים אחרים, אולי זה חלק ממה ששואלים. דבר שני, כאילו, השאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות.
0: זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התברר שכדאי לכוון לכיוון מסוים, להתרכז בדברים מסוימים, סוג מסוים. חבר'ה, אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות, מה הם הדברים שעברו עליכם, אבל לא, אני לא חי את זה כרגע עוד. בימים הקרובים אנחנו ככה נלבן את הדברים האלה. אני הייתי לגמרי במשהו אחר וככה לא יכולתי להתרכז פשוט, גם לפי הזמן וגם לפי השעות. אז אני... ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה חיצונית, ככה, להיות עם כל הדברים האלה. מה?
2: אני אומר, מחר בבוקר לקרוא איגרת שמתעסקת ב... איגרת של רבי שמתעסקת בדברים האלה?
0: בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. טוב. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. но בגלל ש שנסעתי לשם אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזשהו הרצאה קטנה בווינה ובווילנה ובמוסקבה. קצת בא שם שבוע ללמוד עם ה קבוצה שלנו שם. אז בווינה באמת ישנה קבוצה לא גדולה, התעניינות יחסית כן בין הבוחרים. אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול, אבל מתעניינים. היו בהרצאה בערך אולי 150 איש, אני לא יודע כמה. יש ביניהם שהם באמת מאוד מאוד מתעניינים. ויש כאלה שככה מוכנים להוסיף. אבל בסך הכל הקבוצה היא לא גדולה, ואני לא חושב שהיא תגדל. יש שם משיכה מאוד גדולה לשמירת ככה ארגון שלהם ומסגרת וכל התורשה ומורשה וכן הלאה. אז הצעירים או נמצאים בזה או בורחים לגמרי. אז שצעירים בורחים לגמרי, הם מוכנים שתבוא אליהם ותעשה מה שאתה רוצה, אפילו קבלה, לא חשוב מה. זה בעצם ה... כן, בשביל זה הם מוכנים ורוצים. את הקבלה שהיא מושכת את הצעירים, אבל לא מושכת אותם בפנים. אז זה עדיין לא ידוע להם ולא מגולה להם, אז בגלל זה... אז בקיצור, אין שם באמת בסיס ריאלי לזה. האוכלוסייה הזאת היא עוד לא בשלה לזה. אמנם שאתמול גם כן היו כמה משפחות שקיבלו אותי יפה ועשו ככה, אבל זה לא... עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שיש שם הרבה אוכלוסייה לא בוחרים. שלהם אני נותן הרצאה ב-23 למרץ. אני אקפוץ לי יום אחד לשם. והם עושים מאמצים לגייס הרצאה גדולה מאוד, שם באמת הרבה יש מהם. אז נראה אם כן או לא. ואחר כך נסעתי לווינה. בווינה הייתה אסיפה של כל הקבוצות בלטיות. זה היה ריגה, וילנה, קאונס, וילנוס שם, שאולי, שם לא, בקיצור מאסטוניה, מלטביה, מליטה וממינסק, מרוסיה לבנה. שם היו בסביבות גם כן אולי 150 איש. ובאמת, פתאום אתה מגלה בין העמים האלו שהם כן רוצים והם מוכנים ויודעים עלינו ולומדים, אבל אני לא יודע, גם זה נראה, לא נראה לי שזה כל כך חי ורציני, כי גם הם עדיין לא בשלים, הם חיים על התרוממות של הלובה, כאילו יותר ממה שבעצמם. אמנם ש... טוב, כן ולא. אבל אין מה להשוות עם אלו הבוחרים. בכל זאת יותר. כי אצלם זה גם מצב יותר קשה. נו, ואחר כך אני נחתתי במוסקווה. זה היה יום, יום ויום, ככה. ערב אחד בווינה, ערב אחד בווילנה, וכבר... במחרת במוסקו. אז במוסקו אני נפלתי לפני שבת. אז בשבת הייתה לי קבוצת נשים בערב, כך אצלם נהוג. כן. אז קבלת שבת עם נשים. זהו. כן. אז נתתי שיחה והרצאה. במחרת בבוקר הם לומדים משלוש בבוקר בשבת. ככה 3 שעות רצוף, אז באמת למדנו דברים רציניים. גם על עולם הניקודים במיוחד. והרבה דיברנו על הקבוצה, ואחר כך התחילו כבר פגישות, אחרי שבת התחילו כבר פגישות עם כל מיני אנשים. אז היה ככה, בבוקר ובערב, בבוקר שיעור ובערב הרצאה גדולה, ומשך היום או רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות ובכל מיני דברים. בקיצור, הם עשו שם הכנה מאוד גדולה. אני לא חשבתי, כי דיברנו שאולי פעם אחת אני אעשה הרצאה אחת, נו, כזאת גדולה יחסית ככה ל-500 איש. התברר שהם לקחו איזה טרנספרנט, כך שכזאת, שלט עשו, ליד כיכר אדומה, וכתוב שם קבלה לייטמן, כל מיני כאלה דברים, שילמו עבור שבוע $13,000, שזה, ושם היה ככה, אתה יודע, המקום הכי מרכזי. ובטלוויזיה זה היה שורה רצה ככה כל הזמן למטה על הקבלה, וברדיו זה היה ככה גם כן בכל החדשות ככה בצירוף על זה. ויצא איזשהו מתיחות כזאת בכל המוסקבה, אז מה זה? והתחילו להגיע, ואז התחילו להתקשר אליהם כל מיני אנשי תקשורת. אז, וכשאני באתי, אז יצא שכל יום כמה פגישות איתם, רעיונות וכל מיני. גם כן בווילנה, דרך אגב, גם כן הייתה מסיבת עיתונאים די גדולה. אז זהו, עכשיו ביום שני, או ראשון או שני, הייתה לי הרצאה גדולה בספרייה המרכזית. זה אולם ענק, זה ממש גם כן ליד הקרמלין, זה מקום מאוד מרכזי, זה ספרייה ענקית. אז בערך היו שם בסביבות 1,100 איש, זה מה שנתנו להיכנס, כי אפשר מטעם בטיחות ומכבי אש, שם כל מיני כאלה, אז גם זה היה אסור. והייתה הרצאה בערך שעה וחצי, פלוס שם שאלות ותשובות, והרבה אנשים היו עומדים בחוץ, לא נתנו להיכנס. אבל לא הרבה, איזשהו 200, אולי 300. ואחר כך, בעוד יומיים יצאה טלוויזיה בלילה, בשתיים בלילה. זו הייתה תוכנית מיוחדת. אז בזמן השידור היו טלפונים מכל העולם, כי זה ממש סביב העולם. וזה כבר, אז באמת זה היה מאוד מוצלח, וזה עשה את הפיצוץ. ובמחרת, אחרי הטלוויזיה, היה רעיון ברדיו, הכי פופולרי גם כן, באותה שעה. ואחרי זה, יום אחרי זה, הייתה הרצאה בערב. חוץ מזה, היו גם כן הרצאות ולימודים והכל, אבל אחרי זה הייתה הרצאה, לא הרצאה, אמרתי בטלוויזיה וברדיו שאני במחרת נותן שיעור ראשון בקבלה. ככה זה שיעור לדוגמה, מאסטר קלאס, משהו כזה. כמו שזה. ולקחנו לזה עולם בסביבות שם 400-500 מקומות. אז ראינו שכבר משהו מתרחש לא טוב. אז באותו מקום יש עולם אחר שם קצת יותר מ-1,000. בסופו של דבר, ומטלוויזיה ביקשו שאנחנו נבוא לפני זה, שהם רוצים לראיין אותי. אז באנו לפני זה, אז פשוט ראינו דבר שזה, אני לא יודע איך להסביר, שעה לפני ההרצאה, פתאום יש לך זרימה כזאת אנשים, זרימה, אתה יודע, זה כמו רחוב הולך ככה, אתה מבין? זה זרימה כזאת של אנשים, אז מהר קזלוב זה התקשר וסלוצקר התקשרו שם לאנשים שלהם והזמינו, ממש הזמינו כוח שמירה, ולא שמירה, היה קצת שמירה, אבל הם הזמינו במסעית עם חיילים והתחילו, אתה יודע, זה פשוט פחדנו ויצא ככה שלעולם נכנס אולי בסביבות, אני לא יודע, בסביבות אולי 1,800 איש, אבל מבחוץ נשארו אפילו עיתונאים שלא נתנו להם להיכנס. ואולי 2,000-3,000, לא יודע כמה, נשארו בחוץ. אז התחלנו לזרוק להם את הספרים וכל מיני פליירים וכל מיני, בקיצור זה היה משהו מפחיד, באמת. זהו, נתתי שיעור שם עם שרטוטים, ממש כמו שיעור. 4 בחינות, ומלמעלה למטה, עולמות, ומה אנחנו צריכים לעשות, לעלות, וזה גן הרוחני הזה, איכשהו פועל על ידי האור, בקיצור, אנשים קולטים יפה, השאלות אחרי זה מגיעות ממש לעניין. צועקים מהעולם, ולמה זה ככה, ואיך זה ככה, ואתה רואה, אדם לא לומד, וקולט. זהו, אז נו, עמדו שם המון דוכנים שלנו, וכל הבנות מקבוצת מוסקבה, הם עשו רשימות, אז לא יודע, שם בסביבות 700-800 איש מיד נרשמו לקבוצות, ובקיצור, גם אחרי זה עוד היו כל מיני, בקיצור, בסך הכל זה היה משהו שעשה איזשהו גל כזה בכל המוסקבה, שאף אחד, אני לא חושב, אין איש שלא שמע. וזה בכלל בניגוד למה שחשבתי שאני נוסע, אתה מבין? אז הרצאה אחת פומבית אני נותן, אתה מבין? אבל זה יצא איכשהו אחרת לגמרי. עכשיו יש להם בעיה. הם צריכים לאבד את הדאטאבייס הזה עם כל מיני טלפונים והכל, למיין את זה לפי הגילים ולפי המין ולפי לא יודע מה שם, ולהתחיל להכניס את האנשים האלה לקבוצות וללימוד. עכשיו התחלתי לקבל טלפונים מפילוסופים ומפוליטיקאים שם שרוצים לדעת ולעיין בזה וכן הלאה. בקצור, גם כן ארגונים התחילו להגיע מאקולוגיה ועד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה נעשה אופנתי פתאום ולכולם. עד כך שאחר כך כבר זהו, לא היה נעים. אתה הולך לסופר ומכירים אותך, אתה מבין? זה איזה מין... וזה, אני לא חושב שגם הם, ודאי שלא ציפו לזה. אבל זה... בקצור, זה מאוד מאוד ככה מסיבי וחזק. נו, אז אחר כך, שלושה ימים האחרונים, התחלתי לחבות את זה. אתה מבין? זה בעיה. זה גם כן... צריכים לא לשכוח שיש הרבה ארגונים שלא כל כך רוצים את זה. כן? ואז אתה לא יודע איך לפעול. אז יותר טוב להרגיע. אז כבר הפסקנו לתת רעיונות ולצאת ל... כי היו חלק שאמרו בוא נצא ואפשר וזה, ובאמת, אם כבר דברים כאלה קורים, אז אפשר לקחת כל עולם שאתה רוצה ולמלות אותו, ובאותו רגע היינו יכולים במחרת לעשות ל-5,000 איש. אתה יכול, הם אמרו שאנחנו יכולים, בוא נעשה עכשיו עוד יומיים, שלוש נארגן ואנחנו נמלא אצטדיון. אתה מבין, זה אפשרי גם כן. אבל כבר, אתה מבין, זה בכל זאת מדינה כזאת ש... בקיצור, עצרנו את זה קצת, אבל בכל זאת, עם כל זה, אני לא יודע איך הם יסתדרו. זאת אומרת, אני חזרתי, מצד אחד זה שמחה, ובאמת אתה רואה שפתאום קולטים אותך מחצי מילה, ושואלים שאלות מאוד מאוד לעניין, פשוטות. כאלה, אתה יודע שהפשטות היא באחרי הרבה בירונים כאילו, אבל אצלם זה היה מובן כאילו. לא, עכשיו אנחנו צריכים כל הזמן להתקשר אליהם ולחשוב איך לעשות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעזור להם בחומר ובעיקר בלשלוח להם חומר מוכן. זה הכל. אז אני, מה אני רציתי להגיד, שאני לא כל כך הייתי איתכם, לא יכולתי, כי בשתיים בלילה שידור בטלוויזיה. אתה מבין, אצלם זה בכלל הכל הפוך. אתה מבין, ב-10 בערב גומרים את השיעור, בוא נלך לאכול. אתה מבין? ואתה לא יכול להגיד לא, כי בשבילם זה, זה תרבות וזה היכרות וזה ככה, זה נקרא שאתה איתם בקשר. אז כל השבוע היה לי הכל הפוך וקלקולי עקיבא. זה כל החיים. טוב, אז בוא נחזור לחיים תקינים.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אני לקחתי קצת עניין של אני צריך לעבוד בחברה, בחיצוניות, לתת התפעלות לחברים, ואותו דבר גם החבר, כל אחד מכם צריך לעבוד ככה בחיצוניות, וזה ישפיע גם על ההתפעלות הפנימית שלי. זה מה שיש לנו, ואם יש עוד טריקים, אז אנחנו מוכנים לשמוע.
5: לדרוש גדלות המטרה צריך בעדינות ובאהבה, בשביל לא להרוס לחבר ולעצמך. לחץ על הגז וזהו, רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה זרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה, אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל.
6: כן, כיוון מאוד חזק, לא לעשות כל מיני בירורים על הרע ולהתרכז על הרע ומה שמופיע, אבל לנסות למצוא אותו, אלא דווקא בהתעלות, בגדלות, בטוב, כל הזמן לחפש את הטוב, כל הזמן להיות בטוב. הרב ככה נתן כזה כיוון מאוד אנרגטי, מאוד חי, שאנחנו צריכים להיות בו כל הזמן. ולא לשקוע בקו הזה. הוא אומר הקליפות נהנות מהרע, כאילו ממש אתה מרגיש שאם אתה סובל אתה נהנה מזה, וזה לא הכיוון שלנו. ואם האדם כן מתחיל לשקוע בזה, אז הדרך היחידה שיש לו לצאת מזה זה פעולה פיזית, כמו שהרב אמר במטבח, או פשוט לעשות דברים בידיים וברגליים. והחברה יכולה להוציא את האדם מכל מצב.
7: כן, גם באותו כיוון, לא צריך להרגיש שנייה, יותר משנייה של רע, ומיד לעסוק בלהשתוקקות בטוב, כי הקליפה רוצה לשכנע אותך שזה לא ריאלי, זה לא הגיוני, שאתה כל הזמן תשתוקק לטוב, זה לא רציני. אבל לנו יש את הדרך שלנו, גם העולם הזה שניתן לנו, הגופים שניתנו לנו, זה כדי שאנחנו נוכל להעביר אחד לשני התפעלות, אבל התפעלות מטרתית, לא כדי שנהיה סתם חברה שמחה, אלא שנוכל להיות קשורים, דבוקים למטרה. בנוסף, מה שהיה בסוף, רב תיאר על מה שקרה לפני 20 ומשהו שנה במוסקווה, שהייתה הזדמנות גדולה של התעוררות והפצה. כנראה יש פה איזה שהן הבחנות שגם אנחנו צריכים לקחת, שיש הזדמנויות שהבורא לפעמים נותן וצריכים להיות מוכנים, ונמשיך יחד.
8: אני גם שמעתי על גדלות הבורא, שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זה הכיוון שאנחנו צריכים לעבוד בו. אין לנו דבר יותר חשוב מזה בדרך הרוחנית.
9: גם מתוך השיעור, איך מתרקם הדחף לתפילה, זה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לא בן דאבא.
7: מה להוסיף על מה שאמרתם? לא צריך להשתוקק לבירורים, צריך להשתוקק לדבקות, וצריך לחשוב על מוסקבה, גם היום.
10: כן, הבירורים, אם כבר הוא אמר שזה אמצעי ולא מטרה, נכון? כל הזמן להחזיק את המטרה מול עינינו. מה שחברים אמרו על כל הנושא של הרע והאיסורים, באמת שזה לא צריך להיות רגע ממה שניתן לנו מלמעלה, רק כדי להתקדם. בהתחלת השיעור דיבר על החבד העליון, שאנחנו כדי להרגיש את העליון צריכים לפחות קצת שיהיה לנו מהכלים שיהיו בתוך החבד העליון, ואז יהיה את האפשרות למשוך את המאור, ובאמת שהחבד העליון ירים את הגלגל את העיניים שלנו. ומדהים באמת לשמוע איך נבנתה הקבוצה, כל המורשת הזאת שלנו ככה מהרב עצמו, איך ש... איזה מאמצים עשינו גם בקבוצות וגם הרב עצמו, ואיך העולם יכול להיות מוכן גם אז וגם היום.
9: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את החוויות מההפצה במוסקבה לפני 20 ומשהו שנה, כן? אלפי אנשים עומדים בחוץ, תאר את זה רק זה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 11. בבקשה.
1: שלום חברים יקרים. אנחנו רוצים קודם כל בואו נפתח ביחד בהודיה ענקית. אז שיש לכל אחד מאיתנו נקודה בלב. והנקודה בלב הזאת היא הגיעה אלינו מלמעלה. הבורא בחר בכל אחד מאיתנו להיות פה היום ולשרת אותו. בדיוק כמו שהוא בחר באברהם אבינו, במשה רבנו, בדוד המלך, לשרת אותו. ככה הוא בחר בנו, באותה מידה, כדי שנתחבר ביחד, נמשוך את המאור ונביא את כולם לגמר התיקון. וכמו שאבותינו הקדושים נתקלו בהרבה קשיים ובהרבה חושך וגילו הרבה רע בדרך שלהם, גם אנחנו, אם אנחנו נתקלים בהרגשה כזאת, שלפעמים קשה להתחבר ומרגישים חושך, זה הכל שיהיה לנו חומר דלק לעבודה, שיהיה לנו הזדמנות עכשיו עוד יותר להתחבר, ולהמשיך את דרכם של אבותינו הקדושים, ולהתגבר מעל זה באמונה למעלה מהדעת, באמונת חכמים, למשוך את המאור ולהמשיך הלאה קדימה. אז לחיים חברים, ובואו נתחיל את הלימוד שלנו. אני רוצה להתחיל עם קליפ של רב.
2: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שהאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם ש עובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו.
3: כן, חברים יקרים, האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. אז אני רוצה לשתף שבחוויה שעברנו בהכנה, ממש ככה הזדקקה בתוכי ההכרה הזאת, וגם כמו שעודד מפיטי 5 דיבר ביום ראשון בישיבת חברים, ככה זה עוד יותר זיקק את ההכרה הזאת שממש יש בתוך האדם את העקום הזה שיושב וככה לא נותן להתחבר עם החברים, וזה דווקא כמו שיואב פתח, זה דווקא מביא צורך עוד יותר גדול ועוד יותר אמיתי להתחבר עם החברים ובעשירייה, וגם זה נותן ככה את ההכרה כמה הבורא הוא גדול ועושה את הכל, מסובב את הכל כדי שנתחבר עוד יותר בינינו ואליו. אז עכשיו אנחנו נצפה בעוד קליפ ואחריו נדבר בעשיריות, איך מתוך זה בעצם אנחנו יוצאים לעבודה של הקרקע הפוריה הזאת בעשירייה. בבקשה, קליפ 2.
2: לכן, הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר, שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד.
3: אז בואו חברים, עכשיו נדבר בעשיריות. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו? נצא לסדנה פעילה. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו?
0: הייתי אומר שבלי עבודה בעשירייה אי אפשר אפילו לזהות את האקום הזה שמתגלה בתוכנו. דווקא מתוך זה שאנחנו נכנסים לתוך העשירייה, לתוך מה שהגדרנו כסביבה הרוחנית שלנו, זה מאפשר לנו, מתוך זה שאנחנו מתאמצים לראות את הגדלות של החברים, מתוך זה שאנחנו משתדלים לממש את מה שאומרים מקובלים, זה עוזר, עוזר לי לגלות עד כמה אני רחוק והפוך מהחברים הגדולים, מהמורים הגדולים, וככה מתפתחים, ככה נוצרת תפילה, ככה נולדת דרישה.
4: פחות בירורים, יותר מעשים. מה שלמדנו במיוחד בנושא של, הוא נתן דוגמה שם, עבודה מול חבר, שאתה צריך לנסות לרומם מצב רוח, לא רק בגלל הנושא האנושי, אלא במיוחד לזכור שזה התקדמות רוחנית. ולכן אנחנו בעשירייה בשביל להילחם. ותוך כדי תנועה אתה מגלה על עצמך כל מיני דברים כמו הגדרות פה.
5: כן, להרגיש עצמי כעקום, זה קביעת המצב הטובה מאוד שצריך להודות עליה, כי הבורא עושה איתי חסד, הוא מראה מה בדיוק, איפה אני נמצא, ויש לי מקום לבקש, יש לי מקום לדרוש תיקון על עצמי. וקראנו במאמר גם, וגם שמענו, שעקום שרוצה להתקן, לומד תורה כדי להתקן, הוא ככהן גדול. כלומר, הוא מושך על עצמו גדלות של כהן גדול, כהן זה חסדים. וזה הדבר שבעצם כל העבודה שלנו, להרגיש את עצמנו כלא ישר, לא ישרים כלפי החיבור, ולבקש על זה תיקון, ולקבל את האור המתקן.
6: אני אמשיך את הקו שאמרו כל החברים, שדווקא הרגשת העקום היא זאת שמצביעה על מקום התיקון. היא זאת שמצביעה על המקום שצריך לתת בו מאמץ. זה כמו שיש לאדם איזשהו כאב בגוף, עכשיו אתה יודע ששם זה המקום שצריך להתרכז בו כדי לתת ריפוי לכל הגוף. אז אם יתגלה כזה מצב, זה רק בשביל לעזור לכל אחד, להתחבר יותר לחברים.
0: כן, כדי שזה זה זורק מן הסתם, וזה הרגשה של הופכיות, אבל דווקא כמה שאנחנו יותר בקשר, בדבקות בינינו, יכולים לכוון גם את זה. שזה טריגר דווקא להיות ישראל, שזה לקשר את הכל לבורא. בא ממנו.
7: לא יודע, אולי אני, יש לי איזה בלאקאוט, לא מבין. אני אשמח אם מישהו יגדיר לי מה זה האקום, חוץ מראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. האקום, ברור, אבל מה... או עובדי כוכבים ומזלות, הם גם משייכים לבורא, לא רק בזווית אחרת, לא? עקומה. לא יודע.
8: אני האמת הרב בקליפ דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על זה שברגע שאנחנו מרגישים עקום, איך אנחנו מגיעים לדרישה ותפילה. אז אני לא יודע, צריך לשמוע אולי שוב מהשיעור, כי השאלה פה נשאלת איך משתמשים, איך גורמים לתחושה הזאת של עקום, שאני עקום. תיאורטית כן, בעבודה עם חברים, במעשים וכולי, אבל... לא יודע, לא ממש ברור עדיין. לפעמים זה נראה כמו שחייה מלמעלה, באמת להרגיש את זה בצורה אמיתית, כדי שתתעורר.
3: אז חברים, שוחחנו בינינו עכשיו על איך אנחנו משתמשים נכון בהרגשת העקום, ואיך היא מקדמת אותנו. אז נעבור לקליפ הבא, שבו הרב מדבר על היחס לגילוי הרע. מה אנחנו עושים במצב הזה? אז מצד אחד ברור שהדרך שלנו היא רצופה בגילויים של רע, של כמה אנחנו הפוכים מהאור העליון. אבל מצד שני, איך אנחנו לא נותנים לגילויים האלה להוריד אותנו, להרחיק אותנו מהחברים, לייאש אותנו, איך אנחנו משתמשים בהם כממש מתנה מלמעלה כדי להתקדם, כדי להתקרב לבורא. אז בבקשה.
2: אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ו... ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה ש... בעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות. בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה, אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולפקות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה, רק על ידי השתוקקות לטוב.
3: אז חברים, שמענו את העצה הברורה של הרב,
9: לא להישאר אפילו רגע אחד נוסף במצב הרע אחרי שהתגלה לנו, למרות שהיצר רוצה להשאיר אותנו שם, ולשאוף כל הזמן לעלות, להיות בהתפעלות, בהתרוממות. אז נעבור לסדנה פעילה, ונדבר בה על איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות. סדנה פעילה, איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות.
10: זו מטרת החברה, בשביל זה התכנסנו. לתת אחד לשני גדלות, כוחות ומרץ והתפעלות, כי באופן טבעי זה לא מאור התפעלות לרצות להשפיע. אז אנחנו צריכים לעשות לנו סדרים ולעשות לנו, לבנות לנו סביבה כזו, כדי שכל הזמן יימשך לכיוון ההשפעה. היה שם איזה משפט בשיעור שצריך לדרוש אחד מהשני, אבל צריך לעשות את זה באהבה, שזה גם אמנות.
4: לא יודע מה זה לאכול את עצמו, צריך לאכול את הבורא אם כבר, או חברים. אבל אני חושב איך אפשר לעזור אחד לשני, אולי בזה שלא נתקע לבן אדם שמאיר להערה כל מיני אמירות בסגנון כל פוסל במומו פוסל וכל מיני כאלה, כי זה מכניס את עצמו. כי אם אנחנו יוצאים מתות נקודת הנחה שאנחנו יודעים שכל אחד הוא לא מתוקן, ובן אדם שמאיר משהו הוא אומר את זה מתוך ידיעה שהוא לא מתוקן, אז לעזור לו לא לאכול את עצמו, אולי זה לא להעיר את ה... לקבל את הדברים, דברי ביקורת בצורה נורמלית. וגם לעלות דברי ביקורת ולא לפחד מזה. זהו. ולא לחוס ולא לזה. משהו כזה.
6: כתוב שכסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. אין לנו מה לאכול את עצמנו. כל העבודה שלנו להפך היא רק לעזור אחד לשני, ואם חבר נתקע בתוך מצב אז לעזור לו לצאת מתוך המצב דווקא דרך החיבוק, דווקא דרך הרצון לתת לו גדלות. אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים, אז גם אדם לא רץ למטרה מצד עצמו. צריך שהעשירייה כל הזמן תדחוף אותו קדימה.
5: צריך שלאדם לא יהיה זמן לשבת ולאכול את עצמו. צריך לארגן לעצמנו וכל הזמן לחדש מסגרת, שכל הזמן אני ארגיש שאני מחויב לעשות משהו בשביל העשירייה או בשביל החברה. צריכים לעזור אחד לשני להיות בכל הסדרים שלנו. ואם אין לי מה לעשות, אז תורני חיבור צריכים להמציא משימות, כמו שעשו בצורה יפה אתמול למשל, ושבאמת לא יהיה לי דקה לעצמי לאכול את עצמי כל הזמן. או שאני עוסק בהכרחיות ורק בזה כל הראש שלי, אבל ברגע שאני יכול קצת להתפנות, תמיד יש משהו שאני יכול לעשות עבור החברים.
11: האווירה הסוחפת, השלבת הזאת שבין החברים, כמו הילדים שרוצים כאילו רק להתעסק במשחק ולא עושים יותר מדי חשבונות של מה איתי ובפפם, אלא אנחנו באים בשביל לתת, ככה נדבק בזה אחד מהשני.
12: זוהר כותב לנו, יש עצה פשוטה מהמקובלים, תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות שקוע במחשבות על עצמך. אישי כותב לנו, שמעתי מהרב בשיעור שאם אני מביא מצב רוח לחבר, לא סתם להעלות מצב רוח, אלא מתוך זה, אפילו בצורה אגואיסטית, זה יעלה אותי. בחשיבות וגדלות והתפעלות רוחנית, זאת הצורה הנכונה.
7: ואני אוסיף שאסור להסתכל אחורה, מי שמסתכל אחורה אוכל את עצמו, צריך להסתכל על עכשיו וקדימה.
8: כן, וגם הרב אומר את זה בקליפ, כל הזמן עלינו לתת התרוממות, מצב רוח, לבוא בשמחה משהו, גם דיבר על שמחה במהלך השיעור, וגם בקליפ האחרון, במיוחד דגש על גדלות הבורא, ומתוך התרוממות למטרה וגדלות הבורא, אנחנו לא נתעסק ברע, אלא רק נקבל נגיעות, אבל כל זה כדי להתקדם הלאה.
13: חברים, אחרי שביררנו בינינו וגם שמענו את הרב שאנחנו לא רוצים לשבת ולפקוד ולא רוצים גם להתעסק באיסורים, אנחנו רק רוצים להתקדם אל המטרה במרץ, בהתפעלות והכרת הגדלות הבורא. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב שהמורה העיקר שלנו לוקח עכשיו ומסביר לנו איך אנחנו עולים עוד מדרגה אחת למעלה ומגיעים לנקודת הדביקות. בוא נשמע איך אנחנו עושים את זה.
2: בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודש בריחו ודרך דורה את הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקווה מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
13: עכשיו נברר בינינו בסדנה פעילה, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא. שוב, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא.

0: וזה דורש מאיתנו כל מיני דברים. וכלפי זה אנחנו יכולים, וכלפי זה אנחנו יכולים למדוד. זה דורש מאיתנו מחויבות אחד לשני, זה דורש מאיתנו מחויבות למה שמקובלים אומרים לנו לעשות. ואלה דברים שאנחנו יכולים, כן, להבין מה הצעד הבא שלנו כעשירייה, ואז לעזור לכל אחד להתיישר כלפי זה. נראה לי משהו כזה.
1: אני שומע את זה כאילו כמה שאפשר לתת מאמצים בחיבור, בחיבור בינינו. לא יודעים לאן הוא יוביל למצב הבא, איך, מה יתגלה לנו שצריך, איזה מכשולים יתגלו לנו שכאילו צריך להתגבר מעליהם. אבל ברור שזה הדבקות בינינו. וכל מה שיש לנו זה להשתדל, לעשות איזשהו מאמץ. המאמץ יכול להיות גם לא לצאת, כן? כאילו, מה שנקרא, המאמץ גם יכול להיות שב בחיבוק ידיים, כאילו, שב אל תעשה עדיף, גם יכול להיות. העיקר שכאילו כל הזמן אנחנו עוזרים אחד לשני להזכיר על המטרה, להזכיר על הבורא, להזכיר על התכלית של הבריאה. ומזה כל פעם נמצא את עצמנו, נהיה דינמיים, נבין את המצב וממנו נתקדם. אנחנו לא חכמים. והכי חשוב, ללמוד, הלימוד שלנו, זה הוא שמושך אותנו, זה הוא שמקדם אותנו, זה הוא שנותן לנו את המאור שמחזיר למוטה ומכוון אותנו. אז כמה שבינינו נחזור ללימוד, זה נראה לי תמיד הכיוון.
2: מבחינת מסגרת חיצונית, זה ברור מה צריך לעשות. אני חושב שזה ביחס האדם. אסור לו לשקר לעצמו אם הוא לא אוהב יותר את הבורא בערב, אחרי יום עבודה רוחנית, אם הוא לא אוהב יותר את החברים. לא להרפות ולא להרים ידיים ולא ללכת על השגרה ולחכות עד שזה ישתנה, אלא לדרוש ממש התקדמות באהבה. ואם אין אותה, אז ללחוץ על הגז, לא יודע איך, בכל מיני מצבים. העיקר לא להיות אדישים. השיחה שיצאה של הרב מ-2011 עם ולדה כשתרגמו אותה מאוד יפה בנושא הזה, שלא נהפוך לאיזשהו סדר של אנשים שעושים שגרות ובעצם המהות יוצאת החוצה. אבל זה עבודה פנימית של אדם, אין פה לחץ אחד על השני.
3: כן, לא אומרים לנו שאנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רצים, רק אומרים לנו לרוץ. אז כמו ילד קטן שהוא יש לו אנרגיה שהוא צריך לפרוק, אז הוא רץ, הוא לא בהכרח רץ לאיזשהו כיוון, הוא פשוט רץ. ככה גם אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לרוץ, והכיוון בסוף נקבל מהבורא, נקבל מהחברה, נקבל מהעשירייה, נקבל מרב כמובן. אבל אנחנו צריכים להיות באיזשהו מאמץ פנימי להתקדם, לדחוף את עצמנו הלאה. זה נראה לי המאמץ המרכזי.
4: תוך כדי שאתם מדברים, נזכרתי שהוא כותב בעל הסולם, אני חושב בשמעתי, שאם אדם לא יודע לברר אם מה שהוא אמור לעשות זה דעת רבו או לא, אז הוא צריך להכריע ביגיעה. איפה יש לו יותר מקום לתת יגיעה, זה הדרך הנכונה. לנו, ברוך השם, תמיד יש מקום לתת ביגיעה כלפי חברים, כלפי תפקידים בעשירייה, כלפי כנס הכי מיוחד בהיסטוריה שאנחנו מתקרבים אליו. תמיד אפשר לתת ביגיעה, זה הכי בריא, שם לא תתבלבל.
5: לחיים. יש מה להוסיף.
6: טוב, חברים, אנחנו שמענו הרבה דברים בשיעור, אנחנו ביררנו הרבה נקודות בינינו, דיברנו על האקום, ושאנחנו לא צריכים להשתוקק לרע, שאין לנו באמת מושג, מה, לא יכולים לקבוע מה קורה הלאה איתנו. הרבה דברים

0: עסקנו בהם הרבה נושאים, אבל תכלס יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים שמתוכו יבוא הכל. דבר אחד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתת ויכול לעסוק בו, ושבזה תלויה באמת כל ההצלחה שלנו. אז עכשיו אנחנו נקרא מתוך דברי הרב בשיעור, ונקבל ממנו את הכיוון על הדבר העיקרי שבו אנחנו צריכים לעסוק.
1: דברי רב, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, כבר ממש עבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע איך זה משהו. לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. שוב פעם, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה, זה ממש, זה כבר ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה, אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה, זה כמו כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית, באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע, איך זה משהו, אבל לא חשוב. אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה.
2: כן, חברים, חשבנו לנכון לצאת ליום שלנו משימה יומית, ומשימה יומית היא ככה. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל.
3: תודה רבה לפיתי 11. והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, 15 במאי 2026, בשעה 4:30 אחרי צהריים עד 5:15 בערב, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יכולות לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתוך עמוד, מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה. ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה. עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן לומר דבר כזה? בקושייה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. דהיינו, לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים. משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו, מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטא להשם, וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר למקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על הטרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו, מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה, ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו, ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו אקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול? בסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא אקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר אקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפרשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא אקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם. עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום, וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך. שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה, ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם עליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה, רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת עקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, לעקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם, ותגיד לבני ישראל. כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה, ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל. היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים עמו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים עמו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה ורחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר. ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש, מהי בחינת יעקב, ואומר בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה בחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה. כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם, בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו, הם גורמים לו שלמות, וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את האורלה, והאורלה זו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות העורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לקרות את העורלה. וזה שכתוב וכרות עמו הברית, ופירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו, אבל האדם צריך להתחיל. אולם אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור, אם כן עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע, אין אור בלי כלי, וכלי נקרא חיסרון, כי במקום שאין חיסרון לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש, האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון, ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון, ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות עמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד 10 הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר אז רואים את האמת, שהעולה שהוא הרצון לקבל הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העורלה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני. היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה. וזה מכונה שאימו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה, שהן כוח הביטול של הרצון לקבל, והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה, נותן העליון. היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו, וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: עצמית כמו באמא ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אמנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
3: כן, עלינו מוטל רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים את את, כמו שאומרים, פולובן ועודם.
4: הבורא נותן את הכלי, והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
5: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני אהבה לא שיניתי, לא פועל אליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים, כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא ש בעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבין סוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן לפי הכלים שלו לקבל תיקונים ו... ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום, לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דה אבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דה אבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה. וזה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון שנקרא לובן דה אבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו דה להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב די עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתא בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם החב די עליון במקום החב שלו. אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו והחב די עליון, מה שנקרא אצלנו בניקודים גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו ובהם אני משפיע לו. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא, וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון וגומר את הכל להתחברות עם העליון והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגלת ועיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגלת עיניים שלו עודם דאמא, אחאב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום אחאב שלו, הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחאב דעליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות, עם אחאב דעליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי ממלא את האחאב דעליון שנמצא עוד בו, וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי הרגשה הזאת אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון, ללובן דאבא ועודם דאמא. כן.
6: האם להתדבק בעליון במצב שלנו, להתדבק באחאב
5: דעליון? אנחנו נדבקים לאחאב דעליון, כן.
6: מה זה לחפש את אחאב דעליון אצלנו?
5: לחפש אחאב דעליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחאב שלו. מה זה לחפש את האחאב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. אחאב דעליון זה יחס שלו אליי.
6: ומצד אחד זה נמצא בי, ומצד אחד זה נמצא מחוץ אליי.
5: אחאב דעליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידה שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחאב דעליון. במידה שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דאבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דאמא. הכרת הרע, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום אחאב שלי עם אחאב דעליון. מה זה אחאב דעליון? יחס שלו אליי. שהוא רוצה לתת לי. שהוא סובל מזה שאני לא מקבל. אז אני לוקח את האחאב שלו. מה זה נקרא שאני לוקח את האחאב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי. מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחאב שלי, כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע, וכך אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה, אליה ואחר כך עליה. כן?
7: יש לי כלים לדלגת עליה שלי, מה זה כלים?
5: שיש לי כלים לגלגל את העיניים, שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים דקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי, זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגל את העיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דה השפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי. נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה וולובן דאבא, מה שנקרא, שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דה השפעה, אמא זה כלים דה קבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דה קבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דה השפעה, עודן דה אמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך, כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דאבא הוא מביא, כמו ש בבחינה א' דלת פינות דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה, להמשפיע.

0: כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן.
1: למה אנחנו לא נמצאים את רוב הזמן, לא אומרים למצות את רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו צריכים להיות בסוכר, כאילו, רוב הזמן ו...
0: אנחנו, למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך. לא מן הסתם אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דאבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב, שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות, כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שלהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי, זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כך כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך

0: я же лоэдэ, кула аргашрота или араота, эгоистию, чата, тебе битох зэ, зэ, зэ мацаф амити. מתוך זה באה לנו כל האסכולה הזאת של הסבל הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר, הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצרה עושה עד כדי כך שאדם מתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש. איך שהסבל עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה. והוא מתחיל לראות לכולם איך שהוא סובל, ומזה מתחיל לקבל כוחות עוד יותר לסבול, ומתחיל להרגיש בתוך סבל הזה תענוג גדול. וכמו ש... בעל הסולם כותב שם על בן של מלך שהוא עומד שם עם החרב שלו וכל, ודוקרים אותו אסונים, והוא אומר, תראה איך אני עומד לבד ואני זה וזה, שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
1: כן. מה ההבדל בין עובד עקום לעובד מתוך שלא לשמוע?
0: זהו, גם זה וגם זה, זה אדם קובע. עובד שלא לשמוע, אקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת שמשקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל, מזה שאוכל את עצמו? אין לנו מה לעשות, רק חברה. זה מה שרבי אומר. צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה כל מיני מאמצים, לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת, זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימיים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה הבימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות. החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש לא להיות בעצמו רגע, כל רגע להיות בעצמו זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה. למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת, שאדם שנכנס לכאן, הוא מעליו מתרומם. אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן, בשלוש בלילה, כבר זה שבא, חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זו הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח, אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים נגד הטבע שלך, אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן.
1: מה נותן לאדם כוח להשתוקח לבורא?
0: מה נותן לאדם כוח להשתוקח לבורא? נקודה שבלב. או מאין ברירה, או מהתרוממות המטרה. מרוממות הבורא. זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמה שיכול לתאר את הגדלות הזאת. כן.
1: דווקא ההשתוקקות הזאת גורמת לאדם להרגיש את המצב ההפוך שלו עם זה. עד כמה הוא רחוק מהדבר הזה. משהו פה לא מסתדר לי. דווקא ההשתוקקות הזאת רצון
0: זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי להעלות אותו, קודם הכרת המצב שלו, הכרת הרע, ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם המנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה מי שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל. כן? שרואה שזה רע. מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשה רעה לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים. תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודש ברוך הוא ודרך דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר ש... השתוקקות, אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה. לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות.
1: דביקות בדרך.
0: כן.
1: אתה יכול לדבר על הבורים או המחשבות, בתוך הכרת הרע, בתוך הטוב, בתוך קו האמצע, מה יש לנו את זה? איזה דבר חציבי, מתעסק
0: איתך? אז שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה... בירורים בקף שמאל, בקף ימין, נחבר את הקף האמצעי. אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים כאילו, על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה, ואני לא קובע שום דבר, וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, מה ש... אם אני עליתי די, כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי כגיבור, יניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים, אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע, חס ושלום, אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אין סוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבא? לכן... אל תחשוב איך לעשות בירורים בכף ימין ובכף שמאל ובכף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדבקות. וזה, אתם יודעים, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות, אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיך שהוא יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה. כי ממטה למעלה, זה כל החקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה, נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע, ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני האדם שבעולם הזה מתחיל כלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי, כבר אין סוף. אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה ואנחנו משקיפים עלינו. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן. איזה עבודה בחברה האדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות, שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... תנסה.
2: ועושים פה רשימה, יצא שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים ש... נגיד, אנשים שהם יותר... עשינו רשימה של אנשים שכאילו נותנים יותר גדלות...
0: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו... אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר, וממנו שום דבר אני לא רואה, וזה ככה, וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית באמת לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך, שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה זה... אל תרגיע את עצמך. זה באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך? נכון, אז לאחד זה יותר קל ולשני יותר קשה. לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרע, נראה. אולי ההפך. תעשה מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה ישפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה ש... אחד כל הזמן רץ וצועק, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש לא יודע, נו, שנגיד פלטניק, כן, יתחיל שם כנראה לעשות רעש, בזמן האחרון התחיל לעשות הרבה רעש, יופי, אבל כמה שנים ישב בשקט, כן, אתה רואה, כל אחד מגיע ל... כן.
3: מה לגבי הצד השני, מבחינת מצב שאתה עם אדם שלא נותן לך התפעלות? יש תמיד את הדילמה הזו של אם אני עכשיו מבקר אותו, שאני אנסה לנער אותו, לפחות שאני אפיל אותו עוד יותר.
0: לא, לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר, אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה. שלא סתם אתה בא אליו לעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבהמה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, או חבר יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיו ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
3: השאלה שלי הייתה אחרת, אם עשינו רשימה של אנשים שמסתובבים את זה לפני התפעלות, ויש מצד שני את הרשימה של אנשים שלא נותנים התפעלות, אתה מדבר על האנשים שלא נמצאים ברשימה שלא נותנים התפעלות.
0: כן.
3: איך אדם כזה בסביבה שלי, שאני רואה שלא נמצא באיזשהו מצב, או איזשהו שלא נותן התפעלות, אז אני מתחיל את התשמון, אם אני עכשיו בא ומנער אותו, ונכנס פה ואומר, שמע, אתה גורם לי לא להתפעל, אתה לא גורם לי
0: רגע, יש כאן כמה חברים שלא מביאים לך התפעלות מהגדלות הבורא. אז אתה שואל, איך אני צריך להתייחס אליהם? לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה אני זה זה? או אתה בא עליהם כדי לשמח אותם. אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, שחבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה, כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף, אבל בסוף של כל ההפרעות זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן, צילום.
2: יש מסביבנו הרבה חברות, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב אצלנו זה גדלות המטרה ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
0: מה? יש הרבה חברות שעושות גדלות הבורא ושמחה.
2: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת הנקודה הזאת, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
0: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול גם הם גדולים, כן? אלה שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב ש ההבדל הוא שאנחנו עושים את זה מתוך הכרחיות, שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם לא זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לכלום. זאת אומרת, יש לנו כבר כלי לזה. כל דבר צריך להיות לא מלאכותי, אלא מתוך הנחיצות. אם זה לא מתוך הנחיצות, אין לו, הוא לא בר קיימה. הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש של כל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
3: כשבן אדם בא לעשות דבר כזה ולרומם,
0: עכשיו אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר זה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים אחרים, ורואים שבאמת שרק משיכה כללית למטרה גבוהה היא תעזור. אחרת כולם שקועים.
3: כל אחד בתוך החברה בא עכשיו לנסות ולעשות את זה. יש שתי אפשרות, או שאנחנו עלולים לקרוא למלכודת של תמיד ראש, או שעלולים לקרוא למלכודת של חיצוניות בכלל. השאלה היא במעשים החיצוניים, בדרך החיצונית להגדיל את זה, אם יש הבדל בינינו לבין החברות האחרות, יש איזשהו מעשים חיצוניים ומיוחדים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם את הפנימיות הרי אף אחד לא רואה. אם בן אדם הוא בקלות ראש, או הוא בתוך עצמו
0: והחיצון. אדם לא חייב לדאוג לפנימיות שלו. אתה לא יודע מה בלב שלך, ובדיוק מה קורה שם, ומה המניע, שום דבר אתה לא יודע. אומרים לך, תעבוד בחברה בצורה חיצונית. מתוך זה שתעבוד אתה בחיצוניות, לחבר שלך בחיצוניות, אל תיכנס לתוך הלב שלו. מתוך זה תקבל ממנו התפעלות, שההתפעלות שלו החיצונית ישפיע על פנימיות שלך. הוא ידבר בבא בבא בבא בבא בבא בבא ככה סתם מבחוץ, אליך זה ישפיע בפנים. אין לך שום אפשרות אחרת. תן לי, בבקשה, אני מוכן לשמוע עוד איזה פטנט.
3: לא,
0: איזה
3: פטנט, השאלה יכול להפליא מתוך הדברים האלה באמת לתוך הנקודות האלה של גלות ראש או עבודה חיצונית בלי שנשים לב בכלל. שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
0: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד, מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף, ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו, ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח את זה.
3: לא, אבל אני מדבר על זה שאנחנו
0: אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה. תמיד זה כך. אז אל תשלי את עצמך שאתה איכשהו יכול, אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ ולעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דקה ולקבל מנת להשפיע. כל המאמצים האלה זה כבר אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך, חוקים או עיצות מאוד מאוד פשוטות. הם נראות לא, כאילו, קצת לא ריאלי אולי, שאי אפשר לקיים, אבל... טוב, כן. שלום.
4: כאילו מה שיוצא מכל הסיפור הזה, שיש פה שני דברים. אחד זה שמאוד מבלבל כנראה מה גורם לחברה התפעלו. זאת אומרת, מסתבר שלחלק מהחברה גורמים דברים מסיימים, חלק מהחברה גורמים דברים אחרים, אולי זה חלק ממה ששואלים. דבר שני, כאילו, שאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות.
0: זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התברר שכדאי לכוון לכיוון מסוים, להתרכז בדברים מסוימים, לסוג מסוים. חבר'ה, אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות, מה עם הדברים שעברו עליכם, אבל לא, אני לא חי את זה כרגע עוד. בימים הקרובים אנחנו ככה נלבן את הדברים האלה. אני הייתי לגמרי במשהו אחר, וככה... לא יכולתי להתרכז פשוט, גם לפי הזמן וגם לפי השעות. אז אני... ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה חיצונית, ככה, להיות עם כל הדברים האלה. מה?
2: אני אומר, מחר בבוקר לקרוא איגרת שמתעסקת, איגרת של רבי שמתעסקת בדברים האלה?
0: בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. טוב. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. כי זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. בגלל שנסעתי לשם, אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזושהי הרצאה קטנה בווינה, ובו...

0: שלום חברים, שלום גיל.
1: שלום דודי, שלום חברים.
0: אנחנו שוב יחד בשיעור הצהריים, מודים לבורא שאסף אותנו יחד ללימוד משותף. והיום אנחנו לומדים מאמר מיוחד של הרבש, מאמר בשם מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. זה מאמר מאוד ארוך, מעל שעה של קריאה, ואנחנו חילקנו אותו לסדרה של שלושה שיעורים. אתמול בשיעור הבוקר קראנו חלק אחד ולמדנו משיעור של הרב. הבוקר קראנו את החלק השני, ממנו נקרא היום ונלמד על בסיסו. ומחר אנחנו נחתום בחלק השלישי של המאמר ונקבל תמונה שלמה. אבל ככה זה הזדמנות לקחת איזה מקטע כלשהו, להתבונן לעומק בהבחנות ולעבוד איתו.
1: באמת יש הבחנות מאוד ייחודיות מכל מקטע שרב פותח בשיעור, באמת מאוד מיוחד. טוב, ניכנס לזה.
0: כן, אבל תכף ניכנס. מה שאתה רוצה להגיד בעצם, שכל קטע של רב הוא מיני שיעור קטן, שיש בתוכו עולם ומלואו, לכן זה לא, אין פה איזה פספוס, כאילו אנחנו לקחנו איזה קטע. ברגע שלקחנו איזה קטע, פרקטלי כזה, כן? לקחנו קטע ובתוכו מגלים עולם שלם של הבחנות. לפני שנקרא את הקטע שבחרנו מתוך מה שלמדנו הבוקר, אולי ניתן רקע קצר. הרבש מסביר מה זה המושג הזה עקום אל מול ישראל. עקום זה ראשי תיבות בעברית של עובדי כוכבים ומזלות, כלומר לעבוד בכוונה על מנת לקבל, בשונה מישראל שפועל ישר כל, פועל על מנת להשפיע, בכוונה על מנת להשפיע. כמובן לא מדובר על דברים חיצוניים, על עמים, שום דבר מהדברים האלה, כמו שלומדים, אדם עולם קטן. כל ההבחנות האלה נמצאות בתוכנו, מתגלות יותר לחוץ ביחסים בינינו, ואנחנו רוצים רק לזהות מה קורה במעבדה הזאת בינינו, ולדעת איך לפעול נכון כמו שהבורא מכוון אותנו. מה שכן מעניין, בתחילת המאמר, בחלק הראשון של המאמר, ממש בתחילתו, רבש כרגלו מביא קטע מתוך המקורות, מהגמרא, מהזוהר, ומעורר איזו שאלה שעליה הוא בונה את כל המאמר כולו, נותן רקע ומתחיל לענות. אז השאלה שבכלל הוא פותח את כל המאמר, האם עקום, עובד כוכבים ומזלות, יכול ללמוד תורה? ואז באים ואומרים שני חכמים, כן, זו שאלה תלמודית, באים שני חכמים, רבי יוחנן ורבי מאיר. רבי יוחנן אומר, מה פתאום, הוא חייב מיטה.
1: מיטה.
0: והשני אומר, רבי מאיר אומר, לא, להפך, יש לו פוטנציאל להיות כהן גדול, וזה תלוי במה, אם הוא יכיר בעובדה שהוא רע, שהוא הפוך מהבורא, שהוא שונה בצורה שלו מצורת ההשפעה של הבורא, ואם הוא ילמד בכוונה על מנת להשפיע, כלומר לתקן את עצמו להיות בתכונה של השפעה, אז הוא יהפוך מעקום לכהן. זה ככה על רגל אחת. אולי לפני שניכנס למילים של הרבש, בוא נשמע רגע איך הרב מסביר לנו למה דווקא ההרגשה הזאת, כן, שאני מגלה את השליטה של הרצון לקבל בי, כן, את העקום, זאת לא נפילה אלא התחלה של בירור נכון. כלומר, מה החשיבות של העקום כאן? אז בקליפ מספר אחת הרב מסביר לנו את זה. בואו נשמע ונתקלל איתו, בבקשה.
2: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה מושלמת. אני אהבה לא שיניתי. לא פועל אליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים, כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא ש בעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבין סוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד.
1: כן חברים, אז אנחנו רואים שאנחנו מדברים הכל בתוך האדם, כמו שדודי אמר בהתחלה, לא משהו של לאומים או דברים כאלה, הכל הרגשות בתוכנו, ואיך לעבוד איתם, הרב פותח לנו, הרבש והרב עוד יותר, ואנחנו רואים שהרגשת העקום זה הרגשה מבורכת, הרגשה שהיא תהליך בעבודה, היא מחויב, תהליך מחויב בעבודה, וזה נוצר מתוך המאמצים שבן אדם עושה, שגם להגיע לדרגת לראות שהעקום זה אני, זה כבר דרגה בעבודה, אמנם בשלב ההכנה, וזה מטרה שלה היא להביא אותנו לתפילה. אז עכשיו אנחנו הולכים לקרוא את המאמר, קטע מהמאמר. אנחנו רוצים להזמין אתכם כבר לשים שאלות מתוך מה שדיברנו עד עכשיו ושמענו, וגם אם יתורו מתוך המאמר, כדי שאחר כך נוכל ביחד לפתוח את הנושא.
0: כן, גם אגב אפשר גם לשלוח שאלות כתובות דרך הצ'אט במערכת הערבות, מי שלא יכול לעלות כרגע בווידאו, אז גם כאן מוזמנים, וגם אפילו שאלות על בסיס שיעור הבוקר שעברנו. אז בוא ניכנס עכשיו לקטע מתוך החלק השני שקראנו הבוקר, קטע מיוחד שלם שנותן ככה עוד תמונה רחבה, נקרא אותו, נסביר אותו, נענה על שאלות, נתחבר.
1: מתוך המאמר, יש לפרש מה שרבי מאיר אומר עקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפירשנו לעיל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא עקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד את עבודה זרה, שהוא כל נחר כנן, שהכוונה ליצרה שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצרה ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשהאדם בא על ידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא עבוד ויהיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיטה שהוא בחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי בראתי יצרה ובראתי לו תורת תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו.
0: על אקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול. הוא מביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים, ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה, שהוא כל זר שבגופו של אדם. אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים. זהו כתב אשר יעשה האדם וחי בהם עליו. כיוון הכתוב שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול. לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן. כלומר שיזכה לחלין דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות. וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר, אפילו אקום. וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו, שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע.
1: זאת אומרת שכל מחשבותיו ורצוניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו ונותנת לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. ברבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך שתצא מהגלות שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, ואתה מועד רבה. ולפי זה יהיה הפירוש מה שאומר אפילו זה לדעת העולם.
0: וגם אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה, רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים, היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. מה שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת שהוא ממש נצרך לעזרת השם. אז מה אבא שכותב לנו כאן בקטע הזה? כי זה קצת מורכב. זה... מי ששומע על הראשונה, זה מורכב לאוזן.
1: כן, אבא שומר לנו שכשהאדם מגלה שהאגו שולט בו, ואין לו כוח לצאת מזה, אז דווקא אז, לאדם הזה, התורה היא חשובה עבורו. כי הוא לומד דווקא הוא צריך עכשיו, יש לו עם מה לעבוד. אין לו כוח להשתנות. הוא רואה שמשהו לא עושה, האגו נועל אותו, הוא משבד אותו אליו. ודווקא פה, זה היופי, שדווקא עכשיו האדם הוא מוכן שהוא צריך את התורה. כשאדם אחר, מי שלא מרגיש, הוא לא צריך את התורה הרי.

0: עקום, ואתה מודע לזה שאתה עקום, כלומר הפוך מישר, הפוך מתכונת ההשפעה, אז מתחילה העבודה.
1: אז אתה צריך את התורה.
0: אז אתה צריך את התורה. ואז אתה משתדל לפעול בתורה, ומגלה עד כמה שבאמת אין לך כוחות. כי מה התורה מגלה לך? מה האור מאיר לך? עוד יותר את השפלות שלך, את הנבזות, את האגואיזם, את הכוונה על מנת לקבל. ולמה היא מגלה לך את זה יותר? כדי שדווקא מהמקום הנמוך, האדם ירגיש שהוא נזקק לבורא. כי בסופו של דבר, רק הבורא הוא הפועל פה, והוא זקוק לבורא. עכשיו, מה קורה בנקודות האלה? שפתאום אנחנו מרגישים חולשה פנימית רוחנית, כי אדם יכול לעזוב את המערכה, אדם יכול לעזוב את הדרך, אדם יכול, כן, או להיות בדרך, אבל המחשבות שלו כאילו אני אהיה פה, וזה אדישות כזאת. ולכן דווקא בנקודה הזאת צריך להתמיד כמה שיותר, ולהבין שגם במקום הנמוך הזה, הבורא נותן לנו פה את ההזדמנות לבוא ולבקש ממנו, כאילו סוחטים אותנו עד שאנחנו פשוט נעלה בקשה. לדבר הזה הוא מצפה מאיתנו, לחיסרון הזה, שנגיש לו את הרצון, הוא יעשה את הכל. הוא רק צריך את הרצון, את ההשתתפות שלנו, כדי להפעיל את כל המערכת הזאת שפועלת לטובתנו.
1: אני רק אגיד שמי שיכול לשאול שאלות, תשימו סימן שאלה, נשמח לשמוע אתכם בלייב. מי שלא יכול, תכתבו לנו, אבל אם אתם יכולים, מאוד נשמח לשמוע אתכם בלייב.
0: כן, כבר אני רואה שאנחנו מקבלים פה שאלות כתובות מהצ'אט, בוא נתחיל.
1: אז דניאלה מרחובות שואלת, מה ההבדל בין עקום ללחם ביזיון שהנברא מרגיש, וגם מה ההבדל בין עקום להכרת הרע, אם זה אותו דבר?
0: כן, זה כן, הבחנה יפה, כי לחם ביזיון זה בעצם הרגשת הבושה שאנחנו מרגישים הפוכים מהתכונה של הבורא. כלומר שהוא נותן לנו לחם להמשיל את הדברים על פי משל, זאת אומרת שאני נותן לך כל הזמן אוכל ומשקה ומזין אותך, אז אתה מרגיש לא נעים לקבל את זה, מתעוררת בך בושה, כי אף אדם לא רוצה ככה להרגיש את התחושה הזאת שהוא מקבל, ואז כתוצאה מזה הוא מרגיש, הוא חש בושה, הפעולה הזאת של בושה, בושה רוחנית מדברים, כן? הוא חש בושה, הוא עובר, מתחיל לפעול לצמצום, לא רוצה לקבל ממך, אלא אני מוכן לקבל ממך את הלחם בתנאי שאני פועל בכוונה על מנת להשפיע לך. אני אקח ממך את הלחם בתנאי שאני גורם לך ענה בדבר הזה. אז אם אני חש בושה, כן? כלומר לחם ביזיון, אני כבר מרגיש את הופכיות הצורה, אני מרגיש את עצמי שונה מהבורא. וזה כבר סימן טוב, זה הכרת הרע. וזה בעצם כמו המצב של עקום. אבל לא סתם עקום שרוצה להישאר במצבו, אלא עקום שכבר מרגיש את הרע. מרגיש את הרע, אז הוא חש בושה, הוא מרגיש את הרע, כלומר את הופכיות הצורה. זה גם שאלה שנייה שהיא שואלת גם מה ההבדל בין זה לבין הכרת הרע, ואני אותה הרגשה.
1: אותה הרגשה. יש לנו את מק 11 בבקשה.
2: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, как мы приходим от осознания зла
3: к нахну магим мякарат ара ле аават ашем.
1: איך אנחנו מגיעים מהכרת הרע לאהבת השם? איך מגיעים לאהבת השם בלי הכרת הרע? כי אני תמיד חי בלאהוב את עצמי, ורק כאשר אני מגיע להכרת הרע, שאני חי באהבה עצמית הזאת, אז אני יכול לבקש אהבת השם. לפני כן זה משפה ולחוץ. רק כשאדם מכיר את האהבה העצמית, מכיר שאין בו אהבת השם, אז הוא יכול לבקש את זה. אז זה ממש שלב שחייבים להגיע. בגלל זה המורים שלנו מלמדים אותנו שצריך להגיע קודם להרגשת העקום, ואחרי זה מגיע לישר כל. הוא לא נהיה ישר כל. בדרך לישר כל הוא מגלה בכלל שהוא נמצא בדרגת עקום.
0: יש לנו כאן עוד שאלה מחברה, רגע, מלילי. לילי מוומן מק 92, היא שואלת, מהי תכונת כהן בעבודתנו? וכיצד יצר הרע מוביל לתכונה זו. תכונת הכהן זה תכונת החסד, תכונה של השפעה. ויש שני סוגים גם של כהנים. יש כהן שבאמת הוא מצמצם את עצמו ופועל בעל מנת להשפיע, ויש כבר

0: כהן גדול, שהוא יודע לעבוד גם עם הכלים דה קבלה, בעל מנת להשפיע. דרגות שונות של כהונה. איך יצר הרע מוביל אותנו לתכונה הזאת? יצר הרע בעצם רע מנעוריו, לפתח חטאת רובץ. זאת אומרת, מלכתחילה אנחנו נולדים בכוונה על מנת לקבל. עכשיו, אם אנחנו מתחילים לתקן את עצמנו, מתחילים לרצות להיות דומים לכוח העליון, אז אנחנו מתחילים להרגיש את הופכיות הצורה. מתחילים להרגיש עד כמה אנחנו מרוחקים, ומרגישים תכונה הפוכה מהבורא. מרגישים שאנחנו בכוונה על מנת לקבל. השלב הזה נקרא הכרת הרע. אנחנו מכירים בטבע הרע שלנו. לפני כן לא הכרנו. תשאלו כל אדם, יגיד, מה פתאום? אני צדיק. כמה שיותר הוא מתחיל לעסוק בתורה, בלימוד חוכמת הקבלה, הוא מתחיל להכיר בתכונות השליליות שלו. כלומר, המנוגדות לתכונת ההשפעה, תכונות של הבורא. וכתוצאה מזה שהוא ממשיך ללמוד יותר ויותר, האור מתחיל לפעול עליו יותר ויותר, זה האור עושה את הפעולות האלה. ואז בהדרגה מתחיל לפתח בו, כמו שאמרנו קודם, לפתח בו הרגשת בושה, עד כמה אני הפוך מהתכונות השפעה של הבורא, כתוצאה מהרגשת הבושה, מהפער שיש בנו, אני מצטמצם, לא רוצה לקבל שום דבר במצב הזה, כן? כי אני יודע שכמה שאני אקבל יותר, אני ארגיש יותר בושה, והבושה שורפת, זו הרגשה לא נעימה. אבל אני מסכים, בהדרגה הוא ממשיך להעיר עליי, ואני מסכים בהדרגה יותר ויותר להיפתח, ולהתחיל לקבל את אותו האור, בעל מנת להשפיע. למה? כי בזה אנחנו שווים, בזה אני גורם לך נחת רוח. בהמשך המאמר אגב, הוא מתאר את זה מאוד יפה בשני מושגים קבליים, שנקראים לובן דה אבא ואודם דה אימא. לובן דה אבא זה אותו האור שמאיר לי, אור לבן שמאיר לי, ומראה לי את השחור שיש בי, מכיר לי בעצם את הרע שיש בי. ואחר כך כתוצאה מזה, אני זוכה לאודם דה אימא, לכוחות, לכלים, כן? שמראים לי, שימו לב, שמראים לי את צער השכינה, שמראים לי את העליון, אבל לא בגדלות שלו, אלא עד כמה הוא כמו זקוק לי, עד כמה הוא עכשיו נמצא לא יודע להגיד חוסר מנוחה, בצער, צער השכינה זה נקרא. ואז נותנים לי מקום כקטן להיות כמו המשפיע, כאילו הוא זקוק לי עכשיו, כן? ואני עכשיו בא ורוצה להשפיע לו. וזה כבר תכונה באמת של כהן, זה מאוד יפה איך שרב הסביר הבוקר.
1: אולי נראה את הקליפ על ההסבר הזה.
0: מעולה, איזה קליפ, איזה מספר?
1: קליפ מספר 2, שרב מדבר על לובן דה אבא ואודם דה אימא, ונראה איך הוא מפרש לנו את זה. אם אפשר, קליפ מספר 2 בבקשה.
2: מצד אחד, אסור ללמוד תורה לעקום. לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד, מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דה אבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דה אבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה, וזה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לובן דה אבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דה אימא. מה זה אודם דה אימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות, מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאמא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו דה להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב די עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה. מצד אחד, שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם אחב די עליון, במקום אחב שלו, אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו, ואחב די עליון, מה שנקרא אצלנו בניקודים, גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי, שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו, ובהם אני משפיע לו. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון, וגומר את הכל להתחברות עם העליון, והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגל תו עיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגל תו עיניים שלו עודם די אימא, אחב די עליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום אחב שלו, הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחב די עליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות, עם אחב די עליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי, ממלא את האחב די עליון שנמצא עוד בו. וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה, שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של עקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי ההרגשה הזאת אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון. ללובן דאבא ועודם דאמא.
0: מאוד יפה ועמוק התהליך שהרב מפרט. בכלל, היופי פה, נכון? זה גם דיברנו על זה קודם, היופי בקליפים כאלה, בקטעים כאלה של הרב, שהוא משלב גם את שפת הקבלה שאנחנו לומדים אותה בתלמוד 10 הספירות, וגם שפה של עבודה פנימית, בכלל שהוא גם מוקשר את זה לעבודה בעצירייה, זה בכלל הרמוניה ופיצוצים בלב מהתרגשות, עד כמה שהכל מערכת יפה ומושלמת, וגם כאן בעצם אדם מגיע ללמוד חוכמת הקבלה, כן? עוד לא מבין שהוא עקום, אחר כך הוא, האור מתחיל להעיר עליו, אז הוא מתחיל להבין שהוא עקום, כלומר הוא פועל רק על מנת לקבל, והאור ממשיך להעיר עליו, הוא פתאום מבין שהוא צריך לבנות תפילה, והתפילה כמו שהרב אומר זה, אדם לא באמת בונה את התפילה, אדם נותן רק יותר ויותר מאמצים, משתדל, מתייגע, להתחבר, לפעול, ללמוד, לעשות, כמו ילד קטן, מה שהוא יכול לעשות, וכתוצאה האור מאיר לו, והוא בונה בו את התפילה, הבורא רוקם בתוכנו את התפילה הזאת, והתפילה הזאת, מה שהיא גורמת לזה, היא גורמת ללובן דאבא לפעול עלינו, כלומר, לאור כזה, לכוח כזה, כן, חוכמה, שפשוט מקרין לנו, ומראה לנו עד כמה אנחנו שקועים בתוך על מנת לקבל, עד כמה אנחנו הפוכים מהבורא, ואז כתוצאה אנחנו חשים בושה, מתקדמים לצמצום ומחליטים לא לעשות שום דבר, זאת אומרת לא לפעול בעל מנת לקבל, ואז אנחנו זוכים להערה נוספת שנקראת אודם דאימא, ואודם דאימא נותן לנו עכשיו להרגיש את החפ דעליון, להרגיש את אותם הכלים של הבורא, לא בגדלות שלהם, אלא דווקא בהופכיות שלהם, את צער השכינה, את החיסרון שיש בבורא. כאילו הוא עושה לי בכאילו, כמו הורה שהוא עושה לילד כשהוא זקוק לו, נו תעזור לי, נו תעשה. ואז הילד רוצה לעזור ולהשפיע, ונותנים לנו כאן מקום למלא חיסרון של העליון. אוקיי? יש פה דבר מאוד מאוד יפה, וכך אנחנו מתחילים לפעול בהדרגה. אפשר לדבר על זה עוד המון, אבל רק זה הנקודה בעצם הייתי אומר החשובה.
1: גם כמה ברי מזל אנחנו שרבש מוריד את החומרים האלה שדורות לא, אף אחד לא הסביר את זה ככה.
0: כן.
1: והוא מביא לנו את זה לעבודה פרקטית בינינו.
0: הכי פשוטה אפשר להגיד, כן.
1: כן, כמה דורות הכל היה נסתר בטקסטים שמי זכה מעטים להבין מה באמת מסתתר שם, ופה הוא לוקח ופותח ופותח. ורב עוד יותר, זה באמת אנחנו ברי מזל מה שיש לנו פה באיזה אוצר רבש ורב הכינו לנו. זכות גדולה יש לנו.
0: כן, אז כמו שהרב אומר פה מאוד יפה, אני מרגיש את הכאב שלו, את הכאב של הבורא שרוצה להשפיע לי. אתם מבינים איזה הרגשה יפה? אני מרגיש את הכאב של הבורא שרוצה להשפיע לי. וכשאני חש את הכאב הזה, זה הופך להיות כאב שלי, כן? כן, שהוא לא יכול להשפיע לי, ואני מאוד רוצה לתת לו שישפיע לי, ניחש את הכאב שלו, אז מהמקום הזה אני לוקח את הכלים של העליון, וממלא אותו, ובעצם בזה אני משפיע לבורא, ככה בהדרגה נבנה בנו כלי דהשפעה. טוב, זהו, עכשיו אתם מלא שאלות, זהו, חמים.
1: Women's pain 1.
3: Gracias, queridos amigos. ¿Qué artimañas nos ayudan a no caer en el estado de comerse la propia carne cuando se revela el mal en la persona? De tal forma...
4: תודה, חברים. איזה תחבולות עוזרות לנו שלא ליפול למצב שאנחנו אוכלים את בשרנו כשמתגלה הרע באדם, ובאיזה צורה... בצורה כזאת שהדבקות לבורא לא תיפסק.
1: רב נותן לנו בשיעור דווקא המלצה מאוד ברורה כאן, שלעשות מעשים. לעשות מעשים, מעשים פיזיים, לבוא לשיעור, לבוא למפגשים של העשירייה, להיכנס לחברה. הוא נתן דוגמה של להיכנס למטבח, שפה ראיתם, נכון, בכנס, הרגשתם מה זה לקחת איזה משימה ביחד, איך זה מעלה אותנו כחברה. אז זה דבר מאוד חשוב. לצאת מהמחשבות ולא להשתמע ברע הזה, אלא לעשות דברים פיזיים שהם, ובתוך החברה אם אפשר, שהם מעלים אותנו ומחזירים אותנו למקור.
0: English one.
5: כן, תודה רבה על השיעור. אז נראה המעמד הקריטי כאן זה שיהיה תפילה ברגע, ביד שאנחנו מרגישים שאנחנו עקום. ולא, והרב אמר שלא צריך להשתוקק לרע, אנחנו כבר מבינים את זה. אז איך אנחנו יכולים לזכור בדיוק לעשות את המעשים האלה, לעשות מעשים פיזיים וכל זה, כי אנחנו מבינים שזה יכול לעזור, אבל איך לזכור לזה, שלא לשכוח ולהתלונן ו...
0: כן, תודה אלל, אמרת כמה הבחנות כאן, יש פה אפילו כמה דיוקים קטנים. נכון, אנחנו לא רוצים להשתוקק לרע. למה? כתוב, כי יתרון האור מתוך החושך. אם אנחנו נשתוקק אל האור, אל החיבור, אל ההשפעה, אז כתוצאה אנחנו נראה עד כמה אנחנו הפוכים מהדבר הזה. ולכן לא צריך לפעול עכשיו לכיוון הרע, אלא לפעול לכיוון הטוב, ואז נרגיש את הרע. אם אני משתוקק לרע, זה כבר נקרא קליפה. ואני מוצא בה אפילו איזה תענוג. אבל בסופה, היא תוביל אותי להרגשת אכזבה, לדיכאון, לירידה, למצב מנוגד לחלוטין מהטוב שהבורא רוצה לתת לי. אז זה דבר ראשון. עכשיו, אבל אם אני כבר עקום, כן? ובהכרת הרע, מכיר בזה שהטבע שלי הוא עקום, שהוא על מנת לקבל, שהוא רע, שהוא מנוגד לחיבור עם החברים ועם הבורא, אז באותו רגע יש פה כמה פעולות. מפה אנחנו נכנסים לדרך תורה ודרך איסורים. או שלאט לאט אני אתחיל להרגיש את המצבים האלה הולכים וגדלים עד שממש רע לי ואני דורש את השינוי, וזה דרך איסורים. או שאני לומד לעבוד בדרך תורה, כלומר שאני רוצה למשוך את המאור שיתקן אותי עוד בשורש, עוד בהתחלה, כן? כתוב כמו שכפאו שד, שאדם מרגיש ככה דקירה קטנה, שכפה אותי, אחז אותי שד לרגע אחד ואני יודע להתנער ממנו, אוקיי? מאיפה יש לי כוח עכשיו לעשות את זה, להעדיף דרך תורה ולא דרך איסורים, לפעול בו ברגע שאני מרגיש את הדקירה הזאת, את הכרת הרע, כוח החברה. אני צריך חברים, אני צריך הסירייה, אני צריך סביבה, ברגע שאני נמצא ביניהם, אז כל הזמן הם ייתנו לי חשיבות, גדלות, יעודדו אותי. אתה חושב שאני עכשיו עושה איזה ריצה ואני רץ, וכבר אין לי יותר כוחות, ואני מגלה שאין בי כוחות, ואז מגיע גיל שלידי, כן? חבר שלי, והוא אומר לי, קדימה, תמשיך, יש לנו כוח, רואים את המטרה, בוא נתקדם, ואני מתמלא כוחות פתאום עוד פעם מחדש, כן? וכך אנחנו תומכים אחד בשני, ערבים אחד לשני כלפי המטרה. אז בסוף הפרקטיקה היא בחיבור בינינו, בקשר בינינו. ספיין, בבקשה.
6: Hola, gracias por la clase.
4: שלום, תודה על השיעור. הנושא של העקום הוא קצת מבלבל אותי. נדמה שכשאנחנו מגלים את עבודת העקום, זה נראה כאילו זה לפני שמתגלה נקודה שבלב. ויש איזו תחושה שהנקודה שבלב חיה ביחד עם העקום בתוך הלב. אז שאלה היא...
6: asimilación y decir que el idólatra y el punto del corazón son la pierna izquierda y la pierna derecha.
4: אפשר להתייחס לזה בהשוואה לרגל ימין ורגל שמאל? להתקדמות?
1: הכי טוב לא להתאפס, טבעי אנחנו נוטים לשם, אבל... לא להתאפס בהגדרות החיצוניות. זה מבחינתנו, מה מניע אותי? מה מניע אותי עכשיו? וזה לא לפני תורות הנקודה, כי לפני תורות הנקודה בכלל אין בורא במשוואה. נכון? ברגע שהיא תורה בך הנקודה שבלב, הרגשת שיש כוח שמנהל את המציאות, הרגשת שיש תוכנית, ואיכשהו הביאו אותך לחוכמת הקבלה, ככה במזל מלמעלה, זה אנחנו אפילו לא שולטים על זה, זה נעשה עבורנו, והביאו אותך לסביבה. ואז התחלת ללמוד, קראת, נרשמת, התחלת ללמוד. כל זה, אי אפשר לדבר על עקום פה, כי אין בורא. העקום זה כנגד הרגשת הבורא, כנגד הרגשת הנקודה שבלב. לכן, לפני שהתעוררה הנקודה, אנחנו לא מדברים. מרגע שהתעוררה הנקודה, אנחנו גם לא לגמרי מודעים לכך שהיא מנהלת אותנו. אנחנו עושים מה שאומרים לנו המורים שלנו, לומדים, קוראים, מבינים קצת בצורה כזאת אינטלקטואלית, אבל אנחנו לא מרגישים את זה ממש על הבשר, לרוב. ולאט לאט, דווקא אותו אור שמאיר עלינו, נותן לנו הרגשה של הרצון לקבל. כאילו נותן לנו עוד נקודת התבוננות חיצונית לנו. לראות איך הרצון לקבל מנהל אותנו, איך הוא כל המהות שלנו. ואז לראות שזה, שאני עובד בשבילו, בשביל אותו רצון, אז אתה יכול להגיד, אז בן אדם באיזשהו שלב, ההתבוננות הזאת, התחושה שלו, אנחנו אומרים שזה ממש לעבוד כוכבים ומזלות. כי אם היה בורא, אז אני עובד את הבורא. ואם אני עובד את האגו, כמו שרב פעם אמר, הוא נתן את התיאור, שעצם זה שאתה מחכה לאוטובוס, והנהג איחר ואתה מאשים את הנהג, אנחנו כבר עובדי כוכבים ומזלות. אנחנו כבר לא מייחסים את זה לבורא, נכון? עכשיו הנהג השם. אז כבר נתנו כוח לנהג, כאילו הוא מנהל את המציאות, כאילו הוא קבע משהו. בזה אנחנו כבר אקום, בזה שאנחנו מאשימים את הנהג שהאוטובוס איחר. אז זו דוגמה כזאת, עד כמה זה באנו בכל דבר. ורק, אבל מי יכול להגיד את זה? מי שהתעוררה בו נקודה, זה מאוד חשוב, חברים, כל ההבחנות האלה זה רק מתוך מי שיש לו את השתי נקודות. מי שלא התעוררה בו נקודה, הוא חי כאילו במישור אחד, ומי שהתעוררה בו נקודה, הוא עכשיו בשני המישורים מסתכל על המציאות. ואנחנו רוצים כמה שיותר להסתכל מהמישור של הנקודה שבלב. בסדר?
0: Woman Mac.
7: Здравствуйте, дорогие наши
8: Шалом. Мурим якарим, хаверим аувим. Ма евдел бен акум, шу бе ашпа аль менат лашпия, ве акум шу мекабел бе аль менат лашпия?
0: Ло, אין דבר כזה. עוד פעם, בוא נתחיל, כן? אקום זה המצב הטבעי שלנו.
7: חשו, вот в чём разница...
8: כן, כן. מה ההבדל בין אקום שהוא נמצא במדבר, כן, בחטא העגל, שהוא בהשפעה על מנת להשפיע, ואקום שהוא כבר נכנס לארץ ישראל, שהוא כבר מקבל על מנת להשפיע. מה התיקון של האקום בשני הדרגות האלה?
0: טוב, אז ההבחנות האלה לא קראנו עליהן במאמר וגם לא שמענו מרב, אז לא ניקח את זה למקומות האלה, אבל בעצם כל דרגה חדשה שאנחנו מתחילים אותה, אז אנחנו מגלים עד כמה אנחנו הפוכים ועובדי כוכבים ומזלות. ולאורך התורה כולה, אנחנו כל הזמן עושים שם המון המון חטאים, כלומר מצבים שאנחנו עוברים, אלה לא באמת חטאים, אלא אנחנו פשוט לא מדויקים למטרה. מגלים בתוכנו כלים חדשים, רצון לקבל גדול יותר, עם כוונה על מנת לקבל, ואנחנו קוראים לזה אקום. בשלבים יותר מתקדמים, אנחנו נראה שיש בתוכנו עוד הרבה עמים אחרים שפועלים על מנת לקבל. עוד עמים שלמים שנמצאים שם במדבר, אחר כך בישראל, אחר כך בירושלים. זאת אומרת, הרבה הבחנות שאנחנו עוברים, אלה דרגות של התקדמות. כלומר, כוונה על מנת לקבל גדולה יותר. עכשיו, מטעם סדר התיקון, כמו שהוא מסביר את זה בתוך המאמר, אז תחילה האדם מרגיש עקום, וכשהוא חש באמת בושה כמו שתיארנו, אז הוא עושה צמצום, ועובד רק עם הכלים דהשפעה. לתכונה הזאת הוא קורא לה יעקב, אוקיי? זה גם נקרא וק, וו קצוות. זה חלק ראשון שהוא פועל איתו. ואחר כך, כשממשיך להעיר לו אור, והוא יודע לעבוד נכון עם הכלים דקבלה, בעל מנת להשפיע, אז הוא נקרא ישראל, הוא הופך ישר כל, אוקיי? זה בעצם השלבים שאנחנו עוברים, מאקום ליעקב לישראל, ושוב פעם אנחנו מתחילים. רק אחר כך זה יהיה בשמות אחרים, כי אנחנו עולים יותר ויותר בדרגות הקודש. Woman Turkey 3, בבקשה.
8: יש את השאלה שלה. מדוע האדם מרגיש ייסורים בזמן העבודה עם כלי הקבלה, וכיצד הייסורים האלה מכינים אותו לצורה החדשה?
0: שוב, אנחנו לא שמענו את השאלה מצד טורקיה, אבל אנחנו קיבלנו את התרגום של השאלה. סוניה, תחזרי בבקשה לשאלה.
8: מדוע האדם מרגיש ייסורים בזמן העבודה עם כלי הקבלה, וכיצד הייסורים האלה מכינים אותו לצורה החדשה שהוא צריך לרכוש?
1: זה אנחנו רואים בדיוק בסוף ההתפתחות של הדלת בחינות, שהתחושה של הנותן, כן? יש תחושה של הנותן ותחושה של האהבה של הנותן. שעד אז הוא רק רוצה לקבל, ואז יש תחושה של מי שנותן לנו ואהבה שלו אלינו. וזה מה שמוליד את הבושה הזאת. ומכאן אחר כך שינה למצב.
0: בוא נענה רגע על כמה שאלות שאתם כתבתם בצ'אט. לטיסיה מוומן ספיין אחת שואלת, כאשר אדם מרגיש שאין לו כוח להימלט משליטת הטבע האגואיסטי, מה המשמעות המעשית של לעסוק בתורה כתרופה משחררת אדם ממוות רוחני והופכת אותו לכהן גדול? אני אקצר, בעצם מה המשמעות של לעסוק בתורה כתרופה. אז תורה, תלוי איך אני משתמש בה. תורה זה כוח, זה כוח האור. איך אני פועל עם זה? זה הכל תלוי בכוונה שלי. אם אני בא אל הלימוד בכוונה לתקן את עצמי ולהיות דומה לבורא. אם אני בא ללימוד, כן, כאקום, כמי שפועל בעל מנת לקבל, ואני בא לקבל יותר מהתורה, מה שיקרה שאני אתנפח, אני אהיה גאוותן, אני אהיה חכם גדול, כן? ואני אהיה הפוך מהכוח העליון. זה רק ירחיק אותי, אוקיי? וזאת לא הגישה שאנחנו לומדים בחוכמת הקבלה. הפוך, אם אני בהכרת הרע, אני יודע שזה הטבע שלי, ככה נבזה וכל כולו על מנת לקבל. יחד עם זה אני בא ואני דורש מהבורא, שממש יתקן אותי, יתקן לי את הלב, ירקח לי את הלב, ויהפוך אותי דומה לתכונות שלו, אז אני ממש מושך על עצמי אור, שמתקן אותי והופך להיות לתרופה של ממש, מבריא אותי, מחזיר אותי ומשקם אותי למצב הקודם. חבר מנובוסיבירסק שואל, אני ככה ירוץ מהר עליהם, מה לעשות אם לא אכפת לך שלא הרגשת את הרצון לאהוב את הבורא במשך זמן רב? זה מצב של חוסר אונים.
1: נכון, פה חשוב באמת להשקיע בקבוצה. אנחנו תמיד יודעים שאנחנו לא מתעסקים ברע, אלא אנחנו מתחברים לעבודה, משקיעים בטוב, ומזה הבורא מאיר לנו את החוסר של רצון לאהוב את הבורא במקרה הזה, כמו שאתה שואל. ואנחנו לא חופרים בחוסר רצון עצמו, למרות שיש משפט כזה, שמשוך אותו לבית הגברות, כן, ואם הוא, איך
0: הוא אומר? לבית המדרש?
1: נו, לא משנה. בקיצור, להשקיע עוד יותר בחברים, ומתוך זה אתה תרגיש עד כמה משוקע באהבה עצמית, ואז אתה תתקרב יותר לצורך בבורא.
0: אני אתן גם עוד הצעה, אם באמת מרגישים אדישות, שזה המצב הכי נורא, כמו שהרב מתאר, למה? כי אנחנו רוצים להיות בחיים, ככה להרגיש כזה תנועות, לא משנה, למעלה, למטה, עדיף אפילו לקלל את הבורא, כן? העיקר שאני בקשר איתו, יש לי קשר, מאשר שאני לגמרי אדיש ולא אכפת לי. לא מעניין אותי, נקרא, נלמד, נעשה, ככה, זה הכי גרוע, זה מצב אדיש, ואם אתה באמת חש מצב כזה, אז הכי טוב פשוט להרכין ראש ולעשות מה שהחברים עושים, תעשה מה שהם עושים בדיוק, לך אחריהם, בעיניים עצומות עכשיו, לך למטבח, תשרת אותם, תכין להם, תקנה להם, תעזור, תהיה עם כולם, למה? כי אתה מתחיל להתקלל איתם. עם הדעות שלהם, עם המחשבות שלהם, ואתה מתחיל לקבל חסרונות מהם. אתה רואה דוגמאות שאין בך, אתה מקבל כוחות חדשים שלא היו בך, וזה מתחיל בהדרגה להרים אותך ממצב האדישות, ולהחזיר אותך עוד פעם למצב של חיים. עוד שאלות נשאל פה?
1: בשאלה מהותית שרב דווקא ענה עליה, ממק 23, אנא ממק 23, האם אנחנו צריכים להתאמץ בהכרת הרע בעיקר, כי רק ככה יכולים לגלות את הטוב שבבורא, או שיש גם דרך אחרת לגלות את הטוב. כלומר, אם אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר לגלות את הרע, ואם יש סוף לרע. זו שאלה מאוד נפוצה, הרבה פעמים חברים אומרים, אז בוא נברר את הרע, בוא נברר כל הזמן מה לא בסדר.
0: מה הגישה שלנו? לא להתקרב לרע, אנחנו לא מתחילים בבירור הרע, אנחנו לא רוצים לשים את הרע מול העיניים שלנו. נכון שאנחנו רוצים להגיע להכרת הרע, להכרה, למודעות, לתובנה כזאת שהטבע שלנו הוא רע. אני רוצה להגיע למצב שאני כמו יוצא מתוך העצמי, מסתכל על עצמי מהצד ואומר, אוי, תראה איזה טבע רע יש לי. מה זה רע? רע ביחס למטרה. עד כמה שאני פועל בעל מנת לקבל, ולא בעל מנת להשפיע כמו הבורא. זו תוצאה. אבל אני לא קופץ את התוצאה בזה שאני אומר, אוקיי, בוא נברר מה הרע שיש בי. כי אם אני אברר את הרע שבי, אז תתעורר כזאת קליפה, כן, מפתה כזאת, שכיף לעסוק ברע, וכן, ולהתקרבן, ולראות את עצמי בכל מיני מצבים כאלה, ואני לא שם לב עד כמה אני מתחיל לשקוע יותר ויותר, לכן לא לגעת ברע בכלל. מה כן? לעסוק בטוב, בהשפעה, באהבה, בחיבור, בלקרוא את המקורות שלנו, בלשמוע את הרב, בלהתפעל עד כמה שיותר מהחברים, כן? כתוצאה מהאור הזה שאני מעורר, אז אני מתחיל להרגיש את הרע, את ההפך. למה? כתוב כי יתרון האור מתוך החושך, כמה שאני אעיר יותר ככה פרוז'קטור, כן? אור כזה חזק, אז אני אתחיל לראות את הלכלוך. רבש מתאר יפה באחד המשלים שלו, הוא אומר שנגיד החדר חשוך, ואני בא ואני פותח את הווילון, ועכשיו נכנס אור מהחלון אל תוך החדר, ואני רואה פתאום, מה?
1: וואו,
0: הרבה אהבה, כן, וסימנים שאני לא הייתי מבחין בזה לפני כן. אז אנחנו צריכים רק אור כדי לגלות את הרע שלנו.
1: רב אומר על זה, להשתוקק רק לגדלות. זאת אומרת, לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. ההפך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. כן? זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה יצר הרע. ההפך, המלאך המוות הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב, ובזה הוא מונע מאיתנו התקדמות ומכניס אותנו לדיכאון. אז רב אומר, צריך כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות, ומתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו, כי ההרגשה, כן, של הרע בעצמה היא לא מקדמת.
0: להגיד, קודם כל, מה שהתכוונת קודם, ותודה לחברים, התכוונת לגבי בית קברות, יזכור לו יום המיטה, כתוב, יזכור לו יום המיטה. זאת אומרת, אם אני מתאמץ בלהתמודד עם יצר הרע, ואני מנסה גם לעסוק בתורה, ומנסה להיות עם החברים, ועושה את הכל, ושום דבר לא עוזר לי, יש עצה. לזכור, בסוף אנחנו מתים. אוקיי? אז מכאן האדם צריך להתעורר, יש לזה עוד המון פירושים, אבל ככה בצורה הכי פשוטה, דע מאין באת, לאן אתה הולך, כן? ולכן צריך ככה להזכיר גם את הדברים האלה. טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות, אז אנחנו נהיה קצביים בתשובות שלנו, ובואו נתחיל עם מומן מק 62, בבקשה.
9: תודה
10: רבה. על האפשרות לשאול. בקצרה. אם האדם מגלה את הרע, האור מילא אותו כמו אור שנכנס לחדר, ואז אתה רואה את כמה אבק וכמה לכלוך יש בך. אז מה המצב הבא? מה המן שאדם צריך לעלות? ברור שלא צריך להתעמק בתוך הרע או לסבול מזה, אבל מה הצעד הבא שלי כשמתגלה הרע?
1: צעד הבא, להיכנס לחברה ולפנות לבורא. זה כל המטרה של כל העבודה שלנו, זה בשביל שנגיע לפנייה לבורא. אז דווקא כשמתגלה הרע, אנחנו רואים שהוא עשה את הכל, כמו שקראנו פה במאמר, הוא עשה את הכל, אז לפנות אליו. דווקא מתוך הרגשה של השני בעקום, לצאת ממנו, לפנות אליו.
0: Woman Turkey 5.
11: סרגיל דוסר,
0: לא
11: מזמן
9: Rav'ın söylediği gibi putperestlikte sadece bir saniye kalmak nasıl mümkün olabilir? Kendime hangi soruları
10: sorabilirim? Hanım yakarım, איך ייתכן להישאר אפילו לרגע אחד בעבודה זרה, בעבודת העקום? איזה שאלות אני צריכה לשאול את עצמי כדי להתעורר?
0: איזה שאלות אני צריכה לשאול את עצמי כדי להתעורר ולא להישאר בהכרת העקום? להיזכר במטרה. אני צריך שנייה רגע להבין מה המטרה. מה המטרה? איך אני יודע שאני אקום? זה לא שאני מתחיל, אני אומר אני אקום. זה לא יעזור. בפה אני יכול להגיד, אני אקום, אני פועל מנת לקבל. זה מילים יפות. האגו שלנו הרבה יותר מתוחכם מאיתנו. כן? ולכן כל הזמן אני צריך להציב בפני את הבורא. כתוב, שיוויתי השם כנגדי תמיד. כל הזמן גדלות הבורא, רוממות השם, תכונה של השפעה. האם אני בתכונה כזאת? האם התכונות שלי דומות לתכונות של הבורא? האם אני, ואיפה אני בודק את זה? כלפי החברים. האם אני פועל בהשפעה לחברים? האם אני רוצה למסור את כל הרוחניות שלי לחברים? האם אני כל רגע מתפלל לחברים? האם אני רוצה למלא אותם באהבה, לתת להם גדלות הבורא? להיות כמו אמא כלפיהם, כמו תינוק בידיים שלהם. אם אני כל הזמן במגמה כזאת, אז אני מגלה באמת התכונות ההפוכות שלי, ואז גם אני מבין שאני צריך לעלות תפילה. מרגע שאני מתחיל עם החיסרון שלי לתפילה, אז כבר יש פה שרשרת של מצבים, כמו שלמדנו היום במאמר.
1: דודי, לצערנו זמננו תם.
0: ממש לצערנו, כמה שאלות ועוד כן, אנחנו יש היום.
1: כן, יש מלא שאלות גם בזה. בשלושה כן. מילים.
0: מה בשלוש
1: מילים? מה היה לנו היום?
0: מה היה לנו היום? הבנה שאנחנו בסופו של דבר צריכים להציב את הבורא מולנו, לגלות את הטבע ההופכי שלנו, ולבקש מהבורא שיחזיר אותנו להיות כמוהו. במילה אחת היה לנו פה חיבור, זה מה שהיה הרגשה של חיבור, ואיך אנחנו נחזק את הרגשת החיבור ביום שישי?
1: שישי בשעה 4:30 עד 5:15 זמן ישראל, אחרי סעודה הראשונה, התקיים טיש מיוחד, לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד, כמובן שנשים גם יכולות לצפות בטיש, והאירוע כולו ישודר במערכת הערבות. בסדר? יום שישי הקרוב, מ-4:30 עד 5:15, טיש באולם הלימוד, משודר לכל העולם.
0: נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתוך עמוד, מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, הסיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה. ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן לומר דבר כזה? וקושייה זו מובאה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים, אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. דהיינו, לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת,
והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת, הנקראת מהרהר אחר השכינה, על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטל להשם, וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר למקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד, הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על התרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו, מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה, ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו, ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה
תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו אקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול? בסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא אקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר אקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפרשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא אקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה,

להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב אשר יעשה האדם וחי בהם. עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה, הוא יהיה ככהן גדול. לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום, וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת, שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה. ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם עליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חזל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת אקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, לאקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב למקום ההוא הראוי למדרגתם, ותגיד לבני ישראל. כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב,
היינו לנקבות.

0: ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו. שהגדה הוא רחמים לבני ישראל. היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים ממו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים ממו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, בישראל הוא רחמים, שאגדה הוא רחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, בישראל הוא מדרגת גר, ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש, מהי בחינת יעקב, ואומר, בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע? מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה בחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה. כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם, בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה ועבודה שלו, הם גורמים לו שלמות, וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את האורלה, והאורלה הזו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות העורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לכרות את העורלה. וזה שכתוב וכרות עמו הברית, ופירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו, אבל האדם צריך להתחיל. אולם אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור, אם כן עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע, אין אור בלי כלי, וכלי נקרא חיסרון, כי במקום שאין חיסרון לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש, האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון, ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה הוא שייתן את הצורך והחיסרון, ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות עמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר אז רואים את האמת, שהעולה שהוא הרצון לקבל הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העורלה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני, היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה, וזה מכונה שאימו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה שהן כוח הביטול של הרצון לקבל והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה נותן העליון, היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אמנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
2: כן, עלינו מוטל רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים, לתת, כמו שאומרים פה, לובן ועודם.
3: הבורא נותן את הכלי והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
4: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיע כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה, אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום, אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני הוויה לא שיניתי, לא פועל אליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים. כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות, בכוחות אף עצמו. זה נקרא ש... בעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבאינסוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום, לזה שאדם מגיע להיות עקום אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, ש יהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דאבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, וש לובן דאבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה. וזה לא שאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לובן דאבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיעות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות, מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב דעליון ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב דעליון, ומתחיל לעבוד עם אחב דעליון במקום אחב שלו. אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו ואחב דעליון. מה שנקרא אצלנו בניקודים, גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי, שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו, ובהם אני משפיע לו. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון, וגומר את הכל להתחברות עם העליון, והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגלת ועיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגלת עיניים שלו עודם דאמא, אחב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום אחב שלו, הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחב דעליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות, עם אחב די עליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי, ממלא את האחב די עליון שנמצא עוד בו. וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה, שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי הרגשה הזאת אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון, ללובן דאבא ועודם דאמא. כן,
5: האם להידבק בעליון במצב שלנו להידבק באחב
4: דעליון? אנחנו נדבקים לאחב דעליון, כן. לחפש אחב דעליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחב שלו. מה זה לחפש את האחב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. האחב דעליון זה יחס שלו אליי.
5: ומצד אחד זה נמצא בי, ומצד אחד זה נמצא מחוץ
4: לי. האחב דעליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידה שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחב די עליון. במידה שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דאבא. ואחר כך אז מתגלה האודם דאימא. הכרת הרך, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום החב שלי עם החב די עליון. מה זה החב די עליון? יחס שלו אליי, שהוא רוצה לתת לי, שהוא סובל מזה שאני לא מקבל. אז אני לוקח את החב שלו, מה זה נקרא שאני לוקח את החב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי, מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי, כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע, וככה אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה, אליה ואחר כך עליה. כן? מה זה שיש לי כלים לגלגל את העיניים? שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים בקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי, זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דה השפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי. נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה או לא ונדעה בה, מה שנקרא. שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דהשפעה, אמא זה כלים דקבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דקבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דהשפעה, עודן דאמא, שיש בבינה. אבל

0: לובן דאבא, הוא מביא, כמו שבבחינה א' דלת פינות דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע. כן.
1: האם אדם יכול להוסיף משהו על עבודה של לובן דאבא?
0: כל העבודה שלנו זה על לובן דאבא, אחר כך על עודם דאים הזה העבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לובן דאבא זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן.
1: למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן, לא אומרים למצות רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? כי אנחנו צריכים להיות בשמחה, כאילו,
0: אנחנו, למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך. לא מן הסתם אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דאבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב, שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות, כאילו, הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אלא הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת.

0: והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי. זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך היז, לא יודע, בכל הרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה, תהיה בתוך זה, זה מצב האמיתי. מתוך זה בא לנו כל האסכולה הזאת של הסבל הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצר עושה עד כדי כך שאדם מתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש. איך שהסבל עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה. והוא מתחיל לראות לכולם איך שהוא סובל, ומזה מתחיל לקבל כוחות עוד יותר לסבול, ומתחיל להרגיש בתוך סבל הזה תענוג גדול. וכמו ש... בעל הסולם כותב שם על בן של מלך שהוא עומד שם עם החרב שלו וכל, ודוקרים אותו אסונים, והוא אומר תראה איך אני עומד לבד ואני זה וזה, שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
1: כן. מה ההבדל בין עובד תעקום לעובד מתוך שלא לשמוע?
0: זהו, גם זה וגם זה, זה אדם קובע. עובד שלא לשמוע, אקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת שמשקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל, מזה שאוכל את עצמו? אין לנו מה לעשות, רק חברה. זה מה שרבי אומר, צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה כל מיני מאמצים לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת, זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימיים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה הבימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות. החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש לא להיות בעצמו רגע, כל רגע להיות בעצמו זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה. למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת שהאדם שנכנס לכאן הוא מעליו מתרומם, אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן בשלוש בלילה, כבר זה שבא חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זו הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח, אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים, נגד הטבע שלך אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן. מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא? נקודה שבלב. או מאין ברירה, או מתרוממות המטרה, מרוממות הבורא. זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה, ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמה שיכול לתאר את הגדלות הזאת. כן.
1: דווקא ההשתוקקות הזאת גורמת לאדם להרגיש את המצב ההפוך שלו עם זה. עד כמה הוא רחוק מהדבר הזה. משהו
0: פה לא מסתדר לי. זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי להעלות אותו, קודם הכרת המצב שלו, הכרת הרע. ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות, מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם מנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל. כן? שרואה שזה רע. מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשה רעה לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרך עם דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקווה מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה. לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות.
1: דביקות,
0: אז שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה בירורים בקף שמאל, בקף ימין, נחבר את הקף האמצעי? אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים כאילו, על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה. ואני לא קובע שום דבר. וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, מה שאם אני עליתי...

0: די כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי גיבור, עניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים. אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע חס ושלום. אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אין סוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבאה? לכן, אל תחשוב איך לעשות בירורים בקף ימין ובקף שמאל ובקף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדבקות. וזה, אתה יודע, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות, אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיכשהו יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה, כי ממטה למעלה, זה כל החקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה, נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע, ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני האדם שבעולם הזה מתחיל כלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי, כבר אין סוף. אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה ואנחנו משקיפים עליה. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן.
1: איזה עבודה בן אדם בתוך יכול לעשות
0: כדי
1: לקבל מהחברה מקסימום בעלות, מקסימום
0: בגלות? איזה עבודה בחברה אדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות, שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... תנסה.
1: עושים פה רשימה, יצא שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים ש... נגיד... אנשים שהם יותר, עשינו רשימה של אנשים שכאילו נותנים יותר גדלות.
0: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים, אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר, וממנו שום דבר אני לא רואה, וזה ככה וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית בימית לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה זה... אל תרגיע את עצמך. זה באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך? נכון, אז לאחד זה יותר קל ולשני יותר קשה.
1: אחד מרוויח פחות ואחד מרוויח יותר, משהו לא
0: הוגן. לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרח, נראה. אולי אף ההפך. תעשה מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה ישפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה שאחד כל הזמן רץ וצועק וזה, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש לא יודע, שנגיד פלטניק,

0: שאני אנסה לנהם אותו, שאני אנסה לנהם אותו, יכול להיות שאני אפילו אותו עוד יותר.
1: לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אל, אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר, אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה. שלא סתם אתה בא אליו לעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבהמה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, הוא חבר, יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיו ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
0: השאלה שלי הייתה אחרת, אם עשינו רשימה של אנשים שמסתובבים ונותנים התפעלות, יש מצד שני את הרשימה של אנשים שלא נותנים התפעלות, אתה
1: מדבר
0: על אנשים שלא נותנים התפעלות.
1: כן.
0: איך אדם בסביבה שלי, שאני רואה שלא לא, הוא נמצא באיזשהו מוצר, איזשהו שלא נותן התפעלות, אם אני עכשיו בא ומנהל אותו, ונכנס פה ואומר,
1: שמה, אתה גורם לי לא להתפעל, אתה
0: לא גורם לי שמחה להגיע לבורא, או שאני צריך...
1: רגע, יש כאן כמה חברים שלא מביאים לך התפעלות מהגדלות הבורא. אז אתה שואל, איך אני צריך להתייחס אליהם? לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה אני זה? או אתה בא אליהם כדי לשמח אותם. אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, חבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה, כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף, בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן, צילום.
2: יש מסביבנו הרבה חברות, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב אצלנו זה גדלות המטרה ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
1: מה? יש הרבה חברות שעושות גדלות הבורא ושמחה.
2: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת את הנקודה הזאת, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
1: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול, גם הם גדולים, כן? אלה... שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב ש ההבדל הוא שאנחנו עושים את זה מתוך הכרחיות.

0: שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם לא זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לכלום. זאת אומרת, יש לנו כבר כלי לזה. כל דבר צריך להיות לא מלאכותי, אלא מתוך הנחיצות. אם זה לא מתוך הנחיצות, אין לו, הוא לא בר קיימא. הוא לא, הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. זה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש של כל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
1: No. כשבן אדם בא לעשות דבר כזה ולרומם...
0: עכשיו, אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר שזה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים האחרים ורואים שבאמת שרק משיכה כללית למטרה גבוהה היא תעזור. אחרת כולם שקועים.
1: כל אחד בתוך החברה בא עכשיו לנסות ולעשות את זה. יש שתי אפשרות, או שאנחנו עלולים לקרוא למלכודת של תמיד ראש, או שעלולים לקרוא למלכודת של חיצוניות בכלל. השאלה אם במעשים החיצוניים, בדרך החיצונית להגדיל את זה, אם יש הבדל בינינו לבין החברות האחרות, אם יש איזשהו מעשים חיצוניים מיוחדים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם את הפנימיות הרי אף אחד לא רואה. אם בן אדם הוא בקלות ראש או הוא בתוך עצמו
0: אדם לא חייב לדאוג לפנימיות שלו. אתה לא יודע מה בלב שלך ובדיוק מה קורה שם ומה המניע, שום דבר אתה לא יודע. אומרים לך תעבוד בחברה בצורה חיצונית. מתוך זה שתעבוד אתה בחיצוניות לחבר שלך בחיצוניות, אל תיכנס לתוך הלב שלו. מתוך זה תקבל ממנו התפעלות, שההתפעלות שלו החיצונית ישפיע על פנימיות שלך. הוא ידבר ככה סתם מבחוץ, אליך זה ישפיע בפנים. אין לך שום אפשרות אחרת. תן לי, בבקשה, אני מוכן לשמוע עוד איזה פטנט.
1: לא,
0: איזה
1: פטנט, השאלה יכול להפליא מתוך הדברים האלה באמת לתוך המלכודות האלה של קלות ראש או עבודה חיצונית בלי שנשים לב בכלל. כשאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
0: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד, מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף, ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו, ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח על זה. אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה. תמיד זה כך. אז אל תשלה את עצמך שאתה איכשהו יכול, אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ בלעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דקה ולקבל מנת להשפיע. על כל המאמצים האלה זה כבר, אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך, חוקים או עיצות מאוד מאוד פשוטות. הם נראות לא, כאילו, קצת לא ריאלי אולי, שאי אפשר לקיים, אבל... טוב, כן. שלום.
2: כאילו מה שיוצא מכל הסיפור הזה, שיש פה שני דברים. אחד זה שמאוד מבלבל כנראה מה גורם לחברה התפעלו. זאת אומרת, מסתבר של חלק מהחברה גורמים דברים מסיימים, חלק מהחברה גורמים דברים אחרים, אולי זה חלק ממה ששואלים. דבר שני, כאילו, השאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות.
0: זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התברר שכדאי לכוון לכיוון מסוים, להתרכז בדברים מסוימים, סוג מסוימים. חבר'ה, אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות, מה הם הדברים שעברו עליכם, אבל לא, אני לא חי את זה כרגע עוד. בימים הקרובים אנחנו ככה נלבן את הדברים האלה. אני הייתי לגמרי במשהו אחר, וככה... לא יכולתי להתרכז פשוט גם לפי הזמן וגם לפי השעות. אז אני... ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה חיצונית, ככה, להיות עם כל הדברים האלה. מה?
1: אני אומר, מחר בבוקר לקרוא איגרת שמתעסקת ב... איגרת של רבי שמתעסקת בדברים האלה?
0: בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. טוב. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. נו, בגלל שנסעתי לשם, אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזושהי הרצאה קטנה בווינה ובווילנה ובמוסקווה. קצת בא שם, שבוע ללמוד עם ה... קבוצה שלנו שם. אז בווינה באמת ישנה קבוצה לא גדולה, התעניינות יחסית כן בין הבוכרים. אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול, אבל מתעניינים. היו בהרצאה בערך אולי 150 איש, אני לא יודע כמה. יש ביניהם שהם באמת מאוד מאוד מתעניינים. ויש כאלה שככה מוכנים להוסיף. אבל בסך הכל הקבוצה היא לא גדולה, ואני לא חושב שהיא תגדל. יש שם... משיכה מאוד גדולה לשמירת ככה ארגון שלהם ומסגרת וכל התורשה ומורשה וכן הלאה. אז הצעירים או נמצאים בזה או בורחים לגמרי. אז כשצעירים בורחים לגמרי, הם מוכנים שתבוא אליהם ותעשה מה שאתה רוצה, אפילו קבלה, לא חשוב מה. זה בעצם ה... כן, זה, בשביל זה הם מוכנים ורוצים את הקבלה שהיא מושכת את הצעירים, אבל לא מושכת אותם בפנים. אז זה עדיין לא ידוע להם ולא מגולה להם, אז בגלל זה... אז בקיצור, אין שם באמת בסיס ריאלי לזה. האוכלוסייה הזאת היא עוד לא בשלה לזה. אמנם שאתמול גם כן היו כמה משפחות שקיבלו אותי יפה ועשו ככה, אבל זה לא... עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שיש שם הרבה אוכלוסייה לא בוכרים. שלהם אני נותן הרצאה ב-23 למרץ. אני אקפוץ לי יום אחד לשם. והם עושים מאמצים לגייס הרצאה גדולה מאוד, שם באמת הרבה יש מהם. אז נראה אם כן או לא. ואחר כך נסעתי לווינה. בווינה הייתה אספה של כל הקבוצות בלטיות. זה היה ריגה, וילנה, קאונס, וילנוס, שם, שאולי, שם לא בקיצור מאסטוניה, מלטביה, מליטה, ממינסק, מרוסיה לבנה. שם היו בסביבות גם כן אולי 150 איש. ובאמת, פתאום אתה מגלה בין העמים האלו, שהם כן רוצים והם מוכנים ויודעים עלינו ולומדים, אבל אני לא יודע, גם זה נראה, לא נראה לי שזה כל כך חי ורציני, כי גם הם עדיין לא בשלים, הם חיים על התרוממות של הלובה, כאילו יותר ממה שבעצמם. אמנם ש... טוב, כן ולא. אבל אין מה להשוות עם אלו הבוחרים, בכל זאת יותר. כי אצלם זה גם מצב יותר קשה. נו, ואחר כך אני נחתתי במוסקווה, זה היה יום, יום ויום ככה. ערב אחד בווינה, ערב אחד בווילנה, וכבר במחרת במוסקווה. אז במוסקווה אני... נפלתי לפני שבת, אז בשבת הייתה לי קבוצת נשים בערב, כך אצלם נהוג. כן, אז קבלת שבת עם נשים. זהו, כן. אז נתתי שיחה והרצאה. במחרת בבוקר הם לומדים מ3:00 בשבת, ככה 3 שעות רצוף. אז באמת למדנו דברים רציניים. גם על עולם הניקודים במיוחד. והרבה דיברנו על הקבוצה. ואחר כך התחילו כבר פגישות, אחרי שבת, התחילו כבר פגישות עם כל מיני אנשים. אז היה ככה, בבוקר ובערב, בבוקר שיעור. ובערב הרצאה גדולה. ומשך היום, או רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, או בעיתונות, ובכל מיני דברים מקצורים, עשו שם הכנה מאוד גדולה. אני לא חשבתי. כי דיברנו שאולי פעם אחת אני אעשה הרצאה. הרצאה אחת, נו, כזאת גדולה, יחסית, ככה ל-500 איש. התברר שהם... לקחו איזה טרנספרנט, כך סказать, שלט עשו, שליד כיכר אדומה, וכתוב שם קבלה לייטמן, כל מיני כאלה דברים, שילמו עבור שבוע $13,000, שזה ישכב, שזה, ושם היה ככה, אתה יודע, המקום הכי מרכזי, ובטלוויזיה זה היה שורה רצה ככה כל הזמן למטה על הקבלה, וברדיו זה היה ככה גם כן בכל החדשות ככה בצירוף על זה, ויצא איזושהי מתיחות כזאת בכל המוסקבה, אז מה זה, אז מה זה. והתחילו להגיע, ואז התחילו להתקשר אליהם כל מיני אנשי תקשורת. אז, וכשאני באתי, אז יצא שכל יום כמה פגישות איתם, רעיונות וכל מיני. גם כן בווילנה, דרך אגב, גם כן הייתה מסיבת עיתונאים די גדולה. אז זהו, עכשיו ביום שני, או ראשון או שני, הייתה לי הרצאה גדולה בספרייה המרכזית, זה אולם ענק, זה ממש גם כן ליד הקרמלין, זה מקום מאוד מרכזי, זה ספרייה ענקית. אז בערך היו שם בסביבות 1,100 איש, זה מה שנתנו להיכנס, כי אפשר מטעם בטיחות ומכבי אש, שם כל מיני כאלה, אז גם זה היה אסור. והייתה הרצאה בערך שעה וחצי, פלוס שם שאלות ותשובות, והרבה אנשים היו עומדים בחוץ, לא נתנו להיכנס. אבל לא הרבה, איזשהו 200, אולי 300. ואחר כך, בעוד יומיים יצא טלוויזיה בלילה, בשתיים בלילה. זו הייתה תוכנית מיוחדת. אז בזמן השידור היו טלפונים מכל העולם, כי זה ממש סביב העולם. וזה כבר, אז באמת זה היה מאוד מוצלח, וזה בעצם עשה את הפיצוץ. ובמחרת, אחרי הטלוויזיה היה רעיון ברדיו, הכי פופולרי גם כן, באותה שעה. ואחרי זה, יום אחרי זה, הייתה הרצאה בערב, חוץ מזה היו גם כן הרצאות ולימודים והכל, אבל אחרי זה הייתה הרצאה, לא הרצאה, אמרתי בטלוויזיה וברדיו שאני במחרת נותן שיעור ראשון בקבלה. ככה זה שיעור לדוגמה, מאסטר קלאס, משהו כזה, כמו שזה. ולקחנו לזה אולם בסביבות שם 400-500 מקומות. אז ראינו שכבר משהו מתרחש לא טוב. אז באותו מקום יש אולם אחר שם קצת יותר מ-1,000. בסופו של דבר, ומטלוויזיה ביקשו שאנחנו נבוא לפני זה, שהם רוצים לראיין אותי. אז באנו לפני זה, אז פשוט ראינו דבר שזה, אני לא יודע איך להסביר, שעה לפני ההרצאה, פתאום יש לך זרימה כזאת אנשים, זרימה, אתה יודע, זה כמו רחוב הולך ככה, אתה מבין? זה זרימה כזאת של אנשים, אז מהר קזלוב זה התקשר וסלוצקר התקשרו שם לאנשים שלהם והזמינו, ממש הזמינו כוח שמירה, ולא שמירה, היה קצת שמירה, אבל הם הזמינו במסעית עם חיילים והתחילו, אתה יודע, זה פשוט פחדנו ויצא ככה שלעולם נכנס אולי בסביבות, אני לא יודע, בסביבות אולי 1,800 איש, אבל מבחוץ נשארו אפילו עיתונאים שלא נתנו להם להיכנס. ואולי 2,000-3,000, לא יודע כמה, נשארו בחוץ. אז התחלנו לזרוק להם את הספרים וכל מיני פליירים וכל מיני, בקיצור זה היה משהו מפחיד, באמת. זהו, נתתי שיעור שם עם שרטוטים, ממש כמו שיעור. ארבע בחינות, ומלמעלה למטה, עולמות, ומה אנחנו צריכים לעשות, לעלות, וזה גן הרוחני הזה, איכשהו פועל על ידי האור, בקיצור, אנשים קולטים, קולטים יפה. השאלות אחרי זה מגיעות ממש לעניין. צועקים מהעולם, ולמה זה ככה, ואיך זה ככה, ואתה רואה, האדם לא לומד, וקולט. זהו, אז נו, עמדו שם המון דוכנים שלנו וכל הבנות מקבוצת מוסקבה, הם עשו רשימות, אז לא יודע, שם בסביבות 700-800 איש מיד נרשמו לקבוצות, ובקיצור, גם אחרי זה עוד היו כל מיני, בקיצור, בסך הכל זה היה משהו שעשה איזשהו גל כזה בכל המוסקבה, שאף אחד, אני לא חושב, אין איש שלא שמע. וזה בכלל בניגוד למה שחשבתי שאני נוסע, אתה מבין? אז הרצאה אחת פומבית אני נותן, אתה מבין? אבל זה יצא איכשהו אחרת לגמרי. עכשיו יש להם בעיה. הם צריכים לאבד את הדאטאבייס הזה עם כל מיני טלפונים והכל, למיין את זה לפי הגילים ולפי המין ולפי לא יודע מה שם, ולהתחיל להכניס את האנשים האלה לקבוצות וללימוד. עכשיו התחלתי לקבל טלפונים מפילוסופים ומפוליטיקאים שם שרוצים לדעת ולעיין בזה וכן הלאה. בקצור, גם כן ארגונים התחילו להגיע, מאקולוגיה ועד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה נעשה אופנתי פתאום ולכולם. עד כך שאחר כך כבר זהו, לא היה נעים. אתה הולך לסופר ומכירים אותך, אתה מבין? זה איזה מין... וזה, אני לא חושב שגם הם, ודאי שלא ציפו לזה. אבל זה, בקצור, זה מאוד מאוד ככה מסיבי וחזק. נו, אז אחר כך, שלושה ימים האחרונים, התחלתי לחבות את זה. אתה מבין? זה בעיה. זה גם כן, צריכים לא לשכוח שיש הרבה ארגונים שלא כל כך רוצים את זה. כן? ואז אתה לא יודע איך לפעול, אז יותר טוב להרגיע. אז כבר הפסקנו לתת רעיונות ולצאת ל... כי היו חלק שאמרו בוא נצא ואפשר וזה, ובאמת, אם כבר דברים כאלה קורים, אז אפשר לקחת כל עולם שאתה רוצה ולמלות אותו, ובאותו רגע היינו יכולים במחרת לעשות ל-5,000 איש, אתה יכול, הם אמרו שאנחנו יכולים, בוא נעשה עכשיו עוד יומיים, שלוש נארגן ואנחנו נמלא אצטדיון, אתה מבין, זה אפשרי גם כן, אבל כבר, אתה מבין, זה בכל זאת מדינה כזאת ש... בקיצור, עצרנו את זה קצת, אבל בכל זאת, עם כל זה, אני לא יודע איך הם יסתדרו. זאת אומרת, אני חזרתי, מצד אחד זה שמחה, ובאמת אתה רואה שפתאום קולטים אותך מחצי מילה, ושואלים שאלות מאוד מאוד לעניין, פשוטות. כאלה, אתה יודע שהפשטות היא באחרי הרבה בירונים כאילו, אבל אצלם זה היה מובן כאילו. לא, עכשיו אנחנו צריכים כל הזמן להתקשר אליהם ולחשוב איך לעשות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעזור להם, בחומר ובעיקר בלשלוח להם חומר מוכן. זה הכל. אז אני, מה אני רוצה להגיד, שאני לא כל כך הייתי איתכם, לא יכולתי, כי ב-2 בשתיים בלילה שידור בטלוויזיה. אתה מבין? אצלם זה בכלל הכל הפוך. אתה מבין? בעשר בערב גומרים את השיעור, בוא נלך לאכול. ואתה לא יכול להגיד לא, כי בשבילם זה, זה תרבות, וזה היכרות, וזה... ככה, זה נקרא שאתה איתם בקשר. אז כל השבוע היה לי... הכל הפוך וקלקולי עקיבא. זה כל החיים. טוב, אז בוא נחזור לחיים תקינים.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: אני לקחתי קצת עניין של אני צריך לעבוד בחברה, בחיצוניות, לתת התפעלות לחברים, ואותו דבר גם החבר, כל אחד מכם צריך לעבוד ככה בחיצוניות, וזה ישפיע גם על ההתפעלות הפנימית שלי. זה מה שיש לנו, ואם יש עוד טריקים, אז אנחנו מוכנים לשמוע.
3: לדרוש גדלות המטרה צריך בעדינות ובאהבה בשביל לא להרוס לחבר ולעצמך. לחץ על הגז וזהו, רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה זרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה, אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל.
5: כן, כיוון מאוד חזק, לא לעשות כל מיני בירורים על הרע ולהתרכז על הרע ומה שמופיע ולנסות למצוא אותו, אלא דווקא בהתעלות, בגדלות, בטוב, כל הזמן לחפש את הטוב, כל הזמן להיות בטוב. הרב ככה נתן כזה כיוון מאוד אנרגטי, מאוד חי, שאנחנו צריכים להיות בו כל הזמן, ולא לשקוע בקו הזה. הוא אומר, הקליפות נהנות מהרע. כאילו ממש אתה מרגיש שאם אתה סובל, אתה נהנה מזה, וזה לא הכיוון שלנו. ואם האדם כן מתחיל לשקוע בזה, אז הדרך היחידה שיש לו לצאת מזה זה פעולה פיזית, כמו שהרב אמר, במטבח, או פשוט לעשות דברים בידיים וברגליים, והחברה. החברה יכולה להוציא את האדם מכל מצב.
6: כן, גם באותו כיוון. לא צריך להרגיש שנייה, יותר משנייה של רע, ומיד לעסוק בלהשתוקקות בטוב, כי הקליפה רוצה לשכנע אותך שזה לא ריאלי, זה לא הגיוני, שאתה כל הזמן תשתוקק לטוב, זה לא רציני. אבל לנו יש את הדרך שלנו, גם העולם הזה שניתן לנו, הגופים שניתנו לנו, זה כדי שאנחנו נוכל להעביר אחד לשני התפעלות, אבל התפעלות מטרתית, לא כדי שנהיה סתם חברה שמחה, אלא שנוכל להיות קשורים, דבוקים למטרה. בנוסף, מה שהיה בסוף, רב תיאר על מה שקרה לפני 20 ומשהו שנה במוסקווה, שהייתה הזדמנות גדולה של התעוררות והפצה. כנראה יש פה איזה שהן הבחנות שגם אנחנו צריכים לקחת, שיש הזדמנויות שהבורא לפעמים נותן וצריכים להיות מוכנים, ונמשיך יחד.
7: אני גם שמעתי על גדלות הבורא, שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זה הכיוון שאנחנו צריכים לעבוד בו. אין לנו דבר יותר חשוב מזה בדרך הרוחנית.
8: גם מתוך השיעור, איך מתרקם הדחף לתפילה, זה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לא בן דאבא.
6: מה להוסיף על מה שאמרתם? לא צריך להשתוקק לבירורים, צריך להשתוקק לדבקות, וצריך לחשוב על מוסקבה, גם היום.
9: כן, הבירורים, אם כבר הוא אמר שזה אמצעי ולא מטרה, נכון? וכל הזמן להחזיק את המטרה מול עינינו. מה שחברים אמרו על כל הנושא של הרע והאיסורים, באמת שזה לא צריך להיות רגע ממה שניתן לנו מלמעלה, רק כדי להתקדם. בהתחלת השיעור דיבר על החבד העליון, שאנחנו כדי להרגיש את העליון צריכים לפחות קצת שיהיה לנו מהכלים שיהיו בתוך החבד העליון, ואז יהיה את האפשרות למשוך את המאור, ובאמת שהחבד העליון ירים את הגלגל את העיניים שלנו. ומדהים באמת לשמוע איך נבנתה הקבוצה, כל המורשת הזאת שלנו ככה מהרב עצמו, איך איזה מאמצים עשינו גם בקבוצות וגם הרב עצמו, ואיך העולם יכול להיות מוכן גם אז וגם היום.
4: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את החוויות מההפצה במוסקבה לפני 20 ומשהו שנה, כן? אלפי אנשים עומדים בחוץ, תאר את זה רק זה.
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 11. בבקשה.
1: שלום חברים יקרים. אנחנו רוצים קודם כל, בואו נפתח ביחד בהודעה ענקית. אז שיש לכל אחד מאיתנו נקודה בלב. והנקודה בלב הזאת היא הגיעה אלינו מלמעלה. הבורא בחר בכל אחד מאיתנו להיות פה היום ולשרת אותו. בדיוק כמו שהוא בחר באברהם אבינו, במשה רבנו, בדוד המלך, לשרת אותו. ככה הוא בחר בנו, באותה מידה, כדי שנתחבר ביחד, נמשוך את המאור ונביא את כולם לגמר התיקון. וכמו שאבותינו הקדושים נתקלו בהרבה קשיים ובהרבה חושך וגילו הרבה רע בדרך שלהם, גם אנחנו, אם אנחנו נתקלים בהרגשה כזאת, שלפעמים קשה להתחבר ומרגישים חושך, זה הכל שיהיה לנו חומר דלק לעבודה, שיהיה לנו הזדמנות עכשיו עוד יותר להתחבר, ולהמשיך את דרכם של אבותינו הקדושים, ולהתגבר מעל זה באמונה למעלה מהדעת, באמונת חכמים, למשוך את המאור ולהמשיך הלאה קדימה. אז לחיים חברים, ובואו נתחיל את הלימוד שלנו. אני רוצה להתחיל עם קליפ של רב.
2: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם ש עובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיע כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו.
3: כן, חברים יקרים, האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. אז אני רוצה לשתף שבחוויה שעברנו בהכנה, ממש ככה הזדקקה בתוכי ההכרה הזאת, וגם כמו שעודד מפיטי 5 דיבר ביום ראשון בישיבת חברים, ככה זה עוד יותר זיקק את ההכרה הזאת שממש יש בתוך האדם את העקום הזה שיושב וככה לא נותן להתחבר עם החברים, וזה דווקא כמו שיואב פתח, זה דווקא מביא צורך עוד יותר גדול ועוד יותר אמיתי להתחבר עם החברים ובעשירייה, וגם זה נותן ככה את ההכרה כמה הבורא הוא גדול ועושה את הכל, מסובב את הכל כדי שנתחבר עוד יותר בינינו ואליו. אז עכשיו אנחנו נצפה בעוד קליפ ואחריו נדבר בעשיריות, איך מתוך זה בעצם אנחנו יוצאים לעבודה של הקרקע הפוריה הזאת בעשירייה. בבקשה, קליפ 2.
2: לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד.
3: אז בואו חברים, עכשיו נדבר בעשיריות. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו? נצא לסדנה פעילה. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו?
0: הייתי אומר שבלי עבודה בעשירייה אי אפשר אפילו לזהות את האקום הזה שמתגלה בתוכנו. דווקא מתוך זה שאנחנו נכנסים לתוך העשירייה, לתוך מה שהגדרנו כסביבה הרוחנית שלנו, זה מאפשר לנו, מתוך זה שאנחנו מתאמצים לראות את הגדלות של החברים, מתוך זה שאנחנו משתדלים לממש את מה שאומרים מקובלים, זה עוזר, עוזר לי לגלות עד כמה אני רחוק והפוך מהחברים הגדולים, מהמורים הגדולים, וככה מתפתחים, ככה נוצרת תפילה, ככה נולדת דרישה.
4: פחות בירורים, יותר מעשים. מה שלמדנו במיוחד בנושא של, הוא נתן דוגמה שם, עבודה מול חבר, שאתה צריך לנסות לרומם מצב רוח, לא רק בגלל הנושא האנושי, אלא במיוחד לזכור שזה התקדמות רוחנית. ולכן אנחנו בעשירייה בשביל להילחם. ותוך כדי תנועה אתה מגלה על עצמך כל מיני דברים כמו הגדרות פה.
5: כן, להרגיש עצמי כעקום, זה קביעת המצב הטובה מאוד שצריך להודות עליה, כי הבורא עושה איתי חסד, הוא מראה מה בדיוק, איפה אני נמצא, ויש לי מקום לבקש, יש לי מקום לדרוש תיקון על עצמי. וקראנו במאמר גם, וגם שמענו, שעקום שרוצה להתקן, לומד תורה כדי להתקן, הוא ככהן גדול. כלומר, הוא מושך על עצמו גדלות של כהן גדול, כהן זה חסדים. וזה הדבר שבעצם כל העבודה שלנו, להרגיש את עצמנו כלא ישר, לא ישרים כלפי החיבור, ולבקש את זה תיקון, ולקבל את האור המתקן.
6: אני אמשיך את הקו שאמרו כל החברים, שדווקא הרגשת העקום היא זאת שמצביעה על מקום התיקון. היא זאת שמצביעה על המקום שצריך לתת בו מאמץ. וכמו שיש לאדם איזשהו כאב בגוף, עכשיו אתה יודע ששם זה המקום שצריך להתרכז בו כדי לתת ריפוי לכל הגוף. אז אם יתגלה כזה מצב, זה רק בשביל לעזור לכל אחד, להתחבר יותר לחברים.
7: כן, כדי שזה זה זורק מן הסתם, וזה הרגשה של הופכיות, אבל דווקא כמה שאנחנו יותר בקשר, בדבקות בינינו, יכולים לכוון גם את זה. שזה טריגר דווקא להיות ישראל, שזה לקשר את הכל לבורא. בא ממנו.
8: לא יודע, אולי אני, יש לי איזה בלאקאוט, לא מבין. אני אשמח אם מישהו יגדיר לי מה זה עקום, חוץ מהראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. עקום, ברור, אבל מה... עובדי כוכבים ומזלות הם גם משייכים לבורא, לא רק בזווית אחרת, לא? עקומה. לא יודע.
9: האמת הרב בקליפ דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על זה שברגע שאנחנו מרגישים עקום, איך אנחנו מגיעים לדרישה ותפילה. אז אני לא יודע, צריך לשמוע אולי שוב מהשיעור, כי השאלה פה נשאלת איך משתמשים, איך גורמים לתחושה הזאת של עקום, שאני עקום. תיאורטית כן, בעבודה עם חברים, במעשים וכולי, אבל... לא יודע, לא ממש ברור עדיין. לפעמים זה נראה כמו שחייה מלמעלה, באמת להרגיש את זה בצורה אמיתית, כדי שתתעורר.
10: אז חברים, שוחחנו בינינו עכשיו על איך אנחנו משתמשים נכון בהרגשת העקום, ואיך היא מקדמת אותנו. אז נעבור לקליפ הבא, שבו הרב מדבר על היחס לגילוי הרע. מה אנחנו עושים במצב הזה? אז מצד אחד ברור שהדרך שלנו היא רצופה בגילויים של רע, של כמה אנחנו הפוכים מהאור העליון. אבל מצד שני, איך אנחנו לא נותנים לגילויים האלה להוריד אותנו, להרחיק אותנו מהחברים, לייאש אותנו, איך אנחנו משתמשים בהם כממש מתנה מלמעלה כדי להתקדם, כדי להתקרב לבורא. אז בבקשה.
2: אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ו... ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך. תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה ש... בעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות כאילו, הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, והוא אומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות. בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אלא הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה, אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה, רק על ידי השתוקקות לטוב.
10: אז חברים, שמענו את העצה הברורה של הרב, לא להישאר אפילו רגע אחד נוסף במצב הרע אחרי שהתגלה לנו, למרות שהיצר רוצה להשאיר אותנו שם, ולשאוף כל הזמן לעלות, להיות בהתפעלות, בהתרוממות. אז נעבור לסדנה פעילה, ונדבר בה על איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות. סדנה פעילה, איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות.
11: זו מטרת החברה.
7: בשביל זה התכנסנו. לתת אחד לשני גדלות, כוחות ומרץ והתפעלות, כי באופן טבעי זה לא מאור התפעלות לרצות להשפיע. אז אנחנו צריכים לעשות לנו סדרים ולעשות לנו, לבנות לנו סביבה כזו, כדי שכל הזמן יימשך לכיוון ההשפעה. היה שם איזה משפט בשיעור שצריך לדרוש אחד מהשני, אבל צריך לעשות את זה באהבה, שזה גם אמנות.
4: לא יודע. לא יודע מה זה לאכול את עצמו. צריך לאכול את הבורא, אם כבר, או חברים. אבל אני חושב איך אפשר לעזור אחד לשני, אולי בזה שלא נתקע לבן אדם שמהיר להערה, כל מיני אמירות בסגנון כל פוסל במומו פוסל וכל מיני כאלה, כי זה מכניס את עצמו, כי אם אנחנו יוצאים מתות נקודת הנחה שאנחנו יודעים שכל אחד הוא לא מתוקן, ובן אדם שמהיר משהו, הוא אומר את זה מתוך ידיעה שהוא לא מתוקן, אז לעזור לו לא לאכול את עצמו, אולי זה לא להעיר את ה... לקבל את הדברים, הדברי ביקורת בצורה נורמלית. וגם לעלות דברי ביקורת ולא לפחד מזה. זהו. ולא לחוס ולא לזה. משהו כזה.
6: כתוב שכסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. אין לנו מה לאכול את עצמנו. כל העבודה שלנו להפך היא רק לעזור אחד לשני, ואם חבר נתקע בתוך מצב אז לעזור לו לצאת מתוך המצב דווקא דרך החיבוק, דווקא דרך הרצון לתת לו גדלות. אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים, אז גם אדם לא רץ למטרה מצד עצמו. צריך שהסירייה כל הזמן תדחוף אותו קדימה.
5: צריך שלאדם לא יהיה זמן לשבת ולאכול את עצמו. צריך לארגן לעצמנו וכל הזמן לחדש מסגרת, שכל הזמן אני ארגיש שאני מחויב לעשות משהו בשביל הסירייה או בשביל החברה. צריכים לעזור אחד לשני להיות בכל הסדרים שלנו. ואם אין לי מה לעשות, אז תורני חיבור צריכים להמציא משימות, כמו שעשו בצורה יפה אתמול למשל. ושבאמת לא יהיה לי דקה לעצמי לאכול את עצמי כל הזמן. או שאני עוסק בהכרחיות ורק בזה כל הראש שלי, אבל ברגע שאני יכול קצת להתפנות, תמיד יש משהו שאני יכול לעשות עבור החברים.
7: האווירה סוחפת,

0: לא סתם להעלות מצב רוח, אלא מתוך זה, אפילו בצורה אגואיסטית, זה יעלה אותי. בחשיבות וגדלות והתפעלות רוחנית, זאת הצורה הנכונה. ואני אוסיף שאסור להסתכל אחורה, מי שמסתכל אחורה אוכל את עצמו. צריך להסתכל על עכשיו וקדימה.
1: כן, וגם הרב אומר את זה בקליפ. כל הזמן עלינו לתת התרוממות, מצב רוח, לבוא בשמחה משהו, גם דיבר על שמחה במהלך השיעור, וגם בקליפ האחרון, במיוחד דגש על גדלות הבורא, ומתוך התרוממות למטרה וגדלות הבורא, אנחנו לא נתעסק ברע, אלא רק נקבל נגיעות, אבל כל זה כדי להתקדם הלאה.
2: חברים, אחרי שביררנו בינינו וגם שמענו את הרב, שאנחנו לא רוצים לשבת ולפקוד, ולא רוצים גם להתעסק בייסורים, אנחנו רק רוצים להתקדם אל המטרה במרץ, בהתפעלות והכרת הגדלות הבורא. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב שהמורה העיקר שלנו לוקח עכשיו, ומסביר לנו איך אנחנו עולים עוד מדרגה אחת למעלה ומגיעים לנקודת הדבקות. בוא נשמע איך אנחנו עושים את זה.
3: בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדבקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרך עם דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר ש השתוקקות אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדבקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
2: עכשיו נברר בינינו בסדנה פעילה. מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדבקות? כי שאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא. שוב, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדבקות? כי שאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא.
4: צריכים אולי לנסות ל...

0: להפשיט את המושג הזה, דבקות בינינו, דבקות בבורא, שאנחנו רוצים לייצר איזשהו יחס בינינו של השפעה, יחס טוב, יחס של אהבה, וזה דורש מאיתנו כל מיני דברים, וכלפי זה אנחנו יכולים, וכלפי זה אנחנו יכולים למדוד. זה דורש מאיתנו מחויבות אחד לשני, זה דורש מאיתנו מחויבות למה שמקובלים אומרים לנו לעשות. ואלה דברים שאנחנו יכולים, כן, להבין מה הצעד הבא שלנו כעשירייה, ואז לעזור לכל אחד להתיישר כלפי זה. נראה לי משהו כזה.
1: אני שומע את זה כאילו כמה שאפשר לתת מאמצים בחיבור, בחיבור בינינו. לא יודעים לאן הוא יוביל למצב הבא, איך, מה יתגלה לנו שצריך, איזה מכשולים יתגלו לנו שכאילו צריך להתגבר מעליהם. אבל ברור שזה הדבקות בינינו. וכל מה שיש לנו זה להשתדל לעשות איזשהו מאמץ. המאמץ יכול להיות גם לא לצאת, כן? כאילו, מה שנקרא, המאמץ גם יכול להיות שב בחיבוק ידיים, כאילו, שב אל תעשה עדיף, גם יכול להיות. העיקר שכאילו כל הזמן אנחנו עוזרים אחד לשני להזכיר על המטרה, להזכיר על הבורא, להזכיר על התכלית של הבריאה. ומזה כל פעם נמצא את עצמנו, נהיה דינמיים, נבין את המצב וממנו נתקדם. אנחנו לא חכמים. והכי חשוב, ללמוד, הלימוד שלנו, זה הוא שמושך אותנו, זה הוא שמקדם אותנו, זה הוא שנותן לנו את המאור שמחזיר למוטה ומכוון אותנו. אז כמה שבינינו נחזור ללימוד, זה נראה לי תמיד הכיוון.
2: מבחינת מסגרת חיצונית, זה ברור מה צריך לעשות. אני חושב שזה ביחס האדם. אסור לו לשקר לעצמו אם הוא לא אוהב יותר את הבורא בערב, אחרי יום עבודה רוחנית, אם הוא לא אוהב יותר את החברים. לא להרפות ולא להרים ידיים ולא ללכת על השגרה ולחכות עד שזה ישתנה, אלא לדרוש ממש התקדמות באהבה. ואם אין אותה, אז ללחוץ על הגז, לא יודע איך, בכל מיני מצבים. העיקר לא להיות אדישים. השיחה שיצאה של הרב מ-2011 עם ולדה, כשתרגמו אותה, מאוד יפה בנושא הזה, שלא נהפוך לאיזשהו סדר של אנשים שעושים שגרות, ובעצם המהות יוצאת החוצה. אבל זה עבודה פנימית של אדם, אין פה לחץ אחד על השני.
3: כן, לא אומרים לנו שאנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רצים, רק אומרים לנו לרוץ. אז כמו ילד קטן שהוא יש לו אנרגיה שהוא צריך לפרוק, אז הוא רץ, הוא לא בהכרח רץ לאיזשהו כיוון, הוא פשוט רץ. ככה גם אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לרוץ, והכיוון בסוף נקבל מהבורא, נקבל מהחברה, נקבל מהעשירייה, נקבל מרב כמובן. אבל אנחנו צריכים להיות באיזשהו מאמץ פנימי להתקדם, לדחוף את עצמנו הלאה. זה נראה לי המאמץ המרכזי.
4: תוך כדי שאתם מדברים, נזכרתי שהוא כותב בעל הסולם, אני חושב בשמעתי, שאם אדם לא יודע לברר אם משהו אמור לעשות זה דעת רבו או לא, אז הוא צריך להכריע ביגיעה. איפה יש לו יותר מקום לתת יגיעה, זה הדרך הנכונה. לנו, ברוך השם, תמיד יש מקום לתת ביגיעה כלפי חברים, כלפי תפקידים בעשירייה, כלפי כנס הכי מיוחד בהיסטוריה שאנחנו מתקרבים אליו. תמיד אפשר לתת ביגיעה, זה הכי בריא, שם לא תתבלבל.
5: לחיים. יש מה להוסיף.
6: טוב, חברים, אנחנו שמענו הרבה דברים בשיעור, אנחנו ביררנו הרבה נקודות בינינו, דיברנו על העקום, ושאנחנו לא צריכים להשתוקק לרע, שאין לנו באמת מושג, מה, לא, לא יכולים לקבוע מה קורה הלאה איתנו. הרבה דברים שעסקנו בהם, הרבה נושאים, אבל תכלס יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים, שמתוכו יבוא הכל. דבר אחד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתת ויכול לעסוק בו, ושבזה תלויה באמת כל ההצלחה שלנו. אז עכשיו אנחנו נקרא מתוך דברי הרב בשיעור, ונקבל ממנו את הכיוון על הדבר העיקרי שבו אנחנו צריכים לעסוק.
7: דברי רב, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, כבר ממש עבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית בימין, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע איך זה משהו. לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. שוב פעם, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, זה כבר ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה, אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה, זה כמו כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע, איך זה משהו, אבל לא חשוב. אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה.
8: כן, חברים, חשבנו לנכון לצאת ליום שלנו משימה יומית, ומשימה יומית היא ככה. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל.
9: תודה רבה לפיתי 11. והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, 15 במאי 2026, בשעה 4:30 אחרי צהריים עד 5:15 בערב, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יכולות לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתוך עמוד, מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה. ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיתה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיתה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן לומר דבר כזה? בקושייה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. דהיינו, לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים. משום שעל ידי התורה, הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו, מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים. כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים. ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים. אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא. שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת, הנקראת מהרהר אחר השכינה, על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטא להשם, וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם, בכל מה שחסר למקבל שלהם. הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על התרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו, מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו שם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו אקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול? בסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא אקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר אקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפרשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא אקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם. עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום. וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה, ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת עקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, לעקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם, ותגיד לבני ישראל. כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל. היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים עמו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים עמו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה הוא רחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר. ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש, מהי בחינת יעקב, ואומר, בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה מבחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה. כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם, בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו, הם גורמים לו שלמות. וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את העורלה, והעורלה זו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות העורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל, שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לקרות את האורלה. וזה שכתוב וכרות אמו הברית, ופירוש אמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו, אבל האדם צריך להתחיל. אולם אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור, אם כן עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע, אין אור בלי כלי, וכלי נקרא חיסרון, כי במקום שאין חיסרון לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש, האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון, ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון, ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות אמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר אז רואים את האמת, שהעולה שהוא הרצון לקבל הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העולה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני. היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה, וזה מכונה שאמו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה שהן כוח הביטול של הרצון לקבל והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה נותן העליון. היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו, וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: עצמית כמו באמונה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אמנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
3: כן, עלינו מוטל רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים, לתת, כמו שאומרים, פולובן ועודם.
4: הבורא נותן את הכלי, והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
5: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני אהבה לא שיניתי, לא פועל אליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים. כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים, שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא ש בעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבין סוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן לפי הכלים שלו לקבל תיקונים ו... ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום, לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דה אבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דה אבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה. וזה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון שנקרא לובן דה אבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו דה להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב די עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם החב די עליון במקום החב שלו. אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו והחב די עליון, מה שנקרא אצלנו בניקודים גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו, ובהם אני משפיע לו. טוב. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון וגומר את הכל להתחברות עם העליון והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגל תו עיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגל תו עיניים שלו עודם דאמא, אחאב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום אחאב שלו, הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחאב דעליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות, עם אחאב דעליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי ממלא את האחאב דעליון שנמצא עוד בו, וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי הרגשה הזאת אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון, ללובן דאבא ועודם דאמא. כן.
6: האם להתדבק בעליון במצב שלנו, להתדבק באחאב
5: דעליון? אנחנו נדבקים לאחאב דעליון, כן. לחפש אחאב דעליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את אחאב.

0: שיהיו לי כלים לגלגל את העיניים, אני ארגיש שיש בי החבדי עליון. במידה שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דה אבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דה אמא. הכרת הרך, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום החב שלי עם החב די עליון. מה זה החב די עליון? יחס שלו אליי, שהוא רוצה לתת לי, שהוא סובל מזה שאני לא מקבל. אז אני לוקח את החב שלו. מה זה נקרא שאני לוקח את החב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי, מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי, כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע, וככה אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה, אליה ואחר כך עליה. כן? מה זה שיש לי כלים לגלגל את העיניים? שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים דקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי. זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגל את העיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דהשפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי. נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה ולובן דאבא, מה שנקרא, שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דה השפעה, אמא זה כלים דה קבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דה קבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דה השפעה, עודן דה אמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך, כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דאבא הוא מביא, כמו שבבחינה א' ד' בבחינות דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע.
1: אדם יכול להוסיף משהו על עבודה של לובן דאבא?

0: העבודה שלנו זה על לא ונדעה בה. אחר כך על עודם דעים הזה העבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לא ונדעה בה זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן.
1: גם אנחנו לא נמצאים רוב הזמן, לא אומרים למצות את רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע. אנחנו צריכים להיות בשמחה, כאילו,
0: אנחנו, למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך. לא מן הסתם אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דאבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך. המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אלא הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי, זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כך, כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך היז, לא, לא יודע, בכל ההרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה, זה, תהיה בתוך זה, זה מצב האמיתי. כן? מתוך זה באה לנו כל האסכולה הזאת של הסבל הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר, הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצר העוף זה עד כדי כך שאדם נתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש. איך שהסבל עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה. והוא מתחיל לראות לכולם איך שהוא סובל, ומזה מתחיל לקבל כוחות עוד יותר לסבול, ומתחיל להרגיש בתוך סבל הזה תענוג גדול. וכמו ש... בעל הסולם כותב שם על בן של מלך שהוא עומד שם עם החרב שלו וכל, ודוקרים אותו אסונים, והוא אומר תראה איך אני עומד לבד ואני זה וזה, שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
1: כן. מה ההבדל בין עובד תקום לעובד מתוך שלא לשמוע?
0: זהו, גם זה וגם זה, זה אדם קובע. עובד שלא לשמוע, אקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת שמשקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל, מזה שאוכל את עצמו? אין לנו מה לעשות, רק חברה. זה מה שרבי אומר, צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה כל מיני מאמצים, לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת, זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימיים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה הבימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות. החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש... ממש לא להיות בעצבות שמחה, רגע, כל רגע להיות בעצבות זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה, למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת שאדם שנכנס לכאן הוא מעליו מתרומם, אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן בשלוש בלילה, כבר זה שבא חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זו הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח, אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים נגד הטבע שלך, אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן. מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא? נקודה שבלב. או מאין ברירה, או מתרוממות המטרה, מרוממות הבורא. זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה, ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמה שיכול לתאר את הגדלות הזאת. כן.
1: חשבת שהדיבור הזה גורם לאדם להרגיש את המצב ההפוך שלו, עד כמה הוא רחוק מהדבר הזה. משהו
0: פה לא מסתדר לי. זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי להעלות אותו, קודם הכרת המצב שלו, הכרת הרע. ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות, מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם המנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה מי שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל. כן? שרואה שזה רע. מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשה רעה, לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרך עם דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות, אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה. לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות.
1: דביקות בעצם.
0: כן. שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה בירורים בקו שמאל, בקו ימין, נחבר את הקו האמצעי? אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים כאילו על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה. ואני לא קובע שום דבר. וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, אם אני עליתי די כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי גיבור, יניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים. אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע, חס ושלום, אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי, כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אינסוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבאה? לכן, אל תחשוב איך לעשות בירורים בכף ימין ובכף שמאל ובכף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדביקות. וזה, אתם יודעים, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיכשהו יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה. כי ממטה למעלה, זה כל החקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה, נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע, ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני, האדם שבעולם הזה מתחיל מכלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי, כבר אין סוף. אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה ואנחנו משקיפים עלינו. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן.
2: איזה עבודה בחברה אדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות,
0: שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... תנסה.
2: עושים פה רשימה, יצא שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים ש... נגיד, אנשים שהם יותר... עשינו רשימה של אנשים שכאילו נותנים יותר גדלות...
0: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו... אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר וממנו שום דבר אני לא רואה וזה ככה וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית באמת לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה זה... אל תרגיע את עצמך. זה... באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך?
2: אנשים שלפי הטבע שלהם מאוד מאוד קשה להם העבודה הזאת.
0: נכון, אז לאחד זה יותר קל ולשני יותר קשה.
2: אחד מרוויח פחות ואחד מרוויח יותר. יש משהו לא הוגן.
0: לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרף, נראה. אולי אף ההפך. תעשה... מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה השפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה ש... אחד כל הזמן רץ וצועק וזה, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש מ... לא יודע... נו... שנגיד פלטניק, כן, יתחיל שם כנראה לעשות רעש. בזמן האחרון התחיל לעשות הרבה רעש. יופי. אבל כמה שנים ישב בשקט? כן. אתה רואה, כל אחד מגיע. כן.
3: מה לנו בעצם השני, מצב שאתה עם אדם, שלא נותן לך התפעלות. יש תמיד את הדילמה הזו של אם אני עכשיו מבקר אותו, שאני אנסה לנער אותו, לפחות שאני אפיל אותו עוד יותר.
0: לא, לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר, אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה. שלא סתם אתה בא אליו לעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבהמה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, או חבר יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיו ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
3: השאלה שלי הייתה יותר, אם עשינו רשימה של אנשים שמסתובבים את זה, נותנים התפעלות, יש מצד שני את הרשימה של אנשים שלא נותנים התפעלות. אתה מדבר על אנשים שלא נמצאים ברשימה שלא נותנים התפעלות.
0: כן.
3: איך אדם איזושהי בסביבה שלי,
0: לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה אני זה זה, או אתה בא עליהם כדי לשמח אותם. אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, שחבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, זה כבר, זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה, משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף, אבל בסוף, בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן. כן, זה.
2: יש מסביבנו הרבה חברות. אנחנו אומרים שהדבר החשוב אצלנו זה גדלות המטרה, ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
0: מה? יש הרבה חברות ש...
2: גדלות המטרה,
0: שעושות גדלות הבורא ושמחה.
2: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת הנקודה, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
0: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול, גם הם גדולים, כן? אלה שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב ש ההבדל הוא שאנחנו עושים את זה מתוך הכרחיות, שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם לא זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לכלום. זאת אומרת, יש לנו כבר כלי לזה. כל דבר צריך להיות לא מלאכותי, אלא מתוך הנחיצות. אם זה לא מתוך הנחיצות, אין לו, הוא לא בר קיימה. הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש של כל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
2: נו. שבן אדם בא לעשות את הדבר כזה ולרומם...
0: עכשיו, אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר שזה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים האחרים, ורואים שבאמת שרק משיכה כללית למטרה גבוהה היא תעזור. אחרת כולם שקועים.
2: כל אחד בתוך החברה בא עכשיו לנסות ולעשות את זה. יש שתי אפשרות, או שאנחנו עלולים לקרוא למלכודת של תמיד ראש, או שעלולים לקרוא למלכודת של חיצוניות בכלל. השאלה אם במעשים החיצוניים, בדרך החיצונית להגדיל את זה, אם יש הבדל בינינו לבין החברות האחרות, יש איזשהו מעשים חיצוניים מיוחדים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם תפנימיות הרי אף אחד לא רואה. אם בן אדם הוא בקלות ראש, או הוא בתוך עצמו והחיצוני.
0: אדם לא חייב לדאוג לפנימיות שלו. אתה לא יודע מה בלב שלך, ובדיוק מה קורה שם, ומה המניע, שום דבר אתה לא יודע. אומרים לך, תעבוד בחברה בצורה חיצונית. מתוך זה שתעבוד אתה בחיצוניות, לחבר שלך בחיצוניות, אל תיכנס לתוך הלב שלו. מתוך זה תקבל ממנו התפעלות, שההתפעלות שלו החיצונית ישפיע על פנימיות שלך. הוא ידבר ככה סתם, מבחוץ, אליך זה ישפיע בפנים. זהו, אליך זה ישפיע בפנים. אין לך שום אפשרות אחרת. תן לי, בבקשה, אני מוכן לשמוע עוד איזה פטנט.
2: שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
0: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד, מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף, ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו, ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח את זה. אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה, תמיד זה כך. אז אל תשלי את עצמך שאתה איכשהו יכול, אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ בלעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דקה ולקבל מנת להשפיע. על כל המאמצים האלה זה כבר, אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך, חוקים או עיצות מאוד מאוד פשוטות. הם נראות לא, כאילו, קצת לא ריאלי אולי, שאי אפשר לקיים, אבל... טוב, כן. שלום.
4: כאילו מה שיוצא מכל הסיפור הזה, שיש פה שני דברים. אחד זה שמאוד מבלבל כנראה, מה גורם לחברה התפעלו? זאת אומרת, מסתבר שלחלק מהחברה גורמים דברים מסוימים, חלק מהחברה גורמים דברים אחרים, אולי זה חלק ממה ששואלים. דבר שני, כאילו, שאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות. זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התפעלו שכדאי לכוון לכיוון מסוים, להתרכז בדברים מסוימים, סוג מסוים.
0: חבר'ה, אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות, מה הם הדברים שעברו עליכם, אבל לא, אני לא חי את זה כרגע עוד. בימים הקרובים אנחנו ככה נלבן את הדברים האלה. אני הייתי לגמרי במשהו אחר, וככה לא יכולתי להתרכז פשוט גם לפי הזמן וגם לפי השעות. אז אני, ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה חיצונית, ככה, להיות עם כל הדברים האלה. מה?
2: אני אומר, מחר בבוקר לקרוא איגרת שמתעסקת, איגרת של רבי שמתעסקת בדברים האלה?
0: בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. בגלל שנסעתי לשם, אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזושהי הרצאה קטנה בווינה ובווילנה ובמוסקווה. קצת בא שם, שבוע ללמוד עם הקבוצה שלנו שם. אז בווינה באמת ישנה קבוצה לא גדולה, התעניינות יחסית כן, בין הבוחרים, אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול, אבל מתעניינים. היו בהרצאה בערך אולי 150 איש, אני לא יודע כמה. יש ביניהם שהם באמת מאוד מאוד מתעניינים. ויש כאלה שככה מוכנים להוסיף. אבל בסך הכל הקבוצה היא לא גדולה, ואני לא חושב שהיא תגדל. יש שם משיכה מאוד גדולה לשמירת ככה ארגון שלהם ומסגרת וכל התורשה ומורשה וכן הלאה. אז הצעירים או נמצאים בזה, או בורחים לגמרי. אז כשצעירים בורחים לגמרי, הם מוכנים שתבוא אליהם ותעשה מה שאתה רוצה, אפילו קבלה, לא חשוב מה. זה בעצם ה... כן, זה, בשביל זה הם מוכנים ורוצים את הקבלה שהיא מושכת את הצעירים, אבל לא מושכת אותם בפנים. אז זה עדיין לא ידוע להם ולא מגולה להם, אז בגלל זה... אז בקיצור, אין שם באמת בסיס ריאלי לזה. האוכלוסייה הזאת היא עוד לא בשלה לזה. אמנם שאתמול גם כן היו כמה משפחות שקיבלו אותי יפה ועשו ככה... אבל זה לא... עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שיש שם הרבה אוכלוסייה לא בוכרים. שלהם אני נותן הרצאה ב-23 למרץ. אני אקפוץ לי יום אחד לשם. והם עושים מאמצים לגייס הרצאה גדולה מאוד, שם באמת הרבה יש מהם. אז נראה. אם כן או לא. ואחר כך נסעתי לווינה. בווינה הייתה אספה של כל הקבוצות בלטיות. זה היה ריגה, וילנה, קאונס, וילנוס, שם שאולי, שם לא בקיצור מאסטוניה, מלטביה, מליטה, ממינסק, מרוסיה לבנה. שם היו בסביבות גם כן אולי 150 איש, ובאמת פתאום אתה מגלה בין העמים האלו שהם כן רוצים והם מוכנים ויודעים עלינו ולומדים, אבל אני לא יודע, גם זה נראה, לא נראה לי שזה כל כך חי ורציני, כי גם הם עדיין לא בשלים, הם חיים על התרוממות של הלובה, כאילו, יותר ממה שבעצמם. אמנם ש... טוב, כן ולא. אבל אין מה להשוות עם אלו הבוחרים. בכל זאת יותר. כי אצלם זה גם מצב יותר קשה. נו, ואחר כך אני נחתתי במוסקווה, זה היה יום, יום ויום, ככה. ערב אחד בווינה, ערב אחד בווילנה, וכבר במחרת במוסקו. אז במוסקו אני נפלתי לפני שבת. אז בשבת הייתה לי קבוצת נשים בערב, כך אצלם נהוג. כן, אז קבלת שבת עם נשים. זהו, כן. ואז נתתי שיחה והרצאה. במחרת בבוקר הם לומדים משלוש בבוקר בשבת. ככה שלוש שעות רצוף. אז באמת למדנו דברים רציניים. על עולם הניקודים במיוחד. והרבה דיברנו על הקבוצה. ואחר כך התחילו כבר פגישות, אחרי שבת, התחילו כבר פגישות עם כל מיני אנשים, אז היה ככה, בבוקר ובערב, בבוקר שיעור, ובערב הרצאה גדולה. ומשך היום, או רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, או בעיתונות, וכל מיני דברים מקצורים, עשו שם הכנה מאוד גדולה, אני לא חשבתי. כי דיברנו שאולי פעם אחת אני אעשה הרצאה. הרצאה אחת, נו, כזאת גדולה, יחסית, ככה ל-500 איש. התברר שהם לקחו איזה טרנספרנט, כך סказать, שלט עשו, ליד כיכר אדומה, וכתוב שם קבלה לייטמן, כל מיני כאלה דברים, שילמו עבור שבוע $13,000, שזה ישכב, שזה, ושם היה ככה, אתה יודע, המקום הכי מרכזי, ובטלוויזיה זה היה שורה רצה ככה כל הזמן למטה על הקבלה, וברדיו זה היה ככה, גם כן בכל החדשות ככה, בצירוף על זה, ויצא איזושהי מתיחות כזאת בכל המוסקבה, אז מה זה, אז מה זה. והתחילו להגיע, ואז התחילו להתקשר אליהם כל מיני אנשי תקשורת. אז, וכשאני באתי, אז יצא שכל יום כמה פגישות איתם, רעיונות וכל מיני. גם כן בווילנה, דרך אגב, גם כן הייתה מסיבת עיתונאים די גדולה. אז זהו, עכשיו ביום שני, או ראשון או שני, הייתה לי הרצאה גדולה בספרייה המרכזית. זה אולם ענק, זה ממש גם כן ליד הקרמלין, זה מקום מאוד מרכזי, זה ספרייה ענקית. אז בערך היו שם בסביבות 1,100 איש, זה מה שנתנו להיכנס, כי אפשר מטעם בטיחות ומכבי אש, שם כל מיני כאלה, אז גם זה היה אסור. והייתה הרצאה בערך שעה וחצי, פלוס שם שאלות ותשובות, והרבה אנשים היו עומדים בחוץ, לא נתנו להיכנס. אבל לא הרבה, איזשהו 200, אולי 300. ואחר כך, בעוד יומיים יצאה טלוויזיה בלילה, בשתיים בלילה. זו הייתה תוכנית מיוחדת. אז בזמן השידור היו טלפונים מכל העולם, כי זה ממש סביב העולם. וזה כבר, באמת זה היה מאוד מוצלח, וזה מסע את הפיצוץ. ובמחרת, אחרי הטלוויזיה, היה רעיון ברדיו, הכי פופולרי גם כן, באותה שעה. ואחרי זה, יום אחרי זה, הייתה הרצאה בערב. חוץ מזה, היו גם כן הרצאות ולימודים והכל, אבל אחרי זה הייתה הרצאה, לא הרצאה, אמרתי בטלוויזיה וברדיו שאני במחרת נותן שיעור ראשון בקבלה. ככה זה שיעור לדוגמה, מאסטר קלאס, משהו כזה. כמו שזה. ולקחנו לזה אולם בסביבות שם 400-500 מקומות. אז ראינו שכבר משהו מתרחש לא טוב. אז באותו מקום יש אולם אחר שם קצת יותר מ-1,000. בסופו של דבר, ומטלוויזיה ביקשו שאנחנו נבוא לפני זה, שהם רוצים לראיין אותי. אז באנו לפני זה, אז פשוט ראינו דבר שזה, אני לא יודע איך להסביר, שעה לפני ההרצאה, פתאום יש לך זרימה כזאת אנשים, זרימה, אתה יודע, זה כמו רחוב הולך ככה, אתה מבין? זרימה כזאת של אנשים, אז מהר קזלוב זה התקשר וסלוצקר התקשרו שם לאנשים שלהם והזמינו, ממש הזמינו כוח שמירה, ולא שמירה, היה קצת שמירה, אבל הם הזמינו במסעית עם, עם חיילים והתחילו, אתה יודע, זה פשוט פחדנו מ... ויצא ככה שלעולם נכנס אולי בסביבות, אני לא יודע, בסביבות אולי 1800 איש, אבל מבחוץ נשארו אפילו עיתונאים שלא נתנו להם להיכנס. ואולי 2,000-3,000, לא יודע כמה, נשארו בחוץ. אז התחלנו לזרוק להם את הספרים וכל מיני פליירים וכל מיני... בקצור, זה היה משהו מפחיד, באמת. זהו, נתתי שיעור שם עם סרטוטים, ממש כמו שיעור. 4 בחינות ומלמעלה למטה, עולמות, ומה אנחנו צריכים לעשות, לעלות. וזה גן הרוחני הזה, איכשהו פועל על ידי האור. בקיצור, אנשים קולטים, קולטים יפה. השאלות אחרי זה מגיעות ממש לעניין. צועקים מהעולם, ולמה זה ככה ואיך זה ככה, ואתה רואה, אדם לא לומד וקולט. זהו, אז נו, עמדו שם המון דוכנים שלנו וכל הבנות מקבוצת מוסקבה, הם עשו רשימות, אז לא יודע, שם בסביבות 700-800 איש מיד נרשמו לקבוצות, ובקיצור, גם אחרי זה עוד היו כל מיני, בקיצור, בסך הכל זה היה משהו שעשה איזשהו גל כזה בכל המוסקבה, שאף אחד, אני לא חושב, אין איש שלא שמע. וזה בכלל בניגוד למה שחשבתי שאני נוסע, אתה מבין? אז הרצאה אחת פומבית אני נותן, אתה מבין? אבל זה יצא איכשהו אחרת לגמרי. עכשיו יש להם בעיה. הם צריכים לאבד את הדאטאבייס הזאת עם כל מיני טלפונים והכל, למיין את זה לפי הגילים ולפי המין ולפי לא יודע מה שם, ולהתחיל להכניס את האנשים האלה לקבוצות וללימוד. עכשיו התחלתי לקבל טלפונים מפילוסופים ומפוליטיקאים שם שרוצים לדעת ולעיין בזה וכן הלאה. בקצור, גם כן ארגונים התחילו להגיע מאקולוגיה ועד מה שאתה רוצה. זה, זאת אומרת, זה נעשה אופנתי פתאום ולכולם, עד כך שאחר כך כבר זהו, לא היה נעים, אתה הולך לסופר ומכירים אותך, אתה מבין? זה איזה מין... וזה, אני לא חושב שגם הם ודאי שלא ציפו לזה, אבל זה... בקצור, זה מאוד מאוד ככה מסיבי וחזק. נו, אז אחר כך, 3 ימים האחרונים, התחלתי לחבות את זה. אתה מבין? זה בעיה. זה גם כן... צריכים לא לשכוח שיש הרבה ארגונים שלא כל כך רוצים את זה, כן? ואז אתה לא יודע איך לפעול, אז יותר טוב להרגיע. אז כבר הפסקנו לתת רעיונות ולצאת ל... כי היו חלק שאמרו בוא נצא ואפשר וזה, ובאמת, אם כבר דברים כאלה קורים, אז אפשר לקחת כל עולם שאתה רוצה ולמלות אותו, ובאותו רגע היינו יכולים במחרת לעשות ל-5,000 איש. אתה יכול, הם אמרו שאנחנו יכולים, בוא נעשה עכשיו עוד 2-3 יומים נארגן ואנחנו נמלא אצטדיון. אתה מבין, זה אפשרי גם כן. אבל כבר, אתה מבין, זה בכל זאת מדינה כזאת ש... בקיצור, עצרנו את זה קצת, אבל עם כל זה, אני לא יודע איך הם יסתדרו. זאת אומרת, אני חזרתי, מצד אחד זה שמחה, ובאמת אתה רואה שפתאום קולטים אותך מחצי מילה, ושואלים שאלות,

0: זה הכל. אז אני, מה אני רציתי להגיד, שאני לא כל כך הייתי איתכם, לא יכולתי, כי בשתיים בלילה שידור בטלוויזיה. אצלם זה בכלל הכל הפוך. אתה מבין? בעשר בערב גומרים את השיעור, בוא נלך לאכול. ואתה לא יכול להגיד לא, כי בשבילם זה תרבות, וזה היכרות, וזה... ככה, זה נקרא שאתה איתם בקשר. אז כל השבוע היה לי הכל הפוך וקלקולי עקיבא. זה כל החיים. טוב, אז בוא נחזור לחיים תקינים.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: אני לקחתי קצת עניין של אני צריך לעבוד בחברה, בחיצוניות, לתת התפעלות לחברים, ואותו דבר גם החבר, כל אחד מכם צריך לעבוד ככה בחיצוניות, וזה ישפיע גם על ההתפעלות הפנימית שלי. זה מה שיש לנו, ואם יש עוד טריקים, אז אנחנו מוכנים לשמוע.
3: לדרוש גדלות המטרה צריך בעדינות ובאהבה, בשביל לא להרוס לחבר ולעצמך. לחץ על הגז וזהו, רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה זרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה, אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל.
4: כן, כיוון מאוד חזק, לא לעשות כל מיני בירורים על הרע ולהתרכז על הרע ומה שמופיע ולנסות למצוא אותו, אלא דווקא בהתעלות, בגדלות, בטוב, כל הזמן לחפש את הטוב, כל הזמן להיות בטוב. הרב ככה נתן כזה כיוון מאוד אנרגטי, מאוד חי, שאנחנו צריכים להיות בו כל הזמן. ולא לשקוע בקו הזה. הוא אומר, הקליפות נהנות מהרע. כאילו ממש אתה מרגיש שאם אתה סובל, אתה נהנה מזה, וזה לא הכיוון שלנו. ואם האדם כן מתחיל לשקוע בזה, אז הדרך היחידה שיש לו לצאת מזה זה פעולה פיזית, כמו שהרב אמר במטבח, או פשוט לעשות דברים בידיים וברגליים, והחברה יכולה להוציא את האדם מכל מצב.
5: כן, גם באותו כיוון, לא צריך להרגיש שנייה, יותר משנייה של רע, ומיד לעסוק בלהשתוקקות בטוב, כי הקליפה רוצה לשכנע אותך שזה לא ריאלי, זה לא הגיוני, שאתה כל הזמן תשתוקק לטוב, זה לא רציני. אבל לנו יש את הדרך שלנו, גם העולם הזה שניתן לנו, הגופים שניתנו לנו, זה כדי שאנחנו נוכל להעביר אחד לשני התפעלות, אבל התפעלות מטרתית, לא כדי שנהיה סתם חברה שמחה, אלא שנוכל להיות קשורים, דבוקים למטרה. בנוסף, מה שהיה בסוף, רב תיאר על מה שקרה לפני 20 ומשהו שנה במוסקווה, שהייתה הזדמנות גדולה של התעוררות והפצה. כנראה יש פה איזה שהן הבחנות שגם אנחנו צריכים לקחת, שיש הזדמנויות שהבורא לפעמים נותן וצריכים להיות מוכנים, ונמשיך יחד.
6: אני גם שמעתי על גדלות הבורא, שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זה הכיוון שאנחנו צריכים לעבוד בו.

0: אין לנו דבר יותר חשוב מזה בדרך הרוחנית.
1: גם מתוך השיעור איך מתרקם הדחף לתפילה, זה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לא בן דאבא.
2: מה להוסיף על מה שאמרתם? לא צריך להשתוקק לבירורים, צריך להשתוקק לדבקות, וצריך לחשוב על מוסקבה, גם היום.
3: כן, הבירורים, אם כבר הוא אמר שזה אמצעי ולא מטרה, נכון? כל הזמן להחזיק את המטרה מול עינינו. מה שחברים אמרו על כל הנושא של הרע והאיסורים, באמת שזה לא צריך להיות רגע ממה שניתן לנו מלמעלה, רק כדי להתקדם. בהתחלת השיעור דיבר על החבד העליון, שאנחנו כדי להרגיש את העליון צריכים לפחות קצת שיהיה לנו מהכלים שיהיו בתוך החבד העליון, ואז יהיה את האפשרות למשוך את המאור, ובאמת שהחבד העליון ירים את הגלגל את העיניים שלנו. ומדהים באמת לשמוע איך נבנתה הקבוצה, כל המורשת הזאת שלנו ככה מהרב עצמו, איך איזה מאמצים עשינו גם בקבוצות וגם הרב עצמו, ואיך העולם יכול להיות מוכן גם אז וגם היום.
1: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את החוויות מההפצה במוסקבה לפני 20 ומשהו שנה, כן? אלפי אנשים עומדים בחוץ, תאר את זה רק זה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו קוראים בספר חוכמת הקבלה לחגי ולמועדי ישראל בחלק של זוהר לעם, פרשת בו, בעמוד 18, עוד קע"ב. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.
1: קע"ח.
0: הוא כתוב קע"ב.
1: זה באמצע.
0: קע"ח. אז אנחנו עוברים למאמר לספר בשבח יציאת מצרים, עוד קע"ח. וישא העם את בצקו. מצווה זו היא לבאר חמץ, כי מצווה זו נמסרה להם לישראל, וישא העם את בצקו טרם יחמץ. וכתוב, שאור לא יימצא בבתיכם. וביארנו העניין בין חמץ ומצה של יציאת מצרים, שזה יצר הרע וזה יצר הטוב. קע"ט. המצווה שלאחר זו הוא לספר בשבח יציאת מצרים, שהוא חוב על האדם לעולם. כל אדם המספר ביציאת מצרים ושמח בסיפור ההוא בשמחה, עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא, שהיא שמחה מכל צד, שזהו האדם השמח באדונו, והקדוש ברוך הוא שמח בסיפור ההוא שלו.
1: להגיד לנו, מצווה זה ציווי, זה חוק, זה התחייבות, זה דבר שזאת אומרת שמצד הטבע, האלוקים זה הטבע, שבטבע זה מושרש כך שאנחנו אחרי שיוצאים על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, אנחנו חייבים, מה שנקרא, ככה זה נקרא המצב, לספר על יציאת מצרים. מה זה לספר? לבדוק, להבין, לחקור, להסיק לכל העמקות על האורות שפעלו עלינו, על התהליכים שעבר הרצון לקבל שלנו, איך אנחנו חשבנו והרגשנו, איזה מצבים אנחנו עברנו, איך האור פעל עלינו בכל שלב ושלב, ואיך אנחנו היינו בזה משתתפים בצורה אוטומטית, הנפעלים ממנו, ואיך אנחנו בעצמנו הבנו מה לעשות והשתתפנו בצורה עצמאית. זאת אומרת, כל הבריאה הזאת וכל התהליך, כל המטמורפוזות האלו, מה שעברנו, כל זה אנחנו צריכים לחקור, להבין, לבדוק, בלי התהליך והבנתו לעומקו ממש, אנחנו לא יכולים להגיע להכרת האלוקות. כי אנחנו לא יכולים לקפוץ ממצב אחד למצב שני, ממצב הלא מתוקן למצב המתוקן, ובאמצע כלום שלא יקרה. ככה, לעשות איזה קפיצת דרך, בלי אפשרי. אנחנו בזה לא נבין, אנחנו בזה לא נבין את הבורא, אנחנו בזה לא נגלה כלום, אנחנו לא נהיה, פשוט אנחנו, כן, הדומים, השווים לבורא, מחומר שאנחנו נקודה שבאור, נקודה השחורה, יש מעין. אנחנו צריכים לגדול בכל מה שאור עושה, שזה ימלא אותנו, אבל ימלא אותנו בהכרה, בהבנה, בהרגשה, בהכל, ושנשלוט בזה. לכן המצווה הזאת, זאת אומרת הציווי, פקודה, כן? המצוות הם נקראים בלשון הקבלה פקודית, פקודה, גם פיקדון, גם כפקודה, כן? שאנחנו חייבים לחקור ולהבין עד העומק הסופי כל התהליך שעובר הרצון לקבל כדי להגיע להשפעה. זה נקרא שיש מצווה לספר על היציאת מצרים. כן.
0: עוד קע"פ. בא בשעה מקבץ הקדוש ברוך הוא את כל החבורה שלו ואמר להם, לכו ושמעו הסיפור של השבח שלי שמספרים בניי ושמחים בגאולתי. אז מתקבצים כולם ובאים ומתחברים עם ישראל ושומעים סיפור השבח ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם ובאים ומודים להקדוש ברוך הוא על כל אלו הניסים והגבורות ומודים לו על עם הקדוש שיש לו בארץ ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם.
1: זאת אומרת, הסיפור שצריכים לספר, סיפור זה נקרא גילוי. כמו שכתוב, האישה מספרת עם בעלה, זאת אומרת, זה עניין של גילוי האור בתוך הכלי. הסיפור הוא כך, שאתה לוקח את כל הבני ביתך, זאת אומרת, כל הרצונות שלך, זה הבית של האדם, שיש שם רצון לקבל שלו זה אשתו, כן? הילדים שלו צאצאים מצבים הבאים שלו, והגעת לבניך, שאתה על ידי זה מגיע למצבים הבאים המתוקנים, כן? חוץ מזה אתה מספר על העבר, אתה מגלה את העבר בכלים של הבנים, בכלים של העתיד. זאת אומרת, אתה בעצם עובר בסיפור הזה בגילוי מה שעשית בהסך דעת בזמן שהיית יוצא מהרצון לקבל שלך מעבר למחסום. אז הבורא עשה איתך ואתה היית מנותק בהסך דעת, בחיפזון, ברחת. כן? כאילו היו עוברים עליך פעולות שאפילו להרגיש אותה, אותם לא יכולת, כי זה נעשה בחושך, בהסתרה ממך. עכשיו שאתה יושב ומספר, עכשיו אתה חוזר על אותם המצבים, אתה לוקח פעולות הבורא שעשה עליך ומבצע אותם על עצמך ועל בני ביתך ועל הילדים, המצבים הבאים שלך. זאת אומרת, אתה חוזר על פעולות הבורא בעצמך. זה נקרא לספר על יציאת מצרים, שאתה אומר לבנך כביכול, תראה מה שהבורא עשה לי.
0: עוד קוף פי א', אז נתווסף לו כוח וגבורה למעלה,
1: שהוא עושה בעצמו עכשיו את הפעולה הזאת, באביות שלו מבצע פעולות. למה? כי הוא עלה עכשיו על ידי פעולה שהבורא עשה אליו. קודם כל האור עילה אותו לדרגת ההשפעה, הוא עכשיו יצא ממצרים, עכשיו בכוח ההשפעה הזה שהוא נמצא, הוא יכול בעצמו לעשות את הפעולות עם הרצונות שנמצאים תחתיו. כן? זאת אומרת, חוזר על פעולת הבורא, נעשה כמוהו.
0: וישראל בסיפור ההוא נותנים כוח לאדונם כמלך שנוסף לו כוח וגבורה בעת שמשבחים גבורתו ומודים לו. והכל יראי מפניו ועולה כבודו על כולם. ומשום זה יש לשבח ולספר בסיפור הזה. כעין זה חוב הוא על האדם לספר תמיד לפני הקדוש ברוך הוא ולפרסם הנס בכל אלו הניסים שעשה.
1: לצרף לעצמו כלים הנוכחים שעכשיו הוא יכול לעבוד על זה. זה לפי הכלל, לבוא עליי ואני פורע. קודם אנחנו מקבלים כוחות מלמעלה, ההבחנות, הידיעות, אנחנו כקטנים לומדים, מלמדים אותנו, נותנים לנו הכל עד שנהיה גדולים ונוכל לממש בעצמנו את הפעולות, ואחר כך אז אנחנו חייבים לעשות. לא דורשים מאיתנו לקפוץ, להיות גדולים מיד. לא, אבל אחרי שקיבלנו את הכל, יצאנו אותם מהמצרים, אז אנחנו כבר מבצעים פעולות האלה בעצמנו. חייבים לחזור עליהם. כן.
0: קוף פי בית. ולמה הוא חוב לספר את הניסים, והלא הקדוש ברוך הוא יודע הכל, כל מה שהיה ויהיה לאחר מכן? ולמה הפרסום הוא לפניו על מה שהוא עשה והוא ידע, אלא ודאי צריך האדם לפרסם הנס ולספר לפניו מכל מה שעשה, משום שאלו המילות עולות וכל הפמליה של מעלה מתקבצים ורואים אותם ומודים לפני הקדוש ברוך הוא, ועולה כבודו עליהם למעלה ולמטה.
1: זאת אומרת, מתוך זה שאנחנו חוזרים על אותו סיפור, מתקנים כלים נוספים כבר מאיתנו, מה שהיה קודם, זה מתרחש לא בכלים שלנו, בוא נגיד כך, לא בכלים האמיתיים שלי. הבורא לא מתקן את הכלים האמיתיים שלי, אחרת מאיזה עבודה אני עושה? אני יש כלים דבינה וכלים דמלכות. כשאני מקבל תכונות ההשפעה, אני מקבל תכונות הבורא. הוא מלמד אותי מה לעשות, אני עובד עם הכלים דקטנות, בזמן שאני לומד. זה לא כלים שלי, כלים שגגלת בעיניים, זה כלים ש, ש, ש, ש, ש, שבורא נתן לי. הוא מחדיר לי אותם, כן, נותן לי אותם, גלגלת בעיניים, כלים די השפעה. הוא מראה לי בכלים די השפעה אלו כל התהליך שהוא עושה איתי, מלמד אותי איך עושים, ואחר כך אני חוזר כבר על הכלים שלי, אני עובד איתם. ובכלים שלי שאני עובד איתם באחאב שלי, אני גם כן מתקן את הכלים די תחתון, די גלגלת עיניים די מדרגה יותר תחתנה, כן? ויוצא ש תמיד התיקונים הם נחלקים לפחות לשני חלקים. חלק אחד שאני מקבל לימוד, כוחות, הבנות, דוגמאות מעליון בי, ואז נקרא שאני עדיין נמצא בקטנות. ובקטנות זה לא דווקא שאני נמצא בלי כלים דקבלה שלי ואני לא מבין איך שזה קורה או מה. בקטנות נקרא שאני נמצא באותם הכלים כמו בגדלות, אבל אני מבטל את עצמי בכוונה כדי שעליון יעשה עליי את הפעולות האלו. וזה עבודה גדולה, להיות קטן. זה ביטול לא פשוט כלפי העליון, שיעשה מה שבא לו, והוא עושה, אז הוא עושה עליי את העבודה, הוא לוחץ עליי ונותן לי צורה שלו, שזה נגד האגו שלי. אין, זה ממש מתוך הלחץ גדול. ואני מבטל את עצמי ומסכים ורוצה שיעשה. במה שאני כל הזמן מעלה אותו מעליי כעליון ומעריך אותו שהוא העליון ואני מוכן להתבטל ושיעשה כל הזמן עליי מה שהוא עושה, זה קדוש. ואז אחרי שאני מקבל בכל האביות שלי את הצורה שלו, הוא עושה לי ממש, מפרמט אותי ממש מחדש. כן? אחרי שאני מקבל ממנו את הפורמט החדש שלו, אז אני עכשיו עובד עם מה שקיבלתי על האביות שלי בעצמי. זה נקרא שאני עושה פעולת הגדלות. זאת אומרת, כלים דקטנות וכלים דגדלות, אולי נראה לנו מהלימוד שזה גלגלת עיניים, אביות קטנה וזה אחת, אביות גדולה, זה מידת הביטול שלי. לכן זה נקרא כלים הקטנים בקטנות. זה שאני מבטל את עצמי, אבל העבודה היא העבודה הגדולה מאוד. לתת לעליון אפשרות לעשות ממך מה שהוא רוצה, וזה כנגד הרצונות שלך. זה בקטנות ובגדלות, שאני כבר מסוגל בעצמי לחזור ולבצע את אותה עבודה, אבל לא שאותה עבודה אני עושה על מה שהוא כבר עשה. אני עושה אותה על על על החומר שלי שהוא מתגלה עכשיו באביות החדשה. היה סך הכל החומר שלי באביות שורש א' ב', ועכשיו הוא באביות ג' ד'. זה כבר אחרת לגמרי. במקום הבורא לסדר מעצמי על עצמי אותה הצורה, צורת ההשפעה, כמו שקודם הוא עשה על, על ידי הביטול. מצבים מאוד לא פשוטים, אבל למה אמרנו, מה הוא אמר כאן? איפה היית?
0: קוף פי בית הייתי.
1: ולמה הוא חוב לספר על הניסים? הלא הקדוש ברוך הוא יודע הכל, כל מה שהיה ויהיה לאחר מכן, ולאה, זה שאנחנו חייבים לחזור על זה בעצמנו, שאז זה היה בתור ניסים, ועכשיו זה לא נס, אלא בתוך החומר שלי שאני בעצמי מבצע. נו, תמשיך אם עדיין... מצבים קשים. כן.
0: קוף פי ג' כעין זה, מי שמספר הוא מפרט את חטאיו מכל מה שעשה. ולמה צריך זה? הוא משום שהמקטרג עומד תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, כדי לספר ולטבוע על עבירות של בני אדם, ולטבוע עליהם דין. כיוון שהאדם מקדים עצמו ומפרט חטאיו כל אחד ואחד, אינו משאיר פתחון פה למקטרג ההוא, ואינו יכול לטבוע עליהם דין. כי תמיד הוא תובע דין תחילה, ואחר כך מספר ומקטרג, פלוני עשה כך. ועל כן צריך האדם להקדים אותו ולפרט חטאיו.
1: זה עבודה מאוד מיוחדת שלנו, שאנחנו צריכים להיות בבירור. כל העבודה שלנו זה באנליזה וסינתזה, כן? בפירוק וחיבור. שאדם צריך לבדוק את עצמו על כל הצרות ההפוכות מהבורא, ולראות הצרות ההפוכות האלו, וכמו שדיברנו, לא למחוק אותם, ולהסתדר עם המקטרג הזה. זאת אומרת שלראות כל הדברים שנראים לו עדיין כלא מתוקנים, במה הם לא מתוקנים? הם לא מתוקנים בגלל שנראים לי כך, לא מתוקנים בגלל שאני לא מסכים, לא מתוקנים בגלל שאני רואה את המקטרג, ואיך אני בסופו של עבודה, היא עוברת כאן בהרבה שלבים, מגיע למצב כמו שכתוב, עושה שונו לאוהבו, שאין מקטרגים, אין אכזר בבית המלך, כמו שבעל הסולם מסביר לנו שם בדוגמה באיגרת, שהעבד המלך עושה מלחמה עם השרים ששם נמצא מצטיין בבתחנות ומשחק עמו, שכל המקטרגים, כל הסונים שאו מצד אחד הם מתעוררים באדם כסוני הבורא, או מצד אחד מתעוררים לאדם כסוני אותו, או את הרע שבו, או את הטוב שבו, הוא מתאר אותם כולם רק מקשר למטרה. וקשר למטרה, שוב אנחנו חוזרים על אותו הבירור היחידי שיש לנו, זה בירור שנקבע אך ורק על ידי הקבוצה, הבירור בין אמת משקר ומר למתוק. בירור הגופני וזאת אומרת בירור הרגשי ובירור השכלי, שלעשות אותו אפשר אך ורק על ידי אני ומה שמחוץ לי. מחוץ לי זה רק הקבוצה, הכלי החיצון. לכן עד שאנחנו לא מגיעים למצב שאין הבדל בין האדם לפנימי וחיצון, בינו לבין הקבוצה, אז הבירור עוד לא מתבצע. זאת אומרת, המימוש של הבירור הוא בגבול בין אני וזולת. נו, וקוף
0: פי דלת. כיוון שהמקטרג רואה את זה, אין לו פתחון פה עליו, ואז נפרד ממנו מכל וכל. ואם חוזר בתשובה, טוב. ואם לא, הרי המקטרג נמצא עליו ואומר, פלוני שבא לפניך והתוודה בעזות פנים, בעת באדונו, חטאיו כך וכך. על כן יפה שיזהר האדם בכל אלו, כדי שימצא עבד נאמן לפני הקדוש ברוך הוא. קוף פי היי. המצווה שלאחר זו הוא לאכול מצה בפסח, משום שהוא זכר לדורי דורות על סוד האמונה, כי ישראל יצאו בזמן ההוא מסוד אלוקים אחרים ובאו בסוד האמונה.
1: אלוקים אחרים זה שאדם נמצא תחת השפעת הכוחות השונים שלו שהם שולטים עליו, זה נקרא אלוקים אחרים. אלוקים זה שכוח, כן? השולט. אחרים זה שונים למיניהם, וכולם הם מגיעים מהרצון האגואיסטי הכללי שלנו, ואם מכוון אותם כולם על מנת להשפיע, מגיע למה שנקרא קדוש ברוך הוא. טוב, מה נעשה הלאה?

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, הסיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה. ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן לומר דבר כזה? בקושייה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, דהיינו לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו, מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת,
והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת, הנקראת מהרהר אחר השכינה, על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטל להשם, וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר למקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד, הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על הטרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו, מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה, ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו, ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה
תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו אקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול, וסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא אקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר אקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפירשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא אקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם, עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום, וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע.
זאת אומרת שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה, ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חזל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת עקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, לעקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם, ותגיד לבני ישראל. כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל. היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים ממו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים ממו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה
ורחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר. ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש, מהי בחינת יעקב, ואומר, בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה בחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה, כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם. בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו, הם גורמים לו שלמות, וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את האורלה, והאורלה הזו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות האורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל,
שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לקרות את העורלה. וזה שכתוב, וכרות עמו הברית. ופירוש עמו, כלומר,

0: וכלי נקרא חיסרון, כי במקום שאין חיסרון לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש. האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון. ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון. ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות אמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר, אז רואים את האמת, שהעולה, שהוא הרצון לקבל, הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העולה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני. היינו, שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה. וזה מכונה שאימו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה שהן כוח הביטול של הרצון לקבל והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה נותן העליון. היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו, וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אמנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
2: כן, עלינו מוטל רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים, כמו שאומרים פה לובן ועודם.

0: הבורא נותן את הכלי והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
1: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
2: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום, אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני הוויה לא שיניתי, לא פועל עליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים. כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים, כשאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא שבעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבין סוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום. לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד, מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דה אבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דה אבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה, וזה לא שאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון שנקרא לובן דה אבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו דה להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב דה עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם אחב די עליון, במקום אחב שלו, אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו, ואחב די עליון. מה שנקרא אצלנו בניקודים, גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי, שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו, ובהם אני משפיע לו. טוב. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון וגומר את הכל להתחברות עם העליון והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דה אבא, שנותן לו גלגל תו עיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגל תו עיניים שלו עודם דה אימא, אחב דה עליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום מחב שלו הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחב דה עליון מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות עם אחב דה עליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי ממלא את האחד עליון שנמצא עוד בו. וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי ההרגשה הזאת, אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון. ללובן דאבא ועודם דאמא.
3: להתדבק בעליון, במצב שלנו,
2: להתדבק באחבדי עליון? אנחנו נדבקים לאחבדי עליון, כן.
3: ומה זה לחפש את
2: אחבדי
3: עליון אצלנו?
2: לחפש אחבדי עליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחב שלו. מה זה לחפש את האחב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. האחב העליון זה יחס שלו אליי.
3: ומצד אחד זה נמצא
2: מקביל,
3: ומצד אחד זה נמצא
2: מחוץ לי. אחד העליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידע שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחד העליון. במידע שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דה אבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דה אמא. הכרת הרך, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום החב שלי עם החב דה עליון. מה זה החב דה עליון? יחס שלו אליי. שהוא רוצה לתת לי, שהוא סובל מזה שאני לא מקבל, אז אני לוקח את האחב שלו. מה זה נקרא שאני לוקח את האחב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי, מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי, כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע, וכך אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה, אליה ואחר כך עליה. כן? זה שיש לי כלים דגלגלת עיניים, שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים דקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי. זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי. לפעמים קצת, בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דה השפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי, נקרא שעדיין החאב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה וולובן דה אבא, מה שנקרא. שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דה השפעה, אמא זה כלים דה קבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דה קבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דה השפעה, עודן דה אמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך. כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דה אבא הוא מביא, כמו ש בבחינה א' דל פינות דור ישר. הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע. כל העבודה שלנו זה על לובן דה אבא, אחר כך על עודם דה אמא זה עבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לובן דה אבא זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן. למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך. לא מן הסתם אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דה אבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע.

0: הפוך. תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך. המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי, זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כך, כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך היז, לא יודע, וכל ההרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה, תהיה בתוך זה המצב האמיתי. כן? מתוך זה באה לנו כל האסכולה הזאת של הסבל הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר, הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצר עושה עד כדי כך שאדם מתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש. איך שהסבל עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה. והוא מתחיל לראות לכולם איך שהוא סובל, ומזה מתחיל לקבל כוחות עוד יותר לסבול, ומתחיל להרגיש בתוך סבל הזה תענוג גדול. וכמו ש... בעל הסולם כותב שם על בן של מלך שהוא עומד שם עם החרב שלו וכל, ודוקרים אותו אסונים, והוא אומר תראה איך אני עומד לבד ואני זה וזה, שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
1: כן. מה ההבדל בין עובד תעקום לעובד מתוך שלא לשמע?
0: זהו, גם זה וגם זה, זה הוא אדם קובע. עובד שלא נשמע, אקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת שמשקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל מזה שאוכל את עצמו? אין לנו מה לעשות, רק חברה. זה מה שרבי אומר, צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה כל מיני מאמצים, לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת, זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימיים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה בימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות. החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש לא להיות בעצמו רגע, כל רגע להיות בעצמו זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה. למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת שהאדם שנכנס לכאן הוא מעליו מתרומם, אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן בשלוש בלילה, כבר זה שבא חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זו הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח, אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים, נגד הטבע שלך אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן. מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא? נקודה שבלב. או מאין ברירה, או מתרוממות המטרה, מרוממות הבורא. זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה, ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמה שיכול לתאר. את הגדלות הזאת. כן. זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי להעלות אותו, קודם הכרת המצב שלו, הכרת הרע, ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות, מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם המנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה מי שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל, כן? שרואה שזה רע, מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשה רעה לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודחים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקווה מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות, אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
1: כל הזמן, שוב, בבורא,
0: לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות. כל, אז שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה בירורים בקף שמאל, בקף ימין, נחבר את הקף האמצעי? אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים כאילו, על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה. ואני לא קובע שום דבר. וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, מה ש... אם אני עליתי די, כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי גיבור, עניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים. אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע, חס ושלום, אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אין סוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבאה? לכן, אל תחשוב איך לעשות בירורים בקף ימין ובקף שמאל ובקף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדביקות. וזה, אתה יודע, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיכשהו יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. לא מבין? אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה. כי ממטה למעלה, זה כל החקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה, נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני האדם שבעולם הזה מתחיל כלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי, כבר אין סוף. אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה ואנחנו משקיפים עלינו. זהו. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן.
2: עבודה בן אדם בתוך החברה יכול לעשות בשביל לקבל מהחברה מקסימום בעלות, מקסימום בגלות?
0: איזה עבודה בחברה האדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות, שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... תנסה.
2: ועושים פה רשימה, יצא שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים ש... נגיד, אנשים שהם יותר... עשינו רשימה של אנשים שכאילו נותנים יותר גדלות...
0: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו... אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר, וממנו שום דבר אני לא רואה, וזה ככה, וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית בימית לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך, שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה, זה... אל תרגיע את עצמך. זה באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך? נכון, אז לאחד זה יותר קל, ולשני יותר קשה. לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרח, נראה. אולי ההפך. תעשה מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה ישפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה ש... אחד כל הזמן רץ וצועק, וזה, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש מ... לא יודע... נו... שנגיד פלטניק, כן, יתחיל שם כנראה לעשות רעש. בזמן האחרון התחיל לעשות הרבה רעש. יופי. אבל כמה שנים ישב בשקט? כן. אתה רואה, כל אחד מגיע. כן.
1: מה לנו בעצם השני, מבחינת מצב שאתה עם אדם,
0: לא נותן לך התפעלות.
1: יש תמיד את
0: הדילמה
1: של אם אני עכשיו
0: מבקר
1: אותו,
0: שאני אנסה להם
1: אותו,
0: לפחות
1: שאני
0: אפיל
1: אותו עוד יותר.
0: לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר. אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה. שלא סתם אתה בא אליו לעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבהמה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, או חבר יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיה ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
1: השאלה שלי הייתה אחרת, אם עשינו רשימה של אנשים שמסתובבים את זה בפני התפעלות, יש מצד שני את הרשימה של אנשים שלא נותנים התפעלות, אתה מדבר על האנשים שלא נמצאים ברשימה שלא נותנים התפעלות.
0: כן.
1: איך אדם הזה שבסביבה שלי, שאני רואה שרדה, הוא נמצא באיזשהו מצב, איזשהו שלא נותן התפעלות, אז אני מתחס את התשבון, אם אני עכשיו בא ומנהר אותו, ונכנס פה ואומר, שמע, אתה גורם לי לא להתפעל, אתה לא גורם לי... שמחה לבורא, להגיע לבורא. או שאני צריך...
0: רגע, יש כאן כמה חברים שלא מביאים לך התפעלות מהגדלות הבורא. אז אתה שואל, איך אני צריך להתייחס אליהם? לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה אני זה זה? או אתה בא עליהם כדי לשמח אותם. אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, שחבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה, משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף, אבל בסוף, בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן, זה לא.
2: יש מסביבנו הרבה חברות, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב אצלנו זה גדלות המטרה ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
0: מה? יש הרבה חברות שעושות גדלות הבורא ושמחה.
2: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת הנקודה, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
0: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול גם, הם גדולים, כן? אלה שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב שההבדל הוא שאנחנו עושים את זה מתוך הכרחיות, שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם לא זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לכלום. זאת אומרת, יש לנו כבר כלי לזה. כל דבר צריך להיות לא מלאכותי, אלא מתוך הנחיצות. אם זה לא מתוך הנחיצות, הוא לא בר קיימא. הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש של כל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
2: נו. כשבן אדם בא לעשות את דבר כזה ולרומם...
0: עכשיו, אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר שזה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים האחרים, ורואים שבאמת שרק משיכה כללית למטרה גבוהה היא תעזור. אחרת כולם שקועים.
2: כל אחד בתוך החברה בא עכשיו לנסות ולעשות את זה. יש שתי אפשרות, או שאנחנו עלולים לקרוא למלכודת של קמים ראש, או שעלולים לקרוא למלכודת של חיצוניות בכלל. השאלה היא במעשים החיצוניים, בדרך החיצונית להגדיל את זה, אם יש הבדל בינינו לבין החברות האחרות, יש איזשהו מעשים חיצוניים ומחדים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם תפנימיות הרי אף אחד לא רואה. אם בן אדם הוא בקלות ראש או הוא בתוך עצמו
0: והחיצוני. אדם לא חייב לדאוג לפנימיות שלו. אתה לא יודע מה בלב שלך ובדיוק מה קורה שם ומה המניע, שום דבר אתה לא יודע. אומרים לך, תעבוד בחברה בצורה חיצונית. מתוך זה שתעבוד אתה בחיצוניות, לחבר שלך בחיצוניות, אל תיכנס לתוך הלב שלו. מתוך זה תקבל ממנו התפעלות, שההתפעלות שלו החיצונית ישפיע על פנימיות שלך. הוא ידבר ככה סתם מבחוץ, אליך זה ישפיע בפנים. אין לך שום אפשרות אחרת. תן לי, בבקשה, אני מוכן לשמוע עוד איזה פטנט.
2: לא
0: עוד
2: איזה פטנט, השאלה יכול להופיע מתוך הדברים האלה באמת לתוך הנקודות האלה של קלות ראש או עבודה חיצונית בלי שנשים לב בכלל. שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
0: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד, מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף, ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו, ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח את זה. אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה. תמיד זה כך. אז אל תשלי את עצמך שאתה איכשהו יכול, אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ בלעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דקה ולקבל מנת להשפיע. על כל המאמצים האלה זה כבר, אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך, חוקים או עיצות מאוד מאוד פשוטות. הן נראות לא, כאילו קצת לא ריאלי אולי, שאי אפשר לקיים, אבל טוב, כן. שלום.
3: כאילו מה שיוצא מכל הסיפור הזה ש... יש פה שני דברים. אחד זה שמאוד מבלבל כנראה מה גורם לחברה התפעלו. זאת אומרת, מסתבר שלחלק מהחברה גורמים דברים מסוימים, חלק מהחברה גורמים דברים אחרים, אולי זה חלק ממה ששואלים. דבר שני, כאילו, שאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות. זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התפעלו שכדאי לכוון לכיוון מסוים, להתרכז בדברים מסוימים, ולסוג מסוימים.
0: חבר'ה, אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות שזה.

0: אז אני... ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה קיצונית, ככה, להיות עם כל הדברים האלה. מה?
1: אני אומר, מחר
0: בבוקר
1: לקרוא אגרת שמתעסקת
0: בדברים האלה? בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. טוב. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. כי זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. נו, בגלל שנסעתי לשם, אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזשהו הרצאה קטנה בווינה ובווילנה ובמוסקווה. קצת בא שם, שבוע ללמוד עם הקבוצה שלנו שם. אז בווינה באמת ישנה קבוצה לא גדולה, התעניינות יחסית, כן, בין הבוחרים. אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול, אבל מתעניינים. היו בהרצאה בערך אולי 150 איש, אני לא יודע כמה. יש ביניהם שהם באמת מאוד מאוד מתעניינים. ויש כאלה שככה מוכנים להוסיף. אבל בסך הכל הקבוצה היא לא גדולה, ואני לא חושב שהיא תגדל. יש שם משיכה מאוד גדולה לשמירת ככה ארגון שלהם ומסגרת וכל התורשה ומורשה וכן הלאה. אז הצעירים או נמצאים בזה, או בורחים לגמרי. אז כשצעירים בורחים לגמרי, הם מוכנים שתבוא אליהם ותעשה מה שאתה רוצה, אפילו קבלה, לא חשוב מה. זה בעצם, כן, בשביל זה הם מוכנים ורוצים את הקבלה שהיא מושכת את הצעירים, אבל לא מושכת אותם בפנים. אז זה עדיין לא ידוע להם ולא מגולה להם, אז בגלל זה... אז בקיצור, אין שם באמת בסיס ריאלי לזה. האוכלוסייה הזאת היא עוד לא בשלה לזה. אמנם שאתמול גם כן היו כמה משפחות שקיבלו אותי יפה ועשו ככה... אבל זה לא... עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שיש שם הרבה אוכלוסייה לא בוחרים. שלהם אני נותן הרצאה ב-23 למרץ. אני אקפוץ לי יום אחד לשם. והם עושים מאמצים לגייס הרצאה גדולה מאוד, שם באמת הרבה יש מהם. אז נראה. אם כן או לא. ואחר כך נסעתי לווינה. בווינה הייתה אספה של כל הקבוצות בלטיות. זה היה ריגה, וילנה, קאונס, וילנוס שם, שאולי, שם לא, בקיצור מאסטוניה, מלטביה, מליטה וממינסק, מרוסיה לבנה. שם היו בסביבות גם כן אולי 150 איש, ובאמת פתאום אתה מגלה בין העמים האלו שהם כן רוצים והם מוכנים ויודעים עלינו ולומדים, אבל אני לא יודע, גם זה נראה.

0: לא נראה לי שזה כל כך חי ורציני, כי גם הם עדיין לא בשלים, הם חיים על התרוממות של הלובה, כאילו, יותר ממה שבעצמם. אמנם ש... טוב, כן ולא. אבל אין מה להשוות עם אלו הבוחרים, בכל זאת יותר. כי אצלם זה גם מצב יותר קשה. נו, ואחר כך אני נחתתי במוסקווה, זה היה יום, יום ויום, ככה. ערב אחד בווינה, ערב אחד בווילנה, וכבר במחרת במוסקווה. אז במוסקווה אני נפלתי לפני שבת. אז בשבת הייתה לי קבוצת נשים בערב, כך אצלם נהוג. כן, קבלת שבת עם נשים. זהו, כן. ואז נתתי שיחה והרצאה. במחרת בבוקר הם לומדים משלוש בבוקר בשבת. ככה שלוש שעות רצוף. אז באמת למדנו דברים רציניים. גם על עולם הניקודים במיוחד. והרבה דיברנו על הקבוצה. ואחר כך התחילו כבר פגישות, אחרי שבת, התחילו כבר פגישות עם כל מיני אנשים. אז היה ככה, בבוקר ובערב, בבוקר שיעור, ובערב הרצאה גדולה. ומשך היום, או רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות, וכל מיני דברים. בקצור, הם עשו שם הכנה מאוד גדולה. אני לא חשבתי, כי דיברנו שאולי פעם אחת אני אעשה הרצאה. הרצאה אחת, נו, כזאת גדולה, יחסית, ככה ל-500 איש. התברר שהם לקחו איזה טרנספרנט, כך שכזאת, שלט עשו, ליד כיכר אדומה, וכתוב שם קבלה לייטמן, כל מיני כאלה דברים. שילמו עבור שבוע 13,000 דולר, שזה, ושם היה ככה, אתה יודע, המקום הכי מרכזי, ובטלוויזיה זה היה שורה רצה ככה כל הזמן למטה על הקבלה, וברדיו זה היה ככה, גם כן בכל החדשות ככה, בצירוף על זה. ויצא איזושהי מתיחות כזאת בכל המוסקווה, אז מה זה, אז מה זה, אז מה זה. והתחילו להגיע, ואז התחילו להתקשר אליהם כל מיני אנשי תקשורת. אז, וכשאני באתי, אז יצא שכל יום כמה פגישות איתם, רעיונות וכל מיני. גם כן בווילנה, דרך אגב, גם כן הייתה מסיבת עיתונאים די גדולה. אז זהו, עכשיו ביום שני, או ראשון או שני, הייתה לי הרצאה גדולה בספרייה המרכזית. זה אולם ענק, זה ממש גם כן ליד הקרמלין, זה מקום מאוד מרכזי, זה ספרייה ענקית. אז בערך היו שם בסביבות 1,100 איש, זה מה שנתנו להיכנס, כי אפשר מטעם בטיחות ומכבי אש שם כל מיני כאלה, אז גם זה היה אסור. והייתה הרצאה בערך שעה וחצי, פלוס שם שאלות ותשובות, והרבה אנשים היו עומדים בחוץ, לא נתנו להיכנס. אבל לא הרבה, איזשהו 200, אולי 300. ואחר כך, בעוד יומיים יצאה טלוויזיה בלילה, בשתיים בלילה. זו הייתה תוכנית מיוחדת. אז בזמן השידור היו טלפונים מכל העולם, כי זה ממש סביב העולם. וזה כבר, אז באמת זה היה מאוד מוצלח, וזה מסע את הפיצוץ. ובמחרת, אחרי הטלוויזיה, היה רעיון ברדיו, הכי פופולרי גם כן, באותה שעה. ואחרי זה, יום אחרי זה, הייתה הרצאה בערב. חוץ מזה, היו גם כן הרצאות ולימודים והכל, אבל אחרי זה הייתה הרצאה, לא הרצאה, אמרתי בטלוויזיה וברדיו שאני במחרת נותן שיעור ראשון בקבלה. ככה זה שיעור לדוגמה, מאסטר קלאס, משהו כזה. כמו שזה. ולקחנו לזה עולם בסביבות שם 400-500 מקומות. אז ראינו שכבר משהו מתרחש לא טוב. אז באותו מקום יש עולם אחר שם קצת יותר מ-1,000. בסופו של דבר, ומטלוויזיה ביקשו שאנחנו נבוא לפני זה, שהם רוצים לראיין אותי. אז באנו לפני זה, אז פשוט ראינו דבר שזה, אני לא יודע איך להסביר, שעה לפני ההרצאה, פתאום יש לך זרימה כזאת אנשים, זרימה, אתה יודע, זה כמו רחוב הולך ככה, אתה מבין? זה זרימה כזאת של אנשים, אז מהר קזלוב זה התקשר וסלוצקר התקשרו שם לאנשים שלהם והזמינו, ממש הזמינו כוח שמירה, ולא שמירה, היה קצת שמירה, אבל הם הזמינו במסעית עם חיילים והתחילו, אתה יודע, זה פשוט פחדנו ויצא ככה שלעולם נכנס אולי בסביבות, אני לא יודע, בסביבות אולי 1,800 איש, אבל מבחוץ נשארו אפילו עיתונאים שלא נתנו להם להיכנס. ואולי 2,000-3,000, לא יודע כמה, נשארו בחוץ. אז התחלנו לזרוק להם את הספרים וכל מיני פליירים וכל מיני, בקיצור זה היה משהו מפחיד, באמת. זהו, נתתי שיעור שם עם סרטוטים, ממש כמו שיעור. 4 בחינות, ומלמעלה למטה, עולמות, ומה אנחנו צריכים לעשות, לעלות, וזה גן הרוחני הזה, איכשהו פועל על ידי האור. בקיצור, אנשים קולטים, קולטים יפה. השאלות אחרי זה מגיעות ממש לעניין. צועקים מהעולם, ולמה זה ככה, ואיך זה ככה, ואתה רואה, אדם לא לומד, וקולט. זהו, אז נו, עמדו שם המון דוכנים שלנו וכל הבנות מקבוצת מוסקבה, הם עשו רשימות, אז לא יודע, שם בסביבות 700-800 איש מיד נרשמו לקבוצות, ובקיצור, גם אחרי זה עוד היו כל מיני, בקיצור, בסך הכל זה היה משהו שעשה איזשהו גל כזה בכל המוסקבה, שאף אחד, אני לא חושב, אין איש שלא שמע. וזה בכלל בניגוד למה שחשבתי שאני נוסע, אתה מבין? אז הרצאה אחת פומבית אני נותן, אתה מבין? אבל זה יצא איכשהו אחרת לגמרי. עכשיו יש להם בעיה. הם צריכים לאבד את הדאטאבייס הזה עם כל מיני טלפונים והכל, למיין את זה לפי הגילים ולפי המין ולפי לא יודע מה שם, ולהתחיל להכניס את האנשים האלה לקבוצות וללימוד. עכשיו התחלתי לקבל טלפונים מפילוסופים ומפוליטיקאים שם שרוצים לדעת ולעיין בזה וכן הלאה. בקצור, גם כן ארגונים התחילו להגיע, מאקולוגיה ועד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה נעשה אופנתי פתאום ולכולם. עד כך שאחר כך כבר זהו, לא היה נעים. אתה הולך לסופר ומכירים אותך, אתה מבין? זה איזה מין... וזה, אני לא חושב שגם הם, ודאי שלא ציפו לזה. אבל זה... בקצור, זה מאוד מאוד ככה מסיבי וחזק. נו, אז אחר כך, שלושה ימים האחרונים, התחלתי לחבות את זה. אתה מבין? זה בעיה. זה גם כן... צריכים לא לשכוח שיש הרבה ארגונים שלא כל כך רוצים את זה. כן? ואז אתה לא יודע איך לפעול. אז יותר טוב להרגיע. אז כבר הפסקנו לתת רעיונות ולצאת ל... כי היו חלק שאמרו בוא נצא ואפשר וזה, ובאמת, אם כבר דברים כאלה קורים, אז אפשר לקחת כל עולם שאתה רוצה ולמלות אותו, ובאותו רגע היינו יכולים במחרת לעשות ל-5,000 איש. אתה יכול, הם אמרו שאנחנו יכולים, בוא נעשה עכשיו עוד יומיים, שלוש נארגן ואנחנו נמלא אצטדיון. אתה מבין, זה אפשרי גם כן. אבל כבר, אתה מבין, זה בכל זאת מדינה כזאת ש... בקיצור, עצרנו את זה קצת. אבל בכל זאת, עם כל זה, אני לא יודע איך הם יסתדרו. זאת אומרת, אני חזרתי, מצד אחד זה שמחה, ובאמת אתה רואה שפתאום קולטים אותך מחצי מילה, ושואלים שאלות מאוד מאוד לעניין, פשוטות. כאלה, אתה יודע שהפשטות היא באחרי הרבה בירונים כאילו, אבל אצלם זה היה מובן כאילו. לא, עכשיו אנחנו צריכים כל הזמן להתקשר אליהם ולחשוב איך לעשות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעזור להם, בחומר ובעיקר בלשלוח להם חומר מוכן. זה הכל. אז אני, מה אני רציתי להגיד, שאני לא כל כך הייתי איתכם, לא יכולתי, כי בשתיים בלילה שידור בטלוויזיה. אתה מבין, אצלם זה בכלל הכל הפוך. אתה מבין, ב-10 בערב גומרים את השיעור, בוא נלך לאכול. ואתה לא יכול להגיד לא, כי בשבילם זה תרבות וזה היכרות וזה... ככה, זה נקרא שאתה איתם בקשר. אז כל השבוע היה לי הכל הפוך וקלקולי עקיבא. זה כל החיים. טוב, אז בוא נחזור לחיים תקינים.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: אני לקחתי קצת עניין של אני צריך לעבוד בחברה, בחיצוניות, לתת התפעלות לחברים, ואותו דבר גם החבר, כל אחד מכם צריך לעבוד ככה בחיצוניות, וזה ישפיע גם על ההתפעלות הפנימית שלי. זה מה שיש לנו, ואם יש עוד טריקים, אז אנחנו מוכנים לשמוע.
1: לדרוש גדלות המטרה צריך בעדינות ובאהבה, בשביל לא להרוס לחבר ולעצמך. לחץ על הגז וזהו, רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה זרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה, אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל.
3: כן, כיוון מאוד חזק, לא לעשות כל מיני בירורים על הרע ולהתרכז על הרע ומה שמופיע ולנסות למצוא אותו, אלא דווקא בהתעלות, בגדלות, בטוב, כל הזמן לחפש את הטוב, כל הזמן להיות בטוב. הרב ככה נתן כזה כיוון מאוד אנרגטי, מאוד חי, שאנחנו צריכים להיות בו כל הזמן, ולא לשקוע בקו הזה. הוא אומר, הקליפות נהנות מהרע. כאילו ממש אתה מרגיש שאם אתה סובל, אתה נהנה מזה, וזה לא הכיוון שלנו. ואם האדם כן מתחיל לשקוע בזה, אז הדרך היחידה שיש לו לצאת מזה זה פעולה פיזית, כמו שהרב אמר במטבח, או פשוט לעשות דברים בידיים וברגליים, והחברה יכולה להוציא את האדם מכל מצב.
4: כן, גם באותו כיוון, לא צריך להרגיש שנייה, יותר משנייה של רע, ומיד לעסוק בלהשתוקקות בטוב, כי הקליפה רוצה לשכנע אותך שזה לא ריאלי, זה לא הגיוני, שאתה כל הזמן תשתוקק לטוב, זה לא רציני. אבל לנו יש את הדרך שלנו, גם העולם הזה שניתן לנו, הגופים שניתנו לנו, זה כדי שאנחנו נוכל להעביר אחד לשני התפעלות, אבל התפעלות מטרתית, לא כדי שנהיה סתם חברה שמחה, אלא שנוכל להיות קשורים, דבוקים למטרה. בנוסף, מה שהיה בסוף, רב תיאר על מה שקרה לפני 20 ומשהו שנה במוסקווה, שהייתה הזדמנות גדולה של התעוררות והפצה. כנראה יש פה איזה שהן הבחנות שגם אנחנו צריכים לקחת, שיש הזדמנויות שהבורא לפעמים נותן וצריכים להיות מוכנים, ונמשיך יחד.
5: אני גם שמעתי על גדלות הבורא, שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זה הכיוון שאנחנו צריכים לעבוד בו. אין לנו דבר יותר חשוב מזה בדרך הרוחנית.
6: גם מתוך השיעור, איך מתרקם הדחף לתפילה, זה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לא בן דאבא.
3: מה להוסיף על מה שאמרתם? לא צריך להשתוקק לבירורים, צריך להשתוקק לדבקות, וצריך לחשוב על מוסקווה, גם היום.
7: כן, הבירורים, אם כבר הוא אמר שזה אמצעי ולא מטרה, נכון? כל הזמן להחזיק את המטרה מול עינינו. מה שחברים אמרו על כל הנושא של הרע והאיסורים, באמת שזה לא צריך להיות רגע ממה שניתן לנו מלמעלה, רק כדי להתקדם. בהתחלת השיעור דיבר על החב דה עליון, שאנחנו כדי להרגיש את העליון צריכים לפחות קצת שיהיה לנו מהכלים שיהיו בתוך החב דה עליון, ואז יהיה את האפשרות למשוך את המאור, ובאמת שהחב דה עליון ירים את הגלגל את העיניים שלנו. ומדהים באמת לשמוע איך נבנתה הקבוצה, כל המורשת הזאת שלנו ככה מהרב עצמו, איזה מאמצים עשינו גם בקבוצות וגם הרב עצמו, ואיך העולם יכול להיות מוכן גם אז וגם היום.
8: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את החוויות מההפצה במוסקווה לפני 20 ומשהו שנה, כן? אלפי אנשים עומדים בחוץ, תאר את זה רק זה.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 11. בבקשה.
1: שלום חברים יקרים. אנחנו רוצים קודם כל, בואו נפתח ביחד בהודעה ענקית. אז שיש לכל אחד מאיתנו נקודה בלב. והנקודה בלב הזאת היא הגיעה אלינו מלמעלה. הבורא בחר בכל אחד מאיתנו להיות פה היום ולשרת אותו. בדיוק כמו שהוא בחר באברהם אבינו, במשה רבנו, בדוד המלך, לשרת אותו. ככה הוא בחר בנו, באותה מידה, כדי שנתחבר ביחד, נמשוך את המאור ונביא את כולם לגמר התיקון. וכמו שאבותינו הקדושים נתקלו בהרבה קשיים ובהרבה חושך וגילו הרבה רע בדרך שלהם, גם אנחנו, אם אנחנו נתקלים בהרגשה כזאת, שלפעמים קשה להתחבר ומרגישים חושך, זה הכל שיהיה לנו חומר דלק לעבודה, שיהיה לנו הזדמנות עכשיו עוד יותר להתחבר, ולהמשיך את דרכם של אבותינו הקדושים, ולהתגבר מעל זה באמונה למעלה מהדעת, באמונת חכמים, למשוך את המאור ולהמשיך הלאה קדימה. אז לחיים חברים, ובואו נתחיל את הלימוד שלנו. אני רוצה להתחיל עם קליפ של רב.
2: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם ש עובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיע כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו.
3: כן, חברים יקרים, האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. אז אני רוצה לשתף שבחוויה שעברנו בהכנה, ממש ככה הזדקקה בתוכי ההכרה הזאת, וגם כמו שעודד מפיטי 5 דיבר ביום ראשון בישיבת חברים, ככה זה עוד יותר זיקק את ההכרה הזאת שממש יש בתוך האדם את העקום הזה שיושב וככה לא נותן להתחבר עם החברים, וזה דווקא כמו שיואב פתח, זה דווקא מביא צורך עוד יותר גדול ועוד יותר אמיתי להתחבר עם החברים ובעשירייה, וגם זה נותן ככה את ההכרה כמה הבורא הוא גדול ועושה את הכל, מסובב את הכל כדי שנתחבר עוד יותר בינינו ואליו. אז עכשיו אנחנו נצפה בעוד קליפ ואחריו נדבר בעשיריות, איך מתוך זה בעצם אנחנו יוצאים לעבודה של הקרקע הפוריה הזאת בעשירייה. בבקשה, קליפ 2.
2: לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד.
3: אז בואו חברים, עכשיו נדבר בעשיריות. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו? נצא לסדנה פעילה. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו?
0: הייתי אומר שבלי עבודה בעשירייה אי אפשר אפילו לזהות את האקום הזה שמתגלה בתוכנו. דווקא מתוך זה שאנחנו נכנסים לתוך העשירייה, לתוך מה שהגדרנו כסביבה הרוחנית שלנו, זה מאפשר לנו, מתוך זה שאנחנו מתאמצים לראות את הגדלות של החברים, מתוך זה שאנחנו משתדלים לממש את מה שאומרים מקובלים, זה עוזר, עוזר לי לגלות עד כמה אני רחוק והפוך מהחברים הגדולים, מהמורים הגדולים, וככה מתפתחים, ככה נוצרת תפילה, ככה נולדת דרישה.
4: פחות בירורים, יותר מעשים. מה שלמדנו במיוחד בנושא של, הוא נתן דוגמה שם, עבודה מול חבר, שאתה צריך לנסות לרומם מצב רוח, לא רק בגלל הנושא האנושי, אלא במיוחד לזכור שזה התקדמות רוחנית. ולכן אנחנו בעשירייה בשביל להילחם. ותוך כדי תנועה אתה מגלה על עצמך כל מיני דברים כמו הגדרות פה.
5: כן, להרגיש עצמי כעקום, זה קביעת המצב הטובה מאוד שצריך להודות עליה, כי הבורא עושה איתי חסד, הוא מראה מה בדיוק, איפה אני נמצא, ויש לי מקום לבקש, יש לי מקום לדרוש תיקון על עצמי. וקראנו במאמר גם, וגם שמענו, שעקום שרוצה להתקן, לומד תורה כדי להתקן, הוא ככהן גדול. כלומר, הוא מושך על עצמו גדלות של כהן גדול, כהן זה חסדים. וזה הדבר שבעצם כל העבודה שלנו, להרגיש את עצמנו כלא ישר, לא ישרים כלפי החיבור, ולבקש על זה תיקון, ולקבל את האור המתקן.
6: אני אמשיך את הקו שאמרו כל החברים, שדווקא הרגשת העקום היא זאת שמצביעה על מקום התיקון. היא זאת שמצביעה על המקום שצריך לתת בו מאמץ. וכמו שיש לאדם איזשהו כאב בגוף, עכשיו אתה יודע ששם זה המקום שצריך להתרכז בו כדי לתת ריפוי לכל הגוף. אז אם יתגלה כזה מצב, זה רק בשביל לעזור לכל אחד, להתחבר יותר לחברים.
7: כן, כדי שזה זורק מן הסתם, וזה הרגשה של הופכיות, אבל דווקא כמה שאנחנו יותר בקשר, בדבקות בינינו, יכולים לכוון גם את זה. שזה טריגר דווקא להיות ישראל, שזה לקשר את הכל לבורא. בא ממנו.
8: לא יודע, אולי אני, יש לי איזה בלאקאוט, לא מבין. אני אשמח אם מישהו יגדיר לי מה זה עקום, חוץ מראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. עקום, ברור, אבל מה... עובדי כוכבים ומזלות הם גם משייכים לבורא, לא רק בזווית אחרת, לא? עקומה. לא יודע.
9: האמת הרב בקליפ דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על זה שברגע שאנחנו מרגישים עקום, איך אנחנו מגיעים לדרישה ותפילה. אז אני לא יודע, צריך לשמוע אולי שוב מהשיעור, כי השאלה פה נשאלת איך משתמשים, איך גורמים לתחושה הזאת של עקום, שאני עקום. תיאורטית כן, בעבודה עם חברים, במעשים וכולי, אבל... לא יודע, לא ממש ברור עדיין. לפעמים זה נראה כמו שחייה מלמעלה, באמת להרגיש את זה בצורה אמיתית, כדי שתתעורר.
10: אז חברים, שוחחנו בינינו עכשיו על איך אנחנו משתמשים נכון בהרגשת העקום, ואיך היא מקדמת אותנו. אז נעבור לקליפ הבא, שבו הרב מדבר על היחס לגילוי הרע. מה אנחנו עושים במצב הזה? אז מצד אחד ברור שהדרך שלנו היא רצופה בגילויים של רע, של כמה אנחנו הפוכים מהאור העליון. אבל מצד שני, איך אנחנו לא נותנים לגילויים האלה להוריד אותנו, להרחיק אותנו מהחברים, לייאש אותנו, איך אנחנו משתמשים בהם כממש מתנה מלמעלה כדי להתקדם, כדי להתקרב לבורא. אז בבקשה.
2: אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ו... ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך. תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה ש... בעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות כאילו, הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, והוא אומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות. בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה, אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה, רק על ידי השתוקקות לטוב.
10: אז חברים, שמענו את העצה הברורה של הרב, לא להישאר אפילו רגע אחד נוסף במצב הרע אחרי שהתגלה לנו, למרות שהיצר רוצה להשאיר אותנו שם, ולשאוף כל הזמן לעלות, להיות בהתפעלות, בהתרוממות. אז נעבור לסדנה פעילה, ונדבר בה על איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות. סדנה פעילה, איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות.
11: זו מטרת החברה,
7: בשביל זה התכנסנו. לתת אחד לשני גדלות, כוחות ומרץ והתפעלות, כי באופן טבעי זה לא מאור התפעלות לרצות להשפיע. אז אנחנו צריכים לעשות לנו סדרים ולעשות לנו, לבנות לנו סביבה כזו, כדי שכל הזמן יימשך לכיוון ההשפעה. היה שם איזה משפט בשיעור שצריך לדרוש אחד מהשני, אבל צריך לעשות את זה באהבה. שזה גם אמנות.
4: לא יודע. לא יודע מה זה לאכול את עצמו. צריך לאכול את הבורא אם כבר, או חברים. אבל אני חושב איך אפשר לעזור אחד לשני, אולי בזה שלא נתקע לבן אדם שמהיר להערה, כל מיני אמירות בסגנון כל פוסל בממו פוסל וכל מיני כאלה, כי זה מכניס את עצמו, כי אם אנחנו יוצאים מתות נקודת הנחה שאנחנו יודעים שכל אחד הוא לא מתוקן, ובן אדם שמהיר משהו, הוא אומר את זה מתוך ידיעה שהוא לא מתוקן, אז לעזור לו לא לאכול את עצמו, אולי זה לא להעיר את ה... לקבל את הדברים, הדברי ביקורת בצורה נורמלית. וגם לעלות דברי ביקורת ולא לפחד מזה. זהו. ולא לחוס ולא לזה. משהו כזה.
6: כתוב שכסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. אין לנו מה לאכול את עצמנו. כל העבודה שלנו להפך היא רק לעזור אחד לשני. ואם חבר נתקע בתוך מצב, אז לעזור לו לצאת מתוך המצב, דווקא דרך החיבוק, דווקא דרך הרצון לתת לו גדלות. אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים, אז גם אדם לא רץ למטרה מצד עצמו. צריך שהסירייה כל הזמן תדחוף אותו קדימה.
5: צריך שלאדם לא יהיה זמן לשבת ולאכול את עצמו. צריך לארגן לעצמנו וכל הזמן לחדש מסגרת, שכל הזמן אני ארגיש שאני מחויב לעשות משהו בשביל הסירייה או בשביל החברה. צריכים לעזור אחד לשני להיות בכל הסדרים שלנו. ואם אין לי מה לעשות, אז תורני חיבור צריכים להמציא משימות, כמו שעשו בצורה יפה אתמול למשל. ושבאמת לא יהיה לי דקה לעצמי לאכול את עצמי כל הזמן. או שאני עוסק בהכרחיות ורק בזה כל הראש שלי, אבל ברגע שאני יכול קצת להתפנות, תמיד יש משהו שאני יכול לעשות עבור החברים.
6: האווירה הסוחפת, השלבת הזאת שבין החברים, כמו הילדים שרוצים כאילו רק להתעסק במשחק ולא עושים יותר מדי חשבונות של מה איתי ובפפם, אלא אנחנו באים בשביל לתת, ככה נדבק בזה אחד מהשני.
12: זוהר כותב לנו, יש עצה פשוטה מהמקובלים, תחשוב איך לעזור לחברים לא להיות שקוע במחשבות על עצמך. אישי כותב לנו, שמעתי מהרב בשיעור שאם אני מביא מצב רוח לחבר, לא סתם להעלות מצב רוח, אלא מתוך זה, אפילו בצורה אגואיסטית, זה יעלה אותי. בחשיבות וגדלות והתפעלות רוחנית, זאת הצורה הנכונה.
8: ואני אוסיף שאסור להסתכל אחורה, מי שמסתכל אחורה אוכל את עצמו, צריך להסתכל על עכשיו וקדימה.
9: כן, וגם הרב אומר את זה בקליפ, כל הזמן עלינו לתת התרוממות, מצב רוח, לבוא בשמחה משהו, גם דיבר על שמחה במהלך השיעור, וגם בקליפ האחרון, במיוחד דגש על גדלות הבורא, ומתוך התרוממות למטרה וגדלות הבורא, אנחנו לא נתעסק ברע, אלא רק נקבל נגיעות, אבל כל זה כדי להתקדם הלאה.
13: חברים, אחרי שביררנו בינינו וגם שמענו את הרב שאנחנו לא רוצים לשבת ולפקוד ולא רוצים גם להתעסק באיסורים, אנחנו רק רוצים להתקדם אל המטרה במרץ, בהתפעלות והכרת הגדלות הבורא. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב שהמורה העיקר שלנו לוקח עכשיו ומסביר לנו איך אנחנו עולים עוד מדרגה אחת למעלה ומגיעים לנקודת הדביקות. בוא נשמע איך אנחנו עושים את זה.
2: בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? ואיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות אחרת, אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
13: עכשיו נברר בינינו בסדנה פעילה, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא. שוב, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא.
14: צריכים אולי לנסות להפשיט את המושג הזה, דבקות בינינו, דבקות בבורא, שאנחנו רוצים לייצר איזשהו יחס בינינו של השפעה, יחס טוב, יחס של אהבה. וזה דורש מאיתנו כל מיני דברים. וכלפי זה אנחנו יכולים, וכלפי זה אנחנו יכולים למדוד. זה דורש מאיתנו מחויבות אחד לשני, זה דורש מאיתנו מחויבות למה שמקובלים אומרים לנו לעשות. ואלה דברים שאנחנו יכולים, כן, להבין מה הצעד הבא שלנו כעשירייה, ואז לעזור לכל אחד להתיישר כלפי זה. נראה לי משהו כזה.
15: אני שומע את זה כאילו כמה שאפשר לתת מאמצים בחיבור, בחיבור בינינו. לא יודעים לאן הוא יוביל למצב הבא, ואיך, מה יתגלה לנו שצריך, איזה מכשולים יתגלו לנו שכאילו צריך להתגבר מעליהם. אבל ברור שזה הדבקות בינינו. וכל מה שיש לנו זה להשתדל, לעשות איזשהו מאמץ. המאמץ יכול להיות גם לא לצאת, כן? כאילו, מה שנקרא, המאמץ גם יכול להיות שב בחיבוק ידיים, כאילו, שב אל תעשה עדיף, גם יכול להיות. העיקר שכאילו כל הזמן אנחנו עוזרים אחד לשני להזכיר על המטרה, להזכיר על הבורא, להזכיר על התכלית של הבריאה. ומזה כל פעם נמצא את עצמנו, נהיה דינמיים, נבין את המצב וממנו נתקדם. אנחנו לא חכמים. והכי חשוב, ללמוד, הלימוד שלנו, זה הוא שמושך אותנו, זה הוא שמקדם אותנו, זה הוא שנותן לנו את המאור שמחזיר למוטה ומכוון אותנו. אז כמה שבינינו נחזור ללימוד, זה נראה לי תמיד הכיוון.
4: מבחינת מסגרת חיצונית, זה ברור מה צריך לעשות. אני חושב שזה ביחס האדם. אסור לו לשקר לעצמו אם הוא לא אוהב יותר את הבורא בערב, אחרי יום עבודה רוחנית, אם הוא לא אוהב יותר את החברים. לא להרפות ולא להרים ידיים ולא ללכת על השגרה ולחכות עד שזה ישתנה, אלא לדרוש ממש התקדמות באהבה. ואם אין אותה, אז ללחוץ על הגז, לא יודע איך, בכל מיני מצבים. העיקר לא להיות אדישים. השיחה שיצאה של הרב מ-2011 עם ולדה, כשתרגמו אותה, מאוד יפה בנושא הזה, שלא נהפוך לאיזשהו סדר של אנשים שעושים שגרות, ובעצם המהות יוצאת החוצה. אבל זה עבודה פנימית של אדם, אין פה לחץ אחד על השני.
6: כן, לא אומרים לנו שאנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רצים, רק אומרים לנו לרוץ. אז כמו ילד קטן שהוא יש לו אנרגיה שהוא צריך לפרוק, אז הוא רץ, הוא לא בהכרח רץ לאיזשהו כיוון, הוא פשוט רץ. ככה גם אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לרוץ, והכיוון בסוף נקבל מהבורא, נקבל מהחברה, נקבל מהעשירייה, נקבל מרב כמובן. אבל אנחנו צריכים להיות באיזשהו מאמץ פנימי להתקדם, לדחוף את עצמנו הלאה. זה נראה לי המאמץ המרכזי.
16: תוך כדי שאתם מדברים, נזכרתי שהוא כותב בעל הסולם, אני חושב בשמעתי, שאם אדם לא יודע לברר אם מה שהוא אמור לעשות זה דעת רבו או לא, אז הוא צריך להכריע ביגיעה. איפה יש לו יותר מקום לתת יגיעה, זה הדרך הנכונה. לנו, ברוך השם, תמיד יש מקום לתת ביגיעה כלפי חברים, כלפי תפקידים בעשירייה, כלפי כנס הכי מיוחד בהיסטוריה שאנחנו מתקרבים אליו. תמיד אפשר לתת ביגיעה, זה הכי בריא, שם לא תתבלבל.
6: לחיים. יש מה להוסיף.
17: טוב, חברים, אנחנו שמענו הרבה דברים בשיעור, אנחנו ביררנו הרבה נקודות בינינו, דיברנו על העקום, ושאנחנו לא צריכים להשתוקק לרע, שאין לנו באמת מושג, מה, לא, לא יכולים לקבוע מה קורה הלאה איתנו. הרבה דברים שעסקנו בהם, הרבה נושאים, אבל תכלס יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים, שמתוכו יבוא הכל. דבר אחד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתת ויכול לעסוק בו, ושבזה תלויה באמת כל ההצלחה שלנו. אז עכשיו אנחנו נקרא מתוך דברי הרב בשיעור, ונקבל ממנו את הכיוון על הדבר העיקרי שבו אנחנו צריכים לעסוק.
18: דברי רב, הגישה צריכה להיות מתוך האהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, כבר ממש עבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע איך זה משהו.

0: חברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה, אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה, זה כמו כמו שצריך, להשטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית, בהמית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע, איך זה משהו, אבל לא חשוב. אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה.
1: כן, חברים, חשבנו לנכון לצאת ליום שלנו משימה יומית, ומשימה יומית היא ככה. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל.
2: תודה רבה לפיטי 11. והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, 15 במאי 2026, בשעה 4:30, אחרי צהריים עד 5:15 בערב, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יכולות לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום, עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן לומר דבר כזה? בקושייה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות. דהיינו, לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים. משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים. ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטל להשם וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר למקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על התרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו אקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול? בסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא אקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר אקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפרשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא אקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם. עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום, וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך. שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה. ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת עקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, לעקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם, ותגיד לבני ישראל. כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל. היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים עמו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים עמו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה ורחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר. ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש, מהי בחינת יעקב, ואומר, בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה מבחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה. כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם, בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו, הם גורמים לו שלמות. וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי, שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את העורלה, והעורלה זו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות העורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל, שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לקרות את העורלה. וזה שכתוב, וכרות עמו הברית. ופירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו. אבל האדם צריך להתחיל. אולם, אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור. אם כן, עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע. אין אור בלי כלי. וכלי נקרא חיסרון. כי במקום שאין חיסרון, לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש. האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון. ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון. ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות עמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר, אז רואים את האמת, שהעולה שהוא הרצון לקבל הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העורלה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני. היינו, שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה. וזה מכונה שאימו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה שהן כוח הביטול של הרצון לקבל והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה נותן העליון. היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם, ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו, וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: שפה עצמית כמו באמא ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת הדעת.
2: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אמנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
3: כן, עלינו מוטל לי רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים, לתת, כמו שאומרים, פולובן ועודם.
4: הבורא נותן את הכלי, והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
5: הרבה שומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני הוויה לא שיניתי, לא פועל אליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים, כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחות אף עצמו. זה נקרא ש בעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבין סוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה,

שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ו... ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום, לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד, מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דה אבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דה אבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה. וזה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לובן דה אבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות, מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו דה להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב די עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם החב די עליון במקום החב שלו. אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו והחב די עליון, מה שנקרא אצלנו בניקודים גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי שהוא לא יכול להשפיע לי. אז אני לוקח את הכלים שלו, ובהם אני משפיע לו. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון וגומר את הכל להתחברות עם העליון והתאמה, אז מתחיל להרגיש

0: שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגל תו עיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגל תו עיניים שלו עודם דאמא, אחאב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום אחאב שלו, הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחאב דעליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות, עם אחאב דעליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי ממלא את האחאב דעליון שנמצא עוד בו. וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי הרגשה הזאת אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון, ללובן דאבא ועודם דאמא. כן.
1: האם להידבק בעליון במצב שלנו, להידבק באחאב
0: דעליון? אנחנו נדבקים לאחאב דעליון, כן.
1: מה זה לחפש את אחאב דעליון אצלנו?
0: לחפש אחאב דעליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחאב שלו. מה זה לחפש את האחאב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. אחאב דעליון זה יחס שלו אליי.
1: ומצד אחד זה נמצא מקביל, ומצד אחד זה נמצא מחוץ אליי.
0: אחאב דעליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידה שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחאב דעליון. במידה שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דאבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דאמא. הכרת הרע, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום אחאב שלי עם אחאב דעליון. מה זה אחאב דעליון? יחס שלו אליי. שהוא רוצה לתת לי. שהוא סובל מזה שאני לא מקבל. אז אני לוקח את האחאב שלו. מה זה נקרא שאני לוקח את האחאב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי. מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי. כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע. וככה אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה. אליה ואחר כך עליה. כן?
2: יש לי כלים דרגת עליונה. שלי, מה זה כלים?
0: הזה שיש לי כלים לגלגל את העיניים, שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים דקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי, זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגל את העיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דהשפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי, נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה ולא ונדעה בה, מה שנקרא. שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דה השפעה, אמא זה כלים דה קבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דה קבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דה השפעה, עודן דה אמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך, כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דה אבא הוא מביא, כמו שבבחינה א' דה לבחינות דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע. כל העבודה שלנו זה על לובן דה אבא, אחר כך על עודם דה אמא זה עבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לובן דה אבא זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן. אנחנו, למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך. לא מן הסתם אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דה אבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך. המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, והוא אומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי, זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כך כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך היז, לא יודע, בכל ההרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה, זהו. תהיה בתוך זה, זה המצב האמיתי. כן? מתוך זה באה לנו כל האסכולה הזאת של הסבל הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר, הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצירה עושה עד כדי כך שאדם מתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש, איך שעשה

0: זה וזה, שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה, שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
1: מה
0: ההבדל בין עובד עקום לעובד מתוך שלא לשמה? זהו, גם זה וגם זה, זה אדם קובע. עובד שלא לשמה, עקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. כן.
1: אם יש מצב כזה שאתה תיארת של הקליפה, מה אדם עושה?
0: מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת ש... משקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל, מזה שאוכל את עצמו. אין לנו מה לעשות, רק חברה. מה זה מה שרבי אומר. צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה, כל מיני מאמצים, לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת. זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה, בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימיים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה הבימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות.
1: אבל זה
0: חברה לא רואה, תמיד. החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש לא להיות בעצמות רגע, כל רגע להיות בעצמות זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה, למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת, שאדם שנכנס לכאן, הוא מעליו מתרומם. אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן, בשלוש בלילה, כבר זה שבא, חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זו הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח. אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים נגד הטבע שלך, אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן.
1: מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא?
0: מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא? נקודה שבלב.

0: מאין ברירה, או מתרוממות המטרה, מרוממות הבורא. זה, זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה, ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמו שיכול לתאר את הגדלות הזאת. כן. זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי להעלות אותו, קודם הכרת המצב שלו, הכרת הרע. ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם המנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה מי שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל. כן? שרואה שזה רע. מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשה רעה לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדבקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה לשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר ש השתוקקות אחרת, אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם, שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה. לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות.
1: דביקות
0: כל, אז שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה בירורים בקף שמאל, בקף ימין, נחבר את הקף האמצעי? אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים, כאילו על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה, ואני לא קובע שום דבר, וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, מה ש... אם אני עליתי די, כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי גיבור, ניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים. אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע, חס ושלום, אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אין סוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבאה? לכן, אל תחשוב איך לעשות בירורים בקף ימין ובקף שמאל ובקף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדביקות. וזה, אתה יודע, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיכשהו יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה. כי ממטה למעלה, זה כל החקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה, נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני האדם שבעולם הזה מתחיל כלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי. כבר אין סוף. או, אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה, ואנחנו משקיפים עליהם. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן.
1: איזה עבודה בן אדם בתוך החברה יכול לעשות בשביל לקבל מהחברה מקסימום בעלות, מקסימום בגלות?
0: איזה עבודה בחברה אדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות, שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... תנסה.
1: עושים פה רשימה, יצא שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים ש... נגיד, אנשים שהם יותר... עשינו רשימה של אנשים שכאילו נותנים יותר גדלות...
0: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים ו... אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר, וממנו שום דבר אני לא רואה, וזה ככה, וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית בימית לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה זה... אל תרגיע את עצמך. זה באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך?
1: אנשים שלפי הטבע שלהם מאוד מאוד קשה להם העבודה הזאת.
0: נכון, אז לאחד זה יותר קל ולשני יותר קשה.
1: אחד מרוויח פחות ואחד מרוויח יותר,
0: משהו לא הוגן. לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרף, נראה. אולי אף ההפך. תעשה מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה ישפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה ש... אחד כל הזמן רץ וצועק, וזה, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש מ... לא יודע... נו... שנגיד פלטניק, כן, יתחיל שם כנראה לעשות רעש. בזמן האחרון התחיל לעשות הרבה רעש. יופי. אבל כמה שנים ישב בשקט? כן. אתה רואה, כל אחד מגיע. כן.
2: מה לדוגע את זה לשני, מצב שאתה עם אדם?
0: לא נותן לך התפלות.
2: יש תמיד
0: את הדילמה הזו
2: של... אני עכשיו מבקר אותו,
0: שאני
2: אנסה
0: להם
2: אותו,
0: איך שאני אפילו יותר עוד יותר. לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר. אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה. שלא סתם אתה בא אליו לעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבימה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, הוא חבר, יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיה ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
2: השאלה שלי הייתה אחרת. אם עשינו רשימה של אנשים שמסתובבים את זה לבני התפעלות, ויש מצד שני את הרשימה של אנשים שלא נותנים התפעלות, נדבר על האנשים שלא נמצאים ברשימה שלא נותנים התפעלות.
0: כן.
2: איך אדם הזה שבסביבה שלי, שאני רואה שרדו, הוא נמצא באיזשהו מצב, איזשהו שלא נותן התפעלות, אז אני מתחס את התשבון, אם אני עכשיו בא ומנער אותו, ונכנס בו ואומר, שמע, אתה גורא מי... לא להתפעל, זה לא גורם לשמחה להגיע
0: לבורא.
2: או שאני צריך...
0: רגע, יש כאן כמה חברים שלא מביאים לך התפעלות מהגדלות הבורא. אז אתה שואל, איך אני צריך להתייחס אליהם? לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה אני זה זה? או אתה בא עליהם כדי לשמח אותם. אה? אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, שחבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה, משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף, אבל בסוף, בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן, צל.
3: יש מסביבנו הרבה חברות, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב אצלנו זה גדלות המטרה ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
0: מה? יש הרבה חברות שעושות גדלות הבורא ושמחה.
3: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת הנקודה הזאת, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
0: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול גם הם גדולים. כן? אלה... שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב ש ההבדל הוא שאנחנו עושים את זה מתוך הכרחיות, שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם לא זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לכלום. זאת אומרת, יש לנו כבר כלי לזה. כל דבר צריך להיות לא מלאכותי, אלא מתוך הנחיצות. אם זה לא מתוך הנחיצות, אין לו, הוא לא בר קיימא. הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. זה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש, שכל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
3: No. כשבן אדם בא לעשות דבר כזה לרומם...
0: עכשיו, אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר זה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים האחרים ורואים שבאמת שרק משיכה כללית למטרה גבוהה היא תעזור. אחרת כולם שקועים.
3: כל אחד בתוך החברה בא עכשיו לנסות ולעשות את זה. יש שתי אפשרות, או שאנחנו עלולים לקרוא למלכודת של קמים ראש, או שעלולים לקרוא למלכודת של חיצוניות בכלל. השאלה היא במעשים החיצוניים, בדרך החיצונית להגדיל את זה, אם יש הבדל בינינו לבין החברות האחרות, יש איזשהו מעשים חיצוניים ומצבים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם את הפנימיות הרי אף אחד לא רואה. אם בן אדם הוא בקלות ראש, או הוא בתוך עצמו
0: והחיצון. אדם לא חייב לדאוג לפנימיות שלו. אתה לא יודע מה בלב שלך, ובדיוק מה קורה שם, ומה המניע, שום דבר אתה לא יודע. אומרים לך, תעבוד בחברה בצורה חיצונית. מתוך זה שתעבוד אתה בחיצוניות, לחבר שלך בחיצוניות, אל תיכנס לתוך הלב שלו. מתוך זה תקבל ממנו התפעלות, שההתפעלות שלו החיצונית ישפיע על פנימיות שלך. הוא ידבר ככה סתם מבחוץ, אליך זה ישפיע בפנים. אין לך שום אפשרות אחרת. תן לי בבקשה, אני מוכן לשמוע עוד איזה פטנט.
3: לא,
0: איזה
3: פטנט, השאלה
0: איך לא
3: נופלים מתוך הדברים האלה באמת לתוך המלכודות האלה של קלות ראש או עבודה חיצונית בלי שנשים לב בכלל. כשאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
0: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד. מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח על זה. אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה, תמיד זה כך. אז אל תשלי את עצמך שאתה איכשהו יכול, אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ בלעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דקה ולקבל מנת להשפיע. כל המאמצים האלה זה כבר אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך, חוקים או עיצות מאוד מאוד פשוטות. הם נראות לא, כאילו... קצת לא ריאלי אולי, שאי אפשר לקיים, אבל... טוב, כן.
4: כאילו מה שיוצא מכל הסיפור הזה, שיש פה שני דברים. אחד זה שמאוד מבלבל כדי מה גורם לחברה התפעלות. זאת אומרת, מסתבר שלחלק מהחברה גורמים דברים מסיימים, חלק מהחברה גורמים דברים אחרים. אולי זה חלק ממה ששואלים. דבר שני, כאילו, שאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות. זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התברר שכדאי לכוון לכיוון מסוים, חבר'ה,
0: אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות, מה הם הדברים שעברו עליכם, אבל לא, אני לא חי את זה כרגע עוד. בימים הקרובים אנחנו ככה נלבן את הדברים האלה. אני הייתי לגמרי במשהו אחר, וככה לא יכולתי להתרכז פשוט, גם לפי הזמן וגם לפי השעות. אז אני, ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה חיצונית, ככה להיות עם כל הדברים האלה. מה?
1: אני אומר,
0: מחר
1: בבוקר
0: לקרוא
1: איגרת שמתעסקת
0: בדברים האלה? בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. טוב. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. כי זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. נו, בגלל שנסעתי לשם, אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזשהו הרצאה קטנה בווינה ובווילנה ובמוסקווה. קצת בא שם, שבוע ללמוד עם הקבוצה שלנו שם. אז בווינה באמת ישנה קבוצה לא גדולה, התעניינות יחסית כן, בין הבוחרים. אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול, אבל מתעניינים. היו בהרצאה בערך אולי 150 איש, אני לא יודע כמה. יש ביניהם שהם באמת מאוד מאוד מתעניינים. ויש כאלה ש ככה, מוכנים להוסיף. אבל בסך הכל הקבוצה היא לא גדולה, ואני לא חושב שהיא תגדל. יש שם משיכה מאוד גדולה לשמירת ככה ארגון שלהם, ומסגרת, וכל ה תורשה ומורשה וכן הלאה. אז הצעירים או נמצאים בזה או בורחים לגמרי. אז כשצעירים בורחים לגמרי, הם מוכנים שתבוא אליהם ותעשה מה שאתה רוצה, אפילו קבלה, לא חשוב מה. זה בעצם כן, בשביל זה הם מוכנים ורוצים את הקבלה שהיא מושכת את הצעירים, אבל לא מושכת אותם בפנים. אז זה עדיין לא ידוע להם ולא מגולה להם, אז בגלל זה אז בקיצור, אין שם באמת בסיס ריאלי לזה. האוכלוסייה הזאת היא עוד לא בשלה לזה. אמנם שאתמול גם כן היו כמה משפחות שקיבלו אותי יפה ועשו ככה, אבל זה לא. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שיש שם הרבה אוכלוסייה לא בוחרים. שלהם אני נותן הרצאה ב-23 למרץ. אני אקפוץ לי יום אחד לשם. והם עושים מאמצים לגייס הרצאה גדולה מאוד, שם באמת הרבה יש מהם. אז נראה אם כן או לא. ואחר כך נסעתי לווינה. בווינה הייתה אספה של כל הקבוצות בלטיות. זה היה ריגה, וילנה, קאונס, וילנוס שם, שאולי, שם לא, בקיצור מאסטוניה, מלטביה, מליטה וממינסק, מרוסיה לבנה. שם היו בסביבות גם כן אולי 150 איש. ובאמת פתאום אתה מגלה בין העמים האלו שהם כן רוצים והם מוכנים ויודעים עלינו ולומדים, אבל אני לא יודע, גם זה נראה, לא נראה לי שזה כל כך חי ורציני, כי גם הם עדיין לא בשלים, הם חיים על התרוממות של הלובה, כאילו יותר ממה שבעצמם. אמנם ש... טוב, כן ולא. אבל אין מה להשוות עם אלו הבוחרים. בכל זאת יותר. כי אצלם זה גם מצב יותר קשה. נו, ואחר כך אני נחתתי במוסקווה, זה היה יום, יום ויום, ככה. ערב אחד בווינה, ערב אחד בווילנה, וכבר... במחרת במוסקו. אז במוסקו אני נפלתי לפני שבת. אז בשבת הייתה לי קבוצת נשים בערב, כך אצלם נהוג. כן. אז קבלת שבת עם נשים. זהו. כן. אז נתתי שיחה והרצאה. במחרת בבוקר הם לומדים משלוש בבוקר בשבת. ככה שלוש שעות רצוף, אז באמת למדנו דברים רציניים. גם על עולם הניקודים במיוחד. והרבה דיברנו על הקבוצה, ואחר כך התחילו כבר פגישות, אחרי שבת התחילו כבר פגישות עם כל מיני אנשים. אז היה ככה, בבוקר ובערב, בבוקר שיעור ובערב הרצאה גדולה, ובמשך היום או רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות ובכל מיני דברים. בקיצור, הם עשו שם הכנה מאוד גדולה. אני לא חשבתי, כי דיברנו שאולי פעם אחת אני אעשה הרצאה אחת, נו, כזאת גדולה יחסית ככה ל-500 איש. התברר שהם לקחו איזה טרנספרנט, כך שכזאת, שלט עשו, ליד כיכר אדומה, וכתוב שם קבלה לייטמן, כל מיני כאלה דברים, שילמו עבור שבוע $13,000, שזה, ושם היה ככה, אתה יודע, המקום הכי מרכזי. ובטלוויזיה זה היה שורה רצה ככה כל הזמן למטה על הקבלה, וברדיו זה היה ככה גם כן בכל החדשות ככה בצירוף על זה, ויצא איזושהי מתיחות כזאת בכל המוסקווה, אז מה זה. והתחילו להגיע, ואז התחילו להתקשר אליהם כל מיני אנשי תקשורת. אז, וכשאני באתי, אז יצא שכל יום כמה פגישות איתם, רעיונות וכל מיני. גם כן בווילנה, דרך אגב, גם כן הייתה מסיבת עיתונאים די גדולה. אז זהו, עכשיו ביום שני, או ראשון או שני, הייתה לי הרצאה גדולה בספרייה המרכזית. זה אולם ענק, זה ממש גם כן ליד הקרמלין, זה מקום מאוד מרכזי, זה ספרייה ענקית. אז בערך היו שם בסביבות 1,100 איש, זה מה שנתנו להיכנס, כי אפשר מטעם בטיחות ומכבי אש שם, כל מיני כאלה, אז גם זה היה אסור. והייתה הרצאה בערך שעה וחצי, פלוס שם שאלות ותשובות, והרבה אנשים היו עומדים בחוץ, לא נתנו להיכנס. אבל לא הרבה, איזשהו 200, אולי 300. ואחר כך, בעוד יומיים יצאה טלוויזיה בלילה, בשתיים בלילה. זו הייתה תוכנית מיוחדת. אז בזמן השידור היו טלפונים מכל העולם, כי זה ממש סביב העולם. וזה כבר, אז באמת זה היה מאוד מוצלח, וזה מסע את הפיצוץ. ובמחרת, אחרי הטלוויזיה, היה רעיון ברדיו, הכי פופולרי גם כן, באותה שעה. ואחרי זה, יום אחרי זה, הייתה הרצאה בערב. חוץ מזה, היו גם כן הרצאות ולימודים והכל, אבל אחרי זה הייתה הרצאה, לא הרצאה, אמרתי בטלוויזיה וברדיו שאני במחרת נותן שיעור ראשון בקבלה. ככה זה שיעור לדוגמה, מאסטר קלאס, משהו כזה. כמו שזה. ולקחנו לזה אולם בסביבות שם 400-500 מקומות. אז ראינו שכבר משהו מתרחש לא טוב. אז באותו מקום יש אולם אחר שם, קצת יותר מ-1,000. בסופו של דבר, ומטלוויזיה ביקשו שאנחנו נבוא לפני זה, שהם רוצים לראיין אותי. אז באנו לפני זה, אז פשוט ראינו דבר שזה, אני לא יודע איך להסביר, שעה לפני ההרצאה, פתאום יש לך זרימה כזאת אנשים, זרימה, אתה יודע, זה כמו רחוב, הולך ככה, אתה מבין? זה זרימה כזאת של אנשים, אז מהר קזלוב זה התקשר וסלוצקר התקשרו שם לאנשים שלהם והזמינו, ממש הזמינו כוח שמירה, ולא שמירה, היה קצת שמירה, אבל הם הזמינו במסעית עם חיילים והתחילו, אתה יודע, זה פשוט פחדנו ויצא ככה שלעולם נכנס אולי בסביבות, אני לא יודע, בסביבות אולי 1,800 איש, אבל מבחוץ נשארו אפילו עיתונאים שלא נתנו להם להיכנס. ואולי 2,000-3,000, לא יודע כמה, נשארו בחוץ. אז התחלנו לזרוק להם את ספרים וכל מיני פליירים וכל מיני, בקיצור זה היה משהו מפחיד, באמת. זהו, נתתי שיעור שם עם שרטוטים, ממש כמו שיעור. 4 בחינות ומלמעלה למטה, עולמות ומה אנחנו צריכים לעשות, לעלות, וזה גן הרוחני הזה, איכשהו פועל על ידי האור. בקיצור, אנשים קולטים. קולטים יפה. השאלות אחרי זה מגיעות ממש לעניין. צועקים מהעולם, ולמה זה ככה, ואיך זה ככה, ואתה רואה, אדם לא לומד, וקולט. זהו, אז נו, עמדו שם המון דוכנים שלנו, וכל הבנות מקבוצת מוסקבה, הם עשו רשימות, אז לא יודע, שם בסביבות 700-800 איש מיד נרשמו לקבוצות, ובקיצור, גם אחרי זה עוד היו כל מיני, בקיצור, בסך הכל זה היה משהו שעשה איזשהו גל כזה בכל המוסקבה, שאף אחד, אני לא חושב, אין איש שלא שמע. וזה בכלל בניגוד למה שחשבתי שאני נוסע, אתה מבין? אני... אז הרצאה אחת פומבית אני נותן, אתה מבין? אבל זה יצא איכשהו אחרת לגמרי. עכשיו יש להם בעיה. הם צריכים לאבד את הדאטאבייס הזה עם כל מיני טלפונים והכל, למיין את זה לפי הגילים ולפי המין ולפי לא יודע מה שם, ולהתחיל להכניס את האנשים האלה לקבוצות וללימוד. עכשיו התחלתי לקבל טלפונים מפילוסופים ומפוליטיקאים שם שרוצים לדעת ולעיין בזה וכן הלאה. בקצור, גם כן ארגונים התחילו להגיע מאקולוגיה ועד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה נעשה אופנתי פתאום ולכולם. עד כך שאחר כך כבר זהו, לא היה נעים. אתה הולך לסופר ומכירים אותך, אתה מבין? זה איזה מין... וזה, אני לא חושב שגם הם, ודאי שלא ציפו לזה. אבל זה... בקצור, זה מאוד מאוד ככה מסיבי וחזק. נו, אז אחר כך, שלושה ימים האחרונים, התחלתי לחבות את זה. אתה מבין? זה בעיה. זה גם כן... צריכים לא לשכוח שיש הרבה ארגונים שלא כל כך רוצים את זה. כן? ואז אתה לא יודע איך לפעול. אז יותר טוב להרגיע. אז כבר הפסקנו לתת רעיונות ולצאת ל... כי היו חלק שאמרו בוא נצא ואפשר וזה, ובאמת, אם כבר דברים כאלה קורים, אז אפשר לקחת כל עולם שאתה רוצה ולמלות אותו, ובאותו רגע היינו יכולים במחרת לעשות ל-5,000 איש. אתה יכול, הם אמרו שאנחנו יכולים, בוא נעשה עכשיו עוד יומיים, שלוש נארגן ואנחנו נמלא אצטדיון. אתה מבין, זה אפשרי גם כן. אבל כבר, אתה מבין, זה בכל זאת מדינה כזאת ש... בקיצור, עצרנו את זה קצת. אבל בכל זאת, עם כל זה, אני לא יודע איך הם יסתדרו. זאת אומרת, אני חזרתי, מצד אחד זה שמחה, ובאמת אתה רואה שפתאום קולטים אותך מחצי מילה, ושואלים שאלות מאוד מאוד לעניין, פשוטות. כאלה, אתה יודע שהפשטות היא באה אחרי הרבה בירונים כאילו, אבל אצלם זה היה מובן כאילו. לא, עכשיו אנחנו צריכים כל הזמן להתקשר אליהם ולחשוב איך לעשות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעזור להם, בחומר ובעיקר בלשלוח להם חומר מוכן. זה הכל. אז אני, מה אני רציתי להגיד, שאני לא כל כך הייתי איתכם, לא יכולתי, כי בשתיים בלילה שידור בטלוויזיה. אתה מבין, אצלם זה בכלל הכל הפוך. אתה מבין, ב-10 בערב גומרים את השיעור, בוא נלך לאכול. ואתה לא יכול להגיד לא, כי בשבילם זה תרבות וזה היכרות וזה ככה, זה נקרא שאתה איתם בקשר. אז כל השבוע היה לי הכל הפוך וקלקולי עקיבא. זה כל החיים. טוב, אז בוא נחזור לחיים תקינים.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אני לקחתי קצת עניין של אני צריך לעבוד בחברה, בחיצוניות, לתת התפעלות לחברים, ואותו דבר גם החבר, כל אחד מכם צריך לעבוד ככה בחיצוניות, וזה ישפיע גם על ההתפעלות הפנימית שלי. זה מה שיש לנו, ואם יש עוד טריקים, אז אנחנו מוכנים לשמוע.
7: לדרוש גדלות המטרה צריך בעדינות ובאהבה, בשביל לא להרוס לחבר ולעצמך. לחץ על הגז וזהו, רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה זרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה, אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל.
8: כן, כיוון מאוד חזק, לא לעשות כל מיני בירורים על הרע ולהתרכז על הרע ומה שמופיע, אבל לנסות למצוא אותו, אלא דווקא בהתעלות, בגדלות, בטוב, כל הזמן לחפש את הטוב, כל הזמן להיות בטוב. הרב ככה נתן כזה כיוון מאוד אנרגטי, מאוד חי, שאנחנו צריכים להיות בו כל הזמן. ולא לשקוע בקו הזה. הוא אומר, הקליפות נהנות מהרע. כאילו ממש אתה מרגיש שאם אתה סובל, אתה נהנה מזה, וזה לא הכיוון שלנו. ואם האדם כן מתחיל לשקוע בזה, אז הדרך היחידה שיש לו לצאת מזה זה פעולה פיזית, כמו שהרב אמר במטבח, או פשוט לעשות דברים בידיים וברגליים. והחברה יכולה להוציא את האדם מכל מצב.
9: כן, גם באותו כיוון, לא צריך להרגיש שנייה, יותר משנייה של רע, ומיד לעסוק בלהשתוקקות בטוב, כי הקליפה רוצה לשכנע אותך שזה לא ריאלי, זה לא הגיוני, שאתה כל הזמן תשתוקק לטוב, זה לא רציני. אבל לנו יש את הדרך שלנו, גם העולם הזה שניתן לנו, הגופים שניתנו לנו, זה כדי שאנחנו נוכל להעביר אחד לשני התפעלות, אבל התפעלות מטרתית, לא כדי שנהיה סתם חברה שמחה, אלא שנוכל להיות קשורים, דבוקים למטרה. בנוסף, מה שהיה בסוף, רב תיאר על מה שקרה לפני 20 ומשהו שנה במוסקווה, שהייתה הזדמנות גדולה של התעוררות והפצה. כנראה יש פה איזה שן הבחנות שגם אנחנו צריכים לקחת, שיש הזדמנויות שהבורא לפעמים נותן וצריכים להיות מוכנים, ונמשיך יחד.
10: אני גם שמעתי על גדלות הבורא, שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זה הכיוון שאנחנו צריכים לעבוד בו. אין לנו דבר יותר חשוב מזה בדרך הרוחנית.
11: גם מתוך השיעור, איך מתרקם הדחף לתפילה, זה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לא בן דאבא.
12: מה להוסיף על מה שאמרתם? לא צריך להשתוקק לבירורים, צריך להשתוקק לדבקות, וצריך לחשוב על מוסקווה, גם היום.
13: כן, הבירורים, אם כבר הוא אמר שזה אמצעי ולא מטרה, נכון? כל הזמן להחזיק את המטרה מול עינינו. מה שחברים אמרו על כל הנושא של הרע והאיסורים, באמת שזה לא צריך להיות רגע ממה שניתן לנו מלמעלה, רק כדי להתקדם. בהתחלת השיעור דיבר על החבד העליון, שאנחנו כדי להרגיש את העליון צריכים לפחות קצת שיהיה לנו מהכלים שיהיו בתוך החבד העליון, ואז יהיה את האפשרות למשוך את המאור, ובאמת שהחבד העליון ירים את הגלגל, העיניים שלנו. ומדהים באמת לשמוע איך נבנתה הקבוצה, כל המורשת הזאת שלנו ככה מהרב עצמו, איך ש... איזה מאמצים עשינו גם בקבוצות וגם הרב עצמו, ואיך העולם יכול להיות מוכן גם אז וגם היום.
6: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את החוויות מההפצה במוסקבה לפני 20 ומשהו שנה, כן? אלפי אנשים עומדים בחוץ, תאר את זה רק זה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 11. בבקשה.
1: שלום חברים יקרים. אנחנו רוצים קודם כל, בואו נפתח ביחד בהודעה ענקית. אז שיש לכל אחד מאיתנו נקודה בלב. והנקודה בלב הזאת היא הגיעה אלינו מלמעלה. הבורא בחר בכל אחד מאיתנו.

0: חומר דלק לעבודה, שיהיה לנו הזדמנות עכשיו עוד יותר להתחבר, ולהמשיך את דרכם של אבותינו הקדושים, ולהתגבר מעל זה, באמונה למעלה מהדעת, באמונת חכמים, למשוך את המאור, ולהמשיך הלאה קדימה. אז לחיים חברים, ובואו נתחיל את הלימוד שלנו. אני רוצה להתחיל עם קליפ של רב.
1: הרבש אומר לנו, שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם ש עובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו.
2: כן, חברים יקרים, האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. אז אני רוצה לשתף שבחוויה שעברנו בהכנה, ממש ככה הזדקקה בתוכי ההכרה הזאת, וגם כמו שעודד מפיטי 5 דיבר ביום ראשון בישיבת חברים, ככה זה עוד יותר זיקק את ההכרה הזאת שממש יש בתוך האדם את העקום הזה שיושב וככה לא נותן להתחבר עם החברים. וזה דווקא כמו שיואב פתח, זה דווקא מביא צורך עוד יותר גדול ועוד יותר אמיתי להתחבר עם החברים ובעשירייה, וגם זה נותן ככה את ההכרה כמה הבורא הוא גדול ועושה את הכל, מסובב את הכל כדי שנתחבר עוד יותר בינינו ואליו. אז עכשיו אנחנו נצפה בעוד קליפ ואחריו נדבר בעשיריות, איך מתוך זה בעצם אנחנו יוצאים לעבודה של הקרקע הפוריה הזאת בעשירייה. בבקשה, קליפ 2.
1: לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד.
2: אז בואו חברים עכשיו נדבר בעשיריות, איך נשתמש נכון בעשירייה בהרגשת העקום שמתגלים בתוכנו. נצא לסדנה פעילה, איך נשתמש נכון בעשירייה בהרגשת העקום שמתגלים בתוכנו.
3: הייתי אומר שבלי עבודה בעשירייה אי אפשר אפילו לזהות את ה...

0: את האקום הזה שמתגלה בתוכנו. דווקא מתוך זה שאנחנו נכנסים לתוך הסריה, לתוך מה שהגדרנו כסביבה הרוחנית שלנו, זה מאפשר לנו, מתוך זה שאנחנו מתאמצים לראות את הגדלות של החברים, מתוך זה שאנחנו משתדלים לממש את מה שאומרים מקובלים, זה עוזר, עוזר לי לגלות עד כמה אני רחוק והפוך מהחברים הגדולים, מהמורים הגדולים, וככה מתפתחים, ככה נוצרת תפילה, ככה נולדת דרישה.
1: פחות בירורים, יותר מעשים. מה שלמדנו במיוחד בנושא של, הוא נתן דוגמה שם, עבודה מול חבר, שאתה צריך לנסות לרומם מצב רוח, לא רק בגלל הנושא האנושי, אלא במיוחד לזכור שזה התקדמות רוחנית. ולכן אנחנו בעשירייה בשביל להילחם. ותוך כדי תנועה אתה מגלה על עצמך כל מיני דברים כמו הגדרות פה.
2: כן, להרגיש עצמי כעקום זה קביעת המצב הטובה מאוד שצריך להודות עליה, כי הבורא עושה איתי חסד, הוא מראה מה בדיוק, איפה אני נמצא, ויש לי מקום לבקש, יש לי מקום לדרוש תיקון על עצמי. וקראנו במאמר גם, וגם שמענו, שעקום שרוצה להתקן, לומד תורה כדי להתקן, הוא ככהן גדול. כלומר, הוא מושך על עצמו גדלות של כהן גדול, כהן זה חסדים, וזה הדבר שבעצם כל העבודה שלנו, להרגיש את עצמנו כלא ישר, לא ישרים כלפי החיבור, ולבקש על זה תיקון, ולקבל את האור המתקן.
3: אני אמשיך את הקו שאמרו כל החברים, שדווקא הרגשת העקום היא זאת שמצביעה על מקום התיקון. היא זאת שמצביעה על המקום שצריך לתת בו מאמץ. וכמו שיש לאדם איזשהו כאב בגוף, עכשיו אתה יודע ששם זה המקום שצריך להתרכז בו כדי לתת ריפוי לכל הגוף. אז אם יתגלה כזה מצב, זה רק בשביל לעזור לכל אחד, להתחבר יותר לחברים.
4: כן, כדי שזה זה זורק מן הסתם, וזה הרגשה של הופכיות, אבל דווקא כמה שאנחנו יותר בקשר, בדבקות בינינו, יכולים לכוון גם את זה. שזה טריגר דווקא להיות ישראל, שזה לקשר את הכל לבורא.
5: לא יודע, אולי אני, יש לי איזה בלאקאוט, לא מבין. אני אשמח אם מישהו יגדיר לי מה זה עקום, חוץ מראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. עקום, ברור, אבל מה... עובדי כוכבים ומזלות הם גם משייכים לבורא, לא רק בזווית אחרת, לא? עקומה. לא יודע.
6: האמת הרב בקליפ דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על זה שברגע שאנחנו מרגישים עקום, איך אנחנו מגיעים לדרישה ותפילה. אז אני לא יודע, צריך לשמוע אולי שוב מהשיעור, כי השאלה פה נשאלת איך משתמשים, איך גורמים לתחושה הזאת של עקום, שאני עקום. תיאורטית כן, בעבודה עם חברים, במעשים וכו', אבל... לא יודע, לא ממש ברור עדיין. לפעמים זה נראה כמו שחייה מלמעלה, באמת להרגיש את זה בצורה אמיתית. כדי שתתעורר.
7: הרב, אז חברים, שוחחנו בינינו עכשיו על איך אנחנו משתמשים נכון בהרגשת העקום, ואיך היא מקדמת אותנו. אז נעבור לקליפ הבא, שבו הרב מדבר על היחס לגילוי הרע. מה אנחנו עושים במצב הזה? אז מצד אחד ברור שהדרך שלנו היא רצופה בגילויים של רע, של כמה אנחנו הפוכים מהאור העליון. אבל מצד שני, איך אנחנו לא נותנים לגילויים האלה להוריד אותנו, להרחיק אותנו מהחברים, לייאש אותנו, איך אנחנו משתמשים בהם כממש מתנה מלמעלה, כדי להתקדם, כדי להתקרב לבורא. אז בבקשה.
8: אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך. המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולפקות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב.
7: אז חברים, שמענו את העצה הברורה של הרב, לא להישאר אפילו רגע אחד נוסף במצב הרע אחרי שהתגלה לנו, למרות שהיצר רוצה להשאיר אותנו שם, ולשאוף כל הזמן לעלות, להיות בהתפעלות, בהתרוממות. אז נעבור לסדנה פעילה, ונדבר בה על איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות. סדנה פעילה, איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות.
0: זו מטרת החברה, בשביל זה התכנסנו. לתת אחד לשני גדלות, כוחות ומרץ והתפעלות, כי באופן טבעי זה לא מאור התפעלות לרצות להשפיע. אז אנחנו צריכים לעשות לנו סדרים ולעשות לנו, לבנות לנו סביבה כזו כדי ש... כדי שכל הזמן יימשך לכיוון ההשפעה. היה שם איזה משפט בשיעור שצריך לדרוש אחד מהשני, אבל צריך לעשות את זה באהבה, שזה גם אמנות.
1: לא יודע. לא יודע מה זה לאכול את עצמו. צריך לאכול את הבורא אם כבר, או חברים. אבל אני חושב איך אפשר לעזור אחד לשני, אולי בזה שלא נתקע לבן אדם שמאיר להערה כל מיני אמירות בסגנון כל פוסל בממו פוסל וכל מיני כאלה, כי זה מכניס את עצמו. כי אם אנחנו יוצאים מתות נקודת הנחה שאנחנו יודעים שכל אחד הוא לא מתוקן, ובן אדם שמאיר משהו הוא אומר את זה מתוך ידיעה שהוא לא מתוקן, אז לעזור לו לא לאכול את עצמו, אולי זה לא להעיר את ה... לקבל את הדברים, דברי ביקורת בצורה נורמלית. וגם לעלות דברי ביקורת ולא לפחד מזה. זהו. ולא לחוס ולא לזה. משהו כזה.
3: כתוב שכסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. אין לנו מה לאכול את עצמנו. כל העבודה שלנו להפך היא רק לעזור אחד לשני, ואם חבר נתקע בתוך מצב אז לעזור לו לצאת מתוך המצב דווקא דרך החיבוק, דווקא דרך הרצון לתת לו גדלות. אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים, אז גם אדם לא רץ למטרה מצד עצמו. צריך שהעשירייה כל הזמן תדחוף אותו קדימה.
2: צריך שלאדם לא יהיה זמן לשבת ולאכול את עצמו. צריך לארגן לעצמנו וכל הזמן לחדש מסגרת, שכל הזמן אני ארגיש שאני מחויב לעשות משהו בשביל העשירייה או בשביל החברה. צריכים לעזור אחד לשני להיות בכל הסדרים שלנו. ואם אין לי מה לעשות, אז תורני חיבור צריכים להמציא משימות, כמו שעשו בצורה יפה אתמול למשל. ושבאמת לא יהיה לי דקה לעצמי לאכול את עצמי כל הזמן, או שאני עוסק בהכרחיות ורק בזה כל הראש שלי, אבל ברגע שאני יכול קצת להתפנות, תמיד יש משהו שאני יכול לעשות עבור החברים.
4: האווירה הסוחפת, השלבת הזאת שבין החברים, כמו הילדים שרוצים כאילו רק להתעסק במשחק ולא עושים את המדי חשבונות של מה איתי ובפפם, אלא אנחנו באים בשביל לתת, ככה נדבק בזה אחד מהשני.
9: זוהר כותב לנו, יש עצה פשוטה מהמקובלים, תחשוב איך לעזור לחברים, לא להיות שקוע במחשבות על עצמך. אישי כותב לנו, שמעתי מהרב בשיעור שאם אני מביא מצב רוח לחבר, לא סתם להעלות מצב רוח, אלא מתוך זה, אפילו בצורה אגואיסטית, זה יעלה אותי. בחשיבות וגדלות והתפעלות רוחנית, זאת הצורה הנכונה. ואני אוסיף שאסור להסתכל אחורה, מי שמסתכל אחורה אוכל את עצמו. צריך להסתכל על עכשיו וקדימה.
6: כן, וגם הרב אומר את זה בקליפ. כל הזמן עלינו לתת התרוממות, מצב רוח, לבוא בשמחה משהו, גם דיבר על שמחה במהלך השיעור. וגם בקליפ האחרון, במיוחד דגש על גדלות הבורא, ומתוך התרוממות למטרה וגדלות הבורא, אנחנו לא נתעסק ברע, אלא רק נקבל נגיעות, אבל כל זה כדי להתקדם הלאה.
10: חברים, אחרי שביררנו בינינו וגם שמענו את הרב שאנחנו לא רוצים לשבת ולפקוד ולא רוצים גם להתעסק בייסורים, אנחנו רק רוצים להתקדם אל המטרה במרץ, בהתפעלות והכרת הגדלות הבורא. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב שהמורה העיקר שלנו לוקח עכשיו, ומסביר לנו איך אנחנו עולים עוד מדרגה אחת למעלה, ומגיעים לנקודת הדביקות. בוא נשמע איך אנחנו עושים את זה.
8: בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודש ברוך הוא ודרך דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקבע מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות, אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
10: עכשיו נברר בינינו בסדנה פעילה, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא. שוב, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדביקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא.
0: צריכים אולי לנסות להפשיט את המושג הזה, דבקות בינינו, דבקות בבורא, שאנחנו רוצים לייצר איזשהו יחס בינינו של השפעה, יחס טוב, יחס של אהבה, וזה דורש מאיתנו כל מיני דברים. וכלפי זה אנחנו יכולים, וכלפי זה אנחנו יכולים למדוד. זה דורש מאיתנו מחויבות אחד לשני, זה דורש מאיתנו מחויבות למה שמקובלים אומרים לנו לעשות. ואלה דברים שאנחנו יכולים, כן, להבין מה הצעד הבא שלנו כעשירייה, ואז לעזור לכל אחד להתיישר כלפי זה. נראה לי משהו כזה.
11: אני שומע את זה כאילו כמה שאפשר לתת מאמצים בחיבור, בחיבור בינינו. לא יודעים לאן הוא יוביל למצב הבא, איך, מה יתגלה לנו שצריך, איזה מכשולים יתגלה לנו שכאילו צריך להתגבר מעליהם. אבל ברור שזה הדבקות בינינו. וכל מה שיש לנו זה להשתדל, לעשות איזשהו מאמץ. המאמץ יכול להיות גם לא לצאת, כן? כאילו, מה שנקרא, המאמץ גם יכול להיות שב בחיבוק ידיים, כאילו, שב אל תעשה עדיף, גם יכול להיות. העיקר שכאילו כל הזמן אנחנו עוזרים אחד לשני להזכיר על המטרה, להזכיר על הבורא, להזכיר על התכלית של הבריאה, ומזה כל פעם נמצא את עצמנו, נהיה דינמיים, נבין את המצב וממנו נתקדם. אנחנו לא חכמים, והכי חשוב ללמוד, הלימוד שלנו, זה הוא שמושך אותנו, זה הוא שמקדם אותנו, זה הוא שנותן לנו את המאור שמחזיר למוטה ומכוון אותנו. אז כמה שבינינו נחזור ללימוד, זה נראה לי תמיד הכיוון.
1: מבחינת מסגרת חיצונית, זה ברור מה צריך לעשות. אני חושב שזה ביחס האדם. אסור לו לשקר לעצמו אם הוא לא אוהב יותר את הבורא בערב, אחרי יום עבודה רוחנית, אם הוא לא אוהב יותר את החברים. לא להרפות ולא להרים ידיים ולא ללכת על השגרה ולחכות עד שזה ישתנה, אלא לדרוש ממש התקדמות באהבה. ואם אין אותה, אז ללחוץ על הגז, לא יודע איך, בכל מיני מצבים. העיקר לא להיות אדישים. השיחה שיצאה של הרב מ-2011 עם ולדה כשתרגמו אותה מאוד יפה בנושא הזה, שלא נהפוך לאיזשהו סדר של אנשים שעושים שגרות ובעצם המהות יוצאת החוצה. אבל זה עבודה פנימית של אדם, אין פה לחץ אחד על השני.
3: כן, לא אומרים לנו שאנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רצים, רק אומרים לנו לרוץ. אז כמו ילד קטן שהוא יש לו אנרגיה שהוא צריך לפרוק, אז הוא רץ, הוא לא בהכרח רץ לאיזשהו כיוון, הוא פשוט רץ. ככה גם אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לרוץ, והכיוון בסוף נקבל מהבורא, נקבל מהחברה, נקבל מהעשירייה, נקבל מרב כמובן. אבל אנחנו צריכים להיות באיזשהו מאמץ פנימי להתקדם, לדחוף את עצמנו הלאה. זה נראה לי המאמץ המרכזי.
12: תוך כדי שאתם מדברים, נזכרתי שהוא כותב בעל הסולם, אני חושב בשמעתי, שאם אדם לא יודע לברר אם משהו אמור לעשות זה דעת רבו או לא, אז הוא צריך להכריע ביגיעה. איפה יש לו יותר מקום לתת יגיעה, זה הדרך הנכונה. לנו, ברוך השם, תמיד יש מקום לתת ביגיעה כלפי חברים, כלפי תפקידים בעשירייה, כלפי כנס הכי מיוחד בהיסטוריה שאנחנו מתקרבים אליו. תמיד אפשר לתת ביגיעה, זה הכי בריא, שם לא תתבלבל.
4: לחיים. יש מה להוסיף.
13: טוב, חברים, אנחנו שמענו הרבה דברים בשיעור, אנחנו ביררנו הרבה נקודות בינינו, דיברנו על האקום, ושאנחנו לא צריכים להשתוקק לרע, שאין לנו באמת מושג, מה, לא יכולים לקבוע מה קורה הלאה איתנו. הרבה דברים שעסקנו בהם, הרבה נושאים, אבל תכלס יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים שמתוכו יבוא הכל. דבר אחד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתת ויכול לעסוק בו, ושבזה תלויה באמת כל ההצלחה שלנו. אז עכשיו אנחנו נקרא מתוך דברי הרב בשיעור ונקבל ממנו את הכיוון. על הדבר העיקרי שבו אנחנו צריכים לעסוק.
14: דברי רב, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, כבר ממש עבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע איך זה משהו. לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. שוב פעם, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה, זה ממש, זה כבר ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה, אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה, זה כמו כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע, איך זה משהו, אבל לא חשוב. אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה.
15: כן חברים, חשבנו לנכון לצאת ליום שלנו משימה יומית, ומשימה יומית היא ככה. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל.
16: תודה רבה לפיתי 11. והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, 15 במאי 2026, בשעה 4:30 אחרי צהריים עד 5:15 בערב, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יכולות לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה. ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם מיטה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיטה. אבל קשה להבין, איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה? עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיטה. הייתכן לומר דבר כזה? בקושייה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד, שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מטמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתורה, כי עניין האיסורים והצער שהאדם משיג בשעת הסתר פנים אינו דומה באדם שיש בידו עבירות ומעט בתורה ומצוות, לאדם שהרבה בתורה ומעשים טובים. כי הראשון מוכשר ביותר לדון את קונו לכף זכות, דהיינו לחשוב שהאיסורים הגיעו לו מחמת העבירות ומיעוט התורה שבידו, מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת,
והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים. משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים, כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים, ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא, שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת הנקראת מהרהר אחר השכינה על הבורא, ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטל להשם וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם. בכל מה שחסר למקבל שלהם, הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על הטרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו מטעם שאצלו עקום, היינו מי שלומד תורה ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב הנפש. זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם. הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה
תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו אקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול? וסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא, בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא אקום. יש לפרש. מה שרבי מאיר אומר, אקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפירשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא אקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו, ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו, כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם. עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות, וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום, וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע.
זאת אומרת שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה, ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם אליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חזל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת הקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, להקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם. ותגיד לבני ישראל, כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל. היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי, שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים עמו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים עמו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, בישראל הוא רחמים, שאגדה
ורחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר. ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש, מהי בחינת יעקב, ואומר, בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה מבחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה, כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם, בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו, הם גורמים לו שלמות, וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה.

חותך את העורלה. והעורלה הזו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות העורלה הזו. ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לכרות את העורלה. וזה שכתוב וכרות עמו הברית. בפירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו. אבל האדם צריך להתחיל. אולם, אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור. אם כן, עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע. אין אור בלי כלי. וכלי נקרא חיסרון, כי במקום שאין חיסרון לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש. האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון. ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון. ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות עמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר, אז רואים את האמת, שהעולה, שהוא הרצון לקבל, הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית. וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העורלה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני. היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע. וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה. וזה מכונה שאימו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה. שהן כוח הביטול של הרצון לקבל והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה נותן העליון. היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי
כפי שיעור הרגשתו.

0: הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. עד כאן.
1: טוב, ראינו שיש פה שאלה שעולה, מה החלק של התחתון, מה החלק של העליון, זה חלק מהסיום של המאמר, וראינו שהתחתון בעצם מביא רק את החיסרון, אמנם באמצע המאמר, אבל זה מה שתפסתי.
2: כן, עלינו מוטל רק לרצות, ואם רוצים, אז הבורא אמור להשלים את, כמו שאומרים, פולובן ואודם.
3: הבורא נותן את הכלי והבורא נותן את האור, ואנחנו צריכים לבקש מהבורא.
0: נעבור לשיעור מתאריך 24 בפברואר 2003.
4: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום, שאדם שעובד על עצמו לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום, להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני אהבה לא שיניתי. לא פועל אליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו, ולא העולמות ושבירות הכלים, כל הדברים האלה. זה רק כלפי המקבלים שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה השלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא שבעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבאינסוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום, לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד, מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דאבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דאבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה. וזה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לובן דאבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו דה להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב די עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתא בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם החב די עליון במקום החב שלו. אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו והחב די עליון, מה שנקרא אצלנו בניקודים גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו ובהם אני משפיע לו. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא כל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם דאימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון, וגומר את הכל להתחברות עם העליון, והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגלת ועיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגלת עיניים שלו עודם דאמא, אחאב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום אחאב שלו, הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחאב דעליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות, עם אחאב דעליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי... ממלא את האחאב דעליון שנמצא עוד בו. וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה, שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמעמד שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי הרגשה הזאת אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון, ללובן דאבא ועודם דאמא. כן.
5: האם להידבק בעליון במצב שלנו, להידבק באחאב
4: דעליון? אנחנו נדבקים לאחאב דעליון, כן. לחפש אחאב דעליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחאב שלו. מה זה לחפש את האחאב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. אחאב דעליון זה יחס שלו אליי.
5: ומצד אחד זה נמצא מקביל, ומצד אחד זה נמצא מחוץ.
4: אחאב דעליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידע שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחאב דעליון. במידע שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דאבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דאמא. הכרת הרך, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום אחאב שלי, עם אחאב דעליון. מה זה אחאב דעליון? יחס שלו אליי, שהוא רוצה לתת לי, שהוא סובל מזה שאני לא מקבל. אז אני לוקח את האחאב שלו. מה זה נקרא שאני לוקח את האחאב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי, מפני שלא רוצה שהוא יסבול. בזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי, כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע. וככה אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה. אליה ואחר כך עליה. כן? מה זה שיש לי כלים לגלגל את העיניים? שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים דקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי, זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגל את העיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגל תו עיניים בכלים דה השפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי. נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה וולובן דאבא, מה שנקרא, שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מהשפעה. אבא זה כלים דה השפעה, אמא זה כלים דה קבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דה קבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דה השפעה, עודן דה אמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך, כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דאבא הוא מביא, כמו ש בבחינה א' ד' בחינות דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע. כל העבודה שלנו זה על לובן דאבא, אחר כך על עודם דאמא זה עבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לובן דאבא זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן. למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך. לא מן הסתם אומרים שהכרת הרע על ידי לובן דאבא. שאם אני לא מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב, שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות, כאילו הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב, ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה, רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי. זה המצב שלך, אתה תהיה בו, כך כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך היז, לא יודע, בכל ההרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה, זהו, תהיה בתוך זה, זה מצב האמיתי, כן? מתוך זה בא לנו כל האסכולה הזאת שהסבל הוא המתקן, אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצר האוף זה עד כדי כך שאדם נתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש. איך שהסבל עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה. והוא מתחיל לראות לכולם איך שהוא סובל, ומזה מתחיל לקבל כוחות עוד יותר לסבול, ומתחיל להרגיש בתוך סבל הזה תענוג גדול. וכמו שבעלי סולם כותב שם על בן של מלך, שהוא עומד שם עם החרב שלו וכל, ודוקרים אותו אסונים, והוא אומר, תראה איך אני עומד לבד, ואני זה וזה, שטות, טיפשות. זה בעיה גדולה, שאנשים נכנסים לזה ולא יכולים לצאת, והקליפה הופכת להיות ממש קודש, וממש הנחש צוחק מהם.
5: מה
4: ההבדל בין עובד עקום לעובד מתוך שלא לשמה?
5: זהו,
4: גם זה וגם זה, אדם קובע. עובד שלא לשמה, עקום זה ממש ההכרת הרע שעוד לא התחיל, שעוד לא התחיל ממש לתקן אותה. כן.
5: אם יש מצב כזה שאתה תיארת של הקליפה, מה אדם עושה?
4: מה אדם עושה שנמצא בקליפה כזאת ש... משקרת לו ומסובבת אותו ליהנות מסבל, מזה שאוכל את עצמו. אין לנו מה לעשות, רק חברה. זה מה שרבי אומר. צריכים להיכנס לחברה, לעשות לחיים, לעשות ככה, כל מיני מאמצים, לזרוק את הראש, ללכת למטבח, לעבוד קצת. זה רק מעשים. נגיד, אתה לא יכול להיות יותר חכם מהקליפה. או חברה, בהשפעת עליך, או שמעשים שלך, שהם מעשים בימים, אבל הם, בגלל זה אנחנו נמצאים בעולם הזה, עולם של מעשה הבימי כזה, שיכול להשפיע אפילו על פנימיות.
5: אבל זה חברה לא רואה תמיד.
4: החברה לא צריכה אפילו לראות אותם. אם היא רואה, אז כבר היא חייבת לבוא ולטפל בכוח על האדם. אבל היא לא רואה, אז לא רואה. אז האדם צריך בעצמו כך להשתדל. אבל ממש לא להיות בעצמות רגע, כל רגע להיות בעצמות זה ממש מין ניתוק. ואני רואה שעוברים כאן שבועות על האנשים שאוכלים את עצמם ולא משתדלים, וגם כן ממש גם חברים, גם כל הכללות החברה. למה אני כל הזמן צועק גדלות המטרה? שהעבירה הכללית היא צריכה להיות כזאת, שאדם שנכנס לכאן, הוא מעליו מתרומם. אפילו שלא עושה שום מאמץ, אבל לפי הזמן הוא בא לכאן, בשלוש בלילה, כבר זה שבא, חייב להשפיע עליו שיתרומם. אם זה היה ממש במצב שלנו, דאגה להתרוממות, לשמחה, להרגשה שאנחנו נמצאים במצב מיוחד מאוד בעולם, כלפי כל העולם, אז זה היה כל הזמן מרים אותנו. זה הרגשה שעליה צריכים לעבוד ממש בכוח, אבל בכוח החברה כן לעשות את זה. בכוח של כל אחד הוא לא מסוגל לעבוד נגד הקליפה הזאת. לא מסוגל. זה פשוט בלתי אפשרי. אחד לאחד אנחנו לא יכולים עם הטבע שלנו לעשות שום דבר. כשאתה לוקח עוד כמה חברים נגד הטבע שלך, אתה יכול להתמודד. הם צריכים פשוט לעזור לך, להיאבק עם הנחש הזה הפנימי. כן.
6: מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא?
4: מה נותן לאדם כוח להשתוקק לבורא? נקודה שבלב. או מאין ברירה, או מהתרוממות המטרה, מרוממות הבורא. זה שני הדברים האלה נותנים לאדם דחף להשתוקק לבורא. או שאין לי ברירה, ואני משתוקק עליו שהוא המציל שלי, לא מציל, מציל. או שגדלות שלו, שאני פשוט רוצה להיות מחובר לכל כך גדול, כמה שיכול לתאר את הגדלות הזאת. כן. זה לא בדיוק נכון שהשתוקקות גורמת להכרת הרע, אלא זה שאדם משתוקק, אז כבר מצב הבא, שלב הבא שמביאים לו כדי להעלות אותו, קודם הכרת המצב שלו, הכרת הרע, ואז מתוך זה הוא מבקש, מתוך זה הוא נדבק לעליון. אבל זה חייב להיות, מפני שאם איזה כלי הוא יעלה, הכלי שמתגלה, זה בעצם המנוע שלו, שעם זה הוא עולה. מה זה נקרא עלייה? עוד יותר רצון לקבל, עם עוד יותר מילוי, זה נקרא עלייה. אז איפה עוד יותר רצון לקבל? אז זה מי שמגלים לו עכשיו הכרת הרע, זה תוספת רצון לקבל, כן? שרואה שזה רע, מבקש מן, מתקן, ממלא אותו, נקרא שכבש מדרגה יותר גבוהה. זה הכל. כן. תראה, אנחנו צריכים רק להבין שהרגשה רעה לא נמצאת בבורא. אז אין דבר יותר גרוע מלא להיות בו. זה הכל. בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? מאיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקווה מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות, אחרת אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדביקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה. לא, גדלות הבורא, למה אני צריך? מפני שזה מביא אותי לדביקות.
6: דביקות
4: כל, אז שוב אתה שואל, אז מתי אני אעשה בירורים בקף שמאל, בקף ימין, נחבר את הקף האמצעי? אנחנו לומדים על הדברים האלה בצורה כאילו אנחנו נמצאים מלמעלה ומסתכלים על כל המשקיפים כאילו על כל המצבים האלו, איך שהם יעברו עלינו. אבל אין לנו דבר כזה. אם אני נמצא בתהליך השינוי הפנימי, אז אני נמצא בתוך התהליך הזה. ואני לא קובע שום דבר. וזה קורה לי קורה. אחרי שזה קרה, אני יכול לכתוב, אולי, אם זה מספיק, מה ש... אם אני עליתי די, כדי שיהיה לי גם שכל וגם רגש לבקר את המצב שעברתי, אז אני יכול לכתוב שעברתי כגיבור, עניקה, מוכין, כאלה וכאלה שלבים. אבל לפני שאני עובר, אני יכול לקבוע, חס ושלום, אשליה. אני נמצא עכשיו בקו ימין, ובקו ימין הזה אני צריך כך וכך לעשות דברים. זה לא נכון. איך אתה יכול לרגע הבא להגיד משהו, כי כל מצב הבא זה אין סוף. זה עדיין, מה זה מצב הבא? זה עדיין אין לי אליו כלי. אני מרגיש אותו לפניי כמקיף. אין לי כלי להגביל אותו. אם בלי גבול, בלי להגביל אותו, זה נקרא אין סוף. אז איך אני יכול להגיד באיזה צורה אני אהיה בפעם הבאה? לכן, אל תחשוב איך לעשות בירורים בקף ימין ובקף שמאל ובקף אמצעי. זה טוב לדבר על זה בכללות, אבל כשאתה נמצא בזה, אתה צריך להשתוקק רק לנקודה אחת, נקודת הדביקות. וזה, אתה יודע, זה כמו ש... כמו שאתה לוקח חוט, ודרך כל מיני טבעות אתה משחית אותו. משחיל אותו. אז אתה צריך להשתוקק לסוף, ואיכשהו יעבור דרך כל מיני דברים, זה אתה לא יודע, זה יתגלה באמצע וזהו. אבל אתה צריך רק לדעת לאיפה הוא צריך להגיע. אין לי עצה אחרת. זה פשוט רק כך. לכן הוא כותב באמונה למעלה מהדעת, עם עיניים סגורות, כל מיני כאלה דברים, אתה מבין? ויתור על מדרגה יותר עליונה, כי ממטה למעלה, זה כל החקירות שלנו, בטבע שלנו, בחיים שלנו, שאנחנו כאילו מלמעלה, נמצאים ומסתכלים ככה מלמעלה, משקיפים על כל הטבע, ואז חוקרים אותה. זה כלפי העולם הזה כן, כי אנחנו האדם, אז לעומת חי וצומח ודומם, זה נכון. אבל שאני האדם שבעולם הזה מתחיל כלפי מעלה להסתכל, אין לי שם מה להסתכל. אם אני מרים ראש רק קצת, מספיק לי, כבר אין סוף. אז מה שאנחנו מסתכלים על המצבים ומכירים את המצבים שעוברים עלינו, זה נקרא שאנחנו מתעסקים בעבודת השם. הבורא עושה את העבודה ואנחנו משקיפים עלינו. לכן זה נקרא עבודת השם. זה מה שאתה מגלה. כן.
5: איזה עבודה בן אדם בתוך החברה יכול לעשות בשביל לקבל מהחברה מקסימום בעלות, מקסימום בגדול?
4: איזה עבודה בחברה האדם צריך לעשות כדי לקבל מהחברה מקסימום התפעלות, שיהיה לו חומר דלק לעבוד, שיהיה לו... כן? תנסה.
5: ועושים פה רשימה, יצאה שלפי הטבע אנשים נבחרו, אנשים שהם, נגיד, אנשים שהם יותר, עשינו רשימה של אנשים שכאילו נותנים יותר גדלות.
4: אז יש כאלה חברמנים שהם עושים רעש גדול ופעילים וקופצים, אז כולם יכולים להגיד שאו, ממנו אני מתפעל יותר, וממנו שום דבר אני לא רואה, וזה ככה וזה ככה. נכון. אז יש לך בצורה חיצונית באמת לראות דוגמה. איך זה באמת, אף אחד לא יודע. אבל אל תרגיע את עצמך שהוא סתם עושה הרבה רוח. אבל אני באמת משקיע ברצינות, אף אחד לא יודע, אבל מה שאני תורם לחברה זה... אל תרגיע את עצמך. זה... באמת, כמו שרבי אומר, לעלות מצב רוח לחבר. איך?
5: אנשים שלפי הטבע שלהם מאוד מאוד קשה להם העבודה הזאת.
4: נכון, אז לאחד זה יותר קל ולשני יותר קשה.
5: אחד מרוויח פחות ואחד מרוויח יותר? זה משהו לא
4: הוגן. לא הוגן שאחד ככה ואחד ככה, ולפי זה, לפי צער הגרח, נראה. אולי ההפך. תעשה... מאמץ גדול, ויצא לך פעולה, תוצאה קטנה מאוד, אבל יכול להיות שזה השפיע יותר, באמת. אני לא מתפעל מזה שאחד כל הזמן רץ וצועק, וזה, אבל אם מישהו אחר, נגיד, איזשהו מאמץ עשה והתרומם, אל תחשוב, בחברה מרגישים את זה. שהוא, תראה, אפילו הוא קצת התחיל. אני לא יכול לדרוש מ... לא יודע... נו... שנגיד פלטניק, כן? יתחיל שם כנראה לעשות רעש. בזמן האחרון התחיל לעשות הרבה רעש. יופי. אבל כמה שנים ישב בשקט? אתה... כן. זה... אתה רואה... כל אחד מגיע ל... כן.
5: מה לדוגע את זה לשני, מבחינת מצב שאתה עם אדם, שלא נותן לך התפעלות? יש תמיד את הדילמה הזו של אם אני עכשיו מבקר אותו, שאני אנסה לנהם אותו, לפחות שאני אפיל אותו עוד יותר.
4: לא, לא, זה הכל תלוי ביחס שלך. אתה מפחד שאתה יכול להפיל את החבר, אל תפחד מזה. אם אתה חושב איך לעשות לו מצב רוח, איך להעלות אותו, איך לרומם אותו, שזה ממש נותנים לך הזדמנות, וזה העבודה שלך שממנו אתה מרוויח ממש גם כן רוחניות, אתה חייב לתת דין וחשבון בזה. שלא סתם אתה בא אליו ולעשות לו מצב רוח, זה עושים בכל חברה וחברה. אתה בא בגלל שזה מחייב אותך, בגלל שעל ידי זה אתה מרוויח התקרבות לבורא, ולא שאתה עושה לבימה שלו יותר שמח, גם כן מפני שיהיה לו שמח יותר, או חבר יעשה לך גם כן בחזרה, אתם ככה, כל אחד יאפר את החיים של השני, ויהיו ככה סתם חברה טובה ועליזה. זה נקרא קלות ראש. אם אתה עושה את זה לפי חשבון האגואיסטי שלך, שזה יעזור לך בהתקדמות הרוחנית, אז אתה בא אליו ומתחיל להשפיע לו מצב רוח טוב, זה טוב. זה נכון.
6: השאלה שלי הייתה יותר, אם עשינו רשימה של אנשים שמסתובבים ובני התפעלות, יש מצד שני רשימה של אנשים שלא נמצאים בהתפעלות. אתה מדבר על האנשים שלא נמצאים בהתפעלות.
4: כן.
6: אחד האחד הזה שבסביבה שלי, שאני רואה שלא נמצא באיזשהו מצב, שהוא לא נמצא להתפעלות. אם אני עכשיו בא ומנער אותו, ונכנס בו ואומר, שמע, אתה גורם לי לא להתפעל, אתה לא גורם לי שמחה לבורא, להגיע לבורא. או שאני צריך...
4: רגע, יש כאן כמה חברים שלא מביאים לך התפעלות מהגדלות הבורא. אז אתה שואל, איך אני צריך להתייחס אליהם? לבוא עליהם ולדרוש את זה, איך אתה ככה עושה, מה אני זה זה? או אתה בא אליהם כדי לשמח אותם. אתה יכול גם כן לבוא אליהם ולהגיד בדרישה, שחבר'ה, גם אני, גם אתם, אנחנו צריכים קצת להתרומם, אבל הגישה צריכה להיות מתוך האהבה, ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, וזה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת זה יהיה בצורה מכנית, בימית, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא יודע איך זה, זה משהו, לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות, ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף, אבל בסוף, בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. כן. כן, צילום.
6: יש מסביבנו הרבה חברות. אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב אצלנו זה גדלות המטרה, ולשמח את החברים בגדלות המטרה בעצם. יש מסביבנו הרבה חברות שבעצם עושות את הדבר הזה, מנסות לעשות את הדבר הזה.
4: מה? יש הרבה חברות שעושות גדלות הבורא ושמחה.
6: מה ההבדל בין מה שאנחנו צריכים לעשות, איפה עומדת את הנקודה הזאת, בין מה שבדרך שלנו לעשות את זה, ולא...
4: מה ההבדל שאנחנו עושים ושהם עושים? קודם כל, אני לא רואה כל כך הרבה חברות שעושות את זה, שבאמת רוצות לרומם את הבורא ולא את עצמם, שהם כביכול קשורים לבורא, ואז הבורא גדול, גם הם גדולים, כן? אלה שזה עבודה חיצונית ולא פנימית. אני חושב ש ההבדל הוא ש אנחנו עושים את זה מתוך הכרחיות, שאין לנו ברירה. זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאם לא זה, אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לכלום. זאת אומרת, יש לנו כבר כלי לזה. כל דבר צריך להיות לא מלאכותי, אלא מתוך נחיצות. אם זה לא מתוך הנחיצות, אין לו, הוא לא בר קיימא. הוא לא, הוא בסופו של דבר ייעלם. אז יש לנו לזה נחיצות כללית, שאנחנו חושבים שבזה באמת תלוי העתיד הטוב שלנו. וזה דבר אחד. דבר שני, אנחנו לא עושים את זה לשום מטרה, אלא רק כדי פשוט להינצל מהמצב שהוא כמוות ממש בשבילנו. זאת אומרת, שוב, נחיצות. זה, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. זאת אומרת, הוא אמיתי הדבר הזה. אם לא נעשה את זה, אם לא נעלה את זה לראש של כל הפעולות שלנו, מאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר, בלי הגדלות הזאת שימשוך אותנו, אנחנו לא ננצח.
6: נו. כשבן אדם בא לעשות דבר כזה לרומם...
4: עכשיו, אני לא אומר שזה למתחילים, אבל אני אומר זה לאנשים שכבר נמצאים בזה וקיבלו מרירות מהמאמצים האחרים, ורואים שבאמת שרק משיכה כללית למטרה גבוהה היא תעזור. אחרת כולם שקועים.
6: כל אחד בתוך החברה בא עכשיו לנסות ולעשות את זה. יש שתי אפשרות, או שאנחנו עלולים לקרוא למלכודת של תמיד ראש, או שעלולים לקרוא למלכודת של חיצוניות בכלל. השאלה אם במעשים החיצוניים, בדרך החיצונית להגדיל את זה, אם יש הבדל בינינו לבין החברות האחרות, יש איזשהו מעשים חיצוניים ומצבים שאנחנו יכולים לעשות, כי בעצם את הפנימיות הרי אף אחד לא רואה. אם בן אדם הוא בקלות ראש, או הוא בתוך עצמו...
4: אדם לא חייב לדאוג לפנימיות שלו. אתה לא יודע מה בלב שלך, ובדיוק מה קורה שם, ומה המניע, שום דבר אתה לא יודע. אומרים לך, תעבוד בחברה בצורה חיצונית. מתוך זה שתעבוד אתה בחיצוניות, לחבר שלך בחיצוניות, אל תיכנס לתוך הלב שלו. מתוך זה תקבל ממנו התפעלות, שההתפעלות שלו החיצונית ישפיע על פנימיות שלך. הוא ידבר ככה סתם מבחוץ, אליך זה ישפיע בפנים. אין לך שום אפשרות אחרת. תן לי בבקשה, אני מוכן לשמוע עוד איזה פטנט.
6: לא,
4: איזה
6: פטנט, השאלה
4: איך
6: נופלים מתוך הדברים האלה באמת לתוך הנקודות האלה של קלות ראש או עבודה חיצונית בלי שנשים לב בכלל. שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה נכונה ונופלים לתוך המקום הלא נכון ולא שמים לב, הולכים איתו.
4: איך אנחנו יודעים מראש האם אנחנו עושים נכון או לא, אי אפשר להגיד. מפני שלדעת מראש זה נקרא להיות כבר בסוף ולהשקיף מהסוף על מה שקורה לנו עכשיו ואיך אנחנו עוברים את הדרך. אף פעם זה, אין דבר כזה ברוחניות, אתה עולה ממטה למעלה, רק אל תשכח על זה. אף פעם המצב הבא הוא בשבילך לא מובן ולא ידוע, מבולבל או אפילו דוחה, תמיד זה כך. אז אל תשלי את עצמך שאתה איכשהו יכול, אתה יכול לעשות רק למעלה מהדעת מאמץ בלעשות חשבון בעד מנת להשפיע ולעשות זיווג דקה ולקבל מנת להשפיע. על כל המאמצים האלה זה כבר, אם יש לך כלים לזה, מסכים. שמסכים זה נקרא שאתה לוקח כוח מלמעלה, כבר קיבלת אותו. אז עם כוח מלמעלה אתה עובד עם רצון לקבל שלך. או עם כף ימין לעומת כף שמאל. אבל אם לא זה, לכן הם אומרים לך, חוקים או עיצות מאוד מאוד פשוטות. הם נראות לא,

0: דבר שני, כאילו, שאלה באמת האם לא חשוב בכלל האמצעים, העיקר לעשות. זאת אומרת, מעצם הניסיון, אבל לאט לאט התברר שכדאי לכוון לכיוון מסוים, להתרכז בדברים מסוימים, לסוג מסוים.
1: חבר'ה, אתם הייתם עכשיו שבוע בכל מיני מאמצים שלא אני, לא הייתי איתכם. אז לאט לאט אנחנו נדבר על זה ותנו לי להיכנס לזה. אני יודע מה צריך להיות, מה הם הדברים שעברו עליכם, אבל לא, אני לא חי את זה כרגע עוד. בימים הקרובים אנחנו ככה נלבן את הדברים האלה. אני הייתי לגמרי במשהו אחר, וככה לא יכולתי להתרכז פשוט גם לפי הזמן וגם לפי השעות. אז אני, ולא היה לי זמן לעקוף אחריכם בצורה חיצונית, ככה להיות עם כל הדברים האלה. מה?
2: אני אומר, מחר בבוקר לקרוא איגרת שמתעסקת, איגרת של רבי שמתעסקת בדברים האלה?
1: בבקשה. בבקשה, בבקשה. זה מאוד חשוב. אם אתם מוצאים משהו שייך לזה, כן. אנחנו צריכים עכשיו, חוץ מזה בכל זאת, לחשוב איך אנחנו עוזרים לשם, למוסקו. כי זה מצב שם מאוד מאוד מיוחד. בגלל שנסעתי לשם, אני לא חשבתי שזה יקבל בכלל צורה כזאת. חשבתי ככה, אני עושה איזושהי הרצאה קטנה בווינה ובווילנה ובמוסקבה. קצת בא שם, שבוע ללמוד עם הקבוצה שלנו שם. אז בווינה באמת ישנה קבוצה לא גדולה, התעניינות יחסית כן, בין הבוחרים. אני לא חושב שיש לזה עתיד גדול, אבל מתעניינים. היו בהרצאה בערך אולי 150 איש, אני לא יודע כמה. יש ביניהם שהם באמת מאוד מאוד מתעניינים. ויש כאלה ש... ככה, מוכנים להוסיף. אבל בסך הכל הקבוצה היא לא גדולה, ואני לא חושב שהיא תגדל. יש שם משיכה מאוד גדולה לשמירת ככה ארגון שלהם ומסגרת וכל ה... תורשה ומורשה וכן הלאה. אז הצעירים או נמצאים בזה או בורחים לגמרי. אז כשצעירים בורחים לגמרי, הם מוכנים שתבוא אליהם ותעשה מה שאתה רוצה, אפילו קבלה, לא חשוב מה. זה בעצם ה... כן, בשביל זה הם מוכנים ורוצים את הקבלה שהיא מושכת את הצעירים, אבל לא מושכת אותם בפנים. אז זה עדיין לא ידוע להם ולא מגולה להם, אז בגלל זה... אז בקיצור, אין שם באמת בסיס ריאלי לזה. האוכלוסייה הזאת היא עוד לא בשלה לזה. אמנם שאתמול גם כן היו כמה משפחות שקיבלו אותי יפה ועשו ככה, אבל זה לא. עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני, שיש שם

האוכלוסייה מהלא בוחרים, שלהם אני נותן הרצאה ב-23 למרץ. אני אקפוץ לי יום אחד לשם. והם עושים מאמצים לגייס הרצאה גדולה מאוד, שם באמת הרבה יש מהם. אז נראה, אם כן או לא. ואחר כך נסעתי לווינה. בווינה הייתה אספה של כל הקבוצות בלטיות. זה היה ריגה, וילנה, קאונס, וילנוס, שם, שאולי, שם בקיצור מאסטוניה, מלטביה, מליטה, וממינסק, מרוסיה לבנה. שם היו בסביבות גם כן אולי 150 איש. ובאמת, פתאום אתה מגלה בין העמים האלו שהם כן רוצים והם מוכנים ויודעים עלינו ולומדים, אבל אני לא יודע, גם זה נראה, לא נראה לי שזה כל כך חי ורציני, כי גם הם עדיין לא בשלים, הם חיים על התרוממות של הלובה, כאילו יותר ממה שבעצמם. אמנם ש... טוב, כן ולא. אבל אין מה להשוות עם אלו הבוחרים. בכל זאת יותר. כי אצלם זה גם מצב יותר קשה. נו, ואחר כך אני נחתתי במוסקווה. זה היה יום, יום ויום ככה. ערב אחד בווינה, ערב אחד בווילנה, וכבר... במחרת במוסקו. אז במוסקו אני נפלתי לפני שבת. אז בשבת הייתה לי קבוצת נשים בערב, כך אצלם נהוג. כן. אז קבלת שבת עם נשים. זהו. כן. אז נתתי שיחה והרצאה. במחרת בבוקר הם לומדים משלוש בבוקר בשבת. ככה 3 שעות רצוף, אז באמת למדנו דברים רציניים. גם על עולם הניקודים במיוחד. והרבה דיברנו על הקבוצה, ואחר כך התחילו כבר פגישות, אחרי שבת התחילו כבר פגישות עם כל מיני אנשים. אז היה ככה, בבוקר ובערב, בבוקר שיעור ובערב הרצאה גדולה, ובמשך היום או רעיונות ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות ובכל מיני דברים. בקיצור, הם עשו שם הכנה מאוד גדולה. אני לא חשבתי, כי דיברנו שאולי פעם אחת אני אעשה הרצאה אחת, נו, כזאת גדולה יחסית ככה ל-500 איש. התברר שהם לקחו איזה טרנספרנט, כך סказать, שלט עשו ליד כיכר אדומה, וכתוב שם קבלה לייטמן, כל מיני כאלה דברים. שילמו עבור שבוע $13,000, שזה ישכב, שזה, ושם היה ככה, אתה יודע, המקום הכי מרכזי. ובטלוויזיה זה היה שורה רצה ככה כל הזמן למטה על הקבלה, וברדיו זה היה ככה גם כן בכל החדשות ככה בצירוף על זה, ויצא איזושהי מתיחות כזאת בכל המוסקווה. אז מה זה? והתחילו להגיע, ואז התחילו להתקשר אליהם כל מיני אנשי תקשורת. אז, וכשאני באתי, אז יצא שכל יום כמה פגישות איתם, רעיונות וכל מיני. גם כן בווילנה, דרך אגב, גם כן הייתה מסיבת עיתונאים די גדולה. אז זהו, עכשיו ביום שני, או ראשון או שני, הייתה לי הרצאה גדולה בספרי

והייתה הרצאה בערך שעה וחצי, פלוס שם שאלות ותשובות, והרבה אנשים היו עומדים בחוץ, לא נתנו להיכנס. אבל לא הרבה, איזשהו 200, אולי 300. ואחר כך, בעוד יומיים יצאה טלוויזיה בלילה, בשתיים בלילה. זו הייתה תוכנית מיוחדת. אז בזמן השידור היו טלפונים מכל העולם, כי זה ממש סביב העולם. וזה כבר, באמת זה היה מאוד מוצלח, וזה מסע את הפיצוץ. ובמחרת, אחרי הטלוויזיה, היה רעיון ברדיו, הכי פופולרי גם כן, באותה שעה. ואחרי זה, יום אחרי זה, הייתה הרצאה בערב. חוץ מזה, היו גם כן הרצאות ולימודים והכל, אבל אחרי זה הייתה הרצאה, לא הרצאה, אמרתי בטלוויזיה וברדיו שאני במחרת נותן שיעור ראשון בקבלה. ככה זה שיעור לדוגמה, מאסטר קלאס, משהו כזה. כמו שזה. ולקחנו לזה אולם בסביבות שם 400-500 מקומות. אז ראינו שכבר משהו מתרחש לא טוב. אז באותו מקום יש אולם אחר שם קצת יותר מ-1,000. בסופו של דבר, ומטלוויזיה ביקשו שאנחנו נבוא לפני זה, שהם רוצים לראיין אותי. אז באנו לפני זה, אז פשוט ראינו דבר שזה, אני לא יודע איך להסביר, שעה לפני ההרצאה, פתאום יש לך זרימה כזאת אנשים, זרימה, אתה יודע, זה כמו רחוב הולך ככה, אתה מבין? זה זרימה כזאת של אנשים, אז מהר קזלוב זה התקשר וסלוצקר התקשרו שם לאנשים שלהם והזמינו, ממש הזמינו כוח שמירה, ולא שמירה, היה קצת שמירה, אבל הם הזמינו במסעית עם חיילים והתחילו, אתה יודע, זה פשוט פחדנו ויצא ככה שלעולם נכנס אולי בסביבות, אני לא יודע, בסביבות אולי 1,800 איש, אבל מבחוץ נשארו אפילו עיתונאים שלא נתנו להם להיכנס. ואולי 2,000-3,000, לא יודע כמה, נשארו בחוץ. אז התחלנו לזרוק להם את הספרים וכל מיני פליירים וכל מיני, בקיצור זה היה משהו מפחיד, באמת. זהו, נתתי שיעור שם עם שרטוטים, ממש כמו שיעור. 4 בחינות, ומלמעלה למטה, עולמות, ומה אנחנו צריכים לעשות, לעלות, וזה גן הרוחני הזה, איכשהו פועל על ידי האור. בקיצור, אנשים קולטים, קולטים יפה. השאלות אחרי זה מגיעות ממש לעניין. צועקים מהעולם, ולמה זה ככה, ואיך זה ככה, ואתה רואה, אדם לא לומד, וקולט. זהו, אז נו, עמדו שם המון דוכנים שלנו וכל הבנות מקבוצת מוסקבה, הם עשו רשימות, אז לא יודע, שם בסביבות 700-800 איש מיד נרשמו לקבוצות, ובקיצור, גם אחרי זה עוד היו כל מיני, בקיצור, בסך הכל זה היה משהו שעשה איזשהו גל כזה בכל המוסקבה, שאף אחד, אני לא חושב, אין איש שלא שמע. וזה בכלל בניגוד למה שחשבתי שאני נוסע, אתה מבין? אז הרצאה אחת פומבית אני נותן, אתה מבין? אבל זה יצא איכשהו אחרת לגמרי. עכשיו יש להם בעיה. הם צריכים לאבד את הדאטאבייס הזה עם כל מיני טלפונים והכל, למיין את זה לפי הגילים ולפי המין.

0: ולפי לא יודע מה שם, ולהתחיל להכניס את האנשים האלה לקבוצות וללימוד. עכשיו, התחלתי לקבל טלפונים מפילוסופים ומפוליטיקאים שם, שרוצים לדעת ולעיין בזה וכן הלאה, בקצור. גם כן ארגונים התחילו להגיע, מאקולוגיה ועד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה נעשה אופנתי פתאום ולכולם. עד כך שאחר כך כבר זהו, לא היה נעים. אתה הולך לסופר ומכירים אותך, אתה מבין? זה איזה מין... וזה, אני לא חושב שגם הם, ודאי שלא ציפו לזה. אבל זה, בקצור, זה מאוד מאוד ככה מסיבי וחזק. נו, אז אחר כך, שלושה ימים האחרונים, התחלתי לחבות את זה. אתה מבין? זה בעיה. זה גם כן, צריכים לא לשכוח שיש הרבה ארגונים שלא כל כך רוצים את זה. כן? ואז אתה לא יודע איך לפעול, אז יותר טוב להרגיע. אז כבר הפסקנו לתת רעיונות ולצאת ל... כי היו חלק שאמרו בוא נצא ואפשר וזה, ובאמת, אם כבר דברים כאלה קורים, אז אפשר לקחת כל עולם שאתה רוצה ולמלות אותו, ובאותו רגע היינו יכולים במחרת לעשות... ל-5,000 איש, אתה יכול, הם אמרו שאנחנו יכולים, בוא נעשה עכשיו עוד יומיים, שלוש נארגן ואנחנו נמלא אצטדיון, אתה מבין, זה אפשרי גם כן, אבל כבר, אתה מבין, זה בכל זאת מדינה כזאת ש... בקיצור, עצרנו את זה קצת, אבל בכל זאת, עם כל זה, אני לא יודע איך הם יסתדרו. זאת אומרת, אני חזרתי, מצד אחד זה שמחה, ובאמת אתה רואה שפתאום קולטים אותך מחצי מילה, ושואלים שאלות מאוד מאוד לעניין, פשוטות. כאלה, אתה יודע שהפשטות היא באחרי הרבה בירונים כאילו, אבל אצלם זה היה מובן כאילו. לא, עכשיו אנחנו צריכים כל הזמן להתקשר אליהם ולחשוב איך לעשות. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעזור להם, בחומר ובעיקר בלשלוח להם חומר מוכן. זה הכל. אז... אז אני, מה אני רציתי להגיד, שאני לא כל כך הייתי איתכם, לא יכולתי, כי בשתיים בלילה שידור בטלוויזיה. אתה מבין, אצלם זה בכלל הכל הפוך. אתה מבין, ב-10 בערב גומרים את השיעור, בוא נלך לאכול. ואתה לא יכול להגיד לא, כי בשבילם זה תרבות וזה הכירות וזה... ככה, זה נקרא שאתה איתם בקשר. אז כל השבוע היה לי הכל הפוך וקלקולי עקיבא. זה כל החיים. טוב, אז בוא נחזור לחיים תקינים.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: אני לקחתי קצת עניין של אני צריך לעבוד בחברה בחיצוניות, לתת התפעלות לחברים, ואותו דבר גם החבר, כל אחד מכם צריך לעבוד ככה בחיצוניות, וזה ישפיע גם על ההתפעלות הפנימית שלי. זה מה שיש לנו, ואם יש עוד טריקים, אז אנחנו מוכנים לשמוע.
3: לדרוש גדלות המטרה צריך בעדינות ובאהבה, בשביל לא לא להרוס לחבר ולעצמך, לחץ על הגז וזהו, רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה זרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה, ממש חוץ מזה, אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל.
4: כן, כיוון מאוד חזק, לא לעשות כל מיני בירורים על הרע ולהתרכז על הרע ומה שמופיע, אבל לנסות למצוא אותו, אלא דווקא בהתעלות, בגדלות, בטוב, כל הזמן לחפש את הטוב, כל הזמן להיות בטוב. הרב ככה נתן כזה כיוון מאוד אנרגטי, מאוד חי, שאנחנו צריכים להיות בו כל הזמן. ולא לשקוע בקו הזה. הוא אומר, הקליפות נהנות מהרע. כאילו ממש אתה מרגיש שאם אתה סובל, אתה נהנה מזה, וזה לא הכיוון שלנו. ואם האדם כן מתחיל לשקוע בזה, אז הדרך היחידה שיש לו לצאת מזה זה פעולה פיזית, כמו שהרב אמר במטבח, או פשוט לעשות דברים בידיים וברגליים, והחברה יכולה להוציא את האדם מכל מצב.
5: כן, גם באותו כיוון, לא צריך להרגיש שנייה, יותר משנייה של רע, ומיד לעסוק בלהשתוקקות בטוב, כי הקליפה רוצה לשכנע אותך שזה לא ריאלי, זה לא הגיוני, שאתה כל הזמן תשתוקק לטוב, זה לא רציני. אבל לנו יש את הדרך שלנו, גם העולם הזה שניתן לנו, הגופים שניתנו לנו, זה כדי שאנחנו נוכל להעביר אחד לשני התפעלות, אבל התפעלות מטרתית, לא כדי שנהיה סתם חברה שמחה, אלא שנוכל להיות קשורים, דבוקים למטרה. בנוסף, מה שהיה בסוף, רב תיאר על מה שקרה לפני 20 ומשהו שנה במוסקווה, שהייתה הזדמנות גדולה של התעוררות והפצה. כנראה יש פה איזה שן הבחנות שגם אנחנו צריכים לקחת, שיש הזדמנויות שהבורא לפעמים נותן וצריכים להיות מוכנים, ונמשיך יחד.
6: אני גם שמעתי על גדלות הבורא, שזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים, זה הכיוון שאנחנו צריכים לעבוד בו. אין לנו דבר יותר חשוב מזה בדרך הרוחנית.
7: גם מתוך השיעור, איך מתרקם הדחף לתפילה, זה לא שהאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון, שנקרא לא בן דאבא.
8: מה להוסיף על מה שאמרתם? לא צריך להשתוקק לבירורים, צריך להשתוקק לדבקות, וצריך לחשוב על מוסקווה, גם היום.
9: כן, הבירורים, אם כבר הוא אמר שזה אמצעי ולא מטרה, נכון? כל הזמן להחזיק את המטרה מול עינינו. מה שחברים אמרו על כל הנושא של הרע והאיסורים, באמת שזה לא צריך להיות רגע ממה שניתן לנו מלמעלה, רק כדי להתקדם. בהתחלת השיעור דיבר על החב דה עליון, שאנחנו כדי להרגיש את העליון צריכים לפחות קצת שיהיה לנו מהכלים שיהיו בתוך החב דה עליון, ואז יהיה את האפשרות למשוך את המאור, ובאמת שהחב דה עליון ירים את הגלגל את העיניים שלנו. ומדהים באמת לשמוע איך נבנתה הקבוצה, כל המורשת הזאת שלנו ככה מהרב עצמו, איזה מאמצים עשינו גם בקבוצות וגם הרב עצמו, ואיך העולם יכול להיות מוכן גם אז וגם היום.
7: כן,
1: כן, מה נוסיף? היה באמת התפעלות בסוף לשמוע את החוויות מההפצה במוסקבה לפני 20 ומשהו שנה, כן? אלפי אנשים עומדים בחוץ, תאר את זה רק זה. נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים יקרים, נעבור עכשיו ללימוד בין חברים בהובלת עשיריית פיטי 11. בבקשה.
1: שלום חברים יקרים, אנחנו רוצים קודם כל בואו נפתח ביחד בהודעה ענקית על שיש לכל אחד מאיתנו נקודה בלב, והנקודה בלב הזאת היא הגיעה אלינו מלמעלה. הבורא בחר בכל אחד מאיתנו להיות פה היום ולשרת אותו. בדיוק כמו שהוא בחר באברהם אבינו, במשה רבנו, בדוד המלך, לשרת אותו. ככה הוא בחר בנו, באותה מידה, כדי שנתחבר ביחד, נמשוך את המאור ונביא את כולם לגמר התיקון. וכמו שאבותינו הקדושים נתקלו בהרבה קשיים ובהרבה חושך וגילו הרבה רע בדרך שלהם, גם אנחנו, אם אנחנו נתקלים בהרגשה כזאת, שלפעמים קשה להתחבר ומרגישים חושך, זה הכל שיהיה לנו חומר דלק לעבודה, שיהיה לנו הזדמנות עכשיו עוד יותר להתחבר, ולהמשיך את דרכם של אבותינו הקדושים, ולהתגבר מעל זה באמונה למעלה מהדעת, באמונת חכמים, למשוך את המאור ולהמשיך הלאה קדימה. אז לחיים חברים, ובואו נתחיל את הלימוד שלנו. אני רוצה להתחיל עם קליפ של רב.
2: הרבש אומר לנו שלבים, מסביר לנו שלבים שהאדם עובר בדרכו להיות אדם. מהי מהות החומרה? איסור לימוד תורה לעקום. שאדם ש עובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיעה כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה, מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום. אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום. אף אחד לא יגיד לו.
3: כן, חברים יקרים, האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. אז אני רוצה לשתף שבחוויה שעברנו בהכנה, ממש ככה הזדקקה בתוכי ההכרה הזאת, וגם כמו שעודד מפיטי 5 דיבר ביום ראשון בישיבת חברים, ככה זה עוד יותר זיקק את ההכרה הזאת שממש יש בתוך האדם את העקום הזה שיושב וככה לא נותן להתחבר עם החברים, וזה דווקא כמו שיואב פתח, זה דווקא מביא צורך עוד יותר גדול ועוד יותר אמיתי להתחבר עם החברים ובעשירייה, וגם זה נותן ככה את ההכרה כמה הבורא הוא גדול ועושה את הכל, מסובב את הכל כדי שנתחבר עוד יותר בינינו ואליו. אז עכשיו אנחנו נצפה בעוד קליפ ואחריו נדבר בעשיריות, איך מתוך זה בעצם אנחנו יוצאים לעבודה של הקרקע הפוריה הזאת בעשירייה. בבקשה, קליפ 2.
2: לכן, הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר, שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד.
3: אז בואו חברים, עכשיו נדבר בעשיריות. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו? נצא לסדנה פעילה. איך נשתמש נכון בעשירייה, בהרגשת האקום שמתגלים בתוכנו?
0: הייתי אומר שבלי עבודה בעשירייה אי אפשר אפילו לזהות את האקום הזה שמתגלה בתוכנו. דווקא מתוך זה שאנחנו נכנסים לתוך העשירייה, לתוך מה שהגדרנו כסביבה הרוחנית שלנו, זה מאפשר לנו, מתוך זה שאנחנו מתאמצים לראות את הגדלות של החברים, מתוך זה שאנחנו משתדלים לממש את מה שאומרים מקובלים, זה עוזר, עוזר לי לגלות עד כמה אני רחוק והפוך מהחברים הגדולים, מהמורים הגדולים, וככה מתפתחים, ככה נוצרת תפילה, ככה נולדת דרישה.
4: פחות בירורים, יותר מעשים.

0: יהיה בשביל להילחם, ותוך כדי תנועה אתה מגלה על עצמך כל מיני דברים כמו הגדרות פה.
1: כן, להרגיש עצמי כעקום זה קביעת המצב הטובה מאוד שצריך להודות עליה, כי הבורא עושה איתי חסד, הוא מראה מה בדיוק, איפה אני נמצא, ויש לי מקום לבקש, יש לי מקום לדרוש תיקון על עצמי. וקראנו במאמר גם, וגם שמענו, שעקום שרוצה להתקן, לומד תורה כדי להתקן, הוא ככהן גדול. כלומר, הוא מושך על עצמו גדלות של כהן גדול, כהן זה חסדים, וזה הדבר שבעצם כל העבודה שלנו, להרגיש את עצמנו כלא ישר, לא ישרים כלפי החיבור, ולבקש על זה תיקון, ולקבל את האור המתקן.
2: אני אמשיך את הקו שאמרו כל החברים, שדווקא הרגשת העקום היא זאת שמצביעה על מקום התיקון. היא זאת שמצביעה על המקום שצריך לתת בו מאמץ. זה כמו שיש לאדם איזשהו כאב בגוף, עכשיו אתה יודע ששם זה המקום שצריך להתרכז בו כדי לתת ריפוי לכל הגוף. אז אם יתגלה כזה מצב, זה רק בשביל לעזור לכל אחד, להתחבר יותר לחברים.
3: כן, כדי שזה... זה זורק מן הסתם, וזה הרגשה של הופכיות, אבל דווקא כמה שאנחנו יותר בקשר, בדבקות בינינו, יכולים לכוון גם את זה, שזה טריגר דווקא להיות ישראל, שזה לקשר את הכל לבורא.
4: לא יודע, אולי אני, יש לי איזה בלקאוט, לא מבין. אני אשמח אם מישהו יגדיר לי מה זה עקום, חוץ מהראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. עקום, ברור, אבל מה... עובדי כוכבים ומזלות הם גם משייכים לבורא, לא רק בזווית אחרת, לא? עקומה. לא יודע.
5: האמת הרב בקליפ דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על זה שברגע שאנחנו מרגישים עקום, איך אנחנו מגיעים לדרישה ותפילה. אז אני לא יודע, צריך לשמוע אולי שוב מהשיעור. כי השאלה פה נשאלת איך משתמשים, איך גורמים לתחושה הזאת של עקום, שאני עקום. תיאורטית כן, בעבודה עם חברים, במעשים וכולי, אבל לא יודע, לא ממש ברור עדיין. לפעמים זה נראה כמו שחייה מלמעלה, באמת להרגיש את זה בצורה אמיתית, כדי שתתעורר.
6: אז חברים, שוחחנו בינינו עכשיו על איך אנחנו משתמשים נכון בהרגשת העקום, ואיך היא מקדמת אותנו. אז נעבור לקליפ הבא, שבו הרב מדבר על היחס לגילוי הרע. מה אנחנו עושים במצב הזה? אז מצד אחד ברור שהדרך שלנו היא רצופה ב... גילויים של רע, של כמה אנחנו הפוכים מהאור העליון. אבל מצד שני, איך אנחנו לא נותנים לגילויים האלה להוריד אותנו, להרחיק אותנו מהחברים, לייאש אותנו, איך אנחנו משתמשים בהם כממש מתנה מלמעלה, כדי להתקדם, כדי להתקרב לבורא. אז בבקשה.
7: אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון.

0: להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך. תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב שזה היצר הרע, ההפך. המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, והוא אומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולבכות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב.
1: אז חברים, שמענו את העצה הברורה של הרב, לא להישאר אפילו רגע אחד נוסף במצב הרע אחרי שהתגלה לנו, למרות שהעצר רוצה להשאיר אותנו שם, ולשאוף כל הזמן לעלות, להיות בהתפעלות, בהתרוממות. אז נעבור לסדנה פעילה, ונדבר בה על איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות. סדנה פעילה, איך נעזור אחד לשני לא לאכול את עצמנו, אלא תמיד להתקדם אל המטרה במרץ והתפעלות והכרת הגדלות.
2: זו מטרת החברה, בשביל זה התכנסנו. לתת אחד לשני גדלות, כוחות ומרץ והתפעלות, כי באופן טבעי זה לא מאור התפעלות לרצות להשפיע. אז אנחנו צריכים לעשות לנו סדרים ולעשות לנו, לבנות לנו סביבה כזו, כדי שכל הזמן יימשך לכיוון ההשפעה. היה שם איזה משפט בשיעור שצריך לדרוש אחד מהשני, אבל צריך לעשות את זה באהבה. שזה גם אמנות.
3: לא יודע. לא יודע מה זה לאכול את עצמו. צריך לאכול את הבורא, אם כבר, או חברים. אבל אני חושב איך אפשר לעזור אחד לשני, אולי בזה שלא נתקע לבן אדם שמהיר להערה, כל מיני אמירות בסגנון כל פוסל בממו פוסל וכל מיני כאלה, כי זה מכניס את עצמו, כי אם אנחנו יוצאים מתות נקודת הנחה שאנחנו יודעים שכל אחד הוא לא מתוקן, ובן אדם שמהיר משהו, הוא אומר את זה מתוך ידיעה שהוא לא מתוקן, אז לעזור לו לא לאכול את עצמו, אולי זה לא להעיר את ה... לקבל את הדברים, דברי ביקורת בצורה נורמלית. וגם לעלות דברי ביקורת ולא לפחד מזה. זהו. ולא לחוס ולא לזה. משהו כזה.
4: כתוב שכסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל את בשרו. אין לנו מה לאכול את עצמנו. כל העבודה שלנו להפך היא רק לעזור אחד לשני, ואם חבר נתקע בתוך מצב אז לעזור לו לצאת מתוך המצב דווקא דרך החיבוק, דווקא דרך הרצון לתת לו גדלות. אין אדם מוציא את עצמו מבית האסורים, אז גם אדם לא רץ למטרה מצד עצמו. צריך שהסירייה כל הזמן תדחוף אותו קדימה.
5: צריך שלאדם לא יהיה זמן לשבת ולאכול את עצמו. צריך לארגן לעצמנו וכל הזמן לחדש מסגרת, שכל הזמן אני ארגיש שאני מחויב לעשות משהו בשביל הסירייה או בשביל החברה. צריכים לעזור אחד לשני להיות בכל הסדרים שלנו. ואם אין לי מה לעשות, אז תורני חיבור צריכים להמציא משימות, כמו שעשו בצורה יפה אתמול למשל. ושבאמת לא יהיה לי דקה לעצמי לאכול את עצמי כל הזמן. או שאני עוסק בהכרחיות ורק בזה כל הראש שלי, אבל ברגע שאני יכול קצת להתפנות, תמיד יש משהו שאני יכול לעשות עבור החברים.
6: האווירה הסוחפת, השלבת הזאת שבין החברים, כמו הילדים שרוצים כאילו רק להתעסק במשחק ולא עושים יותר מדי חשבונות של מה איתי ובפפם, אלא אנחנו באים בשביל לתת, ככה נדבק בזה אחד מהשני.
7: זוהר כותב לנו, יש עצה פשוטה מהמקובלים, תחשוב איך לעזור לחברים, לא להיות שקוע במחשבות על עצמך. אישי כותב לנו, שמעתי מהרב בשיעור שאם אני מביא מצב רוח לחבר, לא סתם להעלות מצב רוח, אלא מתוך זה, אפילו בצורה אגואיסטית, זה יעלה אותי. בחשיבות וגדלות והתפעלות רוחנית, זאת הצורה הנכונה. ואני אוסיף שאסור להסתכל אחורה, מי שמסתכל אחורה אוכל את עצמו. צריך להסתכל על עכשיו וקדימה.
8: כן, וגם הרב אומר את זה בקליפ, כל הזמן עלינו לתת התרוממות, מצב רוח, לבוא בשמחה משהו, גם דיבר על שמחה במהלך השיעור, וגם בקליפ האחרון, במיוחד דגש על גדלות הבורא, ומתוך התרוממות למטרה וגדלות הבורא, אנחנו לא נתעסק ברע, אלא... רק נקבל נגיעות, אבל כל זה כדי להתקדם הלאה.
9: חברים, אחרי שביררנו בינינו וגם שמענו את הרב, שאנחנו לא רוצים לשבת ולפקוד, ולא רוצים גם להתעסק באיסורים, אנחנו רק רוצים להתקדם אל המטרה במרץ, בהתפעלות והכרת הגדלות הבורא. אנחנו רוצים ללכת לעוד שלב שהמורה העיקר שלנו לוקח עכשיו, ומסביר לנו איך אנחנו עולים עוד מדרגה אחת למעלה ומגיעים לנקודת הדביקות. בוא נשמע איך אנחנו עושים את זה.
0: בירורים לא צריכים, אל תשתוקק לבירורים, תשתוקק לדביקות. בירורים לא מטרה. זה שאנחנו בדרך עושים כל מיני פעולות, אנחנו לא מזמינים את הפעולות האלו, אנחנו לא יודעים איזה פעולה אני צריך לעשות בעוד רגע. אני לא חכם שאני יודע, עיבור יניקה מוכין, אני לא ראיתי עדיין על העובר שכבר קובע איך שהוא יהיה בעוד כמה דרגות. אתה ראית דבר כזה בעולם? שמדרגה קטנה יכולה לקבוע את כל היתר הפעולות או מצבים? ואיפה אתה יודע? אלא רק השתוקקות להיות במטרה. אני, ישראל וקודשי בריחו ודרכים דאורייתא, הפעולות שלי שמביאות אותי לשם. זה הכל, אבל איזה פעולות בדיוק? מאיפה אני יודע מה? זה רשימו שצריך עכשיו לצאת ולהתממש בי. מאיפה אני יודע איזה רשימו הלאה צריך להיות? כל פעם מצבים הם מצבים לגמרי בלתי מוזמנים. אני לא יודע באיזה מצב אני אהיה בעוד רגע. אני לא יודע. אז איך אני אקבע? אז יש רק, אתה יודע, לחץ על הגז וזהו. רק לכיוון אחד. וכיוון הוא שאם אתה מחובר איתו, זה מביא אותך, זה יזרוק אותך, זה יבלבל אותך, זה לא חשוב. אבל זה כבר מצבים שהם התעוררו מתוך שורש נשמה שלך, מתוך המבנה, הנשמה שלך מבפנים, לפי הצורך, לפי מבנה המדרגות שלך. אבל לא שאתה תקווה מה זה, מאיפה? זה לא מהשכל. לכן הוא אומר שהשתוקקות אחרת, אתה יודע, אתה סוטה מהדרך, כמו שהוא מתאר לנו במכתב מדף סמך דלת שם. שצריכים להשתוקק לדבקות עמו, לחזור לשורש, איפה שאני דבוק עמו, כמו שהייתי מההתחלה. ומה יהיה בדרך? מה שיהיה.
9: עכשיו נברר בינינו בסדנה פעילה, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדבקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא. שוב, מה זה אומר בעבודה בינינו ללחוץ על הגז לכיוון הדבקות, כשאין לנו מושג מה נכון לעשות ברגע הבא. צריכים אולי לנסות להפשיט את המושג הזה, דבקות בינינו, דבקות בבורא, שאנחנו רוצים לייצר איזשהו יחס בינינו של השפעה, יחס טוב, יחס של אהבה, וזה דורש מאיתנו כל מיני דברים, וכלפי זה אנחנו יכולים, למדוד. זה דורש מאיתנו מחויבות אחד לשני, זה דורש מאיתנו מחויבות למה שמקובלים אומרים לנו לעשות. ואלה דברים שאנחנו יכולים, כן, להבין מה הצעד הבא שלנו כעשירייה, ואז לעזור לכל אחד להתיישר כלפי זה. נראה לי משהו כזה.
10: אני שומע את זה כאילו כמה שאפשר לתת מאמצים בחיבור, בחיבור בינינו. לא יודעים לאן הוא יוביל למצב הבא, איך, מה יתגלה לנו שצריך, איזה מכשולים יתגלו לנו שכאילו צריך להתגבר מעליהם. אבל ברור שזה הדבקות בינינו. וכל מה שיש לנו זה להשתדל, לעשות איזשהו מאמץ. המאמץ יכול להיות גם לא לצאת, כן? כאילו, מה שנקרא, המאמץ גם יכול להיות שב בחיבוק ידיים, כאילו, שב אל תעשה עדיף, גם יכול להיות. העיקר שכאילו כל הזמן אנחנו עוזרים אחד לשני להזכיר על המטרה, להזכיר על הבורא, להזכיר על התכלית של הבריאה. ומזה כל פעם נמצא את עצמנו, נהיה דינמיים, נבין את המצב וממנו נתקדם. אנחנו לא חכמים. והכי חשוב, ללמוד, הלימוד שלנו, זה הוא שמושך אותנו, זה הוא שמקדם אותנו, זה הוא שנותן לנו את המאור שמחזיר למוטה ומכוון אותנו. אז כמה שבינינו נחזור ללימוד, זה נראה לי תמיד הכיוון.
3: מבחינת מסגרת חיצונית, זה ברור מה צריך לעשות. אני חושב שזה ביחס האדם. אסור לו לשקר לעצמו אם הוא לא אוהב יותר את הבורא בערב, אחרי יום עבודה רוחנית, אם הוא לא אוהב יותר את החברים. לא להרפות ולא להרים ידיים ולא ללכת על השגרה ולחכות עד שזה ישתנה, אלא לדרוש ממש התקדמות באהבה. ואם אין אותה, אז ללחוץ על הגז, לא יודע איך, בכל מיני מצבים. העיקר לא להיות אדישים. השיחה שיצאה של הרב מ-2011 עם ולדה, כשתרגמו אותה, מאוד יפה בנושא הזה, שלא נהפוך לאיזשהו סדר של אנשים שעושים שגרות, ובעצם המהות יוצאת החוצה. אבל זה עבודה פנימית של אדם, אין פה לחץ אחד על השני.
4: כן, לא אומרים לנו שאנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רצים, רק אומרים לנו לרוץ. אז כמו ילד קטן שהוא יש לו אנרגיה שהוא צריך לפרוק, אז הוא רץ, הוא לא בהכרח רץ לאיזשהו כיוון, הוא פשוט רץ. ככה גם אנחנו צריכים לעזור אחד לשני לרוץ, והכיוון בסוף נקבל מהבורא, נקבל מהחברה, נקבל מהעשירייה, נקבל מרב כמובן. אבל אנחנו צריכים להיות באיזשהו מאמץ פנימי להתקדם, לדחוף את עצמנו הלאה. זה נראה לי המאמץ המרכזי.
5: תוך כדי שאתם מדברים, נזכרתי שהוא כותב בעל הסולם, אני חושב בשמעתי, שאם אדם לא יודע לברר אם מה שהוא אמור לעשות זה דעת רבו או לא, אז הוא צריך להכריע ביגיעה. איפה יש לו יותר מקום לתת יגיעה, זה הדרך הנכונה. לנו, ברוך השם, תמיד יש מקום לתת ביגיעה כלפי חברים, כלפי תפקידים בעשירייה, כלפי כנס הכי מיוחד בהיסטוריה שאנחנו מתקרבים אליו. תמיד אפשר לתת ביגיעה, זה הכי בריא, שם לא תתבלבל.
6: לחיים. יש מה להוסיף.
11: טוב, חברים, אנחנו שמענו הרבה דברים בשיעור, אנחנו ביררנו הרבה נקודות בינינו, דיברנו על העקום, ושאנחנו לא צריכים להשתוקק לרע, שאין לנו באמת מושג, מה, לא, לא יכולים לקבוע מה קורה הלאה איתנו. הרבה דברים שעסקנו בהם, הרבה נושאים, אבל תכלס יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים שמתוכו יבוא הכל. דבר אחד שכל אחד ואחד מאיתנו צריך, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לתת ויכול לעסוק בו, ושבזה תלויה באמת כל ההצלחה שלנו. אז עכשיו אנחנו נקרא מתוך דברי הרב בשיעור ונקבל ממנו את הכיוון. על הדבר העיקרי שבו אנחנו צריכים לעסוק.
12: דברי רב, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, כבר ממש עבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה. מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, זה ישטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע איך זה משהו. לא חשוב. אבל אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה. שוב פעם, הגישה צריכה להיות מתוך אהבה. ובאמת זה קשה. כל אחד יודע שזה מאוד קשה. זה ממש, זה כבר ממש העבודה. לגרום להתרוממות הבורא בחברה, אין לנו חוץ מזה. ממש חוץ מזה אין שום מטרה, מתוך זה יבוא הכל. אם אנחנו נעשה את זה, זה כמו שצריך, להשטוף לנו את השכל, ואנחנו נדאג שזה באמת, זה יהיה בצורה מכנית, באמת, כמו איזשהו תרגיל מודרך, לא ידוע, איך זה משהו, אבל לא חשוב. אם אנחנו בכל הכוח נעשה את זה, כל פעם ודאי שיהיו הפרעות. ברור שאנחנו צריכים לברר את המצב הזה עד הסוף. אבל בסוף של כל ההפרעות, זה יהיה כבר כניסה ופתיחה.
13: כן חברים, חשבנו לנכון לצאת ליום שלנו משימה יומית, ומשימה יומית היא ככה. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל. במפגשים היום נעלה את רוממות השם בינינו, מתוך זה יבוא הכל.
14: תודה רבה לפיטי 11. והודעה לסיום, חברים יקרים, ביום שישי, 15 במאי 2026, בשעה 4:30 אחרי צהריים עד 5:15 בערב, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות, נשים יכולות לצפות בטיש באולם האירועים. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 24 בפברואר 2003. שיעור שני מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 489. אנחנו נקרא יחד בעשירייה מתוך עמוד, מעמוד 492, טור א', דבר המתחיל, ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, ועד עמוד 496, טור א', דברי הסיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. לרשותנו 30 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה להקום. עמוד 492, טור א', דבר המתחיל ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה. ועד עמוד 496, טור א', דברי סיום, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. ובאמור יוצא שמי שעוסק בתורה, כשמדברים בדרך העבודה, מוטל על האדם שיהיה ברור לפניו את מטרת לימוד התורה. כלומר, מהי הסיבה שגורמת לו לעסוק בתורה? היות ששני דברים ההופכיים נוהגים בתורה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב וזאת התורה אשר שם משה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם מיתה. ומשום זה, כשהאדם עוסק בתורה, צריך לראות שהתורה לא יביאו לידי מיתה. אבל קשה להבין איך אפשר להיות כל כך מרחק בין זכה ללא זכה, עד שאמרו שאם לא זכה בזה שעסק בתורה, נעשה לו סם המוות. הלא היה מספיק בזה שלא קיבל שכר. אבל מדוע הוא עוד יותר גרוע ממי שלא עוסק בתורה כלל? כלומר, אדם שלא עסק בתורה, אין לו סם המוות. ומי שעסק בתורה, הוא השיג תמורת עבודתו בחינת מיתה. הייתכן לומר דבר כזה? בקושייה זו מובא בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אמנם דבריהם אלו צריכים ביאור, להבין איך ובמה נעשית לו התורה הקדושה לסם המוות. המעט הוא שמתייגע לריק ולבטלה, ואין לו שום תועלת מטרחתו והגיעתו חס ושלום. אלא עוד שהתורה והעבודה עצמה נהפכת לו לסם המוות, שדבר זה מתמיע מאוד. ובהקדמה לתעס, היות שהקדוש

התורה שבידו. מה שאין כן השני, קשה לו ביותר לדון את קונו לכף זכות. וכמו כן העניין אצלנו, כי בשעה ששם המטרה לנגד עיניו, זאת אומרת שמצד העליון רצונו להיטיב לנבראיו, אלא בכדי שלא יהיה בחינת בושה, לכלים דה השפעה אנו צריכים. ולהיות שאנו נולדנו עם הרצון לקבל, שהוא בחינת כל זר, ואנו עובדים אותו אפילו למעלה מהדעת, והוא משעבד אותנו, ואין בידינו כוח לצאת משליטתו, אלא אנו מאמינים בחז"ל שאמרו, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וזוהי הסיבה שגורמת לאדם לעסוק בתורה. אז התורה מביא לו חיים. כלומר, שעל ידי התורה הוא יצא משליטת היצר הרע, ויהיה עובד השם. היינו, שכל כוונתו תהיה להשפיע נחת רוח ליוצרו, ויזכה לדבקות השם. שיהיה אז דבוק בחיי החיים. ורק במצב כזה, שהאדם לומד על מטרה זו, התורה נקראת אצלו סם החיים, משום שעל ידי התורה הוא יזכה לחיים. מה שאין כן, אם אינו עוסק בתורה למטרה זו, נמצא שעל ידי תורתו מה שהוא לומד, הרצון לקבל מתחזק ומקבל יותר כוח להחזיקו תחת שליטתו. כי המקבל נותן לו להבין שאין הוא דומה לשאר אנשים. כי ברוך השם הוא אדם שיש לו רכוש של תורה ומעשים טובים. ובטח שהקדוש ברוך הוא צריך להתנהג עמו לא כמו שמתנהג עם סתם אנשים. אלא הקדוש ברוך הוא צריך לדעת מי הוא. ואם הוא עובד בעצני הלכת, בטח שיש לו טענות להקדוש ברוך הוא. שאם חס ושלום סובל משהו, אומר להקדוש ברוך הוא, היא תורה והיא שכרה. ומשום זה יש לו תמיד תרעומת, הנקראת מהרהר אחר השכינה, על הבורא. ובזה הם נפרדים מחיי החיים. זאת אומרת, במקום שהיו צריכים להשתוקק להיבטל להשם, וכל מה שהם עושים הוא רק בכדי לשמש את הקדוש ברוך הוא, מה שאין כן, אלו שעובדים עבור המקבל, הם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמש אותם, בכל מה שחסר להמקבל שלהם. הקדוש ברוך הוא צריך למלותו. נמצא שהם עושים פעולה הפוכה מאלו שרוצים לזכות לחיים על ידי התעסקותם בתורה. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הטעם שרבי עמי אומר אין מוסרים תורה לעקום? אם המדובר הוא בבחינת עבודה, היינו כנל באדם עצמו, והוא נמצא בבחינת עקום, יהיה הסיבה שאסור ללמוד הוא מטעם שהוא ללא תועלת. כי בבחינת עבודה לומדים שצריכים ללמוד תורה בכדי לצאת משליטת היצר הרע. ואם הוא לא רוצה לצאת לחופשי מהשעבוד שהיצר הרע משעבד אותו, אם כן, בשביל מה הוא צריך לתורה? נמצא שאם ימסור לו תורה, זהו דבר ללא תועלת. אם כן, חבל על התרחה שיעשה מי שילמוד אותו. אולם רבי יוחנן מוסיף על רבי עמי ואמר, המעט שזהו דבר ללא תועלת, אלא דבר זה שהעקום יעסוק בתורה, זה יזיק לו. והוא מתחייב בנפשו, מטעם שאצלו עקום
היינו

מי שלומד תורה ואין לו המטרה לצאת משליטת היצר הרע, אלא להישאר תחת ידו ולעבוד אותו בלב הנפש, זה נקרא עבודה זרה. וזה כמו שכתוב שהוא כל זר בגופו של אדם, הרי הוא לוקח לעצמו סם המוות. לכן אמרו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עקום שעוסק בתורה חייב מיתה. פירוש הדבר שהוא מתחייב בנפשו, משום שהתורה תהיה אצלו בחינת סם המוות. אולם מה שרבי מאיר היה אומר, מניין שאפילו עקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. ושאלנו על זה, א', מדוע אומר שהוא ככהן גדול, וסתם כהן לא נקרא מעלה גדולה? וזהו כל כך רחוק מדברי רבי יוחנן שסובר שחייב מיתה. אלא הפלגה הזאת שהוא ככהן גדול, מטעם, מהו הטעם שלו? ב', שהמפורשים שואלים, הלא הראיה שרבי מאיר מביא בזה שכתוב האדם, הלא רבי שמעון אומר שהאדם משמע שדווקא ישראל ולא עקום. יש לפרש, מה שרבי מאיר אומר עקום שעוסק בתורה, הכוונה למה שפרשנו לאל, שכוונתו של רבי מאיר היא כאדם שהגיע לידי הכרה שהוא עקום, שהוא רואה מיום היוולדו עד עתה הוא עובד עבודה זרה, שהוא כל נחר כנל, שהכוונה על היצר הרע שהוא בגופו של אדם, ורואה איך שהוא משועבד ועומד תחת שליטתו ואין לו שום כוח שימרה את פיו. ואפילו שיש הרבה פעמים שהוא מבין עם השכל והדעת שלו שלא כדאי לעבוד אותו, אלא להפך, שהיצר הרע ישמש את הקדושה, מכל מקום הוא מכניע את הדעת שלו ומשמש אותו כאילו היה מבין שכדאי לעבוד אותו. וכשאדם בא לידי הכרה זו, שהוא רואה שאין לו שום כוח בעולם שתהיה היכולת לעזור לו, והוא רואה שהוא אבוד והיה נגזר מהחיים לעולמים, וכדי להציל את עצמו ממיתה, שהוא מבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, ובמצב הזה הוא בא להאמין בדברי חז"ל שאמרו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בניי בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. על עקום כזה אמר רבי מאיר שהוא ככהן גדול, ומביא ראיה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שהוא מפרש שאם זה שהולך לעסוק בתורה מטעם וחי בהם, היינו שסיבת התעסקותו בתורה היא מפני שהוא רוצה לזכות לבחינת חיים ולא להיות בחינת רשע, עובד עבודה זרה שהוא כל זר שבגופו של אדם, אלא שכל כוונתו הוא לזכות לחיים, זה הוא כתב, אשר יעשה האדם וחי בהם, עליו כיוון הכתוב, שאם יעסוק בתורה הוא יהיה ככהן גדול, לא סתם כהן, אלא שיהיה כהן, היינו שיזכה למידת חסד שנקרא כהן, כלומר שיזכה לכלים דהשפעה, וגם יזכה לבחינת גדלות,
וזהו שאומר שהוא ככהן גדול. ולפי זה יש לשאול על הלשון מה שרבי מאיר אומר שאפילו אקום. וכפי שהסברנו, אדרבה, אקום כזה ראוי הוא שיהיה ככהן גדול. יכולים לתרץ ולומר שלשון אפילו, הכוונה שאפילו האדם בא לשפלות כזו שהוא רואה שהוא ממש עובד עבודה זרה, ממש. כלומר, שהוא רואה שעד עכשיו לא היו לו שום רווחים בחיים שלו, אלא במה שהיה משמש ליצר הרע. זאת אומרת, שכל מחשבותיו ורציניות היו אך ורק לטובת המקבל, ולא היה נוגע בדרך האמת. היינו, שתהיה לו היכולת להאמין בהשם למעלה מהדעת. אלא כפי שהדעת של המקבל הייתה מרשה לו, ונותנים לו להבין שדווקא על ידי זה שיעבוד עבורו, הוא ייתן לו חומרי דלק לעסוק בתורה ומצוות. בא רבי מאיר לאדם הזה, אל תצטער מזה השפלות, אלא אתה צריך להאמין שאפילו בזמן שבאת לירידה כזאת, גם הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, שתצא מהגלות, שאתה היית כל הזמן תחת שליטתו, והטעם הוא אדרבה, ולפי זה יהיה הפירוש שאומר, אפילו זה לדעת העולם. אולם עליבא דאמת, רק עכשיו יש צורך לתורה. רק עכשיו יש לך כלים אמיתיים. היינו צורך אמיתי שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. מסיבת שאתה בא לידי נקודת האמת. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ועכשיו הוא רואה את האמת, שהוא ממש נצרך לעזרת השם. ובאמור נוכל לבאר דברי הזוהר הקדוש, ששם הוא אומר שכך נראה מפשטות הלשון, שיש להבחין בסדר העבודה ג' בחינות. א', בחינת אקום, ב', בחינת יעקב, ג', בחינת ישראל. וההבדל ביניהם הוא, לאקום אסור ללמוד אפילו פשטות התורה, ולומד זה ממה שכתוב, לא תעשה כן לכל גוי. וכשבכלל מותר, וכשבכלל מותר ללמדו פשט, דווקא בדברים הגלויים. ולומד זה ממה שכתוב, מגיד דבריו ליעקב, שהיא מדרגה תחתונה. וכשהוא במדרגה העליונה, מותר ללמדו סודות התורה. ולומד זה מי שכתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, למקום ההוא הראוי למדרגתם. ותגיד לבני ישראל, כי יעקב וישראל שתי מדרגות הם, כי יעקב מדרגת דבק, וישראל הוא מדרגת גר. אלא ישראל, שלמות הכל נקרא, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו לנקבות, ותגיד לבני ישראל, היינו לזכרים. ובזוהר פרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין, ותגיד לבני ישראל, הוא, כמו שאמרו, ויגד להם את בריתו, שהגדה הוא רחמים לבני ישראל, היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. על כן נאמר בהם אגדה. ויש להבחין את ההבחן בהלשון הזוהר הקדוש שאומר בפרשת אחרי,
שיעקב וישראל הם שתי מדרגות. א', יעקב למטה, שלומדים עמו פשט. ב', ישראל הוא מדרגה למעלה, שלומדים עמו סודות התורה. ובזוהר פרשת יתרו אומר, יעקב הוא בחינת נקבות, ישראל זכרים. ובאות רש סמך א' אומר, יעקב מצד הדין, לכן כתיב אמירה, וישראל הוא רחמים, שאגדה הוא רחמים. ואומר, יעקב הוא בחינת וק, וישראל הוא מדרגת גר, ועל כן כתוב, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה, כי הגדה רומז על חוכמה. ונבאר תחילה את מה שהזוהר הקדוש מפרש, מהי בחינת יעקב, ואומר, בחינת א', בחינת וק, ב', נקבות, ג', דין, ד', מדרגה גלויה, שהיא מדרגה תחתונה, שהיא בחינת פשט. הנה סדר העבודה, שהאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה, ולדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם, ולאיזו מטרה הוא צריך להגיע. כלומר, מהי השלמות שעל האדם מוטל להגיע. מצב האלף של האדם הוא שיודע שהוא עובד עבודה זרה, המכונה בחינת עקום, שהוא היצר הרע הנמצא בגופו של אדם, המכונה כל זר או כל נחר. ובכדי שיהיה ברור מצבו שבו הוא נמצא באמת, זאת אומרת שהוא בבחינת עקום, אולם האדם צריך לתת יגיעה גדולה בכדי לראות האמת, מטעם שאי אפשר להגיע אל האמת אלא על ידי תורה ועבודה, כמו שאמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה מגיעים לשמה. ובמצב שלא לשמה, כשהאדם משקיע כוחות בתורה ועבודה, אז מטבע האדם להסתכל על אנשים אחרים של הסביבה שבו הוא נמצא, והוא רואה שאין אנשים כמוהו שיתנו כל כך שעות עבור עבודת השם, והוא מרגיש עצמו אז שהוא מרים מעם. זה גורם לו שישכח את המטרה, כלומר שעיקר הוא שצריכים להגיע לשמה, מטעם שאנשים מבחוץ גרמו לו שירגיש שלמות, והשלמות הזאת היא הסיבה שלא יכול להרגיש שחסרה לו המטרה העיקרית, שהיא בכדי להגיע לשמה. ובפרט אם מכבדים אותו מסיבה שהוא עובד השם, בוודאי כל אנשים שמכבדים אותו מכניסים דעותיהם שהוא יאמין למה שהם חושבים עליו, שהוא אדם מלא מעלות ולא חסר לו שום דבר. אם כן, איך אפשר שהאדם יאמר על עצמו שהוא נמצא במצב של עקום והוא עדיין לא נימול? נמצא שהדבקות שיש לו בהרבים, כלומר מה שהם דבוקים בתורה והעבודה שלו, הם גורמים לו שלמות, וזה נקרא בלשון עבודה שיש אחיזה לחיצוניים. ומה הוא מפסיד בזה שיש להם אחיזה? תשובה, האחיזה זוהי הסיבה שאין הוא יכול לראות את מצבו האמיתי,
שהוא עדיין בבחינת עקום, שיעשה עצות איך לצאת משליטת הרע. מצב הבית של האדם הוא כשנימול את עצמו, ומילה פירושו שחותך את האורלה, והאורלה הזו נקראת השלוש קליפות הטמאות, הנקראות בשם רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, שהרצון לקבל בא משם. אבל אין זה בידי אדם לכרות האורלה הזו, ועל כן אמר אבי מורי זצ"ל שהקדוש ברוך הוא צריך לעזור שהאדם יוכל לכרות את האורלה. וזה שכתוב וכרות עמו הברית, ופירוש עמו, כלומר שהקדוש ברוך הוא עזר לו, אבל האדם צריך להתחיל. אולם אם אומרים שאין בידו למול עצמו לבדו, ומהו העניין שהאדם צריך להתחיל? אם אנו אומרים שלא יכול לגמור, אם כן עבודתו נראית כמו שהיא לחינם. אלא העניין הוא כידוע, אין אור בלי כלי, וכלי נקרא חיסרון, כי במקום שאין חיסרון לא שייך מילוי. ולפי זה יהיה הפירוש, האדם צריך להתחיל, הכוונה היא על החיסרון, ואין הפירוש שהאדם צריך להתחיל בהמילוי, אלא זה שאנו אומרים התחלה, הוא שייתן את הצורך והחיסרון, ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ונותן המילוי השייך להחיסרון. וזה נקרא וכרות עמו, שהקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נבחן גם כן לקו ימין, שפירושו הוא שאבא נותן את הלובן, כמבואר בתלמוד עשר הספירות, שפירושו הוא שאור העליון, שהוא אור חוכמה הנקרא אבא, כשהוא מאיר, אז רואים את האמת, שהעולה, שהוא הרצון לקבל, הוא דבר רע, שרק אז הוא בא לידי הכרה שכדאי לזרוק את האהבה העצמית, וזוהי העזרה מה שהאדם מקבל מהשם, שבא לידי הכרת הרע. זאת אומרת, מטעם שהאדם בא לידי החלטה שלא כדאי להשתמש עם המקבל, אין בידי האדם לשמש עם כלי קבלה, היות שאחד מתנגד לשני, ומשום זה צריך האדם למול עצמו, ואחר כך הוא יכול לקבל על עצמו את הרצון להשפיע. נמצא שעניין הסרת העולה נקרא מילה, הוא בא על ידי עזרה מלמעלה. היינו, שדווקא בזמן שמאיר אור העליון, הוא רואה שפלותו, שלא יכול לקבל שום דבר מסיבת שינוי צורה. וזה נקרא בעולמות, אבא נותן את הלובן. ולאחר שבא לידי הכרת הרע, בא תיקון השני. היינו שמתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, וגם לזה צריכים עזרה מלמעלה, וזה מכונה שאימו נותן את האודם. ובתעס מפרש שכוונתו על הרצון להשפיע. נמצא לפי זה שהן כוח הביטול של הרצון לקבל והן הכוח שיכול לעשות מעשים של השפעה נותן העליון, היינו העזרה באה מלמעלה. אם כן נשאלת השאלה, ומה נותן התחתון? כי אומרים שהתחתון מוכרח להתחיל. במה הוא מתחיל? בכדי שאחר כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו העזרה הנדרשת. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא
רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא

איסור לימוד תורה לעקום, שאדם שעובד על עצמו, לוקח לו הרבה זמן, מאמץ והגיע כדי להגיע למצב העקום. להרגיש שבאמת יש לו הרצונות ההפוכות מהבורא, שכל המחשבות שלו הם לעצמו על מנת לקבל, שזה הטבע שלו. זה אפשר לראות רק מידה כנגד מידה. אם על ידי אלימות ומאמצים בחברה מקבל מלמעלה הערה מספקת כדי לראות את עצמו כעקום, אחרת לא נקרא שהוא עקום. האדם חייב לקבוע כך שהוא עקום, אף אחד לא יגיד לו. הבורא רואה את אותנו בדרגה המושלמת. אני הוויה לא שיניתי, לא פועל עליו לא צמצום א' ולא צמצום ב' ולא כל הירידות שלנו ולא העולמות ושבירות הכלים. כל הדברים האלה זה רק כלפי המקבלים, שאחר כך משיגים את זה. מצדו אנחנו נמצאים בין סוף במצב המושלם, ואין שום חטא ואין שום פגם בנברא שהוא ברא, אלא נברא ברגע שמרגיש לחם וזיון במצב שהבורא ברא, אז עושה צמצום א' ומשתוקק להגיע לאותה שלמות בכוחותיו עצמו. זה נקרא ש בעצמו מזמין עבודה והגיעה כדי לגלות את כל המעמד האמיתי שלו שבאינסוף, ולאותו מעמד להגיע בכוחותיו עצמו. לכן הרגשת העקום זה הרגשה המועילה, הפוריה ביותר שיכולה רק להיות ומבורכת. להרגיש את עצמו כעקום זה כבר יותר מחצי הדרך. למה? כי הכל עושה הבורא, עבודת השם זה נקרא, לא עבודת האדם. האדם רק לגלות מצבו האמיתי, ומתוך זה שהוא מגלה, אז מתגלה בליבו, מתוך המצב הזה מתגלה בליבו הרגשת התפילה, הדרישה, שאז לפי הדרישה הזאת הוא מוכן, לפי הכלים שלו, לקבל תיקונים ומעמד. לכן מצד אחד אסור ללמוד תורה לעקום, לזה שאדם מגיע להיות עקום, אז הוא רואה שאין לו קשר עם התורה, ואז מצב הזה הוא סיבה להעלאת מן, שיהפוך אותו לישראל. ואז על ידי הלימוד שהוא לומד מגיע לו הכרת הרע, שזה נקרא לובן דאבא, שרואה את עצמו ההפוך מהבורא, ושלובן דאבא פועל עליו, אז בליבו מתרקם הדחף, התפילה. וזה לא שאדם בונה את התפילה הזאת, הוא צריך רק

0: לתת מאמץ. התפילה היא תוצאה מהרבה מאמצים שמביאים אור העליון שנקרא לובן דאבא. והרגשת הכרת הרע, ההפקיות מהבורא, כבר, אם זה בצורה מספקת, מביאה לו אודם דאימא. מה זה אודם דאימא? שכבר יהיו לו כלים בינה ומלכות מחוברים בצורה כזאת שיוכל לעבוד עם הכלים שלו בעל מנת להשפיע. מה זאת אומרת שהוא מקבל לובן דאימא? שאדם בגלגל את העיניים שלו, ברצון שלו דה להשפיע, שמקבל מהכרת הרע, מתחיל להתחבר לאחב די עליון, ומרגיש איך העליון באחב שלו רוצה למלות אותו, איך העליון סובל בגלל שהתחתון לא מסוגל לקבל ממנו. זה מה שנקרא שמרגיש שכינתה בגלות, מרגיש צער השכינה מצד אחד. שמגיע להכרת הצער השכינה, אז עוזב את הכלים דקבלה שלו, את האחב שלו, מתחבר לאחב די עליון, ומתחיל לעבוד עם אחב די עליון, במקום אחב שלו, אז יוצא לו פרצוף חדש, גלגל את העיניים שלו, ואחב די עליון, מה שנקרא אצלנו בניקודים, גדלות דמינה א', ואז הוא לוקח כלים דקבלה די עליון שהם על מנת להשפיע לו, והוא הופך אותם על מנת להשפיע לעליון. מתחיל לעבוד עם רצון די עליון, זה נקרא. העליון רוצה להשפיע לי, אני עכשיו מרגיש את זה ככאב שלו, ואחר כך אני מרגיש את זה ככאב שלי, שהוא לא יכול להשפיע לי, אז אני לוקח את הכלים שלו, ובהם אני משפיע לו. טוב. בזה שמקבל מאחב די עליון, הוא ממלא את האחב די עליון. יוצא שכל פעם עובד עם הכלים של העליון, מקבל עודם די אימא. וכך עולה לדרגת העליון. ובדרגת העליון שזוכה למעמד של העליון וגומר את הכל להתחברות עם העליון והתאמה, אז מתחיל להרגיש שיש בו שוב הכרת הרע מלובן דאבא, שנותן לו גלגלת עיניים, ושוב אז מרגיש בתוך גלגלת עיניים שלו אודם דאימא, אחב דעליון, שהוא סובל, שרוצה להשפיע לו, ולוקח במקום מחב שלו הקודם, שכבר רואה שגם הוא לא בסדר, שוב אחב דעליון, מתחבר עליו, ושוב יש לו 10 ספירות עם אחב דעליון, לוקח את הצער של עליון ככלים שלו, שאותם הוא רוצה למלות, אז ממלא אותם על ידי גלגלת עיניים שלו, על ידי ממלא את האחב דעליון שנמצא עוד בו. וכך כל פעם וכל פעם על ידי הקשר הזה שיש בין עליון לתחתון, כך הוא יכול לעלות לדרגת עליון כל פעם, שעליון כל פעם זה עוד ועוד ועוד יותר גבוה. וזה על ידי שכל פעם מגלה שהמאמץ שלו הוא מעמד של לקום. אבל כל פעם שהוא קובע, הוא מגלה שהוא עקום, ואחרי הרגשה הזאת, אז מחליף את הכלים שלו לכלים של העליון. ללובן דאבא ועודם דאמא. כן.
1: האם להידבק בעליון במצב שלנו, להידבק באחב
0: דעליון? אנחנו נדבקים לאחב דעליון, כן. לחפש אחב דעליון אצלנו, זה נקרא שאני רוצה לקבוע מעשים שלי, מאמצים שלי, לא מתוך זה שהכלים דקבלה שלי דורשים, אלא מה שהעליון דורש. זה נקרא לחפש את האחב שלו. מה זה לחפש את האחב שלו? לחפש את הכלים שלו, הרצונות שלו. אחב דעליון זה יחס שלו אליי.
1: ומצד אחד זה נמצא בגביל, ומצד אחד זה נמצא מחוץ
0: אליי. אחב דעליון נמצא בגלגלת עיניים דתחתון. במידה שיהיו לי כלים דגלגלת ועיניים, אני ארגיש שיש בי אחב דעליון. במידה שאני ארצה להשפיע לי אמא, אני ארגיש שאמא רוצה להשפיע לי. זאת אומרת, חייב להיות קודם לובן דאבא, ואחר כך אז מתגלה האודם דאמא. הכרת הרך, זה הקודם. אבל הנקודה היא שאני לוקח רצון של העליון, ואיתו אני עובד. במקום החב שלי עם החב דעליון. מה זה החב דעליון? יחס שלו אליי. שהוא רוצה לתת לי. שהוא סובל מזה שאני לא מקבל. אז אני לוקח את החב שלו. מה זה נקרא שאני לוקח את החב שלו? יחס שלו אליי שהוא רוצה לתת לי, ואני עובד רק כדי לאפשר לו לתת לי. מפני שלא רוצה שהוא יסבול. וזה אני צריך לנתק את עצמי מהחב שלי. כן? זאת אומרת שכל הרצונות שלי הם יהיו רק על מנת להשפיע. וככה אני זוכה לזה שאני מתחבר למדרגה יותר עליונה ועולה עליה. אליה ואחר כך עליה. כן? מה זה שיש לי כלים בגלגלת עיניים, שאני לא חושב על עצמי, אלא מוכן להרגיש את העליון כמו שהוא, ולא שופט אותו בכלים בקבלה שלי, אלא שופט את העליון למעלה מהדעת שלי, זה נקרא שאני נמצא בכלים דגלגלת עיניים שלי. זאת אומרת, נגיד שבכלים דאחב שלי אני מרגיש שרוחניות לא מספיק, אין שם כל כך כדי להקריב בשביל כל החיים שלי, ובכלל העניין הזה הוא יכול לחכות, אני אסתפק במה שיש לי, לפעמים קצת בסדר. זה נקרא שעדיין אני לא נמצא בגלגלת העיניים בכלים דהשפעה שלי, שעוד לא התנתקתי מהחשבון מה זה ייתן לי. נקרא שעדיין החב מחובר עליי. אז כאן צריכה להיות השפעה all over the אבא, מה שנקרא. שהוא נותן לי הכרה כמה שאני ההפוך מלובן, מההשפעה. אבא זה כלים דהשפעה, אמא זה כלים דקבלה. עד כמה שזה נראה הפוך, כן? בא מאור חוכמה, בא מכלים דקבלה שיש בספירת חוכמה, וזה בא מכלים דהשפעה, עודן דאמא, שיש בבינה. אבל כלפינו זה כך. כמו שלומדים שיעור חוכמה, הוא מתקן את הרצון לקבל. אז לובן דאבא הוא מביא, כמו ש בבחינה א' דלת פינות דור ישר, הוא האור החוכמה שנמצא, שמשפיע על הרצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת המקור שלו, הרגשת הכתר המשפיע, ואז רצון לקבל רוצה להידבק לבחינה יותר עליונה להמשפיע. כן?
2: האם אדם
0: כל העבודה שלנו זה על לובן דאבא. אחר כך על עודם דאמא זה עבודה כבר אחרת, והיא כבר יותר ברורה לאדם. על לובן דאבא זה העבודה שהיא עבודה מתוך ההסתרה. כאן זה ממש הרבה הגיעה ללא טעם, והייתי אומר הרבה מזל. מה זה מזל? ככה, איך שאדם משתדל מכל מה שיש לידו, מה שמגיע לידו, ואיך שהחברה תעזור לו. כן. למה אנחנו לא נמצאים רוב הזמן בחיפוש אחרי הרע? אנחנו לא צריכים לחפש את הרע. אם אנחנו נחפש את הרע, אנחנו אף פעם לא נמצא אותו. אנחנו צריכים רק לחפש את הבורא ויתרון אור מתוך החושך. אז אנחנו נראה את החושך.

מביא לעצמי את הלובן באמת, האור הלבן, אז אני לא רואה את עצמי כשחור, כהפוך, שמתוך זה אז בא לאדם איך להגיד, התווצרות גלגלת עיניים. אז אדם כל פעם צריך להשתוקק רק לגדלות, רק זאת אומרת לגדלות, לגדול, לעליון, להשפעה, לדברים טובים, ולא לחפש את הצרות ומשקעות שלו וחושך והכרת הרע. הפוך, תשתוקק לדברים טובים וגבוהים, ואז תראה שאתה ההפך מהם. אין דבר אחר. זאת הבעיה שבעל הסולם כותב, שזה היצר הרע, ההפך, המלאך המוות כאילו. הוא קובר אותנו בזה שמכניס אותנו לרע, ואומר שהרגשת הרע זה דבר טוב. ובזה מונע מאיתנו התקדמות, מכניס אותנו לדיכאון. אנחנו צריכים להיות רק כל הזמן להשתוקק, להיות במרץ, בהתפעלות, בהתרוממות, בהכרת הגדלות. מתוך זה יבואו כל האורות שיקדמו אותנו. ההרגשה בעצמה היא לא מקדמת. זה נקרא אוכל את עצמו. ואנחנו סתם נשב ונבכה כמו על גוף מת. זה פשוט אסור. דבר שלא מועיל אף פעם. אל הפוך. מיד לקום ומיד להתחיל הלאה. אם כבר בהרגשה כזאת. והקליפה דווקא אומרת לנו שאנחנו צריכים לשבת ולחכות ולפקות ויותר ויותר להרגיש את הרע, שעל ידי הרגשת הרע, הרע בעצמו כאילו, הוא מזיז אותנו ומתקן אותנו, אף פעם לא. כמה שפחות תרגיש את הרע. אתה לא צריך להיות בו עוד שנייה מעבר שהרגשת שזה רע. להישאר בו על מנת להבחין בו כל מיני אופנים שבו לא עוזר. זה כבר חיפוש לא מזה. זה נקרא כבר אוכל את עצמו. החיפוש לרע צריך לבוא בעצמו מלמעלה רק על ידי השתוקקות לטוב. אבל יצר הרע אומר שהשתוקק לטוב זה נקרא קלות ראש. מה אתה משתוקק לטוב? תהיה כמו באדם ריאלי. זה המצב שלך, אתה תהיה בו. כך, כאילו בתוך המאזמות האלה, בתוך היז, לא יודע, בכל ההרגשות האלה, הרעות, האגואיסטיות, שאתה, תהיה בתוך זה, זה מצב האמיתי. מתוך זה באה לנו כל האסכולה הזאת של הסבל הוא המתקן. אף פעם לא מתקן. ועד כדי כך שאנשים, אתה רואה בנצרות, אז הם העלו את הסבל לאיזה דרגת הקודש. מי שסובל יותר, הוא קדוש יותר, הוא ממש מכבדים אותו. למה צריכים לכבד את זה? כל מצב ההפוך מהבורא הוא לא מכובד, הוא מגונה. אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל יותר. והיצרה עושה עד כדי כך שאדם מתחיל ליהנות מזה שהוא סובל. יש מערכת שלמה בקליפה שמביאה לאדם בזה תורה שלמה, ממש.
איך שעשה ולא עושה את זה, ואדם מרגיש את עצמו, הגאווה שלו עולה, והוא מתחיל לראות

0: Hola queridos amigos, hoy Alá
1: שלום חברים יקרים, היום זה תורנו להכין את השיעור, ואנחנו צד אחד בשמחה גדולה, צד שני בפחד גדול מזה שאנחנו מדברים איתכם. יש לנו חבר שלא מרגיש טוב, שהוא מצונן, שהוא לא יכול לדבר, אבל בכל זאת, למרות הכל הוא נמצא כאן, אני לא יודע, פחד, או עם הגדלות, שזה גורם שהוא יהיה כאן, ואני יודע שיש הרבה חברים מכל הכלי העולמי, משהו מוביל אותם, גורם להם להיות כאן, כי יש פה פחד רוחני, פחד, מלאכזב את החברים, מלאכזב את הבורא. אז חברים, במחשבה הזאת בואו נעבור לקליפ מספר אחד, נקשיב מהרב, מאחד מהשיחות בדרך. קדימה עם הקליפ.
2: איך אנחנו מגדילים יראה בעשירייה?
3: אני חושב שהיראה צריכה להיות בזה ש כל אחד מהקבוצה הוא דואג שהעירה תחבק אותו ולא תעזוב, אז אפשר להתקדם בזה ולראות איך הוא משתלם בזה.
2: איך מגיעים למצב שהיראה תחבק אותו?
3: אני חושב זה בתנאי שאדם שקוע בזה ולא נותן ליראה לעזוב אותו.
2: האם יש הבדל בין יראה להשפיע על החברים לבין יראה להשפיע על הבורא?
3: לא, נראה לי שלא.
1: כן, חברים, ממה ששמענו עכשיו, צריך להעמיק קצת יותר במילים האלה, מה באמת הרב אומר. אז קדימה חברים, בואו נקשיב שוב לקליפ, בבקשה, אם תוכלו לשים את הקליפ עוד פעם.
2: איך אנחנו מגדילים יראה בעשירייה?
3: אני חושב ש היראה צריכה להיות בזה שכל אחד מהקבוצה הוא דואג שהיראה תחבק אותו לא תעזוב, אז אפשר להתקדם בזה ולראות איך הוא משתלם בזה.
2: איך מגיעים למצב שהיראה תחבק אותו?
3: אני חושב זה בתנאי שאדם שקוע בזה ולא נותן ליראה לעזוב אותו.
2: האם יש הבדל בין יראה להשפיע על החברים לבין יראה להשפיע על הבורא?
3: לא, נראה לי שלא.

0: Adelante, Javier, con la pregunta.
1: Sí, amigos, tomando en cuenta las palabras de nuestro rabo, de preocuparnos de que el temor
2: nos pase y no nos pase,
1: pasemos
2: a la pregunta,
1: ¿qué es lo que haré hoy para aumentar
2: la vida
1: espiritual en la decena?
2: אלו מאמצים אעשה היום כדי להגדיל את היראה בעשירייה. שוב, אלו מאמצים אעשה היום כדי להגדיל את היראה בעשירייה. סדנה פעילה.
3: עכשיו לפנינו מצב הכי חשוב ביום, מאמץ הכי חשוב ביום, שזה להמשיך את המאור בזמן שיעור הבוקר, שזה זמן הכי יעיל לעשות את זה, שאז האור הזה הוא ייתן לנו את כל מה שאנחנו רוצים, יראה, קרבה לבורא וכל התכונות כדי להיות בעולם הבורא.
4: כן, היום זה היום, אנחנו מתחברים לבורא, מגלים אותו, בונים אותו, מרגישים אותו דרך החיבור בינינו, לא מחכים למחר. והדבר הכי חשוב, האירוע הכי חשוב היום, זה שיעור הבוקר, זה בדיוק מה שהולך לקרות היום. עכשיו, ברגע זה, מבקשים ודורשים מאור, שנהיה אחד.
5: אשתדל לחשוב על זה, שיש עסק רק עם כוח אחד, הוא ממלא את הכל, ובפרט בעשירייה, ועכשיו איך אני רוצה להתייחס לאותה עשירייה שהוא נמצא בה.
6: כן, ומתוך העשירייה דווקא איפה המקום שבו נגיע לתפילה, לתפילה משותפת, זה המקום שאליו אנחנו צריכים לשאוף, כי הבורא רוצה שאנחנו נתאמץ ואנחנו נהיה איתו בקשר.
7: מה שאנחנו עושים תמיד, להוסיף בתפילה שהבורא יעזור לנו להתקלל יותר ויותר בעשירייה, שנהיה כאיש אחד ולב אחד, ועכשיו במיוחד בשיעור, נמשוך את המאור המחזה למוטב.
5: גם יראה ממה? אז צריך להגדיל את חשיבות המטרה, את חשיבות הבורא, את חשיבות החיבור בינינו, שזה יהיה כל כך גדול שנפתח יראה, שלא נהיה כמו החברים, שלא נהיה משפיעים כמו הבורא, שנתנתק מזה.

0: Amigos, pidamos juntos estar en temor y en regocijo durante la lección.
1: Ahora, amigos, en un taller silencioso,
2: חברים, נעבור עכשיו לסדנה שקטה,
1: y pidamos estar llenos de temor.
2: בואו נחבר את הכוונות שלנו ונבקש להיות ביראה ושמחה במהלך השיעור. נבקש להיות ביראה ושמחה במהלך השיעור. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנ"ל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק,
שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. שהנבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, בכדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. וזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה שהם כלים זכים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א' מדרגת גר שלמות הכל, ב' סחרים, ג' רחמים, ד' דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה וק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה, כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. ב' דרגת סחרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה. עבים, שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, מרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן,
כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג. דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. משום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת